0: لپرش تر دوخه کی پزیشکیه و پرسیاره که یا پیوستی با اولام اما بدوه داچون با پرسیارانه دکین تا زانیاری دروستکان تن پیبگین
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

ابوري كانال هشت لنرخي ام چايو دس بيدك روجانه پیتان تلم به های پارکی گیفاند چنده جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگل امدازانه

0: فاوله فاوله به کارته روشته ناورز شیکه فاوله که بربره و شوه کارتی زرد باش اما اوی کرد بعد روشته که لشوه دست بیکاتو که اچه تبابتی سلوک رتفع لی امیاری زانه و با کامل قوتی و ناوسکی یاری زانه که ناوچه چی نا پارز راو اگری اصابه بون زورتی های باشه لی اداتو بویه یاری زانی شماره هشت کارتی زرد و یاری زانی جماره چلو دو پیمار جماره چلو دو لمانچستر سیتی کارتی سور
1: یعنی ام ابوه زرد بوه اویش سوره که خوی مساگره اگر فودن او کردانوی نبوه لیا فاول بو سیتی و کارتی زرد بو فرناندس بلام او لیدانی فودن هموشتشی حلوشانو
0: معدل لکه عکس
1: بله هر کارتی که سوری یا بوش لکه عکس کدو بسر خوی کواتا غلطی خوی بو کواتا ما بر یاری نبشان راس بو
0: درسته
1: بلام ای کارتی زردی نیامه
0: ایز بو کارتی زرد با
1: کارتی یعنی الوه غلطی کرد
0: طبعا
1: ابوه کارتی که زردی بایه بفرنه
0: فعلا بلام با طرده که بر یاری چی درسته
1: نویسا که اگ بیزی خوب من جمهوری منچستر یونایتد پی نخوش حالم کارت زرده مو بکن و کاری آنه چی بکم یاری زنه که خود
0: آه دیاسه
1: اگ بیزی با آنش که باشه با اما بر باشه ابروتونی توپی پی آلیا طبعا ما اساسا یکم جار وام زانی ام گولا به کشار رو چکه زور جار باسی او بو کردوین آلیا تو ام یاری زانا کاریگری نه لمسی توپی نه کردو لما شواه بالا مو فسایده چی چی خسته غلطه ما گولا زاره
0: نخه
1: چی چی خسته غلطه وار یا حکم
0: حکم
1: یعنی حکم واری شخص غلطه
0: بله
1: چون
0: وار سری که چه کی چیه که کار نورس؟ بر چه شی جاری چیه که آفساید یا آفساید نیه؟
1: ایوا.
0: از درستی گل که. بر که چه شی کرد حالتی تیابو شتی تیابو چه اگه داره که تو حکم؟
1: حکم وای.
0: تد صلات که تد صلاتی حکم او. پیاله.
1: باشه.
0: پیاله حال تگه. بوشی.
1: ای باشه. سلامه
0: یا؟ اسلیره.
1: عمل آفساید نیه. یکم آفساید نیه.
0: اما اوفساید
1: یکم
0: لیره ده
1: توب بو حفه بو انزون رشت
0: یاری زانی جمار حفه بطاطی اوفسایده
1: بله
0: حالا لوفسایده انی بهیش شوی
1: ای وار چون پینو تو اوفسایده
0: پیو تو بو شرح کردو اکی تو لاشه
1: نابجیان
0: حکم خو چون حالتکه چون بریاره اوش تحمل مسئولیت
1: یعنی اما وار تو تی اوفسایده نابجیان اکی تو تی لکلی شیطان نه مخوارو هر اوفساید نیه
0: ناب جوانه که حسابی چی کردو؟
1: چی کردو؟
0: سری
1: این زوکا بر اساس بر توپ کنه کرد.
0: اما پیمودی ل حکمی زیره اونه ورده بتو جاری و حالی و بسیطه کرد. لیرا اگر ببینی ام یاری زانی جبار سیان زی منچستر یونایتد هولی قطعی توپه.
1: وای راسته.
0: باشه. اما ل قانونه ل چکاتی که اگر لمسی او یاری زانب که تو به اوفساید هجماری نکه یاری زانی دوای خوی.
1: باشه.
0: ل کاتی که یاری زانه که فعلی متعمد که. يعني بانقص جولبك بو توپك قطع يعني زين برغيك ام يعني زانا كاتي لبردمنيه ماوي لبردمنيه تاريخسني جولكاني خويبك رد فعل لك المسافه كي زور كم لخيراي كي زور زوره يعني زاني هرشبر توب تحويلك هات الناو باشا بين بو حالتي دوم لحالتي دوم لاوفسايد شلون حسابه بيه على كاتي يعني زاني اوفسايد كاريغري هبه لسر تواناي جولی یاریزانی برگری کار.
1: آو هیتی.
0: بله هیتی. اگر ام یاریزانه.
1: اگر وانه به لیساندرو مارتینز چه بو حالند؟
0: اگر کاغ نورس ام یاریزانه لیره بسرینو ام دفاع جوانتر نه رو ابو توپک.
1: هر چه بله حالا دولان نیه ل توپکش گاتا خاصی.
0: باش. اما یه کاریگری هی ل سری.
1: آها لیره بینی.
0: آها سری که.
1: باش تاریک کرد ولی.
0: چیه کار یاریزانی برگری که؟ کاریگری توابی هی ل سری ل سر جولی.
1: کاتم نم آب خیرای پیام بله.
0: دو هوکارا بو اوی ترکیز یاریزانی برگری کار راشه بر رونی اما معنی له قانون
1: اما کردویتی تا
0: بله
1: برایو
0: انجا سی مله ختی بینین بتعاطی بلوکا سی میت یعنی بلام دو مرجکیت یا اوفساید بیا مناقش
1: اوفساید او گل نی
0: اوفساید
1: و کوتیشه ناو جوان وار شخص غلط
0: بله.
1: وار علی افسایده نه جان علی افسایده و آخر کیم خلاط روی.
0: هر شیک وار. اما چه شیکر دو؟
1: مایکل اولیوری جو خلاط ها.
0: سری که گاج نورس. هر شیک وار چه شیکر دو و سال سری یعنی چه شیکه؟
1: باش من سپاس

من سنورم. بلام جنگو کاری گربونی بگوران کارکانی کشوهوا سنور ناناسن. زوی زنگی مترسیل داداتو کم کس دیویستن. من دنگی زوی دگینم.

0: ورزش جیانه.
1: ورزش زانست و قلبونوه.
0: هزو مانوه بطنیاش توپی پینیه.
1: من زانستیانه شروفه دکم. لورزشش ده تو شایانی راستید.

0: ve civine heri davıda çıbun anha li vedere hevsaroke PYD Partiya Demokratik a Kurd li vedere nicemine Brez Bozan Khalil ev anha li verder bastıbu em li ver sekin bun me layfa xo bikira ev der bastıbu mici ev girt bila ev navaroka va civine kuna ya helir davi mera parve bike pişti ve em der bastıbu civine dimin Brez Bozan تری دا از کلا کی بخوش بم کت الفر بی من بحثانه ورو کی بکرش خو اجل وداری آمده بم لی تجم را یک سر کو بور را چه هات نیقاش کردن د نوا جوینه دا چه هات نیقاش کردن بریز مظلوم عبدی جوارا چی گفت و چه ما پارتین سیاسی یه کوبانی ایرون به مظلوم عبدی رجب
1: طبعا پسی کو بیار وید دم دم دویل کوبانی هریم کوبانی هاتو بو چه کردن پسکری پسکری کی اول کاری فبریز مظلوم هات سردان کوبانه جبوی که ویر وشه بشوپینه سر وی اساسی ریز جوینه جگل کوبانه و سازی و دزگاه خواهم سازی ملوات شهیدان پارتی سیاسی دایی رو ذاتن جوینه هم ملوه داره بو اول امویجن بریز مظلوم عبدی به پارتی می سیاسی را جوینه که هات دارخستن
0: نورو که اوه چی بو چی نیقاوی؟
1: یعنی بیتر در روشا که هایی روشا انترکسیون کنها به حکمت شامل را تیچه کرنه گشتی که داره سازی اول کاری حتی کش آسه هم مثلا انتگره بینه لنه بینه پرزگری که وی آستانگی وی هنه بچرنگی وی را بینه لی همه همجان را تور سرکه تزانی گور اتفاقی ها که حکمت شامل را تو بود چه کرن تایت بدمندی گل کرد دوی اتفاقی دا مثلا زمان و زمان ها تا نقاش کردن مثلا پرورده زمانی دایی که چه رنگی به پرزگری که وی چنه سر وی اصازی ذات و نقاش ها برنگی که برفره ها تا کردن نقطه سیان ذاتن ها گیرین که گل کرد و پارتی سیاسی دوی مرحله هم بیجن دیروکی که هرم تفتی را در باس بیب تایبه جی هم بیجن سوری و روجاوا ارکی خواه چنان که پر رابن که جبو و شانسی هانی که دروکی مثلا و تحلوکی که هی ارکی و پارتیانا چنان که چاوال خواه بگرن اتفاق که برای هاتی چه کرن مثلا در فتون کنی همه کم در بکردن گروه رو شه که هی
0: از دخوازم اون بحثا وی بکم تایبت ای روش خواه مجی او خال دخو بالا مجی کشان لوی داری بحثا مجارا که یعنی وقت سازیک یا پارتیه که کودنا و هفده ده یعنی جی کومه که کودنا و هفده ده تواهی پارتی سیاسی بگرن وکو تشتی که بیرنگی هیا پیش روشا وی که هیا و هر ده تا بحثا وی که ده تا کرن کوه بریز مظلوم عبدی بخواه سرپرشتی وی که بکه یعنی وکو سرو که وی کومه بیراغان
1: ادوید خوازم کشتی بیجم یعنی نام زندن روش گیا تا گراندن روش احرمه تا گراندن امین پرانی پارتی می سیاسی مثلا نام برنامه جوان سیاسی آرمان جوان دما رژیم بحثی بود مثلا هم به رژیم تا گراندن ف یعنی دوی اوی دا دوی سیاقی دا دم به جوی دی کلی دا وکلی کو حرم تیر در واسه به ف پیوسته جی پارتی کی همو خو لبگری نکه چه بکن یعنی اره با مجرا به طیبت ناتا نقاش کردن له هم بخط قالند بخز قالند نو گرس استراتیجی کو تا گراندن تکتیک جواب را گراندن گرسه ژ پارتی می سیاسی ته غاستن گله کرته غاستن روش خاطه گوراندن پر گور وی روش گوراندن کو ته کرنه دروچلاته نوین او تایوان سریدا په وسه کو پارتی سیاسی جی او جی لبا گیرنا کی خورا چه بکن او ارمان جو هدف او گله کرت کوم سوکک مسوکر بکن د دستور دا د ملي قانوني دا یعنی
0: گله کی سپاس
1: سلام ورس سرسره
0: بله ایوب و در فدک بود راستی جی تصادف اک پر باش بود و ما ویدره بریز بوزان خلیل ویدره گرد نواروکا وی جوینه ما فهم کر لی بریا وی جدوه دا ریز جوین تین لی دارخستنه نه تنه بریز مظلوم عبدی ده همان دمه ده سیاست مدار کرد الهام احمد ده جخواه ده تا پیش بین کرن که مظلوم عبدی جی ده مراسیمان ده آمده بی لگلک ریز جوین هنه لگوری که ریز جوین این تنه که ایکو مشو پاندن یعنی که ده لکوبانی هاتنه چکرن بره و بره هرما کوبانی ابراهیم مسلم را هاتا چکرن ریز جوینک به دسته تندرستی یا باجدار کوبانی و تایبت پشتی انتگره کرن دسته تندرستی ده نوا وزارت تندرستی یا سوریه ده او ریوه برین دسته تندرستی یه نو یعنی که لکوبانی هاتنه دست نیشان کرن و تایبه جی روشا تندرستی لکوبانی شخواه هم گلک زانه چه خاصی آلوزه و چه خاص کماسی تندرستی و تکنیکی تکنیک تندرستی هنه و تایبه جی یعنی خوشخانه کوبانی که

0: کو ریوبری نخوشخانه کوبانی جی هاتیه دست نشان کردن جنودا او جی ریوبری کنو هاتیه دست نشان کردن ده همان دمه دا ایروش خواه به پارتیان سیاسی را جهات جوین هاته لدار خستن او مجاروه اکیه جی ما دا دست نشان کردن یا هری بالکیش و یا هری گرینگ که از خوازن بحثه وی بکم که وی حتانی روژا پینشمه جی لوی داره مظلوم عبدی و الهام احمد ریز جوین انوانه هبنه و تایبت مظلوم عبدی جی وی در روژا پینشمه دا جبو تواهی خلق کوبانی جوینه که لدار بخه او جی دلیل آگاهی این تایبت جبوی کنال حیشت
1: از دربار جوینه برز مظلوم عبدی به مالباتین دلگیرتیان شهیدان رجیه بو نوارو که اوی جوینه جی چک در که به تایبت دمجار دوسیه دلگیرتیان ده
0: بله ببورین ایوب من وایا دسر در باسمون تشخواه یا مالبات دلگرتیان او مجار هری گیرینگ بو اساسی ها که هیرو دنوا روجه دا هاتو بول درخستن به طایبت مچو خواگهان دا مالبات این دیلان جی ملگلوان جی نقاش کر اولوه داره دا مجار مالبات این دیلان دا تکزی ها وی اکیج آلی بریز مزنو عبدی دا جی مالبات این دیلان را هاتیه کرن که حتان سریا وی هی وی دوی او دوسیا بیچاره سرکنه جی برکو مالبات بیجن امنت زنن مالبات این دیلانن امنیت زنان مالبات این شهیدانه. شو ما لذوان جیل گل وانا گرتنه و لسر اکران کانال حیش تجربه رایش تی به راگاندنه. یا گیرینگ دوی مسئله داد چبو ایوب ایرو کو جوین دماهاتو بول دارخستن. خالکی دوگود کو ابود ده مه ل حتی نو چاره نکری ل بریز مظلوم عبد جمار تکیز کرد حتی سر مه چه او کسانا دیل بن یانجی شهید بن دوی کو او چاره نو سوان کسان جبوی وان مالباتان به دست نشان کردن حتی ناون وان کسان جی وان مالباتان جی را کردن لگل خواه گرتن و ناوه وان کسی هانا که دیلین کنها حتی نا مالبات این وانا لسر برداری ناوان داره و بری حرام کوبانی که کونه خوشی بگرت بون کمیته وانا حتی بو آبا کردن کمیته مالبات دیلان ناوه وان 22 کس بون یعنی ناوه 22 مالباتان 2 کسان هاتا قید کردن بره 31 بون ناوه 9 کسان حتی بو دست نشان کردن دم داوی دا هاتا راگاندن که 9 کسان چرانو سوان حتی دیار کردن که او کسانا شهیدن لنها ایکو حتی نها که چرانو سوان نزلالا شهیدن یانجی اوانا هینا جی دست حکومت سوریه دا گرتینه 22 کس بون و ناوه وانجی لگل خواه را کردن
1: آشه مجاره کدن جی فرمانداریه و لکاریه هندرین اپارزگاه حاله بجی داخویانیه که ویه بو جخون من نوچه ویدا وان گوتی امی درباره بیار اشوات یا لگرتیگه گرتیگه کوبانه امی لپرسینه که بدن دست بکرن یعنی دوی درباره دا گلو دواره پراکتیک ده تو پنگا و کاتیا آویتن اگه یک وابر دسته هیا
0: بله ایوب شخان مجار مجار گرتیگه مجار هری سرکه یا کل باجار کوبانه ته نقاش کرن و شخان یک جه سدمن هبونا بریز مظلوم عبدی و ایلام احمد لباجار کوبانه جی حتا وی روجه جی او وی حتا روجه پنشمه بمنه جی اف صدام سرکه کو دوی کمیته ج وزارت هندرین یا بازار یا سوریه و دهمان دمه ده وزارت پاراستن جی و دناو و ده جه بگیره کو ده پیش بین کرن کو بریز محمود برخودان جی دناو و کمیته ده جی خو بگیره شو مد هر جی وینن کو رو بریز مزنو عبد دیگری اما محمود برخودان جی بر پرسه لیوایا کوبانه مل ناو جی وینن تواهید جی اوای جی دیدید ده پیش بین کرن کو اف کمیته بله دارخستن شو کمیته که نه آمده کارین کمیته دارخستنه لی تشتا که هری بالکش چیه که نه تنه دوی دارده نه آسایش یعنی ریوبریا
1: باش سپاس کن شو آگاهین پیویست تدان می گلک سپاس کن دلی رمضان چگانه می جه کبانه روزف جمرا وگود بجندن باش خوات خوش به امی بردام بن شو پیشات که نو به تایبه دم بجارا دوسیا گرتیگه هده شواتا لی گرتیگه ها کوباینده در که بگومن امی به ورا پارو بکن تماشوان این هجا به هزاران همولاتین هریما کوبانه تولی مراسیم اغرکنا جنازه این شهید این شواتا گرتیگه ها کوبانه بون و نابرده همولاتین نرین اخوال سر روش اولکاریه هریمه یا باجر جه مایکا کانال هشتره وگود ام به ورا تماشو بکن
2: والله اوري حبسه خوينتيه اوري حبسه خوينتيه و مرسلا و و و خو پيانو فكرونو سبيچه امن العام برنا نيفما كومو كيني اوي شور عكات نو تكبير كرن سبيچه ما نزا خي من نكون اوسيش نكون ديس خبر ده بر ام بردونو ام مدني بردونو مزاري خو حمايت ورگ شو بي خورتا دن شور انا عيبه ورگ قو پيوج حبسه و نكن سبيچه مو چتو مدمري مارو ان كه حف درجه مو چتو بو هين گيز نه درجه کو ام خو هفت د کوژنه نو ما شهيد دير حفر خوينتي بو قديو دجمنه

0: لیمو وانو نگونه و قاپ وکرنه لو زوری میتی دو بن گوام فاتس یا قاپ پینال قیفت خانه قاپ وانو کنه سه بیچه ام دخوزن ام دی شهید ام دخوزن وانو ایهان السر وی تشتی جی جور ده حاجر گیم حاسبه ببی ام دخوزن حاسیب بدن و ملتا سه بیچه وقت ظلم ببینه
1: ام احمد شرح تا هم دکن ام دی مچیش خواه بون هر نه حبسی ما کن بیا ام که وابن حلاب و از ای مجری حبسی مجری بر نخواه خواه بکن حق اون ای محبسی ما تنه بکن ببن هر نه حلاب برای این وداره برای حکم خود خود چرا ببرن حلب ببرن حلب زن و چون نستری وانه لو ما کل وداره ورگو خوش شد دوندر
2: اما قو صادق اوی را در باس بون ایشگی را در باس بون تالی ما آل جم خودی شواد جمعت حبسی خود دی به دستی که به دستی دجمن بکنه دستی دجمن ما قفش هفر را وکر او بکر را کار نل سر مده بنا امجی دخوزن و نعلی لیوینن و کارو نبه تمس ای فنان مبین ما داده که امجی هشار بن جوانی قوون تر بن تمس نبرا کس خربته چه نکه
3: اون چی دخوزن جبوی به مسئله یعنی دبه کشتو محبه؟
2: مسئله ام دخوزن ای که و کارو گری محکمه ببه اثر بی ده و باوی شهیدان دلی خواهونک ببه که بیوالا مقابلی مجمع رو و کارو جی کرن کچاق اموان محکمه نکن و دف جی بردن معنی خواه مخربته چه کر ام وید خوزن ساقی واد خوزن و قنای حی سلاف دکن زورم رونگ
4: دو به خورت کی ما یعنی نگونه یعنی ها واز وگی ندی زاری دی با به خانه یعنی حتی کینگ گی خورت این گی زاونه این جن یک مری این دهونی قیس کچکا خوبی نگونه یا این وک کچکا کشتو بی دی بی با کی بی بافشتو ایش به یا دو دو بیژن ام بون حمید دولت در و دکن یعنی مر علی کار بن دست ما کن یعنی ام حتی کینگ کی وی او بکنه یعنی که حتی کینگ هم 10014 دفعه حالی در واسطه کنم حتی نها یعنی بس هدی
5: حبس اگر کوبا یکتن خواهیم بون کنه خواهیم بون آر وی کتی میری ونا که واجا میران در نخینی می در نخیه که هاش ایرمالی بن دیسه خود شکه سه مسلمان رو بیو آر وی کتی وقت ملازم تیدا مر وقت زارو که خواهیران وقت بیره که خواه خوشکی خواه باویدی خوشینه مان آر کزا بیوان کت در اون کت من خوره در کت مهاتم دل می دامیش نبون
6: خوچاوی هر کسی لسر وی که که انجام لپرسینا که حاطی دست بیکرن لحریم کوبانی تماشمان هیجا که اوی چی درکه و پیش به تایبت ده مجارا شواتا که لگرتیگه درکه توله هر ایداوی نه شهید هفته بریندار مالباتن شهیدان لبندین که او دوسیه بیک آلی کرن جخو سردانا شیورمند سروکوماری مظلوم عبدیا باجر جی هروها شانده لیجنه اوله کاری هندورین یا حلویجی که داخویانی دوی دو دیر بارده دوی چارچوه ده دمشه چاوه هرکسی وان داخویانی و وان انجام جوینانن که اوه چه درکه و پیش امی دمین پیش تا بویره پاروه بکن لی آواهی پارزگاه حسه که یا روزوهی کروفسانی جی جوینه کشبو گوتو بیش کرنا آماده کارین وگیرا کشبرین سری کانی حتل دارخستن لی نواندار روی بریا پارزگاه حسه که جوینه که حتل دارخستن گوته ده هر یک جه روبری روبریا هفکاریا ناو دولت ناو نتوهی یب ناو ولید محمد نونر اجانسا پنابران آن نتوهی یک بویی که وکه UNHCR تناس کرن هر وحا اوفیسا نتوهی یک بویی یا هماهنگیا کاروبارن مرووی که وکه OCHA تناس کرن تیده بشتار بون ارمانجا جوینه جی او بکو تدبیرن مرووی و لوجستیکین پیویز جبو حسان کرن وگر کوچپران جبو باجر سرکانیه و دابین کردن شرط مرجین گنجاو جبو کوشپران و کسین که وید گرن بین گوتو بیش کرن در جوینه ده رویبری اولکاریا نافخوی یا هری مصر کانی فرماندار لیوی دو محمود صالح هر وا اندام انجمن جیبجی کار یه برپرسیار کاروبار انجواکی و هجمارک رایدار دن انتقلداری به مجارجی آماده بون لپایتخت سوریه شامی وزارت پروردهی حکومت وگواز حتی انها ده دبستان ده شان کرنه که زمان کردی تیده بیخواندن بیدائین لی مالباتن خوندکاران داخواز زیده کرنه هجمار دبستان زمان کردی دکن دا که زارو که انوان بپار نمینج خواندن زمان دایی که دو یکمین کمبونا کمیته پروردهی به مالباتن خوندکاران ره بریوه چوبو دا که شیرووه یا شیوازا پیدانا وانین زمان کردی دناو دبستانین تاخین کردانین شامی ده بینگو تو بیش کرن و آستنگی و زحمتی انوانجی بینگو دار کرن و چارا سر یک جیره بدید به بریارک وزارت پروردهیه 938 دبستان لپارزگهین حسکه حلب شام

0: او همه ی هاتن دست شان کنن که تعداد دز زمان کردی تعداد خواندن بدهین اوجی به چهار وانهان ده هفته کده.
1: زارا که من مدرسه اینه یک صف سیاهی و آدیجی صف اوله آنها ده قرار دید مدرسه زارا که من زمان کرمانجی تنیه صراحتا قحریم لانه تنیه یعنی از خوازم زارا که من بعلمن ام زانم بشتغلم الحمد لله زمان بشتغلم بس نزانم بنو يعني از نزانم بنفيسين ام واز بخوينم كلكه خندنامي يعني ضعيف حبكي ان هاز نزانم زي تشكم يا زوان نقل بكم مدرسه اكيد يا ام يعني يا اما مهرن تربيه ام بنرنج متطوع كي هب يا كسبلا يعني بزمان كرمانجي بعلم الفي مدرسه لانه في مدرسه قال لك زارو زارو كرمانجي هنا انا بس زارو كيما يعني
2: خطوة أولية منو في برينج فيس دستها بلشي بجم يفرط تربيت نستا نأسي يعني أنا نقرتيا دستا قابلة أم فربكن حسب يك وزارة بروردي قوتي حسب الضرورة إذا راق قو ضرورة اللي هبي دبستاني الفبن حسب قدراتي تيد بشكي دس مشروع دس بيكي أو تحضيرها مزنا مزنا جلا نكريا بجم بالباش بفصلية دوية يبه ترزي دابن صالة ويني بجم يقلي كيد بستاني كردي سوري عمي سوري حمية
0: باش ام هنه كجي روشا الكتريكي خزمت گزاريه هم بوره پار وبكن هر تم مجارا نبونا الكتريكي چيا جنراتوران تماشوان هجا چيا نشتيماني جي پرس کریکک مزنه دوی نابرده یک جد تاخین باجار قامش دویه جی بوی پرس کریکی را روب رومایه و امی در سرویه که هفکارین ما راپورک آماده کرنه تاخا غربی باجار قامش دویه پرس کریکا ویا الکتریکیه تیوی کود بیجن مجارا نبونا سوتمنی گراند بونا کلو پلاند نوا بازار ده ویجاری جی شخواه دمک هرتم ام بحثکن دوسیا الکتریکی ادی لسرویه که افکارن ما راپورک حاضر کنه آماده کنه بزنین روشا تاخا غربی یا قامش دیگه چی؟
3: اف کیبلو قاطعین کهربه تنه شکل ویمانه اف گوتنا وی خانمه یه زیده تری پانز در روژن گو اف خانماش باجار قامش لو هیچ با آوائی که نه کهربان اجتماعی و نه جیه آمپیران ده مال خدا ندیتیه. ده بیجه که او گلک زحمتیان ده بینن.
4: خودی معیشه تا محشته بوی زفت. یعنی نه کهربه هایی، نه آب، نه کندیش. خودی سر به جاره عالم درد که بینش خوال حوشا جیرانی ما بهددین. اون طاقه جیش هر کسی تنه گودینن. ایب خودی لاو اشتشتر بیجه. من دور 15,000 شهیدانی مدگو قی روشا ما يقول لك خواج ببي للأسف أم فتقرن باش
3: أفتاخة غربية كو جنراتورين في طاخة بيدنجن خلق بشفو روش بكهربانة أفوالاتية كو تمانوي زيدة تري حفتي صالية سيا مالاوي بويا تشافكانيا باراستنا ويج جرمي وزحمتين بكهربا بوني دداخو ياكرن كو كهربايا امبيران لسروان هاتيا قد كرنج بركو امبير بهابون وقال لك خلقه قوتن ام نكارن بريان بدن
5: كهرباء امبيرا تنه و آني زامي جمرناي و امبي كهربانو و اف حالي مي و في هاويز قدين
3: اف خوبي شاندانجي هر جبونا پرس گريكا كهرباء ستماني و بهابونا زيدية هر چنده که با آوائی که روزانه خلق لکولانه نجبونه خرابونه روشا خزمته لی چاره سری و اندایه بشک جوان خو پیشاندران در باسی جمع ریفبری باجار قامش لو بون گلوان چه سوزوار گرتن؟
6: رزدار جهان ویجی سوزندان سوزندان که اف دنگه ما و بگیجه حکومت آدم کی به همه تیشته که مجوع خواستیه جبونه مسئله مازوت جبونه غازه جبونه مسئله خدمی هر تیشتی حتی مسئله زمان بخواد
3: ده سیزدهی و هیوه دا نرخ سوتمانیه جسر سدی چل سوریایی حتی بلند کرن اوا دروژن جیکو لسران سری پاریزگه سوریایی خوپیشاندان تینه بره و برنه. قامش لو جی باندوره که نینی یا زیدهش وی بریاره دیتیه. جبرکو تنانت خطه که وی باجاری رونی دکه جنراتورین آمپیران یین که لسر ماز

0: زوتێک کار دکن.
1: سەدەما کۆمبوونە پشمژی هەر ژبوونە پرسگریکە کەهرەبێ و بەهایە سوتەمەنیەیە. ستێرە نەبی کەناڵ هەشت قامشلۆ.
2: لە ڕۆژاوای کوردستانیجی پرسگرێکە بەهابوونا نرخی کەلوپەلان و پێدڤیەن بنگەهین ئینژیانی یەن هەمولاتیان بگشتی بە بەهابوونا سوتەمەنیەرە گرێدایە. دڤێنابەردەل باژارێ ئامودەیە ژ بەر پرسگرێکە بەردەوام ئا نەبوون ئانگ و گرانبوونا سوتەمەنیە نەها گەلێک خواردنگەه لە بەر گرتنێنێ.
3: یانی نیزان وەدا ئەورا ببینێ بڕاستی ئەزێ فەرنەیە بگر.
4: بسالان رودی لبرفی آگری مایه. ور خوارنا خلکن بجاری عمودی مقاطب و او ناز دکر بی. هر مال باتک جی چه خوارنی حزدکه جی کوانی مالی جی بهتر. لینها اف خوارنگه. بر بگوهرتنه که مزم ودچه. او جیش بر بوهابونا نرخی مازوتیه. گود هیاما مهکی دسی جاران بوهابویه. جارا داوی جی هر لترک مازوت به 17500 لیره زوری دست نیشان بویه.
3: والله وقت فرنا يعني تعدل ما هاتي جالي مازوت ده قل كي تعدل ما هاتي يعني بري ام كيلو مثلا ام ب بستات شغلين ام بستو بنجات شغلين اي انا بچلي بلكي بنجيجي بشغله يعني تعدا قل كي نزار يعني ام فاسر في قراري فقر يعني قرار ها قل كي غلطه و يعني كا سيشار عامل بامن
4: جي بسلام ورودي خدان خورن جهكه لي ايروش رودی دمتر سیارا وستاندنا کاری خوده یا. جبرگو، ده یا مساله که ده رودی شش جاران نرخی چکرنا خوارنی بوهاد که. گو جارا تاویجی جسر صدی پینجی جنرخ بوها کریه.
3: مازوت یعنی بری ما آخدمی بو آفرنا بو مبده هزارا سیلان دکر. یعنی مازوت آخو برمیلا خودا دگرد حفصد لتر از مهی خرج دکر. به 600000 داد گرد به میلیون سوری داد گرد ایرو رو آنا ایرو رو از به 700 دلاری داد گرد از 700 دلاری داد گرد یعنی کا یعنی دوری هبی یعنی گل کی یعنی معادله دیتنه یعنی
4: رودی یک جولاتی سوریه یه گو جولاتی هری زنگیره به بترول اخوه لیش دما گوهرتنا حکومت سوریه روش بروش روشا آبوریه الویولاتی خراب تبه نتنی رودی پر کس وک رودی هنه گول وی ولاتی دمه ترسیه خساره کاری خودنه امین شخ موسکنال هشت باجاری عامودی
2: ایرانا کیمیان نان لباجار حسکه و گندوارن و بو روژا دویمین بردام و هر کدیچه جی دجوارتز به او مجار هجمارک فرنجی به بردام درین خو گرتنه اف دو روزن خودین فرنان جبر کریزا سوتمنیه و نرازیبونه لدیجی انجام بریار بلند کنا بوهای مازوته که جالی کمیته بوهای برهمین پترولی و حاطی داین و زیده بونه برچاف علیچون خرجی هلبرین آنان جبر بیه که بردام وان درین فرنین خو گرتنه لگوری آگاهیم بردست کانال هشته خودین نام پیش خانیان پیش راست کرنه که سدما سرکه یا گرتنه جه ترساکو زراره زرارن دارایی ین زیده تر نبینین وان درین خو گرتنه گرتنا نان پیش خانیان باندورا که راس راس لسر پیدا کرنا نان کریه ایشان نشته جهن که نیچارن در رزین دریج ده بسکنن دا که پیدوین خوین روزانه پیدا بکن گران تر کریه وی ایکیش چالک وانن جه چاف درگه ها ماف مروان آسوریه جی دوی دهر بارده دیست شان دکن که ربطه کنان که دن نان پیش خانیان حکومتی دا تهیل براندن لبازارن بازار حسکه و گندوارن در دوراوه به بوهای 10,000 لیره سوری تفرد. اف پیشکتن دی دمه که دیتین که لسرانسر پارزگه این سوریه و به تایبت لپارزگه و بازارن باکو رجلات سوریه شهدیا هرس و خوبشاندانن گل این لدیجی بریارا بلندکرنا بوهای برهمین پترول تدیتن.

0: ام هنه که جی بسر روشات ترکیه با کوری کرسان جدیدن بکن جگیره سروکه گروپا آگ پارتیه یبناوی عبدالحمید گل ده چارچوه جوینین کوه که جوینین سه سالا ترکیه ده تین درخسن لباجار ساکاریه جوینین که چاپمانیل درخس و پیواجوه چارسریه نرخاند راگهاند او گیشنه وی خوناغی که پرسکریه که ترور چارسر بکن پرسکریه که کرونیک که پینجی سال اندیرو که ولات اوان دا گرتیه و دبیجه بریا پیواجوی آوکرنا ترکیه که بیترور دبیجه ولات نها به باوری و هیز بر به پیش روژه که نوو پینگاوان داویجه
1: هم ترمدکی به پوتانسیلی و امکان
2: هم گیش نوی قناقه که پرزگری که تروری چاره سر بکن پرزگری که مزنه که اوکرونی که اف پینجی سالن ولات من مجول کریه بسایا پیواجوی اوکرنا ترکیه به ترور ولات من نها به باوری و هیز بر به پیش روژه و اوگاوان داویجه. به ایزنا خوده لشونا که ام باری لیچون مادی و معنوی یین تکلدار ترور سرمله خوب بگرن امی ترکیه هم دوار هلبرین و همجی دوار پیشخستنه دا بر به پیش روژه که به هیز و ببن. امش با به هیز کرنا زیدتر آیکیتی و هفگرتنا خواه یا نتوید خبتن. او دوی پیواجوی دا مقت و تش شرط و مرجان دا تاویز نده تایبتمندیا بنگهین این دولت خو آنجی نرخین خواه نتوی. ما هرتم پیشی دایا و نزیکاتی کو پرسپکتیفا کو تکوشینا شهید و بریندار ما خود بکن.
0: وزیر بازرگانی ترکیه عمر بولاتچی در جوین انجمن شیورمندی یا بازار نوشهر یا آگ پارتیه ده پیواجوه چارخ سریه نرخاند. راگهاند ترکیه با اوائی که براستی باش و با آخانه پنگاوان داویجه. تف دیگره دویجه. او بنیرین دویجه بنیرین بالا ترور یا که 42 سال سری ولات ایشاند بو و راکرنا و یاجبو کوکی و حتیه دست بکرن. یاسایه که چارچوه جی تکلداری پیواجوی ترکیه به ترور دویجه حتیه دست بکرن و او یک ده بگیجه آرمانجه.
3: ترکیه
2: با اوائه که براستی باش و با عقلانت روه برن. بفکرن که چاوه بلا ترور یک و 42 سال زرار داوی ولاتی. براکرنا کوکا ویوه به تمامی حتش نابرن. یاسایه که چارچوه دربار پیواجوی ترکیه جه ترور واره پاکش کرن ده هاتا درخستن. هز این پارامیلیتر این لباکور عراق و باکور سوریه هاتن به باندور کرن. و به وی آوائی لوان هرمان با آوائی که راست راست آرامی هاتا پیکانین.
0: علی کارت سروک گشتی مهب یبناو ایلیاس توب ساکازجی لباجار سمسوره سردانه قایمخامیتا حفظا و وزیر کپرویه کرد. وی داره جوینه که چاپمانیل درخست. در جوینه چاپمانیه ده توب ساکال پیواجوی چارسریه نرخاند و راگهاند بسیا سروک وان یه مهبی مابستوی نها پیواجوی ترکیه بی ترور بویه پروژه که دولتی و گود ده وی چارچویه ده او انیا نافخوی خورد و بهست کن.
2: اف پیواجو هل بجارتنا کسین که پشگیریه دیدن ترور و ده همان دمه ده آینه کسین که جا آلین مه با وان رفین مه لخود گره. هر و او راکرنا تفگرن تروریست و اردنگاریا وان کومان لناو ترکی جی ده حوینه. ام دولتا که مزن آتر کن نه یا بچوکن ام خودی و شیانه نه خود کاروبارن لهر دره بره واده بن. سروکی مه تام و یکی ده که وی او رخصنا تروریش جه هف خست. وان دو جه فکر اواکرنا دولتا جدا برده. وان را گهان که او دخوازم ببن ولاتیه که باش این ترکی. ایرو او هول دیدن که خو به نتاو را بکن یک. شیانه که نافدار در کته پیش و او یک آنیزمان. کسایتیه که نافدار در کته پیش و او یک آنیزمان. لیبل سرو که مقت نگوتیه. اف پروژه منه. انجی نگوتیه من او یک کریه. یعنی جب آوه که سربلندی و قره تب نگریه. وی پیواجوی دا دست بکرن و پشتر او را دستی دولتی کرد. نها میت و انجمن اولکاریا نتوی بر پرسیاری وینه. بگوتنه که دن دولت بخود سرکیشی ها ویده که. اگر پیواجو دا بند چاودری ها وانده با اوه اکی راست راست پیش و بچه اوه واره پیشکش کرن با پارلمنتوی. ام ولاته که دیموکراتن و بریار داویجی دی آلی پارلمنتوی واره دانین. لوم او نها پروژه که دولتیه. نه یا کسی که

0: ورزش جیانه.
1: ورزش زانست و قلبونه وی.
0: هزو منوی بتنیاش توپی پینیا.
1: من زانستیانه شروع دکم. لورزشش ده تو شاینی راستید.

Baraslav, امرو کومو لکارتنم هنا او بو ایره که اکثر چی من بیره خطا پیز من بیره خطا ایترسته ورده ورده کشوها گورا و گورانکاری پیوتیاره و سیرکین لم کاتانه ها کاته ورده ورده سردکال پیز اکثر امجور خواردنانه زیادتر ابینین لجمکان منه و طبعتیش کولکا اینجا من امواد امرو بسی کومو لک سودی ام سوزو میو هنه تان با بکم سرطا بسی توی جنویک تان با بکم یعنی توی جنویکی زور گوری بریتانیا که نزدیکی سو هفته و حوت هزار کسی های بجدار بون بس لچه

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولامه. اما بدو اداچون با پرسیارانه دکی. تا زنیاری درستکانتان پیبگیه.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

ابوري كانال هشت لنرخي ام چایو دست بدکت روجانه پیتان تالیم به های پارکی گیفانت چنده جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

0: تو بخیراتی که چومه
1: بله از که چه همه روشانه لده بشو میری یازده یا بو هوا گرنگ بد الویری بری همی یا از بحث که

0: ورزش جیانه.
1: ورزش زانست و قلبونوه.
0: هزو مانوه بطنیاش توپی پینیه.
1: من زانستیانه شروفه دکم. لورزشش ده تو شایانی راستید.

مانگی یکی امسال مانگی یکی امسال کارمندی پروژه روناکی دیتنی و گرکی آزادی لرانیا مال به مال اگره پرکان کوکاتا و مالی واه 7000 بو اتوتو مالی واه 100000 بو هاتوتو تنانت مالی وایتیا کا 500000 دینار پری پروژه روناکی دا کارمندک پرکان کوکاتو کاتک اچتو بو بره برایتی کی یخود اچتو شوری کارکردنی پروژه روناکی لبه کجمیرک دو اکویت بووی کاتی پردانی ام هاون اجتماعیانه داخل بکات. بهوی مشوا پرک داخل نبوا. لمانگی یک خلقه که پری داوا مشکی صاف بلام لبروی کارمنده که کجمیرک درنگتر روشتو تا و شوینی کار کردنکی خوی بو داخل کردنی پرکان استوکو او وای او خلقه هیچیان پریان ندابه. خلقه که شلین، مانگی یک تیپاری، مانگی دو جاره که تر کارمنده که حتی و وصلکی پیدا این سرکین لبشه که وصلکی نسره و که قرزی کاربای روناکی با مانگی یک. امش مالکو دوان نین بلکو نزیکی 800 دان مالین. همو من پاره من داوا. ببری جاواز پاره من با حتو تا و ولم لسر وصلکی همو من یک قرزی جوان من با نسره و کرک او پاره لمانگی یک داو منه. الله چون لای برو برایتی کاربای یا خود برو برایتی گشتی کاربای را پارین لبه پرسیاری و من کردو اما پارا که من داوه چی گزره و او کاتا پیانو توین کارمنده که کاجو میرک نزیکی کاجو میرک دوا که تو بو داخل کردنی پارا که لسیستمه که بو یه و شو حتا و کویسته با قرز لسر تان ماو تا و خم تان نبه که شکا تان بو چاره سره به تو او قرزش لسر وصله که تان اصره تا و اما مانگی دو تان بو باسه کم امرو مانگی نویه پانزی نویه جاره که ترکاتک وصلی کاره بایم با حتو تو ام هاون اجتماعیانه هشتا دوی نو دانه منگشتا قرزی پروژه روناکی که لسر وصلکه این ماو تو الان پی منگو تراوه که پیویستکات پاری قرزکه بدینو وکو قرزه سر من حسابه ای خلکه کش لیره گرفتکه این اوی اله ایمه پارکی خو من داوه مالکو دوانو سیانین 800 دانه مالین پارکه من ببه هیچ کمو کوریک داوه بلام استه چون لیمان داوه کرتو بولیمان داوه کرتو امانویت ام که شیه من با چهار سر بکرد. بشکل هاون اجتماعیان قصه هم با هاو کارم دالیا کردو. امان چی الان؟ الان یعنی براسی بری زور من با هاتو تو پاری کاره با. دلی مالی واهه که بری 500 هزار دینار نیو میلیون دینار پاری پروژه روناکی داو با مانگی یک. بلا مثل جاره که تر لسر وصلکه 500 هزاری تری با نسراو تو هر نزانه چون پارکه بداتو براسی مبلغ کانیش خود برا پارکانیش هنده کمین بوی بتوانین جاره که تر بیدینه. اگر تنانت او برا پاری داو مانا، اگر برا که زور زور کمیش به، ناچار نین دوباره بیدینو، چون که اما کاتی خوی داو مانا، کارمنده که لیور گرتوین، استا برو برایتی کاربا دیت یا خود پروژه روناکی دیت، یخی اما اگریتواله ایوا قرستان لسره و قرزی پروژه روناکی تان لسر ماوا. خلک کالن، تکایا، پروژه روناکی کی شکل لای خوتانه وای یعنی داخل کردن یم پاره کاجمیر درنگ تر لکاتی خو له سیستم کیا بو چی نو دانه مانگ بخانت و نو دانه مانگ ایوا هولی اوبدن پاره به شوی کی تر لای مپ کشن نو برون لنیوان خوتانه کی شکل چاره سر کن یخی کارمند کاگرن ک دوای کوتو یخی برو برات کاگرن یخی سیستم کاگرن یخی خوتانه گرن اما پیوندی به امونیا چون هر کس یک لیما وصلمان وصلکمان پیگشتو پارەکە من داوت تنانت وصلکان من موریش کرو هموش من وصلکان من ماوتو با مور کروی استا با چی پاره من لیوره کرنو خلقه که گلی یوا اکن الان به هر جوره گر یک دیناری ام قرزی که گوه که قرزه لی منور بگیره تو اما رک بلگی اوه که پاره خواردن لپروژه روناکی هشته که هش کره چون که مالک الان داو مو رنگه لیت یک چوبه لمانگیه که من بسی 800 دانه مالتان بو کم لگرکی آزادی داواکن لرگی نامکانی هشتوا دنگیم بگات لعنی پیوندی در اما بگو من لروجانی ده تو اولامی پیویز بوم هاون اجتماعیانه ورگرین بالام کاتی خلق که خوان رشتونه تلای برو برایتی کاربای راپارین پیان و تراوله و تراو گرفت که تام بود چهار سرکری بالام خلق کالن مانگی کدوانوسیان نیا که اس ام همو ماوی بسرات پریو سرتا کن تنیا جمعه که من لسر وصله که بو هاتا و کچی استا فی مانگو تراو که پیویست که تنانت پارکش بدین اما لایک او گرفتی خلق که لایکی تر لگرفت کن دلن اما یعنی ام قصانه ام بو هاو کارم دالیا کردو دالیا جاره که تر بو من باسی کرده و دلن که تک دا چینا پروژه روناکی بو دفع کردنی پارکا بو اوی که پاری کاربای پروژه روناکی بدین به شوازه که گونجا و معمالا من لگلا نکرد و پاش کمه که تر خودتان به شکل دانشتوانی گرکا که بینن الان اما کسانی به تمنین بلام که تک اچینا اوی با پی پیویس رزمان لناگیره کارا

0: پاری کاربایکی بسو شوار کارژمیر یان لیوره گیرد. هشتا برا پاریکی زور زور یان با دیتا با. هشتا لگل و برا پاری کاربای روناکی با یان دیتا با. بیویست سکت مولید احلیکانش به همان شیو پاره بدنو اما فشاره کتره لسر گیرفان یان. یعنی هر لنامکانی هشتا با. هزار جاباسی اون با کردن که دوهوک و زخو دو شوینن که زورترین برا پارکانی پروژه روناکی تیهتا با. یعنی ماوکانی پیشو چند جاردان شتوانی دو ها گرد بونه و به مبست یوی که دجی او نرخانه بن که پروژه روناکی دیاری کردوا دلن معقولیه لماوی یک دانه مانگا 800-900 هزار زیادتر لیک میلیون دینار بوهر یک یک لحاون اجتماعی کن بیتوا که اما برا پاره که زور زوره و اما مالکه من چراخانی او پر دو گلوپو سلاجه اکتیه ایش بکا هیچ تیکی تر یعنی هزار جامن باسیم بابتن با کردون و باسی برزی نرخی کاربام کردوا لدو خوک هشتا ام گرفته هر بردوامی هیا بلام کارباو که خواهیم پیان ندرد لگلی دا کاربای مولیدش پیویسته کات پارکی بدن خواه هل نگره کاتی تر اموت بمگرمه یعنی فشار لسر هاو نشتیمان یا نومان دوبونه کی زورا سخری که کشفینی که که بلام هشتا مالکان من پیویستیان بفین کروه هیا هشتا بفرگرکان من پیویستیان بوه هیا که کاربای کی باش بید با امپیرو هم شتانه ایش نکات و که پروژه رو ناکی بابلین بتوانن دای گرسینن خواردنکان یان خراب نبید و مالکان یان فینک بید مالکان یان رو ناک بید برحال به شکل هاون اجتماعیان و دانشتوانی دو هاک خواین قصیان با هاو کارم مسعود کردوا گلیه کان یان اگینن با گیو من لیان بید
1: حق موالیده ایده داینام حق موالیده داین وقتی کارا با آم چید موالیده دید حق موالیده جید دانی روناکی جیمید داین و او داینید بری جولو منه دان روزتی بس هم حس که این تمدید کن یعنی 500 باش بو
2: ای کارباز دیو دبرو موریدش پیدا کمارش مزبور مولده پیب کندو عالمه اگه کاربای رئیسی نبیون یا چون دو بیتن معقول ای اوش ای دو منگانش ای کم زار اگر حت ای روناتی ای کم زار من جی حوتو هشت 550,000 بی دی معقولا اوشولا اوشولین یا کوری من اما نظام حکمت اصیل عالمه کو دبا معاشي عالم مبدن او رسن دي هاي بي معاشنا هاتوا
0: هاوكات حزم محمد كبرو بري كاربي دوك اوش بها ما شي وقت سيبو كان انفاش كردو كاك حزم حوالي كي خوشي بي بها نشتماني انا له هولي تاي خو ماندا بويل چمروجي ده هاتوا بيداني كاجميرا كاني بروجي روناكي زياتر ببيتو تا غاتو كاتي اساي خوي كغواب ستوچوار كاجميرا ولام اماوي هشتا ناچار بوين و كوچار سرك بووي مالكان تان تاريخ نبت مولید علیکان بکن به بسشوار کجمه رو چهار سره که نرخه کشی اکین لو سره و باگی اومد لقصه کنیه بیش بید
3: هی با هشت پتری بیست و دو دم جمه را وک بیشن دیکرای کاره به مد او ده برید روناکی و هی با حفجار وسا و چند روش دو که مد آماجا پکیلی هندک دم جمه ایت کاره بکیم بون بس اشالله که وقتی که نیزی که بسبت وزای غاسه که دیکرای هیوی بیشتر رجا قبل امتر اشالله
0: پروژه سات متری شقامی سات متری سلیمانی خریک توابت و شوفرانیش بم حوال زور دل خوشن و وکول دیمانکان ای بین نسه بشه که زوری شقامه که کراوتا و بروی شوفرانا و شوفرانیش دل یان خوش بوی که کاتی که زور زوری بگارم نتوا لکاتی هاتو چو کردن و هشتا خلق پرسیاری اوی ماوا بتایبتی او بشه سات متری که اکویتا و سر رگی دوکان سلیمانی که بطاعتی بروی شوفران اکریتا و رگی لاوکی اکان بوچون سر رگی سرکی نیوان سلیمانی و دوکان کتایی پیده تو او رگ لاوکیانه تر پیویست من پینا بید. و لکاتی روشتن با دوکان و لکاتی هات نوش به همان شوا لدوکان یک رگه های داخراوی تر لبیا قربالغی زور بتای بتی لروجانی هینی ها دروسه به. خلککش چاویان لویا لماوی که کم دا ام رگیش بکری توانه بوی ایتر بطاعتی احسانکاری لحتو چوی و هاون اجتماعیان دا دروس بید. لیستا دا کار لوردکاری شقامه که اکرد با امشتتان پیبلم تاوکو لتاصل جبو دمرکان بدریجای 32 کیلومتر برو شوفرانا امشقامی سات متریه بکرتو تیشیا دا او رگی تاصلو جالم که رگ سلم یعنی رگی خلق بو هاتو چو کردن لرگی سلمانی دوکان بکاری هنه سلمانی هولیر بکاری هنه تو فشاره که زور لسر او رگی هی و دایم قرب آلغا لپروژکه تنیا پردی تاصلو جماو او پردی که بحثی کم و اویش نزیکی لصدا نووتی کارکانی سکوتایی هاتو بلام کار کردن هشتا تی دا بردواما و پیتانا لم لیروا تنیا یک چینی تنکی قیر کردنی ماو همو ورده کارکانی تری تاو

و او چینا تیرش اکری کچینه کی چن کقیره کا کرت پاشان په شکل هلکاری شقامه ک طابت او شوفران جبه ما شی واطوانن بکاری بینن ل پروژه پنج اندر پاسو اوور پاس کو حوت یکتر بریش توابون ک امش هر دی سانه و اسان کاریو

0: وتوبت عبتي بهاتو شوي برهال جراكان شاري بابان كبش رقامي صوت ماتريس لباني ناس راوا لمن جيت موزي دوزارو بيز دز بكار كردن كرا واستال قناغ كاني توابوني دايا وهيش دا كار كردن ببي وستانتي دا بردواما بوي بخيراترين كاد بشيك بيت لو هالمتي سليماني بو كم كردنوي قرابالغي شقا مكان هر لماوي بيشوابو كبه متن اندر باسو برزا بردوام شتانا لسر شقامي شاس ماتريس سليماني درو سكريت بو كم كردنوي قرابالغي هر خوي كردنوي او بردي تاسلوجيكا سربا شقامي سات متري او تاو كردني او شقامه شيكي كتر له هنگاو كان بوي كمترين قربالغي لنو شاري سليمانيه بمنيتو رگا كان كورتر كاتو برحال بشوي گيو مال قسي شوفيران بيت سر پرشتياري پروژا كا قسي بو كانال هشت كردوا او بس لا تاو كردني او پردا كات كا لسرتا هر بس مكر رگي دوكان سليماني او معنا بس تاو بني او رگا كات او بس لا همور دكاري كاني تري اشكان كات كلماوي داحتوا بريال توابت هم حسين سربرشتياري بروجي شقامي صد متري سليماني وقصبوها وكارم كارزانا كات فرمو باقيو من لبت
1: لشقامي صد متري قناقا كاني قيتاو كردن بشويش قشتي لشقامة سريكا كان لبلين مين رودا كان يعني كارزويا كان بشويك سريكي طوب وتنها لهند يشنا هيوك وسر أم برديك يستا بردي روشتو لشقامي صد متري بو دوكان يكتشين قيري معوا وباقي شونا كاني ترستيشنا كاني تر همو كاري قرتاو كرنيان طوابو من رودا كان لا بداية ليرة ولا تاصلو جو حتى كوكاتا سر شقامي سليماني عربت لنزي قندي دمركان
0: هاو كات شوفيران شخصيان بو هاو كارم كارزان كردو يكيك لشوفيرا كان الله كردنوي امرا غايا بو يم زور زور باشا بتايبتي بيوست من بو نماو ايتر بچين نيو شار ولا نيو شار او بيك دنيا قربالغي و ترافيك وشتا هاتو شوبكين بو يبقين شوي نيما بستي خومان و هاتو شو كردن لم رغايا نزيكي كاجميريكو زياتر لكاجميريك شي بو ايما غراندوتو بويا شوفيران دل خوشن بتاو كردني رغاكا و بوكوتم هاتشانا للدوانا كان ياسيجوتان لنابيت بلام هم اجتماعيان و خوشمان و كو شوفيران و كبو رگه ده هاتو چوكين چاو من لطاو کردني او پرده يكا بمتن بزوترين كات ايوش برو مانا اكرتو رگه او رگه شكر لسرتو باسم کر قربالغ نامنت
2: لو قربالغي ناوشار يعني جاران اگر بو يستاب روي بو چمچمالو بو برو دوکان يعني بزور بزحمت درسوي رگاكا زور ناراحتو ايسا زور زور رگاكا كرد بوتو زور زور باش
3: باشه بو یو شوفر
2: کاری یعنی خود آره والله به کار یعنی نو زور زو جاده کی رگوپیا کو خوش او جاده کی زور کورد کرده تو به همو شیوه یک
3: راسی کورج کلو دور رگاگا آره والله قرب الخینا من دست شارش بو یم زور باش دستان خوش بیت
4: تو دکیو بو که به کار یعنی
3: والله من ایرا بارکم بو تاسروجا یتی ناش مون او شار حل نم رگاو اشو
4: چنه رگا کی بو کرد کردو ته
3: را حد بخواز سعد زیاتریش یک ساعت زیات رگا یې کړی نو زه
0: دانشتواني ګوندی علیاوا لکرکوک دا وای واکن کا کشه کیم بو چاره سرپ کریت او کشه کش چیا او یک نه چاره کرین ګوندکان چولکن گوندی علیاوه لکرکوک گوندکا که زورینی دانشتوانه که کردن بلا مجماره که زور لدانشتوانی برگز عربیشی به همان شواسته ده. و لم گونده هم کاری کشتو کالیه کرد هم زیادتر لصد مال بونیان هیا هم تناند شون یعنی بشکل شونانی که برادن و یا خود کارگن و اکرد لگوندوشتا دابرندید کراونتو خلقی که زور زور لسال 2012 لم زبیانه اجین و کاری خواهانه کن و ام خانوانه بو خواهان دانه و گوندکه ان آوادان کراوتو بلام لجنه که لابردنی زیاده رو چوتا سر گوندکه ان واگاداری کردونه تو که پیویستکات گوندکه ان چوب کن چون که زویه که بگیوری مولتی جماره 265 دراوتو برهنران بوی بکرید با کوملگی که نشتجه بونو ایتر امشونه بمشوازه نمیند که لسال 2012 خلقی تیاجید باشه گوندک لسال 2012 که گوندی علیاوه بگمان دراو به هاو نشتیمانیان و پارزگار یو کاتی کرکو گوندکه با آودان کردونه تو تویتی بگرانو با گوندکه تن بلام ام گونده لسال 2012 بونی نیه زور زور دمک پیش 2012 یعنی لحفتاکان و لحشتاکانی صده را بردوام گونده هر خلکی تیاج یاوا هر کردی تیاج یاوا هر کسوکاری ام خلکشی که اصد دانشتو گوندکنه و گرد بونه توا کسوکاری امانشی تیاج یاوا بوی خلک کالن امل دوی پروسه ازادی او گوندکمان پچولکرا کشمن نبو 2002

0: ورزش جیانا
1: ورزش زانست و قلبونوه
0: هزو مانوه بطنیاش توپی پینیا
1: من زانستیانا شروفه دکم لورزشش دا تو شایانی راستید

0: مازوت ارجان
1: دي وبشاندان ولاتيان لدجي بهابونا كلوبيل او سوتمانية دومن و قيرانا ينبونا نان لباجار حسكي و قندوارن و بردوامة و هن نام پیجان درین خواه به تمامی گرتنه.

اند سرک کماریا سوریه مظلوم عبدی به رهبری حرم کوبانه ابراهیم مسلم را لناوند رهبری جویا در جوین ده هرگلین شواتا گرتگیها کوبانه که در انجام ده نه گرتی شهید بون و هفته اندنجی بریندار ببون هر وقت تدبیر گنجاب انجبو پیشی گرتنا بویرین ببی آوائی نقاش کرن ابراهیم مسلم دیار کر جبو که شینی ورن پاراسن و حرم آرام ببه بیویستی به اکتیف کرنا رولا ناوندین دادوری اولهی و خود کرنا هورزیه هیه. شیورمند سرو کمار سوریه مظلوم عبدیجی دیار کرکو دوی لکولینک سربخوه و زلال وبه و تاوانبار بین دادگه کرن. مظلوم عبدی بالشانده سر پاراسنا اولهی باجار و اکتیف کرنا رولا ناوندین اداری و دادوری و لزاندنا پروسیا انتگراسیونا ناوندین اولهی و دادوری و اداری. فرمانداری اولکاری هندورین یا پارزگاه حلب را گهاند وان لکولین درباره آشکره کرنا بیرا درکتنا شواتا لگرتیگه کوبانه دای دست بکرن. لگوری داخویانی اولکاری هندورین یا حکمتا بگویز لپارزگاه حلب جبو دیار کرنا برپرسیارین درکتنا آگر و گرتنا تدبیرن قانونی ین پیدوی لدجی هر کسی کو تکلی وان ببیاری را هیا وان لکولین دای دست بکرن. فرمانداری اولکاری هندورین ده داخویانی خوده ده دیار کرن که او پشراز دکن دوسیا گرتیگه هجی جالی رایداران دادوریه و دبن لکولینه ده و لبند درخسنا بریار و نوتن پیدوینه دا که پیواجوه رادسکرینه به ریکوپیکی ده چارتوه پلانا انتگراسیونه ده وره تمام کرن. به هزاران ولاتین هرم کوبانه تبلی مراسم آخر کرنا جنازه شهید شواتا گرتیگه کوبانه بون و نرین اخوه درباره رفش اولکاری بازار جکانال هشتره و گوت.

0: والله اوري حبسه خويناتيه اوري حبسه خويناتيه ومثلا ووقو بينو فاكرونو سبيتشه سبيتشه امن العام برنامج ما كمو كني اوي بشور عكات انه تكبير كان سبيتشه مو نظم خيو ما نكون اوسيش نكون ديس خبر دي بر ام بردونو ام مدني بردونو مزاري خو حمات ورغ شوبي خورتادن شور انا عيبه ورغ قوبيوج حبسه وناكن سبيتشه مو چتو مدميري مارو انكيت حاف درجه مو چتو وي حين گيشنا درجه كو ام خو هفت دد كوجنا نو ما شهيد دير حفر خويناتي بقديو دجمنه ليمو ونو نگونه و قوپ وکرن الله زوري مت يدوب گوم فاتس قوپ پينال قيفت خنه قوپ ونو كنه سبيچه ام د خوزن ام دي شهيد ام خوزن ونو ايهان السر وي تشتي اي جور د حاجه گيم حساب بي ام د خوزن حساب بدن و و ملت سبيچه و خوزل مبينه
1: ام احمد شرعت هم دكن ام دي مو چيش خو هاون هر نه حبس ما كو ام بي ام كو ابنا حلبه و و از اي مجي حبس مجي بر نه خو خو بكوزن حق اون اي ما حبس ما تنه بكوم ابنا هر نه حلب برای این وزاره برای حکم خود خود چرا ببرن حلب ببرن حلب زن و چون نستری وانه لو ما کل وزاره ورگو خوش شد دوندر
2: اما خو صادق اوی را در باس بون ایشگه را در باس بون تالی ما آل جمع خودی شواد جمعت حبسی خود دی به دستی که به دستی دجمن بکنه دستی دجمن ما قفش هفر را وکر او بکر کار نل سر مده بنا امجی دخوزن و نعلی لیونن و کارا نبه تمس ای فنان مبین مده دکه امجی هشار بن جوانی قوانتر بن تمس نبرا کس خربته چه نکه
3: اون چی دخوزن جبوی به مسئله یعنی دبه کشتو محکمه؟
2: مسئله ام دخوزن ای که و کارا گری محکمه ببه اصلا بیده و باوی شهیدان دلی خواهونک ببه که بیوالا مقابلی مجمع رو و کارا جی کرن کچاق اموان محکمه نکن و دف جی بردن معنی خواه مخربته چه کر ام وید خوزن ساقی واد خوزن و قناه حی سلاف دکن زورم رونه
4: دوبه خورت کی ما یعنی نگونه یعنی ها واز وگی ندی زاری دی با به خانه یعنی حتی کینگ گی خورت گی گی زاونه این جن جن یک مری این دهونی قیس کچکا خو بی نگونه یا این وا کچکا کشتو بی دی بی با که بی با شتو ایش بی یا دو دو بیژن ام بون حمی دولت در و دکن یعنی مر عالی کار بن دست دست دست ما کن یعنی ام حتی کینگ که وی او بکنه یعنی که حتی کینگ هم 10014 تا وی حالی در واسطه کنم حتی نه یعنی بس ادی
5: هر سو اگر کو با یکتن خویم بون کنه خویم بون اور وی کتی مری ونا که وا جو میران در نخینی می دنا خی کو هاش ایر مولی بن دیسه خوشا که سم مسلمان به و اور وی کتی و قش مل لازم تی دمر و قزارو که خورن و قش بیرا که خو خوش که خو بو ویدی خوشینه مون اور کزا به وان کات اندرون کات ما خورا در کات مو تم دل می دوم نشنم
6: له آواهیا پارسگاه حسه که جوینک جبو گوتو بشکرین آماده کاریان وگرا کوچبرین سری کانی هات پیکانین له ناوند رهبری پارسگاه حسه که جوینک هات پیکانین گوتے ده رهبری رهبری هف کاریا ناونتوی ولید محمد نونرین آژانس پنابران یا نتوین یک بوی و افیسا نتوین یک بوی یا هماهنگی کاروبارین مرووی بشتار بونه آرمانجا جوین اف بوکو تدبیرین مرووی و لوجیستیکی جبو وگرا کوشبرین جبو باجار سری کانی و دابین کرنا شرط و مرجین گنجاو جبو کسین ودگرن بین گوتو بشکرن. در جوین ده روبری اول کاریا نابخوی یا هریما سری کانی فرماندار لیوایا دو اندام انجمن جیب جیکار یا کاروبارین جواکی و هجمارک رایدارین دن ین تکلیدار آماده بون. له پایتخت سوریه شامه وزارت پروردگی حکومت و گوهز هتا نه ده دبستان دیار کرنه کو زمان کردی ته ده به داین او به خواندن له مالبات خوندکاران دا خوازا زده کرنه هجمارا دبستان کردی دکن دا کو زارو کن وان به پار نمینن جه خواندنه دو جی یکمین کمبونا کمیته پروردگی به مالبات خوندکاران را بره و چوبو دا کو شروویا شیوازا پیدانا وانه زمان کردی د نوا دبستان تاخا کردان ده بکن و آستنگی و زحمتی انوان گهدار بکن و چاره سری انجره ببینن به بریاره که وزارت پروردهی 938 دبستان لپارزگاه حسکه حلبه شامه و حمای حاطنه دیار کرن که زمان کردی ته دروه روه روه خواندن و داین و اف جی بچار وانه ان ده هفته که ده دبه
7: زارو كم المدرسة أنا يك صفا سياي وآدي جي صفا عولة أنها دهم قرار ديت مدرسات

0: زارو كيما زمانك كل ما جيتي التنية صراحة سقحري لأنه التنية يعني أزخوازم زارو كيما بعلمن أم زانم بشتغلم الحمد لله زمان بشتغلم بس نزانم بنو يعني أز نزانم بنفيسينم أم وأزبخوينم كلكي خوند نامي يعني ضعيف حبكي أنا هاز نزانم زيت بكم يا زوان نقل بكم مدرسة أكيد يا أما يعني يا أما مهرن تربية أم بنرن متطوع كي هب يا كسب لا يعني بزمانك كل ما نجيب بعلم الفي مدرسة لأنه في مدرسة قال لك زارو زارو كرمانجي هنا أنا بس زارو كيما
1: خطوة أولية من وفيرنج فيز دستها بلشي بجم يفرط تربيت دستا نقص يعني أنا نقرتيا دستا قابلة أم فربكن حسب يك وزارة بروردي قوتي حسب الضرورة إذا رأى قو ضرورة لي هبي دبستاني الفبن حسب قدراتي تيد بشكي دس مشروع دس بيك أو تحضيرها مزنا مزنا جدا نكريا بجم بالباش بفصلية دوية يبه ترزي دابن صالة وينه بجم يقلي كي دبستاني كردي سوري عمومي سوري حمية
2: ل روجاوای کوردستان بلنبونا نرخین کلوپلان او پدوین بنگهین یان جان یان ولاتیان به بلنبونا سوتمرین ره گریدای ل بازار عمودجی زبر کیمی او بلنبونا بهای بردام یا سوتمنیا نها گله خورنگه لبر گرتنین
3: یعنی نظام وضع اولو ببینه براسی از فرنی بگر
4: بسالان رودی لبر فی اگریمای و خورنا خلکن بازار عمود مقاتبو و ناز دکربی هر مال باتك جو چه خوارنی حزدکه جو کوانیا مالی جی بهتر لینها اف خوارنگه بر بگوهرتنه که مزم فدچه او جیش بر بوهابونا نرخی مازوتیه قد هیاما مهکی دسی جاران بوهابویه جارا داوی جی هر لترک مازوت به 17500 لیره زوری دست نیشان بویه
3: والله وقفرنه یعنی تعدل مهاتی جالی مازوت ده گل کی تعدل مهاتی یعنی يعني بريم كيلو مثلا ام ب 20 شغلين ام 25 شغلين اي انا بتشلي بلكي بنجيجي بشغله يعني تعدا قال كي نظام يعني ام خاصر في قراري فقر يعني قرار هون قال كي غلطه و يعني قاعد سيتشار عامل بامن
4: جي بالسلام ورودي خدان خورن قهكا لي ايروش رودي دمتر سياره وستاندنا كاري خديا شبركو ده هي مصالك ده رودی شش جاران نرخ چکرنا خوارنی بهات که گوجارا تاویجی جسر صدی پینجی جنرخ بها کریه
3: مازوت یعنی بری ما آخدمی بو آفرنا بو مبدح هزارا سیلان بکر یعنی مازوت آخو برمیل آخو داد گرد 700 لتر از مهی خرج دکر بحیصد هزاری داد گرد من ملیون سوری داد گرد ایرو رو آنا ایرو رو از به 700 دلاری داد گرم از 700 دلاری داد گرم یعنی که يعني دوري هبي يعني قال كي معادلته ثنيه يعني
4: رودي يك جولاتين سوريه جو جولات هري زنجيله ببترول اخوه ليش دما قهرتنا حكومه السوريه وروج بروش روشا ابوريه الفيولاتي خراب تبه نتني رودي بركس وكرودي هنا قول فيولاتي دم الترسيه خساره كاري خدنا امين شيخ مسكن الهشت باجاري عمودي
2: خیرانا که بنا نان لباجار حسکه و گندوار انوه جبو روشا دویمین لپی هف دجوارتر دبه و هجمارک فرن بردام درین خواه دگرن. او دو روشن خوادی این فرنان جبر خیرانا سوتمنیه و نرازیبونه لدجی انجام بریارا بلنکرنا بهای مازوته کجالی کمیته بهای برهم پترول و حاتی داین و زدبونا بربچاف یا لچونین هلبرین آنان زبر به که بردام وان درین فرنین خواه گرتنه. لگوری آگهین کانال هشته خودین نام پیشخانهان پیشراز کرن که سدما سرکه گرتنه زبر زرارن دارایی زیدت تره. گرتنه نام پیشخانهان باندوری لپیدابونا نان کریه و ایشان نشتجه بوین که نچارن در ریزن دریجده بسکنن دا که پیدوین خواهن روزانه پیدا بکن گرانتر کریه. چالاکوان اینجا چاودرگه مافی مروبان یا سوریه را دیار کربون که ربطه که نان که ده نان پیشخانه این حکومت دا ته هل براندن لی بازار این باجار حسکه و گندوار این دردور آوه و بهای 10,000 لیره این سوریه ته فروتن. او پیشکتن ده دمکی ده تین که لی سرانسری پارزگه این سوریه وبتهايبت

0: ده هزار و شانزده و هفده وان وزیل پیوی تشتیمه مداینه گرتن و برداینه جی بالمقابل دراف داینه ناویوانش حاسیبه خراکرینه باور بکن نسر قد یایز دیا او ابت که سر قد یایز دیا با بیجن سر اختصاب کرنه سر کشتنه سر تشتگ نما کب من نکرن لازم بو هادبانه عدام کرن
1: الله الرحمن الرحیم نیابتن عن الشعب
2: نونرین از دیان لجواتا نونرین عراقی که لسر هویه که دکن که اندامین داعش و که توانبارن جنساید بهن دادگاه کرن بوویه که جی پیتوی بشاید حال رودانو بلگین پیتوی هیا
1: لدور الانتخابی السادسه
3: طریقه که کی قانون به شملاندن اف اختصاصی قضایه ام نکردن تداخل ببن بس ام گلوی کنه که انه دستی وی وی جنوساید های زیاده هبه ام گلوی کنه که قانون ناجیاتا بیستو ایکی او سروی بیتا حکم کرن لینو ما خصوصی که خواهی تعده هیز جمجی بوا
2: نبونه های اصای تاوان نف دولتی تانها عراقی چی اصای که تایبت بودادگه کرنا تاوان جنگو جنوساید او تاوان دیجی مروواتی پسند نکریه. دادگه عراقی پش بستین بیاسای دیجی تیروری یا جمارا 13 سال 2005 دکن با سوزادان اندام داعش او یکجی مافی قربانین وکا کچین ازدیو پکاتین دین وکا قربانین جون سایده دیار ناکا. نظیر شنگالی کنال هشت. شنگال.
4: جاره که دن لآریشه کیمیا الکتریکی لپارزگه دو که درکتیه و لگوری آگهیان به تنه پازده دمجمیران الکتریکیه و یکی جی روشا درونی و دارایی ولاتیان خراب کریه که بره 24 دمجمیران الکتریکه بو.
5: دیسان دمجمیران دانا کاربا نشتیمانی به ولاتیان لسنور پارزگه دو که کم بوینه و لدی زانیاری آن نکر روزانه لسنور پارزگاه دوکه به تنه پازده بو شازده دمجمیران کاربا نشتیمانی هایا کم بونا دمجمیران کاربا نشتیمانی دبیتا اگر گران بونا بهای امپیرین مولیدانو درست بونا بارگرانی لسرملین ولاتیان
6: حق مولیده ایده داینام حق مولیده داین وقتی کارا با آم چید مولیده دید حق مولیده شید داین یه روناکی جیمید داین و او داینت بره جی ولو منه دان روزدی بس هم حس که این تمدید کن یعنی پینجی ساده باش بو
7: ای کارا باش دو دبرو مولیدش پیدا کمارش مزبور مولیده پیب کندو عالمه اگه کارا بای رئیسی نبیون یا چون دو بیتن معقوله ای اوش ای دو منگانش ای کم زر اگر حت ای روناکی ای کم زر من جی حو تو هشت پنستو پنزه هزار بی دی معقوله او شوله او شول نین اکوره من اما نازم حکمت سل عالمی کو دبا معاشی عالم بدن او رسن دی های بی معاش نهاتوا
5: ریوبر گشتی کاربا پارزگاه دو که نوشیری تو دو بجید لدس پی که های وایلو لده تانو که تا را دیگ روشا کاربا نشتیمانی خراب بویا لی آریشا دمکیو دهه تا چاره سر کرن.
8: های با هشت پتری بیستو دو دمجمیرا وک بیشن دیکرای کاره به مد او ده برید روناکی و های با حفجه روسا و چند روش دو که مد آماجا پکری هندک دمجمیت کاره به که من بس اشالله که وقتی که نیزی که بسمت وزای خواسته که دیکرای هیوی بیشتر رجا قبلیم تر اشالله.
5: جدا جه پارزگین دینین هرم سیستم کار کرن مولیدان لی دو که 24 دمجمیریه دگل نمانا کار با نشتیمانی اکثر مولیده کردکن زیده کار کرن مولیده ان راست خود بیتا اگر بلند بونا بهای امپیران مسعود هادی کانال هشت دوک

جبر شر و پفشونین دنابرا حوسیان و لشکرین سر به حکمت یمنی ده زیدترین 95,000 مروف کچبر بونه. روبر رخصنا ناف دولتی یا کچبری یا نتوین یک بوی را گاند اگر روش و ها بردام بکه دیج کنترول حکمت درکه و جبر که یمن ولاته که بچوکه و خودی شیان و

0: li cih amade bubu. Ew pêvajoya qeydkirinê bi rêve dibin û cihê mayînê peyda dikin. Yanî hikûmet di rêza pêşîn de ye. Wekî ku hûn dikarin texmîn bikin. Ev welatekî bicûk e. Gava di demeke Kurd de ew qas mirov tên, ev yekneçare ku barê zêde bixê ser milê pergalê. Lê heta niha ew rewş pir baş bi rêve dibin.
1: لگور اگاین رخصن ناو دولتی آ کوچبریه یا سر به نتوین یک بوی جبر شر و پفچونان زرارین هری مزن گیش نه پارزگاین تایز و لخواجی جوان هر دو پارزگاهان جی زیده تری 48,000 کس دست جی واره خو بردانه کوچبرک جی سدم رواندن خو اشکره دکه او دبجه سدم سرکه یا رواوان جبر شر و پفچونه ناو چه بو
2: مشینا رگل فلین بعد المغرب لا
3: سدم اکو ام راویان شر بو ام بشوه بمش جمو خواهی بر به باب المن دوی و چوین. پیش را جما را گوتن که ری گرتی او دوی ام وگارین مخواهی. جبروی یکی ام جباب المن دوی وگاریان مخواهی. تشتکی ما نبو، نخارن، نعاف. هر تش گرتی بو. و گله می نباران لسرسر ما دباراندن. ام وگاریان مالا خواه. لی ما لهون دور تشتک ندید. مدید که هر تشت هاتیه تالان کرن.
1: اف پیلا کوچبری د دمکی دی هر کو د چا یمنی نزیکی شری نه خود لی بریا پیمانه آشتی د سال 2022 دا واره امضا کرن زیدت 150,000 کس چی هاتو بو کوشتن
4: اما چون هجا راپور ما داوی جی جبوان کسانه کوجه هنگف حز دکن ای سال پاریزگاه سلیمانی هنگوه چیایان بر رژه که زیده حاطیه برهمانین لی هنگو فروش ددن دیار کرن که لگور رژه برهمانین داخواز ولاتیان جبو کرین هنگو زیده نینه و تا برهمانین زیده لی کرین کیمه.
5: لبازارکانی سلیمانی هنگوینی خومالی و بطیبتی هنگوینی شاخ امسال ببرکی زورتر لسالانی پیشو بردسته. ام زیاد بونه لکاتک دایا که هنگوانو هنگون فروشکان سالک بسالکی پر برهم وصفکنو و کارکشی بو باردوخی گنجاوی کشو هواو شار زیای زیادتری هنگوانکان دا جرنوا لم سال دا لبازارکانی سلیمانی بجوری جور و چونتی برهمکا نرخ ل 10,000 دینار و تاوکو 300,000 دینار بو هنگونو برهمکانی هنگ بو هر کیلو یک بلام زیاد بونی برهم بمانه زیاد بونی فروشتن نیا
6: ماشاءالله هنگونی داره هنگونی تره هنگون زور زوره ماشاءالله بله بله اره والله اوانی خلقه یا علیه فروشم کریار منو نمیه اره والله نه خوش قفیز بوه میتر نه رو بلیم بوشوینن بداخو یعنی
5: بگویری داتاو زنرکانی هوبی هنگ بر همی هنگوین لسلیمانی که پار سال نزیکی 200 تن بو امسال بازدانه کی گوری به خوبی نیوا که تاو کویستا زیادر ل 600 تن تومر کراوا امش زیاد بونه کی برچایو بر همکا پیشانه داد
7: امسال هنگوین زور زور باشه بر همکی جانبی یکم او بو که برکی باش ل برانبری نبو سپاس بخوا گجوگی زور بو جانبی دیو من او بو که هنگوانه و تایبتی سنور سلیمانی گشتونه ده اصیه که بتوانن خویان تهجیناده یا خود تربیه و تحسینه بکن که بزن چه نوعی هنگ بخیو کن که رجه بر همیان زیاد کن
5: لسلیمانی نزیکی 3500 هنگوان هنو کوی پوری هنگ کانیشان ده گاتا نزیکی 200,000 پوری هنگ گوران لقمان کانال 8 سلیمانی
4: بولتن اما داوی هاتی بمینن دن اواخیر و خشیده دن باشی.

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدو آداتون با پرسیاران دکین. پزانیاری درست کانتان پیبگین.
1: دیل زنیاریو مطمئن لسرچا. من گرانمو روزانه لکنال هشتو پشکشتانی دکم.

ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدك روجانه پیتان تلیم به های پارکی گیفانت چنده جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زنیاری دروست ایمی کردوتا جی متمنی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتید بسه

0: ورزش جیانه.
1: ورزش زانست و قلبونه وی.
0: هزو مانوی بطنیاش توپی پینیه.
1: من زانستیانه شروفه دکم. لورزشش ده تو شایانی راستید.

بازاری کوتری سلام یک کل قربالخترین و پرفروشترین بازارکان با کرین و فروشنی کوینی تیک توک و یلا لودو روبلوکس و یارکانی دیگه. بازارکان روزانی هینی گرم تره بی چون که زورترین لایوکان با راکیشان و بدستینانی او کوینانی خلق کریویانه هینیه. بابزاین لبازارکان لسرم بابتت چه باسه؟

وقتی منالکتت اگر اتهنا بونا و بازار یاری و بوکشوشه و جلت بو اکری استا کوینی تیک توک و جلی پوب جیه به بوی بکری اگی نوازه لینا هیله توش با اسانی رازیه بی.

0: شيري بس 300 دولار وتت قطار بتم كين اواني كاي كرن خلقي اسايه دوله منا فقيره
1: والله دوره ما هي فقيره اله بو ياري خوي دك اله بو اجادي خوي دك كما
0: جن جن يا بيرن
1: او نوعي تدا والله
0: همو نوعي جن بياو
1: همو تدا جنيش تدا
0: جنيش تدا
2: مشتري واهي زيازك او باريشي 7000 دكاتن نتي نكوب سي زياز خوي بغوريت نتي تيك توك روجانا دي باي 600 دولار تيلك لوك ساند امريكي هات بس كسك ابي بري دس خوش عافية
0: ويك كتشيك كتشيك ابي اوك تشي تايبت مندي تشي بي
2: والله
0: بس بوي بمبلي دس خوش
2: زيك اي سطان هشتاش او كا اوك سانا لايب دي كانو كستينا كور
0: دانش قوان دي كور قوان اكن بكوش لايب اكنو باري كورا كان راكشم اباشا چه چیزی که تیاره باشه و از اون پایر را کشان؟
2: نخوش یکر علو دو با
0: و تو کوینی تیک توک فروشی من اولی تکره؟
3: این دار دونی هات نم ده بابی هینه بابا که بخوی بیتیک
0: زور دعوه کن من دار؟
3: آره والله
0: ار خود هن نهانده نه؟
3: نهانده اینه بابی هنده بابی
0: هنده بابا کت نود نبه بای بکره یو
3: بابی زارک دو زار ری پیده ده من دارک فرده بی
0: چلی بابا کره؟
3: زاری واده بای 16,000, 7,000, 8,000
0: همو جاری اوا بایانه های زیادی
3: دونه دو زار دارم کنار دو زار هات و آخری بابی هنه
0: بابی لگل خیلی
3: دوای هشتا زاری لکن بابا که هد بای شازه دو خیلی
0: شتی که نزیکی اتوانی بلی چنی لیر کوینی تیک توک اکرد ری لی خلقه و
3: تا دکری خود زوره یکو دنیا
0: حد با بگوتر شتی کم پی بلی
3: دکری
0: چنی
3: سلامی بای دفترش دکری یک بطن یک کس بای
0: یک زلام یک دفتر
1: من داره لفای نخوا بس لبخاتی پاری پوینتی لو پوچی من داره نانی لخو دبری بس تا پاری لتیکا لو پوچی موچی
0: پاری نان خورد نکه یا با پوچی
1: آره والا
3: آب دوره دوره
1: این زور سرش بینه
0: های دای کشتیم بایم بکره باکیم بایم بکره لگل باکیم بین
1: برج عائله گاد دو چیزه که کوی تیک
0: چنی تیک پاره
1: والا ای وزم کیک بود دو کیک بود
0: دو کیک کیک با 16,000 باشه امانه ل لایوی تیک توک بینی و مکان تحدی کن زن که جمهوریان زور و آنها لوی بکاره هنره تو ای که سرکوت همو کوی نکن رو با او کسی که سرکوت وا
1: نه با خوی گمان زن کوا دو کسه ای بدور این بات و از پوینت کار دمی نیتو با خوی کرده
0: کوی نکن با کی امنه تو او کوی نانه
1: چه زوری از هلوی دمی نیتو لو دیشان لو دمی نیتو
0: آها دیجات جو چون ای کنه او بپاره
1: دینه ایره به پیپالی دیجیم
0: با پیپال لیره او ای کنه او بپاره و دوباره با کوی نفروش نو با او کسانی که دعوایه
4: طلب من بو حفده و رقم بو دزیوتی دزیوتی لما رو دایوتی با کارت و ترتیبا من تا حفده و رقم بینیو سی و رقم و دو و رقم و صد دولار و امانه زور زور دایی که دکتر جان تازه چی مامه که لکنده هاتو تولی ولا لما او نظام 200 پاوندم دیار نمه هل روم نهات باسی کم چون مزده جان تاکه مامه داری کدو مامه هر دلی نهات و دوائی چند کیسی کتر کن حالت کتری بسرار رو دا استا اینجا که عائله و خانواده داره ولی امش لمال خو من هنی کش من نمان لروم نه هات بیتان بلن یعنی منالکا دز داره چید منالکا دروزن داره چید منالکا کشه داره چید اما کیس من هی اما رنگ هنی شد بعد کن عجب کیس من هی کچه کوتو تا جیر کیفی کره کوا هر راشا و گروشه لبریم و بایر و خطی با کریو دعای دعای پیودی نشرقی دیا کدو دعای دو چونه دروی دیا کردو یعنی دایک نامه ای که
0: بینو رایگه بو همو امانه خوشه
4: بزدب دایک نامه ای که بینو به نوتیفیکشن الان نمتوانی پاسورد دکم کنم بس اگر دقتان دا به نوتیفیکشن دید بس تلیه توانی سری بکی و تویتی اگر نی بو فلان خو مزانم چی دید دکم اینجا زانیم او من بلایم کسیم لجر هرشای اینجا دوایی باید به چاو سور کدنه و با و کول شپاز دادن تا پاسورد دکم دید ورگرد و تا سریم کدوا سری کم کرگ اما چندین جار موعدی چنگ دروی دیگل دانا و دبروی بونونم کردیت یه جر کیفی خوی
0: ام جیلی که با کمال اگلم تورا کمالایت یعنی و کتیک توکو پوپ جیو روبلوکسو امانیات اپاره چاوری چه ده هاتوی کنده؟
4: وزیری پروده لیرا رز خوشویستیم بایم و زنگی که متیسی دار والله یه بایی که بینوی انجومنی وزیرانی با بکره لصد هزار طلبه 35,000 طلبه دوانزه ناجه بیه اما جگه پرسیار نیه اما جگه گمان نیه اما جگه اونی همون من بخو مانا بچینو یعنی لصد هزار طلبه که تو داخلت کدوه به دوری یکم و به دوری دوم و از بهر همونه گشتا تا چه لذت و حتی تو ش

0: هزار طلبه دو تا دو ساله 60000 سالی دهاتو به مصرف ایتیاب کی به پاری شتی بو بده به پاری مکتبی بو بده به پاری او کاربای بو بده 60000 یک سال دوا کوي له ایشو له کارو له بزنس او فلان
1: چنه خلکی گنج توشی او حالت اذن خو چنه کی گنج توشه به ربع او کسبه تمن توش نابه است گنج کانی ایمه بداخو بداخوا بدقمن ابینیت ل لزانکویکا بلانی کموا حالتیک نبیت ک تو شی خراب بکرهنانی امریکانی پیوندی بو بیا خود برانبری کرابه ما بسم لویا اما حالت مان هي مثلا کسکت لبی زانکوی هرشینی کراوا ببلاو کنوی وینا کانی ببلاو کنوی ویدیو کانی اما همو خراب بکرهنانی امریکانی پیوندی خلق مان هي مثلا بونمونا ل تیک توک بشوازی کی اسای ویدیو خو بلاو کردو تا چون به برنامه دسکاری کردوا دوایا تهدیدی او بارزا کان مثلا کبلاوی بکنو یاشتک ام کیسانه یعنی کی سکنی تایبت بیت لای من بیه بلکو حالته کی زور زور فراوانه هم لهریمی کردستان هم لعراق بونی هيا
2: کواته پیوسته بزانی کاته کم موبایل یا آیپاد گدی بدستی من علاقه تو ا لوی سودی لبینت یان کاتکانی خوی و پارکانی تو لا یلا لودو لا تیک توک و لا روبوکس ها بفی رو ادن گوینی همو یاری اکان افروشن؟
3: بله
2: زیادترین یان کامه یا کام یاریه؟
3: تیک توک ها
2: تیک توک لهموی زیادتر
3: بله
2: ای پوب جی؟
3: پوب جی والله است کم بی تو
2: بازاری نما
3: بازاری نما خلک کدی اکانت خو یان دفروشن
2: اکانت کان
3: شیان دفروشن دکان بو تیک توک
2: پاریان بوکا
3: والله 200 300 400000
2: باشا اکانت کان یان به بقوت به 400000 یان بوکا
3: اخه پار چان زولی دا مزیک دفتر دو دفتر یان دا 300 400000
2: دو دفتر لی یا و اس 400 500000 کا انجا ایاتو به تیک توک
3: بله
2: ل تیک توک چی پی اتره
3: والله اس بناته هدیه بو خاچ یان
2: واتا آماده دو سه دفتری کش با بوی که بیا به هدیه و بیا به خال.
3: بله.
2: هدیه وهمی. چی زیاد رکرد؟ گلا دلا.
3: گلا.
2: قیتاره.
3: قیتاره. شیره. شیره که نزدیکی دقت سن. 450000 یک شیر.
2: 450000 دینار.
3: بیک لحظش داره.
2: ابی شروعات او ایکا به پاره.
3: بله. هدیه تو لایم پاره. دیگه اینو بود.
2: خالقی زور هیا بنش بیکرن.
3: آره والا روزانه زوره.
2: گنجن پیرن سونن
3: تمنیا بخوای پیرکان زیاتر
2: زیاتر آلوده بون
3: بله
2: ای منال
3: منال نه منال است بس روبلوکس باری زور داخل دکن
2: لا یاری کی بله
3: کدای کو باو چاندی تیرن ساعت یانه کم کاک و یاره چخرا پدری نه بو یان تیکا
2: نصیحتی دای کو باو کی انا کی بوش راضی نه بم
3: دری با شوان مشغول بم لی قما بنو مشغول بم
2: مشغول یو یاری
3: بله
2: ام کوینانه که لای بکانه بکاره هنری ام دلو و تت اینیرن بو کچو هنده که اینیرن بو ای بینی لی تیک توکا
3: باله
2: حسو کوتی سیر سیری نشان ندن بوی که زیادترین دلو گلو اوانه یان
3: باله
2: تو زباسی اون بو بکا
3: والله زور شتو روژه کابره نزیک هشت ایم نو ایمیل خودا نزیک نو دفتر بو پینس خوله
2: نو دفتری لی پینس خوله که دوران کرد بو
3: باله هلا خوی داو دوایو پنس خولکه تا بس قصیب کاتم لمایچ تحدی مایگو چیزور پوینتی بینی او قصیب کات
2: چی ود لو پنس خولکه یا؟
3: هیچی نو
2: هیچی نو شاینی باسو گوه گرتن بیت؟
3: نه بخوا
2: چند دفتری روشت؟
3: نزیگه نو دفتر
2: نو دفتر لپنس خولکه بس بای خلق بی بینن؟
3: عفی تابلا یو زور پاری باید با هر بخوش لخوی داو لو نو دفتری تا دفتر نیو زرد
2: والله
3: بریمس
2: باشه بود نو دفتره اتوانه چند جیان رزگار بکا؟
3: زور
2: هنده روشی هفته هیه که زیادر لیتان بکرن بون مونه پینشم به بیر جمعه بیر جمعه زیادر کرن واتا بازاره کتان جمعه نیش کراوه یه زیادر کرن
4: جمعه
2: آنه اولا
4: نو لیوه نشش عب میزا قربان
2: زیادر یکی اکرن یا نی زیادری شکرن
4: بخوی زیادر هشتی و شازده یکی دکرن اوی من داری پی بی بس بعض توبسی هی دی بای سی ورقه سل ورقه تی دک
2: بس بو خوی
4: اوی خوی نفری خوی هر نیتی رو بای دفترش
2: دکری اوی بو بروبون بکرم
4: نه نه بخوی لگر خوی تی
5: سلامی دیتن بای دفتره چی دکری هی بای پانزا ورقه دکری یعنی او لو یعنی بری او کری نش همی زرره او پاره همو دیتا داری یعنی لکلستان او پاره همو دست

0: دكتور أجمعنا لمن الله كان معنا بمبي موبايلي كان بدأ سويا لتركو ملايتي كان بتعيب تيك توك عندك شئني كياري من علانة يعني ياري جورا كان من علي تايا
1: خالي كم حقوة تبي لو بكتو بيجي هبي سايتي هبي بعبتي فيديو زوري هبيت فيديو بروردي هبيت من لم تشان رجال شئني كباسم كل وزارة بروردي بي يعني أهم خبيري آي تي وكمبيوتري لبردست هاي أهم درتشوي كمبيوتر هي صالنا بي هزار فيديو جوان كاري فيديو لسر أنفال فيديو لسر هلاج فيديو لسر حب أفلام كرتون بأنيميشن
0: تقدر
1: أهمها بقزوز
0: زور زور فقيرين
1: أنا بقزور قرنجة دو من أست مكتبي كي بسيط وشوار كابراوتري شوار جورنيوم برنامج دانا وبأي آي من على كاني پولکانی خون بکن بس بکن با تکس دوای امانش بکن با گرانی بکن با ویدیو من یکی بسیط و ساده و ساکر که یک دو نفرم لبردسته با حکمت نتوانی اما مشتانه حتی شد جوانه کنه خاطر به هوش خالی کنی خالی سیم حکمت به هول بده افلام کارتونی بیه زنجیری بیه بوم داله کن یعنی تو دقت بده ولی کانال هست ولی خبر بانگ بکه بو امینه باش عیب نیه اما دوای 3 سال 3-5 سال زنجیری برنامه افلام کارتونی من نبید زنجیری برنامه افلام کارتونی من نبید لسر حالا بجز زنجیری کاکا هر وره شر بکد بون من لجاتی اوی که او دید بون من جندیک امریکی خوی اکا ببطل تو پیش مرگی بکا ببطل که اساس زور به آسانی دکرد و جوانی و مضبوطی نالیم پوب جی خرابه دی وره پوب جی بس بشوازی که زور تندروس و جوان و مضبوط کو یاری یک دروز بکا هم من دار لایکو چش ورگری هم دولار و بینر و بسر و نقصی قور و بمانای تی دانه بیت هم بشوازی لشوازکان اوی که به ببطل فلیم کا بون من جدی کی کوردی و جمدانی کو پشتوین کی پانی پیو بزانه لایکو کوردات کا بقوت کی لایکو عزتی گروست که لایت کو پیش مر که لایت جوان که لایت کم نارکت چیج ورگرد و وشی نشیای وشی بکند بوی حکومت اگر حکومت بوی نیشی لسرکا و برنامه هبی وزارتی پلان دانن من ناتوام مثلا من به حوالاتی بلم یعنی بو خوشم راس نگم بلم موبایلی نسن و آیپاین مثلا توی سه موبایل ناو تلویزیون هم موبایل ناو سعره هم موبایل ناو همش تک ده بلام دبی بگرن یک پاسوردی لای خوام بی دو کات که دیاری کراو بی سه بزنی سه چی دکات چوار گوگل سیف من هبید کوش دور گرن گومی مکه است برنامه هبو پنج فامیلی پروگرام من هبید لما ويا كوبنو لقل دايكانو باوكان رنگ امشويني من قصيده قلا دكم شويني كي نحكمي بس راست خويك سري بدايكو باوكان لم بار داو بمن من نكردو بكويلي خوت واتصور نكي ناجح بونت بوكريوا واتصور نكي وسركوتنت بوكرو تو دبي اغادار بي دبي جاجال لقل يابي دبي لكوبنو كان اماده بي يعني من لما مكتبي خو ما تصورك سياسه دايكو باوك نامن بو ناردو بو كوبنو همي شخص طلبات شخص دايكو باوكاتو دو صوت شد دایکو باو خریک راوا دیناره بو او تصور که علم پاره مودا بو خوندن چا وندر سی خو یانه به بو نو فیری ک نه زانت ام پی وندی دایکو باو کا یعنی من کچ کوم للای زانم کی جره کم علی دکتور ام من علت سوز عاطفی و حنانی کما من ابینی علماء ادا ما مصابینی من ولای ما چکد هست کم بدوای ما چکا گره بدوای باو شکا گره بدوای توقع کردنی کا گره یعنی ما مصای کوم هلم مکتبه من مونی یعنی سونی خواری د دقه او طلبیک دسی گرتو من خو خوان بو دسم برده
0: اما بدوي حنان دسيناكي وي
1: طبعا
0: ناتشر المكتب يعني لشيني كي بدوي
1: طبعا نقصي يعني ما مصر زوج جواني قرا وتي كافتي كان مهندس نقص السري اي دسمي برناد عم نفر بدوي ما قرت او كل الدين السنه توقع كردن قال رغازي خوتا توقع كردن ولا لا ماسك دي خو بقاطه نو تراو كو ام توقع كردن سو زيادات حنان ذاتي وزيادات انرجي ذات يعني بو يقرام هما براسي قديان من هاد كتشي لبون لحوتا يعني لهشتا او نب سوز بيت بون مثل ما مسايك افرد سكر نو دسي كوتا دسي بوري ولا كما دسي دايكي ولا كما دس قول قرتني باوكي ولا كما قول كا بقول بابرن كوفيك بقول بابر شتيك بقول بويا بزنسك او ايشك او جيانك توزي قرسي كدوت كاد لدايكو باوكان داكن اغا اند انترنت بی اگاین موبایل بیت اگاین سوشال میدیا بیت و ناب براسی فری بیت و ناب بلی من لمالی خو ما اگدار
2: لبشه کی ولاتانی اوروبا بوری گری کردن لبکار هنانی تیک توک و یاری الکترونیکان و تورکان دیکا للاین من دالان و مرد من دالان و کوتو بند لسر هجمارکان دانن و رایگان آدن هر کس پارزوی خوی تورکان بکار بهنت بلام لهریمی کردستان هیچ آستنگیگ نیا. هر بایا ام تارکو ملایتیانا لهنده کاد دا با تسکویگ با پیشاندانی خراپکاریو جنیودان و نوزراندن که امشکاری گری لسر مندالان و هرزکاراندان.

سلاوتانه بخوشویستان هیوادارم ساغ و سلامت بن. مروفکان همیشه داوکاریان زوره و گلیشان زوره. هم مروفک پی خوش حزی لحشتی بو بده سی بینه. بدلنه او بشی که زول مروفکانیش همیشه خمی اشتانه خون کنیانه. بشی که مروفکانیش دلخوشن بوشتانی که هیانه. بوشی ایما همیشه خمی اشتانه خون که همانه. بوشی دلمان بوشتانه خوش نیه که خوابی بخشیوید. تا چه اندازه گرنگا مروف سپاس گزار به سپاس گزاری لسر او همون نعمتی که بسر مانا باری و لرش ساخی لوی که خاونی او این که کشی که کمالاتی مانه لوی که لزندان آنین لوی که پاروی که نان هی بی خوین لوی که اتوانی با ازادی قصد کن لوی که کسوکاری که باش مانه لوی که حوصر و مندالی باش مانه تا چه اندازه گرنگا مروفکان جانجار بیر بکنه و سپاس خواب کن لسر او نعمتانی که هیانه کارو کسبتی که جیان تندروسی خواهد و بونی حاوری باشه و بونی کسی باشه لجیان تا. ام با بته لگل باشه که لعولاتیان تاوتی لسترکیم. با بزنم آن چیل نسر سپاس گذاری بینرمان به.

بوی که شیر جیان ور بگری و شیر لونی عمتان ور بگری که هتا ابی سپاسی خوای لسر بکی بشکل مروفکان همیشه شاوین لوشتانه که نیانا بخبرن لوی که خوای گورا زوشتی تری پی بخشیون اگر اونی عمتی که ایسه هتا لساقه کتا مال و منالتا هاو سرتا کارو کسابتو پشکتا بونی کومل کسانی که باشه لچوار دورتا اگر دل بوانه خوش نبه هرکیز دل بایشتی که تر خوش نبه حتی سپاسی خوال نکین نحتوانین لناخوا دلخوش بین امشابه سپاس گزاری خواه بین بهم اونی امتی که همانه اوی که با ازادی خساگن اوی که لسر جگانین و نخوشنین اوی که خوانی که سکاری که باشین سپاسی خواب که لسر اولش ساقی اونی امتانی که همانه لسر او پرونان

0: لپشت هر دوخه کی پزشکی و پرسیاره که پیوستی با ولام. اما بدلا داشون با پرسیارانه دکین. تازانیاری درست کانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدك روجانه پیتان دلیم به های پارکی گیفانت چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

تربیت معلم یا تون بلم راهنانی امام سایتیم لا رضای خند اما دیپلم لا دیپلمی تبیعیم لا محابادی بود دکتر مدتشی در حدود 4 سالشی معلم بوم دواج در توشی زندانی زمانی شای بوم بس بسرهاتم بسرهات و تعالی برحال دو جرل کار بر کنار کراوم شغل من گورانی کتن نبو فقط فقطی و او شنواری دمشکم داده زوله توا ببید و یادگاری بمینی سعیم کدو او آهنگانی بوم دیه یا و آهنگانی که الله برای گور کم فیر بوم اوانه بله ما و کو یادگاری بمینی جیانم دا بیری ورشی زور خوشم نیه همو رنج و ناراحتی و یکی لو رنج و ناراحتی آنه که با مودای دا مودای نوجوانی دا توشی بوم امن پرایش خوشویستم هبو نیوی محمد بو بتا خوپاش و کسی جنینا دوچاری نخوشی فلز بو 18 سالان لسر جگای کود امن اتا لگوره بوم خزمتی ویم دکد دو اه که توشی زندانه بوم ایدی نم دیتوا مرد نتوانایی کارم هیا ندشتوانم بیسا فعالیتی هنری بکم البته دنگم هر ما آواد دنگم لا روز اول چون با هر آواد ولی بداخوا او زوقو شوخم نم آواد لحنجره

Dobar, Aslan. Vrzi Pariza, inter kašuha gorala, wa vrda vrda sartir ebe. U katek mačine Pariza, jak ser či blao betova, pa taj vrzi blao betova. Inža, pa ta vrzija, leka se kao boka se kitir džiava strava. Ta ka se ka kre nišana kan tunt nabin lesari, ka se kiša kre nakhir do khizor tek bče, wa pa ta ka bete hoje ui ka hau krni duomi druz bebe, wa bagšti matrsi lesar tan rusi druz bebe. Am ko mala ka se ka ba hoj pa taj vrzi o matrsi lesar tan rusiana kre druz bebe kien, bo numuna min dalani zor bčukin, tamani šeš mank bo پنج سال به تایبتی یان خانمانی دوگیانا یان کسانی به تمنن یان کسی که نخوش دریش خیانکانی هیا و به های نخوش یکی و چی با سیسمی برگرید لاواز با دابازی با با یکاتی که توشی پتایی که بن مترسیکانی پتاکا زور گورتره لسریان و کل کسی که سیستمی برگری که لاواز نبوه و که خوی وایه بایا گرنگا که ایمه سالانه لم کاتوا بیری خو معنی بینینوا که ابیت ایمه وکسینی پتای ورزی بکین باشه بتای بتیش با کمالا کسی که بومباز کردن وکسینی پتای ورزیش کاتی که دیاری کراوی هی بتلو کاتی بکره با اوی تو لکاتی بلا بونوی پتاکیا ام برگریت بود روز بو بچون که تو ام رو واکسینه که بیانی اکثر برگریه که بود روز نکردوی نخیر کاتی پیویسته و لهمان کاتیشا بشی اوانه برگریه کت بمینه تو که همو امانگانه تی پارانه که تیایا پتا بلاو بیتا و سرد و ویروس اکان زیادتر تیایا گشا کنم کشو هوانه اینجا باشترین کات بو ام واکسینه که بگیوری سنتری کنترل کرنو رگری کردن لنه خوشی کند امریکا بس لواکت که باشترین کات بو انجام دانی پی کتی پتای ورزی لکوتای مانگی نویا و سرتای مانگی ده و اتا ایتر لکوتای مانگی نو حتا و کوتای مانگی ده لو مانگی تو اگر وکسینه که بکی تمشتی که باشت کردوا

0: و دوای دو هفته برگریه کد با دروز ده بکم رو پی کتکاکی دوای دو هفته برگریه لجستی توی دروز با و ایتر اگر پتاش بلا ببیتو تو اونده من ترسید لسر نیه اینجا یکشت من بیرنه چه من زور جارم قصه بیستماله والا خو من واکسینه کشم کرد و کچی هر توش بوم کس نیو تو که تو واکسینت کرد ایتر توش نبید لیره اجی آوازی که اکره دروز ببه اوی اگری هی کوات لب که توشی ویروسه که نبید اگری هی توشی ویروسه که ببی بلا به تندی نگرید به جورک نگری که پشتر گرتو تا ام زور جار هنی کس ام قصانا کن الله من که تی که توشی پتای ورزی بم زور بخرابی زور به پی سی توشی بم بلا مگر ام کسانه بین ام واکسی نبکن اتر او قصانا کنو نالم به پی سی به تندی وری کرم یعن بون من سالک چوار جار توش بوبه لانه ام جاره بیکد با دو جار و تا کار کردنی واکسینه که لکسی که با کسی که تر جیوازه کس نیو توی تر تاو تو توش نبی کس نیو توی تر تو توش هیچ ماکی که پتاک نبی بلا کمی اکاتو ایتر جاره کنی توش بون به ایتر تندی توش بونه که به یا خود هر نهیلت با یه زور گرنگه تو اگر کسی که نخوشی درش خیانت هیا اگر خانمه هی دوگیانی خانمانی دوگیان به طیبتی لسی مانگی کتای دوگیانی که یعنی زو پیش تکات که ام واکسینه بکن باشه و تنانت بس لوا اکرید هر سنتری رگری کردن و کنترول کردنی نخوشه کن امریکا بس لوا که خانمانی دوگیان باشتر وای لمانگی هشت و ایتر دست کن بایی که ام واکسینه بکرد خوشبختانه لحری میکردستانیش سالانه لبن که تندرستی کن ام واکسینه هی و هر کسی که بیوید اکرید بای واکسینه که ور بگره تو ام برگریه با درست ببین اینجا هر لگل ورزی پتا و بلابونوی پتای ورزی ها شتیک تکل بله من کمالا کس هی هستیاری هی باشه هستواری ورزی هی برمونه لجاتی لبهاره هی بله و چه لپایزا بای درست ببین و که تکا توشیم هستواری ابه طبعا چیه که هستواری که ایتر خورانی لوتا، چاو او کردن، گیرانی لوتا، پجمه، امشتانه، ام نیشانانه که زور لنیشانه پتای ورزیه چون بوه اکرد تکل کردنک روبا اما وابزانین پتای ورزی من هست یعن وابزانی هستیاری من هست و اوی حکار سرکیه که من لیاد بچه و گرنگی پینین بو جورا بوه پیکو باگو بیست دکتر مریوان لطیف بین که سپاری قرگلو تگویا به من بلد هستواری ورزی چون لپتای ورزی جاب کن
1: چند جورک تریلوت من هیا بونمونه بپی رنگی او آوایا خود او تریک لوتا که تخواره بونمونه اگر نخوشک آوی که سپیل لوتی به تخواره بونیشانی تری هبه لگل یوکو پجمین و لوت خوراندن و یاخو لدیران اما زیاده لگل هستیاری آروه یعنی واتا او آوای که لوتی تخواره و اگر آوگا سپیه که رون به زیاتر لهر دولای لوتی نگل یگلای او وقتا لگل او نشانه تر که باس مان کرد اما زیادتر لگل هستیاری آروا و نخوشه که خوشی تبینی اواقع که به هندیش زیاده و که بونونه بونی تیجو تپوتوزو نوباخو یا به هندی اجالی مالی که لمالا هایتی یا پا او پاکرانوی که بکار یعنی با پاکرنوی او شوننی که خوی پی مبستیتی اما یکی گلو جور تریانی که همان لوتا جوری که تر من هیل تری سوز و زرد ام جو جورا اماجه با هاو کردن لوتو لرجیو بکانا یعنی لجفانکانی لوتا ایسا ایم برورزی پایز آروین لگل زستانا لم ورزانه دا هاو کردنی لوتو جفانکانی لوت زیاه کن با ایو که پتاورزی کن زیاه کن با ایو که انفلونزا زیاه بیا سر یکی زور جانی خوشا کن که یعن با کلینیک یا خوی یعن خستخانه کن با او یک کوان نخوشا آوی که هیل لوتی رنگی آوکی گراوا بون نال زرد یا خود استوزه آزاری که دمو چاوی هیا بون مونا لوجیرانی زوری هیا ترکه لوانو چه تا پشتی لوتی تای هیا اما بگشتی آماجه با هاو کردن هاو کردن که جا ویروسی بیا یا خود بکتیری بیا بپی کاتی هاو کردن که فرقه که بون مونا گل دوسی روژیه که ما بیا زیادتر ویروسی ها اگر زیادتر خیان آزاری که زیادتر بو بون مونا بو با پینج روش هفته یک زیادتر لگل هاو کردنی بکتیری هر رو
0: اینجا با واسه که پرستنی تندرستی دانیش بکنین لدو سرچاوی خوراک یا خود لدو جوری خوراک که زور گرنگ خوما بپارزین اما زور جار که باسی تندرستی دانه کین باسی کلوری یکین باسی خواردنی خراب کین کسر باسی شیرین یکین شیرین یکن او نوبانگی باش نیه و خوی هر شایانی باشه نو نوبانگی باش نبه بلا لیکی ترو ترشیش من هی که ام کشه درسته کن جامن پیشوی پیش مصر ام بابتا که چون کاتک ام خواردنی ترشو شیرین خوین دوای خواردنه که به چیب کین بو اوی زیانکانی ام دو جوره خوارد نکم که اینو پیش ویپش مسره و میاد بود هم باز بکم شیرینی و ترشی چون کاریگری لسه دان دانین باشه با چی خرابن بود دان اما دانکان من

0: بیتو بوی لیکی کی باش لدم تا هبه لهموی گرنتر اویه که تو اگر ترشت خوارد گر شیرینیت خوارد هموی لیک دانیشنام خواردنانم خو یعنی به درجه روژه که استش لیکی ترش مخو دوی شیرین و دوی جمک و دوی خواردنوی و دوی امشتانه چون که همو امکاتانه یعنی نه هیلی تو لیکه کت کات ندید با لیک کاری که خوب کات و دانه کانت بپارز هر نه هیلی کاتی نیده باشه بای اما اکات که زیانه کان زورتر ببه اگر تو خواردنانه خوید لیک دانش نبیان خو خو اگر هر ویست بیان خوید شتک مخو که بده دانه و بنوسید چون که ام رقمان لوایی که با ماوی که دریش ام خواردن خرابه برکوتنی لگل دانه که مانه هبه باشه اگر شتکی شلبه باشتره لوایی که نقلی به بدن کان من و بنوسه با ما و کی زور هر پیوی به تو امبار کوت نی هبد و اگر اینجا بزنین جوری آشیرینی و جوری ترشیکش چونه بگشتی لحظه من کاتش او خوار نوانی که ام جور زیانانی هی چیه خوار نو شکر داره کانه شربت سردی کانه موزه بخش کانه تنانت قهوه شکریت هم کاریگری هبد و اگر اینجا کل روزه که لکاتی کی دیاری کلا بخوری تو آزار بخوی تو و رقب دید که لیک کار پارزرکی خوب کرد. اینجا بسک ل بسکی جواز بابتی که جواز بسکین بس ل یکی ل رقب دریش خانه کنی رقی کردن ل دوکیانی اکی بزیش که کی سپاری جنانم نبون بس ل بابت اکاتو پیکو بگی بیستی.
1: شریتی هورمونی جت پستی بالیانه وی کپیوت امپلانون برګه کی هر سرکوتوی دریش خان ریګری کدن له دوګیانی ده انده بو خانمانه باشه ک پلان دوګیانی یعنی به ماوی کی درو دریش رګه کله چیلکی کی لاستیکی پکاتو ک هورمونه برګه دی پزیشکی تایبت له رګی کانولا ک ول جت پستی بال ده انده و ماوی 3 سال کارکه و بزور سرکوتوا رجی سرکوت نګی زیاله سانه نو یا یان بزمانی خانمان بلن بوج بشتر تیبن اگر ایمه 1000 خانمان هبه بو ماوی سال رګه ک بکات بینن تنهابو هی بودو خانم توشی دوگانی نخواست راو ببن لسر رگا که و مکانیزمی کار کردنی اوی که رگل لپروسی دابزینی هل که اگری یا هنه جار نانکوشی رحم نه هله اماده ببا ودگرتنی کربلو هنه در دایوی خستیج دروسه که لنزیکی بلی منالان که رگل تیپربونی توکان اگری شدیده که اکری دابن رید راست خود دوی منال بون دوی لبرتون یان باشتر وی بپی توقیتی سوری منگانه لیکم پنج روزی دست به کی سوری مانعانه دامنده. اکنون لهر کاتی که دیکه سوری مانعانه کش دامنده. بالام لکاتی خانم که آبی بوم آیا حاضر رجای که دیکه پیشگیری کردند. لدوجانی بکار بین تا آکاتی کشیدی تک دست بکار که. کاریگری لعوقی کانی اکنون بیاد توی تیک چون لسوری مانعانه یعنی نزیف. که اما اکنون چاره سر بکری برای گی هورمونی و نه هورمونی و هنچر رجا که آبی توی وستانی سوری مانعانه کل راستی اما آسایی خوی مکانیزمی کار کردنی رجا که او دوای لبردنی سورکانه کرده تو شونی خوی زور گرنگ اما جبلم کل کاتی شیدانه آسایی بکار به هنده و رجا که نه آبی توی قلابون لخان مانه.
0: بسی تو جنوی کی نوی زنکوی کمبریج تن باکم بس لوکات که او کسانی کتب اخرن و بخوشی یعنی بو اوی کاتی که خوش بسر برن بو اوی آرام بنو چو که حزیان ده خنوی کتبه اما سودی زور باش با درونی آنگینه و سودی که زور باشیش با مشکی آنگینه باشه لطو جنو که هدر کوتوه که او کسانی که اخوین نوی تر لهر تمنه که به گرنگیه تو منالید تو کسی که پیگشتوی تو کسی که یعنی به تمنید لهمو امکاتانه اخوین نو ام سود گرنگی هی که واکات هستو سوز با باشتر کنترول بکرید و تنانت اگری لبیچونوش لگور سالانه کم اکاتو باشه اما من زور جاره معلم ولم جسته من هر شکی تیاب بو هر اندامک تو بکاری بینی و اکاد که بوکانوی کمتر بید و اکاد که زیانی کمتر برگرد چون که تو که ورزش یکی پیب کید با اخوین نوش با مشک من و که ورزش یکی مشکیه باشه با سیر اکید که تکه کسی زور اخوینه تو بیر رو برچاو تو کتبه که خوینی تو بسی چی رو که با برداوامی تو ام کارکترانه لمشکی خودت درست کهید و اینه یکی شوینه که درست کهید که بس لیلی و اکرد لکته بکیا با برداوامی مشک چالاکه و بکاری هینید و وینه اشتی زور جوازی پیگید لگل خوین نوکیا اینجا هر بویه لطوی جنوکیا الان چی الان زور گرنگه من الان لطمنه هی کمه و دیکو باکن حول بدن ویلی بکن حزیان لکسیب بین بس یو نکه دیکو باک بزور کتبه که با مناله که بکره بله ادیل دو روژه با مخینه رو تو به بیتر کتب خوین تو اپکی اپکی نخیره به جوانی کهید لیه به ویلی بکی حزیلی بید چون اگه حزیلی اینم به تو امی پیپکی اکره کاریگری که نرینی شیه بید لسر درونی وکلوی کاریگری که ارینی هبید اینجا تو جنوی که 10000 کس تیه بشدار بون 10000 کسی گنجو منال بس یعنی لو کردو که کاتک لتمنی کی کما دستکن بخوین نوا و بو خوش

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشاینی راستید کنال هشتت بسه
3: من سنورم بلام جنگو کاری گربونی با گران کارکانی کشوهوا سنور ناناسم زوی زنگی مترسیل داداتو کم کس دیویستن من دنگی زویده گینم

0: ورزش جیانه.
1: ورزش زانست و قلبونوه.
0: هزو مانوه بطنیاش توپی پینیه.
1: من زانستیانه شروفه دکم. لورزشش ده تو شایانی راستید.

بشرك لخير وبيري او باراني صالي رابردو باري ولزستاني ام صالش بارانكي درجيه بوتاكو بار واي كرد ببيت هنگوين و هنگويني كي زور باش و بتام و سروشتي لا هرم كرسان برهم بد امرو برهم كي لبازار ده او هنگوينه و ما ايدو الخوشيه برهمي ام صال براود بس صالي رابردو بو دو هند زيادي كردوا برهمكي بشويك زيادي كردوا جيشتو تنزيكي 600 طن او لکاتیک دایا چند سالک بو که برهم کمی کرده بو به تایبتی لا 2024 دا استی برهم بو کمتر لا 300 تون دابزی بو امسال جیاواز لسالکانی دیکا کاتی دانانی پورا هنگا کان دوا کود لبروش بری نوی هنگوین لکوتای مانگی آبا و دوا کود بو ناوراستی مانگی ایلول و لحریمی کردستان سالان خواس لسر 525 تونه کواتا دتوانی بلین امسال زیادی برهم من هیا لهنگوین دا استی خوب جوی من تی پراند و درفت با اوی بازار جیانی با پیدا بکن به تایبتی که هنگونی هرمی کردستان خواستی جیانی شیل سره انه رت دره و بلان براکی زور زور کما لابسوی که ایرش وزارت کشتوکال هرمی کردستان با بریاری قدخه کردنی هاوردی هنگو هنگونی دا بم بستی پال پشتی برمی ناخو پرستنی پیشه هنگوانی اوی که هاوردی که گمرکی که زوری لسره بگیری داتای فرمی وزارت کشتوکال و آوانی که ناویان وکو هنگوان تو مرکرا و 16,000 هنگوانو 800,000 پورا هنگمان هیل هرمی کردستان سالانا هنگون برهم دینه اینجا بابا سی نرخکی تان باب کم لبازار نرخی یک کیلو هنگون لا 10,000 دینار رو دست به اکا تاکو 300,000 دینار بگویری جورکیتی بگویری خزمت کردنکیتی تیچوکیچنا هنگون هر وقت

اینجا هم رو باسی بابت اکتان با کم که پیوندی با خرجی و جیانی همو معنی های اویش کری دوکان و شوین بازرگانی کانا که هیچ لاتان سیر نبیدی که کلا حکار سرکی کانی برزی نرخ لبازار دا برزی کری دوکان و فروشگا کانا کابره خوان ملک کری که برز داوا کد اوشی با کری گرتوا طبعا پاره که زوری اروا با کری که و تیچویه با کارمندکانی کاربا باج و خوی نرخی کلوپلی نو دوکانکانشان هر گرم با بوی و دوخی که استحیا ناچار کابره دوکاندار چیه که نرخکان لسر منو تو و همو کریارکانی زیاده که جا قصه اگه تو لنا بازار سال اچی تهرشنه بوی دوکانک بکری علی والا شونه که من بازرگانیه بیانوی ام نوش بازرگانیه تا دید نرخکان زیاده که جا فراوان بونی گره کو شارو شارو چکان وای کردو همون ناو چکان ببیت بازرگانی است هر یکی که شقام یکی پیارو الله ریک کان الله نیمه ناو چکم بازرگانی و بکری کی زور گران ایدن با او کسی که ایول لوی کار بکا جا اس کی ما چ ناو چک ما نه بیت با بازرگانی و کری کی زیاد نه بوبه و نرخ یک فروشگاه بگله شار گور کان با سپکین ل دکان کی بچوکا کری کان ل 500000 دینار کم ترونیه تا کو اروا تا 25000 دلار اروا 30000 دلار نرخه کان اونده برسن و اونجا لشار سلیمانی بابتان باس کنم هنه لو شنانی که کراو با بازرگانی تا من بگو من استا

وکوتم امو شقامکان که شقامی کی پیا بر و هر گرکی کراو به بازرگانی استبون منا شقامی بختیاری لسلیمانی هه که جاده پوزکه ناسرا و شقامی سرکی زرگتا کرسات کانی با چندین شقامی دیکه امو کری بازرگانی امو گرانه ناو جرگی او بازار هر بهمان شه و بازار هر خوی گرانه لهولیرش بون منا شقامی بختیاری سیودو پارکا ایتالیا کا دریمستیا شاری خونکان گوندی انگلیزیا، امپایرا، اسکانا، روناکیا، آزادی، شقامی ساتو بیست و شاری آرامی پیش سازی همو او ناوچانه بکراون به بازگیم بکری که زور برس دعوه یکن او کوله لی دعوه خیونی لی یکن که تی کسی که اوی بروا دوکان اگلی ویان شونه بکری بکری ایتر رچاوی اوش نکرد که آستی کرین دا بازی و به بازاریا ای خو ابی اوانش نرخ دا بازینن نکرد خو شتیکی زور آسایا کابرا خوان ملکا به پاری خوی او ملکی کریو ایدا بکری بلام نه بکری که اون دبرز به لسر رنجو من دوبونی که برای کسب کاره که به و لسر گرفانی خلقه کب که بیتا و ایتر هم مشتی گرام بوله بازاره که لهو کارکانی ام کریه لدهوکیش لسنتری بازاری دهوک جاده موبایل هیا که موبایل فروشکانی لیه لگر شقامی پیاروکا امانش به همان شو نرخکانی زور گرانه ببیانوی نوچه بازرگانی خو اما لشار گورکان بو شوی لشار دیکانش لشار وچککان اوانش به همان شوی بورن لرانی شقامی نوروزه لستوران و بازان نرخکان زور برزه همو شوی نکن لحال بجا لکلار لچمچمال لحمو شار و شار چککان لکویا اموی ابو شوی نرخکان زور زور برز کراونه توا هر برزش بون خویان ببیانوی اوی که مشونه کی بازرگانو اوکی هیچ کس قصه لسر اوی نیه که شونه که تو بازرگانیه بلام نابه اما ببیت بارگرانی بسر کسب کارو بسر خلقی شوه.

0: کیتر نه وگوی کریاره که کی بیه بروات بازار چون که کاتی بازارش به کاتی کی دیاری کراو به بون نه بیانیا ساعت نویا کاشمر هشتا یکی لو کاتان دیاری بکرو کاتی داخستنی شی دیار به اما به معنی اونیه که آزادی فروشیار قور خکریت است بینی مالا سرتاش خانه کانوانی لسلیمانی که کاتی کار کردن یا رخصت نو هنی کی باس لو کرد والله اما آزادی کار کردن نه لن نخیر تو او کات آزاد نیت که همو کات کان تو او بو کار کردن او کات تو آزاد نیت کاتی که تو آزادی کاتی پشو دیاری کراوا اتوانی کات بو ایشکانی خود دیاری بکی و لهمو جهانی شوایا براستی من بس لهرمی کردستان هيا پیشور همو روشکانی هفته لسرکارا ای ابر روز دوانی ها به کاتی پشی خوی به چونکه اگر او نبه براستی کار کردن تا او بهزار تکابوی ابینی خلق زوزولشونی ایشکان واز اهینن یان کاری که کاتو دست برداری ابه چونکه بهزاری بدواده همو کسک پیوستی باویا روز دوان لیشکی دا ببرد اگر امری خستنوا با کرتی بازار هموی نکرد براستی که شه چونکه بازار چونه ما فرمانگی حکومی من هیا لحفته که دو روش ما پشوی هیا یعن کرتی تایبت معنی روشی که دوانه اما ابه هموی ریگ بخریتا و امش ارکی وزارتی کارا لگل پلان دانانا که ابه بازارش کاتی بورسی جیهانی کاتی داخستنی هیا که اگه بورسی جیهانی که همو جیهان مامالا کار لسر تاثری جیهان و مامالی تی اکن بمیلیاران و تریلیون دلار لو بازاره هیا کچی اوان دو روش پشوی هیا بازاره که بورسی جیهان ده اخرید مامالی تی اوستید ای بو چی کسب کاریک که پیشکی دوکانی که هیا لبازار یا لس کولانی که هیا لشونی که هیا لمولی که هیا کارمنده که ابه اوانش همو رخصنو بکره بوی وزارتی کار هرچی داوه لکار اکات علی کارمنده به روش دوان پشوی ها به کجمری کار کردنی آوا به کس پیو پابند نبه ام آلوزی که لبازاره ام بسرو بریه که هیا چون که اگر وایلی بکرید بونمونه هرمی کردستان وادم اما مسلمانی زورینه یا خو اتوان ری بون روزی هنی و روزی شما بگری بپشو چون که بون مل ولاتی اروپا و آمریکا بوشی ویه ام پاشا گردانی و سرگردانی لبازار نیه او که تا هم آنش پشوی گوره گرن هم آنش دو روزیانه به گرانی که کن که دکانداری و های فقیره الله نتوانم دکانه کم داب خون بروم با گرانی بروم با سفره با شوینه چون که کریاره کم لدستدم لبرو آشانه کانی من بردام دکانیان کراوه ای اگر آنش کاتی کانه به با پشوی هفتانیان بخوام دیاری کراو به بونمونه روزی هنی و شما با دکان نکرده تو کسب کار ایش نکه لکارگ کنه به همان شوا او کاتا همو کسی دیاره رخص بورژیانی خویه که و کاتی که باشتریش براستی اما راستش تا که آبوری بلام لعنتی کمالاتش زوره که خاتو با وک لبر او نتوانی لمال که دانیشید رنگ همو تام بیر تام بل پیش اترا با وک کانی چنه بو شوان لمال بون لناو خیزانی خویم بون دایگا گیل من دال بو با وک به همه شو تنان است به شکل ولاتانی اروپا یعنی مولت یعنی پشوی کارمند و پشوی بازار کنن به شویگ رک بخن کارمند سر روش پشو بل هفته کد بو چی بو لعنه کمالاتی که اصلا بو اوشی وزی کی زیاتری هبه ل بریتانیا چن کمپانی گوان کردو استا وکو چون بلی تستا کارمندکانیان لحفته که سی روش پشویان پیدره سی رکن وزه که زور زیادریان هی بو ایش کردن زور بزو قودین تنانه دیکی لکارمندکان که راپورت کرده لسری الله من بیری ایشکم کردوا دو او چند روش لمالو بون لناو خیزانه کم بوم گرانم کردوا لگل خزمو کسو هاو رکانم بویا اما کارگری که زور زور باشه هرمی کردستانش استکاتیتی هم کاتی کار کردن رک بخریتا و هم روشکانی پشوش دیاری بکریتو آنش رک بخریتا و انجا هر لسر کری دوکانه که امین موا اچمه لای کسب کاران و پیش شوران مراسی آنش قصه خویان هی بشه که زوریان زور نیکران لبر ذکره کنه الان اما او کاری که ایکین پنجا لساتی هفته لساتی هموی با خوان ملکه که اروا و خوشتی که وای با امین امینه تو که بتوانیم بجوی جیان من پشتی پی ببستین یا با تا برگرانی که زور با من ناچار نرخ گرام کن ایک نرخش من گرام کردوا کریار لدست دین بگوی لقصه آن بگریم
1: اما لیره ملیونی کریه این مانگانه لم ظروفه توزه زور در لبر خاطری که ایشو کار با هم دابازی و زایدن یعنی اشتاگان مادگانی که با کاری یعنی لشونه که مانه اگران بوا با پیشتر زور آسایی بو یعنی نک با پیشتر که ایشو کار هبید زور آسایی تو ملیونی به کمتر زیادر آسایی بلا هم لم کاتو لم ظروفه توزه زوره
2: تجاریه اونه پاره ای؟
1: بلا خود من لبر ام جگه شونه که تجاریه سجاده هدوا به تو یعنی نرخی ملکه که نرخی چی زور زوره یعنی امشو نتیجاریان خود تانزان لناو شاره نرخه گانی برزه که برزه یعنی کریگه چی زور ابه بلان بو ظروف و حالی استی ایشو کارو حالی ام شاره

0: خمان كتياتي براسي توزك زوره
1: كريمان زوره كريكه بشويك يعني اويك باياكين اما ناتشارين بين بكري وبين بمصرفي دكانك وبين بو باركار بايك زوره بمان يتو جاران هيش كيشن ابو مثلا تو بازار هبو حركه كي بخوت ابو هرچنيك مصرف لسربو هيش كيشن ابو بلان براسي استا كيشه نا حكم دعمانك اكو كهرباء نا صاحب مول دعمانك اكو كري كريه كي زور مان لسرا ودواي بازار مانيا خلق براسي جاران اگر بها تابعي 100 دولار شلم كراي اسايت باي 10000 شلم نكره يعني حقي خويتي باري بينيا اوكو كا باري بين اند زغري تولي شو لا ماركت لا شو انا كاني در بلام ايجاره كا هر كو خوي ما وتو يعني اگر شتيب كان بويك نخه كدا بز بوي ام شتواني هم شتيك مان بو منتو هم اويك باكن وانا كن كدكانك مستمر نبیل نگلیا که تو ایش بکی تو هیچ دز نکوی و همی با ایجار بیو با مصرف بیو با کاربا بیو ورده ورده ناچار بی ایش که واز دی بینی
2: کری دکانکان من بونم نیست دکان هی 200 دلار هی 850 هزار هی 900 هزار کری دکانکان بجزی خازم دکانانه کل سرم زادن زور بعضی دکانی تیا کری گی زور هی اصلا بونم نیم دکانی تنیشتی خوم پیشتر کری که زور بی یک دو جار چولی کردو یک دو جار هاتوا روش توا و پیوی که کدی که به هنلا صورتیان ایشکه که دری نه آن آبی. یه تی خود تو اگر کدی که خود زنی مرا به کدی که وسط بیه باشتره با کبری با کدی اگر چکا مصرفی تر زیاده که اما آوا اما کاربایا اما شاگرده اما هاتو چویا.
3: من لمن دی قصنعی که کریم دوکانم هیا دوانزه گلا کریم که کردن. زور زور با من مراستی. یعنی شهر نک بکری گراز او شو قو فیلا او همشتا کری تو ان روش بروش کری گران بیت دکان یلم انت صناعیات جی دو سارا بیت ما 5600 کری یان ایشو کارکش او نی بلی کری کا درکات وانی ایشو کارکا باج و خلق پاری پی بوایا امش کی شما کری کنه بس کری من زور زور
4: حالا ابو ریکانم پیشکش کردن اگر ما بولای هاو کارم اسو سلاو لبه
5: لاو لتوش رناس ماندونوی
4: سپاس
6: ابوری با سپانسری ساوث کردستان پیشکش کرا
5: سبینی سروکوماری عراق و سروکی عربی کروسان سردانی پارزگای سلمانی دکنو بشتاری لعلودکی سلمانی 2026 دکنو قصیان دبید بجری زانی عرکانی کنال هش رجانی پینشمو هینی لودکی سلمانی 2026 لحوتیل گران ملینیوم که دامزراوی ویژن فاوندیشن رکی دخد ساز دکریتو به شکل برپرسانی بالای عراقو هرمی کروسان تیایده بشتارن. لوانه نزار احمدی سروکماری عراقو نچیروان بارزانی سروکی هرمی کروسان. هروها قبات طالبانی جگری سروکی حکمتی کار برکر هرمی کروسان. دامزراوی ویژن فاوندیشن بلاوی کردواتوا نونیشانی لودککی امسال آرستکرنی سرمایه برو گشه بردوامی خانو برو پیش سازی دبید. لودککک دا جگل و تار سرچکانی سروکماری عراق سروکی هرمی کردستان و جگری سروکی حکومتی کاربرکری هرمی کردستان لماوی دو روش دا چندین پانیلی جاواز با قصه کردن لباری گشی آبوری بره و دبرین که وزیرکانی حکومت و سروکی و دستو هروها بره و بره گشتکان تیایی دا بشتار دبن علی زیدی سروکوزیرانی عراق کتایی با سردانکی با المانیا هیناو گرای و بغداد امینداری گشتی انجمنی وزیران دلید زیدی لگل سرو کمارو راوشکاری المانیا و جوری بازرگانی المانیا شماره یک پرسی گرنگی تاوتوی کردوا با تایبتی لبوارکانی وزه و پیش سازی و گواستنو و گورینی دیجتالی حمدید غزی امینداری انجمنی وزیرانی عراق رای گندوا زیدی لامیانی کوبنوی لگل راوشکاری المانیا پیش نیازی بشداری المانیای کردوا لپروژه راکشانی باری نود هاوشان لگل پروژه رگی گشه پیدان که لبصر و درش دبیتو با ترکیو لوشو دبستیتو با ولاتانی اوروپا. غزی دلید لجنگ اوکرانی و روسیا المانی زور ترین زیانی برکوتو عراقیش زیان من ترین ولاتی نوچکه بوا لداخستنی گروی هرمز. بخوی جنگ امریکا و ایرانو. هر بویا سرگوزیران پیش نیازی با کمپانیکانی المانیا کردوا که هاوکاری عراق بن لدو زینوی ریگای کی جگیره و با هنردکرنی نوتکی که سودی با هر دو ولاد دبید به تایبتی گواستنوی سوتمانی لارگی دریای نوراست و سبارت با گشتی آسمانی راستو خو لنیوان بغداد و برلین.

نصد روش بسر جنگی امریکا و ایران و نوتو یک روشیش بسر واجو کردنی یاداشتی لیکتی گیشتنی نیوانیان مورا گرتنی شر تپاری. لگلوی جنگ وک روشانی سرطا گرم نیا بلام روشانه لزیاتر لیک برو پیشاتی نیو رو دادن. امریکا که آراسی جنگکی لدجی ایران بپلی یکم لوشاندنی گرزی سربازی و گوری و با سپاندنی گماروی دریایو با گوته خودی ترامپو برپرسانی دیکی کشکی سپی لو رگه و چک با تاران

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشانی راستید کانال هشتت بسه
3: من سنورم بلام جنگو کاری گربونی با گران کارکانی کشوهوا سنور ناناسن زوی زنگی مترسیل دداتو کم کس دیویستن من دنگی زویده گینم

0: ورزش جیانه.
1: ورزش زانست و قلبونه ویه.
0: هزو مانه ویه بطنیاش توپی پینیه.
1: من زانستیانه شروفه دکم. لورزشش ده تو شایانی راستید.

داهاتی سرکین پیش بم ایشا ابسه سپاس بو خوای گور اوتی دس ماوته بس مارکدین تلویزیون و داهاتم باشتره داهاتم زور زیات زیادی کدوا لبر اوی لروجا کمن دو تلویزیونش کم بس مارت هر روجانی من جانی من دادینه کاتو سپاس بو خزوز و پی رازی.

0: دویرین باکور هتا باشور جه پیشهاتین روژوا هتا روژهلات. هر نوچه او پیشهاته که نافخوی هرمی و هتا ناف دولتی هبه گوهجای زانینه به
1: جه کانال هشتی و ده بیگی جه بردست تماشوان، گوهداروان و خونران. امیلیبر راستی ده پشت هر بیاره که ده آشکره بکن و دشتره و بیجن. شبرگو تو هجای راستیه ای.

بیر لشونه کروه لجرگی هولیر کتایبت بو آسوده ای دروس کرابید شونه کس روشت لباوشی گرتوی تو همون ها نیشانه کن لیت ورزید ایر فلوریا ستیو شانازی پروژکانی ساوث کردستان گروپا لناو جاو جاوی شارده هیمنی گزموندکی که آرزو ناکی بجی بیالید سیستمی که سکیوریتی 24 کجمیری و پارچینی اوتومبیلی داخراو وادکن همی شدل میاد اما فلوریستی نویا خونی که محال که ساوث کردستان گروپ بدیهنه فلوریستی شارک لناو شارک

لا درجهی دیدار و کوبنوکانی لتاران بریار امرو بافل جلال طالبانی سروکی کتی نشتیمانی کردستان لگل مسعود پزیشکان سرو کماری ایران کوب بیتوا دو رجا بافل جلال طالبانی سروکی کتی نشتیمانی کردستان لتارانو دو ماویش دا زنجیره دیدار و کوبنوی لگل برپرسانی بالای اولاتان جام داوا بافل جلال طالبانی لگل هر یک لعباز عراقچی وزیری دروی ایران محمد باقر قالیباف سروکی پارلمانو علی اکبر ولایتی رایوشکاری بالای ربری کماری اسلامی ایران با کاروباری نودالتی کو بوا بافل طالبانی لکوبنوکانی دا جغتی لوکردوتو حرمی کرسان نابیتا بشکل ململانی کانو هنگاوکانیان با راستی هیور کرنوی دوخکو دستبر کردنی سقامجیری بردوام دبه لبرانبر دا برپرسانی ایران رولی بافل جلال طالبانی لانزی کرنوی دیدگا کانو پاراستنی آرامی هرمی کرسان و عراق و ناوچکه دا برز دنر خیانن. الاسر سردانکی بافل جلال طالبانی با ایران و کوبنوی لگل برپرسانی اولاتا شروفی زیادتر دکم لگل برز حیدر اسدی

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشاینی راستید کنال هشتت بسه
3: ورزش جیانا
4: ورزش زانستو قلبونویه
3: هیزو مانویه بطنیاش توپی پینیه
4: من زانستیانا شروفه دکم لورزشش دا تو شاینی راستید

0: نیشتیمانی لسنوری پارزگاه دو که چارده بو پازده دم جمیران کار با نیشتیمانی ها یدی مولیده کارگن. کارجین مدوید آماجا پنده بدم سیستم کار بی لسنوری پارزگاه دو که به طیبتی مولیده سیستم اوان بیسو چاردم جمیری ها. گل نمانه کار با نیشتیمانی کار با مولیده خودان این مولیده پیدوی ها مولیده حل کن.
1: سوال جی او جی کشه بی چلی هد برای اینکه دکوتو بس دیبشه دانش به مولدان هل کرو او بیا آریشه او چاره سر بی؟
0: بشک جوالاتین پارزگاه دو که کاجین دا خواست کرن کو کار با نیشتیمانی گل کند بید مولیده هل کن او جی بیتا بارگرانی لسر ملین والاتین دا خواست کرن کو بجین کار با نیشتیمانی بسید یا روژه مولیده هن لکرن او جی حتا گنگشه کرن لسر نگرد نها دا سیستم حل کردن مولیدان لسنور پارزگاه دو کی 24 دم جمیریا نمانه کاج جمیرین بجین کمبونا کم کاج جمیرین یه مولید یه گشتی بیت اگر هندی کو بهای امپیر لسنور پارزگاه دو کی گرانتر بیتو بیت بار گرانی لسر ملین ولاتین پارزگاه دو کی کاجین وکی من آماده پیدا دنها دا او بر کار بین او میگاوته دیگه تا سنور پارزگاه دو کی بری بجین افراگان دن وزارت کاربی نیزی که 600 مگاوات بی دن ها دا کیم بویا زیده تر وکی من آماجه پیدا گشتی نیزی که 400 مگاوات کاربا دیگه تا سنوری پارزگاه دو که 14 بو 15 دم جمیر کاربا نشتیمانی لسنوری پارزگاه دو که یدی مولیده کار کرد لگر رو بری گشتی کاربا پارزگاه دو که آخفته مگود روشا کار بدن هادا لسنوری پارزگاه دو که چاوه و که او آماجه پیدا گود دن هادا روش راسته کیم بوی نل ده سالات مدایه وزارت را گهندی کو بهره پارزگاه دو جی کیم بید بس آماجه پنده ده گود ام بزاوید کین او کار بدگه تا سنوری پارزگاه دو که به اکسانی پار وکین لسر دورین سنوری پارزگاه دو که بله
1: دست خوش سپاس بونو چکارم مسعود هادی کو دو که دیگل مدابی سوارت روشا کار به هم یا مولدان همیشه روشا کار با نشتیمانی دیگر مطابق باش بجام بین بابت هگیدی ناف دو که پیشتر دام گله کل سر راستیان نکنش دیدی سال سر راستان چون که بابت گریدای جنگه هی گریدای مهمیه هی بابت کومبینا گلیشیه یا برمای کانه همین جام تایبت جا او جهن گشتیارینه او جهن نزیکی مالانش جهن گشتیاری بتایبت خلک بیانی خلک گشتیارتید ادبینت هم جه بیزار کرنه بوناش بر بینه که پیسی هایی و کن و بینه اوی جیلی همی جهان سیمای جهان تکدد جهن گشتیاری جهن کسکاتی لیه بین جهنگه هی جی تکدد جبر او گلیش بلی برمایی کت پیسیم همی اتناف ظرف نایلون دانه بلکی بطل نایلون جی یتناف داین او همی زرار و آخر بجا دومایی گزانیاری شنوشه گهانی ما عمران یوسف وار بگرم بزانم اول کیوه جی گلش لی کن و بی کیوه دیف دیمان این درد که اونو پش عمران دیارن شخواه گلش لی ریش نیکه هم دکارات کنه عمران دن باش دیمه دفته او گلش بول ویره کن و بی بو چی پشتی کن بینا وی همی گلش ریش نیکه سرحات یار خواب کن
2: کاجین سلاف دو تابن کاجین همی سر رکا سر اکیا پارزگاه دوک بو آمیدی بتای بتیش نفچداری زاویته ال ویره گلش که زوری هاتی ها ویته نوه چند روز اکاش انگلش ویره کن بیه یعنی هر چنده یعنی مواقع کنالاش پیاندی بلانید بر پرسکیر یا کابو چی اف گلش نایت ار را کرن ار روزان گلش که زور ال ویدیو تا ها ویته نایت ار را کرن یعنی خلک کمالگه ها ایمین که پترش پینجا را پیاندی کنال هاش بکری دو خازیام گهینین هر اف رومن پیوندی به کمپانی جبجه کار وکر کابوچ یا گلیش وی منطقه وی دوری نه هایت را کردن هر دو بس وان او بگود ده او رو تیمه کاما ردان آوا جاها کتا نوید کو گلیش لحاتی ها هاویتن بونده کو او گلیش بهت را کردن هر دیارش دیمانا دور که تیمه کامان هاتی بونده کو او گلیش بهت را کردن روزانه کاجین جهن گشتیارین دو که پر بونیش گلیش او گلیش نه روزه که در روز و سه روزه ها
1: بلکه او گلیش پترش حقیقی دیره هاتی
2: ها هاویتن نبت نجی بل کاجین روزه که دا گنده گلیش کم نوی او گلیش پترش حفتیه که ایدی نوو خزانات جی بویا خلق نچار بویا دان تبر لیویت او خزانت که هاتیه دانان اش بلیوی که کاجین او گلیش کل ویره هاتیه ها ویتن نوو کمالگه ها ایمین که جی دابر در مالان جی پر بویاش گلیش هتانو که

0: لشه نو مالان جنات یا رکنانیش بلی او جهن کو اگشتیاریان اگشتیارین سیما کی ددان باجری یعنی او جه روزانه دهان صدان گشت دوی جاده را در باز بنوان دیمنت کرید بینم بهنا پیس و گلش و برمایی که پیس لوی جهی تی ندیتن یعنی او گشتی رکو تینجی بیزاری
1: باشه
0: بیرتی تهاویتن یعنی گلش که گله گله که پیس بینه که گله که پیس یعنی خلق دمکو و دیمنا دبینیتن سر لوی جاده گشتیاری يعني ديما لك نشارستانية
1: شكرا او تلا او تلا هات يا دهان او على صف حاوية
0: بله كاجين اف آسن كتود بيني او وكو پارزه راكات يدانان داخل قلش خوب كتا اتناف دا او گيانوار ان الوه دوري هين وی گلشی بر بلاف نکنه نو جنگه داله اف حاوی و گلشان که اف سلا گلشی تجیبیه اف سیمیکوهات یدانان پر و بوش گلیشی لو ما خلق نچار بو الدور برید اوه بیش استالا گلیشی گلیشی خوب پاو ویجیتن که اوه پترش حفتیه که اوه گلیشی نو اوه ساله دا نهاتی را کرن یعنی بگشتی هر بدرجایی اوه جادش دو که دست پید کرد حتی کش نافچه داری ها زاویته در باز دوید به وی رنگی هر جای که تو بچه گلیشی بیتن گلیش نهاتی را کرن بیا وی تجی بویش پیسادی و برمایی که و بهنه نخوش بلاف کرینم
1: کن ببینه ای به گلیشی نراکن ها به گلیشی جی هر دیسان فت گرد بایو چنده که هاره جینگ پاریزانه کمپانیه نادنه جبرنده
0: کاجین بشه که و کمپانی هایت کمدگل آخرین جبر که کمپانی جدا جدا پاریزگاه ها دو که بگشتی شولد کن بشه که واند بیجن که تجلای حکمت که او گریب است واند گل حکمت پاره بوان نهات یا دابین کرن لو ماجی شیانت وانا داد در کفت یکو او بر پاره بوان به دابین کرن کو اوجی بشن شولی خواب بکن لو ماجی بوی سده مینده کو هم کمپانی نشد پاره کارمند بدهد هم جی او کمپانی نشد اتومبیلت خویان هر آمیره که خوبی تن ده تا کاری بونده که بشن اوی گلیشی که الوان جها بربلاف بوی بهتر را کرن یعنی صدام نبتنی پارزگاه دو که هیا آن کل ناحیه که بلکو القضا کرب همان آوی گرفت را کرن گلیشی لندک جها هیا القضا شیخام همان آوی القضا سیمیل همان آوی اوه ناحیه زاویتا
1: همیشی نکتنی جه دوستان ناف مالا جده یعنی بس کولانه دا
0: کاجین اتناوا مالان دا طایبتی اتناوا سنتری پارزگاه دو که ات افرو که دا دوالاتی هال تاخی گجبه را پیواندی کنال هش کریه که اتناوا سنتری پارزگاه دو که تاخی گجبه را ویگا ویجده بشه که زور جا هیا گلش لحات یا هاویتن اما که کنال هش دوباره دیدید چونه بوان تا خاشی که نمید که گلش لحات یا هاویتن و او گلش نهاتی را کرن یعنی بگشتی پارزگاه دو که اف گرفته هنه یعنی هر چنده او کمپانیا بزاوید کن که و گرفته نهیلن لی دابین کرنا پارشلای حکمت جیوندک جارا بوانا گرفته و آستنگی ها درست کش بر که کمپانیا نشتن اگر او گری بستید که گل حکمت های نه نجه بجه کرن نشن وی پاره ای دابیم کن که بشن موچه کارمنده پیبدن بشه که کارمنده های دو بوسی حیوانیان که چهار حیوان جی نشن موچه خو ور بگرن شما کمپانی که ابتدا کار کن لو ماجی بشه که وان بایکو دا دوام خود کن بشه که وان نای تسرکاری اوش بیتا سدم که گلیشه که زور کبیتا سرک گلیشه که زور کن بیتنو نه تر را کرن یعنی حتی نو کجی کیشه اف کیشه اب تمامی نه ها که چاره سر کردن تمامی ها پارزگاه دو که اف کیشه حتی اونو که جیا بردوام
1: جا عمره دست شکی بشم پیشتر دا هر مول ساعت آنهای هر وقتا که آریشه که یا خلکی کی و هبت ما به ارکه خواه ازانی عمل دیو بچن و که ارکه مجی من راستی آنی شادای لین انشوله جب بینم بلکه بوانا چاره سر بکن وان آریشه وقتی تنه دفت که اب تایبت بجه براشی دیوچون هم بو بکن بلا هم راستی الویری نشان لاینن شوله جبد او بین چاره سری که بوی خلکی بینن دست خوش بوده سپاس بون چگانی عمران یوسف کل دو کت کلمه داشت.

Ben serçen babeti dijiye naf herema Kurdistan. Herema Kurdistan'ı ek milyonu 10,000 kez muçe heyva heşt bakarta banki preka amirin ATM vertikir. Zanyariyel nivisinga ha sereki ya hejmari min bu kenal heşt desme geçtiğine bu muçe heyva bir afsal. Bu ekem jar zeter le 1 milyonu 10,000 kesan preka amirin ATM muçe heyva vertikir. Arusa işleye heft bankan ya naf proje hejmari min 800 amirin ATM hatine dabin kirin u 1262 moçakor amirin bervanat kevin. Demek ki da petviye her 1000 moçakorek yek amir ye ATM bu ana bede dabin kirin ku moçakor var bikin da ku karabalığı dürüst nebi. Nebi singa hejmari min tekez silser ve çendetken. Beşe briyara le peşar uşak anezik da amirin rakeşana parey bigehne zetirje 1000 ATM. Ajmari men tegesel servis çendi jikriye hatta ku nuke 20 hatta ku 30000 kartin banki nav bankan da yetmayın da khoze jumbo shahor andiken bichin kartin banki en khoa war girin jumbo war girtna mochei be karta banki atnafon bankin ku peştir şeve kaş moche lüveri vert girdi kanal hashtag au çende jiyazani zetir j sade notu hashtag ye moça koran, kodan karte bankine forma hacmari men ya parkirin, kemtiri sade du ya moça koran yetmayın forum tijine kirine. Daha xos şu an jite tekirin ko, bilçen forma tijikin karta banki, hacmara banki bu xabdan karta xo ver begirin, da kubşen moça yi xo ver begirin. Evet, layki ve layki dij da her sabaret moça yi, lista moça yi heyba eylole, bi sisteme payroll hati amada kirin briyara jil hefti abeyda bu hirbini kirine bu Bagdad ve tehnart. Fırsat Selim, revbere biometriya duhok, jbu kanal haştura gandiye. Lisa Moçe Heyva Eylule, bi sisteme payroll tamam biye. Bu vazaratsa zarayu aburit etehnartın, u briyara hefti adza hati jil, vazaratsa zarayu aburiyari makurtsani liste bu hirbini u خارجکردن شایسته‌ترین زرای با وزارت زرایی فدرال بنیرد. هفدم یادگار جبار سرپرستیار بایومتریا سلیمانی اوجی زلال کرده بود کارنوان برف تمام بینه برف دماهی که او گنجینه هیربینی بولیستا موچه به سیستم پیرول دکن. لیستا موچه هی با ایلوله موچه خورن هری ماکردستانش لای 1189 یکی جمهرکاری به سیستم پیرول تیتا آماده کرد. وزارت زرایو آبوری هری ماکردستان جمجیلی کمکر نالیستا همه پارهزگان داکو به الکترونی پنیرتا بغداد. لیستا موچه خودان پید وین تایبت و کسکارین شهیده بجودا جه سیستم پیرول تیتا برهف کرد. هفدم شانده تکنیکی و زرایی هری ماکردستان لیستین پسند کری ین هی وایلوله ادبنا بغداد و پشتی پشت رازبون جه هیربینیه پروسه خرشکرنا پاره تکفتت بیا و جیب جگرنا. تمیل کرنا موچه پشتی دا بشکرنا موچه وزارت عراق و بگهشتنا پاریجی وزارت زرایو عبوری هری با کردستان خشته دا بشکرنا یا موچه راد گیند لی اوه نکه دا هشتان فرمان بر موچه هی با پشتر ورد گرن هیوین یه بو اف هی با دا هاتیش کو لیستا موچه دا بالا بگن دمی تمام بود هنر را بغداد تمیل پاریت تا کردن وی وقتی ده او مچجیت بالا فکن شلای کدی و شیروان دوبردانی اندام لجنه آسایش و براوانی الجوا تانی نر عراق را گاندی دو پروژه با سر راست کردن یاسا خانشینان یا گریدای بهز سر به وزارت براوانی و وزارت نفخه هاتی نبره فکر شیروان دوبردانی با کانال هشت او چند جدیار کریا پروژه سر راست کردن بشیوه که هاتیه بره فکرن که پشتی 42 سالین تمنی 15 سالین خزمته کارمندن هزین لشکری و امنی اتشین دا خوازا خانشینبونه بکن دا که دمه خانشینبونه دا موچه که باش بدنوانا اروسا دیار جی کریه بش در مالای مترسیه یانجی در مالای خوارنه دی ات اخنه سر موچه بنرتی پاشی سالین خزمته جی و باورنامه آوانجی دیت هجمارت. وی اندام جواد تمرین عراقی گوت یجی کو اوسر راست کردن گریدای بهز لشکری و کم بزجی هز لشکری انصر به وزارت براوانیه نه بشت هفته

0: بابا تجديد نافرو جافا هي جرينك شخو نافسر سنوشة خوش دا ما بحس شوية شن ذكر كو إكش بابا تنرو جافا يجي أفرو شار شنبي تشلو نه أنزامن هزين هسدي كوشلاي هزين حكمة سوريا وبديل هاتبون جرتن هاتنا عزات كرا بأمنرا كنال هشت لروجافا كردستان راغانتيه ديل دير جو چاوين كاميران رادستي هزين هسدي هاتين كرن گوت یجی او دیلن کو لآلوزی و تبلهویین تاخن اشرفیه و شیخ مقصود هاتبون گرتن و پیشتر جی چند کاروانا هزار و دوستان دیل هاتبون آزاد کرن لگوری زانی آریان ناف آلوزیین تاخن اشرفیه و شیخ مقصود دا نیزیگی هزار و پینسات کس دیل هاتبون گرتن نکش دا دوستاد و پینجی بو سیسات دیل یتماین کو او جی بینه آزاد کرن اف بینگا بازات کردن دیلم پشکه که جرکتنا نابرا حکمت دیمشقی و هسته دی بو دمائی کنان به پرسا دیلان دیلن گرتی شلای هزین سوریا و هر زم برقرار کردن آرامی سقام گریا جواکیل روژاوای کردستان و جا سر اوی مجاره سر آزاد کردن دیلان و دیر جواکیل کامیره هر دونو شگهان این مه اوی شیخ موس جه حسه که دگلمه دا سرانه بیش جقام شلو ام دی زانیاریان شوانا ور بگیرن اوین شیخ موس لحسکه اوین دنباش اوین دوماهیک زانیاری لفتا چه نصر بیه مجاره
1: برسلاف کاجین نهاش خواهم لباجاری حسکین و بطایبت لناوند هزین او لکاری هندرین اسای شهر و جوای کردستانی نه شخواه ویس بهی لدوری چاوی را گاندنی چلو نه دیلین دن هاتن سربست بردان براستی لگور تکیلیامه و آگاهین گونه هم دست خستن او دیلانا یعنی پرکس جوان هبون مخابن جی ده هزار و حجداده گوهین هاتبون گرتن یعنی چند کس جوان هنش خواه اوانا دزن زندانی حمسه دبون، زندانی منبج و زندانی یک کلس دبون، باجاری کلس جی او بهتر بنیزی که یعنی مکارم بیجن باجاری که سینور داره به ولات ترکی را به باکوری کردستانی را جخوا مکارم بیجن جی هجمار آچلو نهان و نه هجمار آداوی بجبر لگور آمار فرمی که حکومت سوریا دمکی به امبیژن به هزین اول کاریر بار فکر بو آوان گو تبون هزار و پنجصد دیل لگل مهن لگور آمارین گو آوان بدس خسته بون اگر امبیژن نها تف وانا ادی بو هزار دوصد و هفته و پنج دیل تی سربست بردان و تهین دوصد و بیست و پنج دیل چاران وی سوان نها تی دیار کرین یعنی امبیژن دم جبو سربست بردان آوان نها تی دست نشان کرین لبراستی بری گو ام تفلی و ببین کاجین مهنک دانو ستندل لگل امبیژن ديلان ازي بهلم هفاني من الكاميرامان الفيدا كي بيتشكي دي ماني وان بور بار وبكن هاوا او دركتن حوشا نافندي تاغو بمشن بكاربن تليفون او بكن بكاربن بيوندي القل اهلي اخوا مال باطي خو بكن جبر بركز جوان يعني امكار بجن كردي من بجن بركز جوان اشرفيه الشيخ مقصود عفرينين يعني القلك جهانه يعني شخو برانيا وانا يا اشرفيه والشيخ مقصود جوهاتن بس بردان لوقت ما قلت شن كس هبون جدنا فاند يا عفرين إنه جوجد حزار وحجداد هاتبون قرتن وقال لك كس هنا جي جمن بجينا قال لك كس هنا كردن سيفيلن نلش كرنجي وعاطية قرتن نها أزي بيش مقل كسك يبرستي أو كس سيفيل بو والمنبج جبريا دو صاليا سي صالحات يا قرتن تخازن أو بهتر تشيروكا خوا جمار بدا أنت بخير هاتية كيف خوش من جو جارك دنت آزاد بو تلكو هات قرتن وشما
2: أز جراب لزي هاوز قرتن سولي ده حزار بيستي تشور مهي داو ياكي أز دار منبجة أز مدني من تشتمين قصاد تنية يعني أز مدني التركيا بي الديبورت بي اکی هر من بجام مالی از کردم مالی هنو از صوتم گرتن
1: یعنی تش ترکیه داد کت
2: اره اره از چهار مهه پنج مهه عزاز میون باشه اکی هر من بجام هاولی من ور داره هایا اکی هر من بجام اما از صوتم گرتن ور داره
1: باشه دما گوت هات گرتن یعنی آوان شتر گوتن تقص

0: دهی و دان استند نوام ترچلو بود.
1: مرا گوتن تداریم من بچه معنی تشر بکه. از مجبور اعتراف کری آنو اکی شهر شهر بکم. چون کاملا مرا بی کوتاه کردن معنی اون.
0: ببوره بس چا؟
1: چون کامل و مرا بی. پیشی من کوتاه کردن. ای مبیر و گوت تمام از هر اکی درم معنی شهر بکم. معنی هنو از هاتم گرتم
0: سران سری وان ده ساله گوتت زندان آوان ده بو دانستن دن آوان دیبتر چلو بو تحول نداد خواب گیرن تو کسی
1: محاول دو حتی دولت عجر هاتی دولت عجر تشکی فهم کرن چشتیمل برای جمد استخباراتی ترکیه از هاتم گرتم محاول دو یعنی بوشخابی پر راحت بی فهم دیگه من فهم کردن خوشه از بعد پشتی دو سالو از آتم برای
0: خوشه نها دما گوتن وایتی بی سربست بردان هستی تا چبو تا یعنی امکارن بیجن یعنی تا باور دکر گرو کش روژاتی جارک دی بی سربست بردان
1: والا اینو نکر یعنی اینو نکر بر پرکیف خوشم خودش واروزی به یعنی اتحازم سربست والا مینان نکر ایوه
0: هف جیناتن حال کیه؟
1: هف جینات من حلبه
0: او کنگی هاد سربست بردن؟
1: او پشتی چار مهه هاد سربست سربست هاتی محامی میگرد اوقات میگرد او محامی درکتی
0: نهاتی هر که پشتی ویدتی هر؟
1: هرم حلبه ایوه مالی من بره ایوه
0: گلک سپاس
1: صحابش داره صحابه
0: بله وگرم باوه شخوا وک وجی دید کاجین یعنی اف کسایا گوت از لترکیه بوم از شخوا جا عفرینیه او لحل ببوره لترکیه دما لعزازی دما خوص گو داکوه بی سوریه و بچه سردانا من بجی بکل ویده که تی گرتن و جرد به جنات لشکره تی هر من بجه جبوتی شر بکه هفجینا ویجیل گلوی نابو گوت گو من و هفجینا من به هفدوره گرتن هفجینا وی پیش چاوی راستی اشکن جهاد لو ما او نچار ما گو یعنی وی تهمتی قبول بکه و بیجه جبو هفجینا خوشناف دستیوان خلاص بکه و مخابن یعنی او چند سال زحمت گلوان درباس کر و دویجه نهایی دی از هاتم سربست بردان و از ایجار اقدم زیورم هرم باشاری خواهد
2: باش اوین دست خوش بز بلا دیمین این در بردان بین دست بچمه دف ستیره جی ستیره نبیل قامشلو دیگرمه دست ستیره دن باش ستیره امزان اوین جی بحس کرد که هجمار اقادی یا دیلان هشتا ماینه او تیتا گوتن جی که خلک قامشلو جی دن نابا وان دیلان ده لگوری زانیاریم دستکتین دکنگی بین هیچ دمک دست نشان کرین اش بوی آزاد کرن آواجی چند کسن
3: کاجین نه هر اجی گهداری دنگ ولاتیا کی دکمه دنگ شاندیا د بیجه سلاف ستیرات شاوا ایتباشی ایرو چلو نه دیل هاتنه سر بس بردان گلو کوری میجی دناف دا هیا یا نالیسته یا دیلان گلتا هیا من راستی تماشای لیسته کر ناو کوری وی دناف دا تنه بو د بیجه کو جاره که دیتر از بیهیوی مام اوان نه مهم
2: او کسی اوی تلفون جبو تکری خلک قامشوه
3: وندایا نه خیر کاجین اواب خو خلک کوبانیه براستی یک سرج مرا دنگ شاندیه دبیجه کو هر هیویا من او بو کو از ببینم کوری میجی دناو ده اوان نه مهن کو از چواره کوری خوما لی از نزانم از باوی شهیدانم و از نزانم کو از باوی دلگرتیانم او اولاتی بخوج دوه لگل کارم بیجم شیورمند سروکاتی سوریای مظلوم عبدی جویا دبیجه کو هر دوه جیم پیرا پیواندی چی کر گوت کو دوه مظلوم عبدی سوز دایمه یا گوتی حتی سر وی هی وی و هجمار گدیلین دیتر وی بردامی هی دیلوارن سر بس بردانه و انشالله وی زارو که وجی دناف دا بنا یعنی افتن نمونه یا کو از بیجبوت دا بیجم براستی هر چند میجی حس کر کو از وی آگاهی بدموی بیجم بله کره تجی دناف دایه لی مخابن کره وی ند دناف دایه اف نمونه یا کاجین بسدان مالبات نهال گشتی روزاوی کردستانه جدیری که بگره حتی با باجار کوبانی حتی به شهبایی حتی به هر دو تاخن کردن

بیانیان سعادونی و هلاسین یینا درو لچای خانه وشتکان لعین نان خوین دعای کشا یینا سرکاره کمان تانی زیگه سعان نو لسرکاره بین.

0: دبرن دبرن يا توت بلال شباب قرينا ربو
1: بلال لا تاو بلال
2: پیام های پیشتر پیوانم ایشان که دوباره برای ایشان با عفرتان کمی قرض بود. بالام ایستای متوانی ما او رتکه بشکنی. بوی ام ایشام حال بجارد و لبرای وی خوانی عبوری خوب. دی و ساقی دستان بندی. هم ورد کانی شیتی کن ورد کان. ام برو بر دی عفرم با خراب رات درو. چوار ورزه ایشکم ورزی پتاته جیاوازه ورزی شطل جیاوازه ورزی تماته چنین جیاوازه ایسا ام ورزه تماته دستی پی کرد و کوله که خیار بایجان امانه اچنی دید ایسا من لحلبجی شهید عبلین سرکارم نزیکی سو پنجه تا دو ست کریکار های گنج لگلم هیا تلبی زانکویه لگل ما ماموسای زانکویه لگل ما یه بلین مساحه لگل ما یه حقوقی تواب کردوه لگل ما یه لخصخانه دوام که فرمان بره همویم لگل آید ماموسای جان زیاده دست دیک زیاده اوه خوالک لین هموی لجه روی سنوری ایشکه من لپیش همتی قیش عرز بره دوایه که اروم پینجون اروم کلر حاجی لرو او ناولیش پتاتی پایزانه حالا گرم بالام لپینجنا تماتو پتاتی پاییزش حالا گرم تماتیش هست نمیده.
0: امبر او بر تیکی دن حمی. امبر او بر تیکی دن. امبر او بر رحمتی خواتانی بی.
2: پیوندی من لقلم کلی کارانه بلین بوینه تعایلیک نکه هلا سرکارکه ل مالوش زور بی زوری بلین ایواران رن با باخ بیکنن خوین انجا یارمتی یک زیاد دین خوانه خواه یکی جن بینه وکو خودی خوم یارمتی ایم یکی نخوش بیه لنا خومانه هاو کاری یکی این دستی اگرین او آیی
3: بخواست یافنیمینن که که گانی ورویر دیو بخواست یافنیمینن ای هواری ورویر

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشاینی راستید کنال هشتت بسه
3: ورزش جیانا
4: ورزش زانستو قلبونویه
3: هزو مانویه بطنیاش توپی پیت

هنگابنه بوشینی که ارامتر لفلوریاستی. فلوریاستی شارک لناو شارک.

او نیشتیمانیانی خوشوی سلاوتان لبی امکاتان باشی و دارم لرکوی کن شاد و تندرست و بختوار بن حوالکانی امرود دست پیکین با دیدار و کوبونوکانی بافل جلال طالبانی سروکی یکیتی نیشتیمانی کردستان لطاران که لده درجه دیدار و کوبونوکانی دا سروکی یکیتی نیشتیمانی کردستان لگل مسعود پزشکیان سروکوماری ایران بریار وای کوب بیتوا کوبونوکا کجمیر سی پاشنی و رو برواچد کتا کوبونوی فرمی سردانکی سروکی یکیتیه بید و هر امروش کتایی به سردانکی هنه تو اگرته و هرمی کردستان. دو روژ بافل جلال طالبانی سروکی یکیتی نیشتیمانی کردستان لطارانه لما مایشتا زنجیره دیدار و کوبونوی لگل برپرسانی بالای اولات انجام داوه. بافل جلال طالبانی لگل هر یک لعباس راقچی وزیری دروی ایران محمد باقر خالی باف سروکی پارلمانی اولات و علی اکبر ولایتی روشکاری بالای ربری ایران با کاروباری رو دولتی کوبوتو. بافل طالبانی لکوبونوکانی دا جختی لو کردوتو که هرمی کردستان نابت بشک لامل ملانکان و هنگاوکانیان با راستی هور کردنوی دوخکو دست برکردنی سقامگیری بردوام بید. لبران برده برپرسانی ایران رولی بافل جلال طالبانی لنزیک کردنوی دیدگاکان و پارستنی ارامی هرمی کردستان عراق و نوچک برزنر خینن. دست پیش خریه دیپلوماسیکانی سروکی یکیتی او پیشاندن که حولکانی تنیا با درخستنوی هرمی کردستان نیه لپریشکی جنگ بلکو دروس کردنی درفت با رای کوتنکی گورتر لرگی دیالوگ و با اوی نوچک و هرمی کردستانیش با پارز راوی بمین نوا. یک یک لو دیدارانی که بافل جلال طالبانی انجامی داولم سفری دا دیداری بو لگل علی اکبر ولایتی راوشکاری بالای مشتبه خامنهی که لگلی کوبوتو و تویتی که هنگاوکان باراستی هیبر کردنوی دوخکو دست برکردنی سقامگیری بردوام بید. کوبونوکی نوان سروکی یکیتی نیشتیمانی کردستان و راوشکاری بالای ربری استای ایران با کاروباری نو دولتی با بشتاری شاندی بالای یکیتی برایوچو. بگیره راگین راوی کوبونوکا دوخی سیاسی و امنی نوچکو رایگکانی پارستنی سقامگیری گفتگویان لباره اکراو جخت لپارستنی بر جواندی هاو برشکانو بتو کردنی دراوسیتی باش کراوتاو. بافل جلال طالبانی رایگیاندو هرمی کردستان و عراق ناب نبشک لململانکان بلکو هنگاو کانیان باراستی هبر کردنوی دوخکو دست بر کردنی سقامگیری بردوام بید. دای خویوا علی اکبر ولایتی با رز و یادی جلال طالبانی کردو وک اندازیاری پیوندی میجویو دوستانکانی نوان کماری اسلامی ایرانو هرمی کردستان و یکیتی. هاوکات پیزانینی خوی در بری و با بافل جلال طالبانی وک درجه پیدری او ریباز حکیمانه و رولی لنزی کردنوی دیدگاکان و پارستنی ارامی هرمی کردستان.

لهربی کردستان یک میلیون و ده هزار کس موچه مانگی هشت با کارتی بانکی و لرگه امریکانی ATM ها ورگرن. زنیاری لنوسینگی سرکی هجماری من با کنال هشت گیشتوا با موچه مانگی آبی امسال. با یکم جاره زیادر ل یک میلیون و ده هزار کس لرگه امریکانی ATM ها و موچکانی ورگرن. هر و حال لین حوت بانکی نو پروژه هجماری منو 800 امری ATM دابین کراوه هزار و 262 موچه خور امریکیان برکوید. لکاتک دا پیویسته هر هزار موچه خور یک امری ATMی با دابین بکره. نوسینگه اجماری من جغده کاتوه که بریار لداتوی که نزیک دا امریکانی راکیشانی پاره بگین نزیاتر لا هزار ATMی دیکه. اجماری من جغده لوا کاتوه که تاوکو استا 20 تاوکو 30 هزار کارتی بانکی لبانک کنده ماونو و داوال موچه خورانه کن بتون کارتی بانکی خویان بو ورگرتنی موچه که ور بگرن لو بانکانه که پیشتر بشوی کاش موچه هم ورگرتوه. کنال هشت وی زانی و که زیادر لا صدا 92 موچه خوران خوانی کارتی بانکین استا فرمی هجماری من یان پر کردو توه. کمتر لا صدا 2 موچه خوران ماون که فرمی هجماری من پر بکنه و بیننو ام سیستم الکترونی و بو پیدانی موچکانیان. لکات اگدا بگیوری بریاری وزارتی دارایی هرمی کردوسان دواین واده بودا بشکردنی موچه بکاش سیویکی آب بو. بلام بگیوری زنیاری یکانی کنال هشت لمانگه دا زیادر لست هزار کس موچه بکاش ورگرن. امش به هایی تاو نبونی کارتی بانکیانو.

0: نیموچه لدوین او قربالقی لبردم بانک کان و هر ول بردم ای تی ام مکان هی تنانت او کسانشی که کرتنامه ام بونه هاتو تو هاتون تبردم ای تی ام مکان چاوری موچن لپدایوس لپیوسی زوری زوری ام بو موچم رو چاوروانی زورا کن لبردم امریکانی ای تی ام بو ای که هر کرتنامه که بدستم بیاتو بین موچکانی خوان ور بگرن امریکا کلا ای تی ام مکان که بمشه وازم متخوران دن و متکانی خوان و رگرن بشکل لو متخورانه وانی که کشیان هبو کم اکبر لیست لی ربون بس این لواکر که نه انتوانی و متکانی خوان و رگرن بشکل کشیان بس این لواکر که کرتنامه هم بونه هات بو بلام ضرورتیان بو متشا وای کرده بو که بین پیش امریکانی ای تی ام بلکو بتوانن که متکانی خوان و رگرن جاجی نیک کل دیمنا یعنی ناشی نکان کل بردم ام ای تی ام هی ام پیس کردنی بردم اي تي ام كيا لدوي وي كمتخوران بشكل متخوران دين متوره جرن بمشي وازم كغزانه نسر زبي فريد انا مش جمني كنا ناشريني با شويه كبخشيوه يعني متخوران اتوان لقد دصي خوان اما شو لي حاوي شو لي اتوان لقد دصي خوان متكان ورغتو دي خلنا وام حاويه وبلان بمشي وازاي بينن ك فريد راوت السر زبي سلوتان لبيت
1: الحمد لله
2: برز
0: باش باش كان نعنى وخصب كان من أتما لا أم بريزة أصلا وتلبت متخيط حاتوا
2: بالله يا أدوات بآخريتش
0: كنت أنا موشو بهات بو يعني كسا
2: حاتوا يتم بونا هادو نعم
0: نخل كنت أنا بد بونا يتوى النخل
2: شرطية
0: هابو هو ديگريت
2: آه
0: كيشت بدروز بو يستيت
2: والله جاري نازمنا تازه هاتی ما. سرچا.
0: جین با آم مانگا 25000 متخور نه یعنی تو مرنه کرد ولی حجماری من. هر چند دخوی تیمی حجماری من راین گند بو کلا سیویکی آبا و کوتا واده با خودم مرکردن ل حجماری من بلام او 25000 کس تا کوستا متخور نه یو خان تمر نکردو به مش نزن دک اخو متخ به کاش ور دگرن یا خود چون متصور دگرن لبر هیچ روم کرنه وای کنه دا ول سرم بابتا بو یا یعنی اوی که بین دریت زوربی زوری متخوران که به متصور بگرن در رگی امریکانی ای تی ام و امریکانی ای تی ام ایش قربالغی زوری یعنی پیو دیاره يعني كدوينه لبيانيه كوا ك هرشن ده بشكل امريكاني ايتين باركان نخربونه بلان بشكل زور متخوران هاتبونا بردم امريكاني ايتين بوي بتوان كزوم متخاني خوان ور بغرنجا اما بروم ملاي يعني بشكل متخوران ايربوي كبزاني وهاو شوي دوينه كشكان هر بردوامه ياخذ كشكان يعني تشار سربوا اسلاو سيبت برستان متتامرت
2: بله بله اسلاو بتماني وريجي
0: بتماني وريجي اظن دمي كليري دمي
2: بخوانا ولا تازه هاتم بله بله
0: چند
2: به آوا من او تمام که ولی گرمی چه شینی یعنی زو زو باشه نه نه زو زو باشه باقی مصرف اسلامیه بله مصرف
0: عربی
2: نه نه از چه من نبا
0: ام برایش لگل توی
3: یعنی ولی ام بتنی به ماما
0: مشتری
3: ولی وارد وارد گری
0: انشالله چه شینی با
3: نه خیر نه انشالله نه خیر نه خوشی دامی انشالله سعی
0: يعني أو كشيء كدوينة هبو أمره براورد بدوينة كم ترى بلان يعني لقال الله وشتك كان بشكي هرهي بويا متخوران دين لبردم ايتي مكان يعني زور دوستن بوي كمتخوران خان
4: دس خوش شي ما هي وداري نو كشو گرفتاني هبه اگر كميش به او ايش بزوترين كات کوتای په بهن ره او نشتمانی هم بتوانن به گرفت همو یم مشکان یا ور بگرن اچینه دهوک له دهوک او کار مسعود له قلما نه به صبرت با دا بشکردنی موچی مانگی هشت له دهوک زنیری مان په دب زاین له ای هیچ گیرو گرفته که لا یان هاو نشتمانیان با اسانی توانن د سیاب وگا به مشکان یان مسعود د ماتا باش بیت ماندی نبیل و دره روش چاوی قربال خانه قربال خا ولاتی به پرسکریک کارن موچی خوار بگرن دمه خدا
5: اجین دم باش دیاره لسنوری پاریز گاش دو که جه فاریشه بردامی هب ما آریشه هم کیمیا آمرین ای تی ام هم جی نمان موچله بشک جوان جیازین ای تی ام لسنوری پاریز گاش دو که همی حیوان بردامی هم جی رژه دان اوان جیازین آی تی ام له شقام او له جین گشتیل سنری پاریزګه دو کلو دیفون امر مول گرتی رژه وی کی متان دانه نه گشتي او استل دیف خواسته موچخورین پاریزګه دو کی بیت یاره

0: لسپیده وره و که ما دیفچون کرینه بشک جم موچه خورین پارزگه ها دو که چندین جیازین آی تی ام دیگرن ها تبشین موچه خول بگرین یان بشک شوان آی تی ام جیازین بجین پارتی دا نماینه هم بشک اتانو که پارتی نکرینه تیده و همو بوینه گرفت بو ورگرتن هم موچه خورین هری ما کردستانی و کدی بینی داره الوی جیاز آی تی ام جی هم جی او جی آریشه همون تا سپیده زی هنده بجین پاره تیدان نبون بشک زور جه جوازین آی تی ام لسنور پارزگه ها دوی که هم پاره تیدان اینه هنجی پاره وان دهتا خلاص کرن گرفتین بجین یه اوار گرتنا موچه فرمامر اوین بره که کارت بانکی ول گرن لی جوازین آی تی ام لسنور پارزگه ها دوی که بردوامی ها بردوام موچه خورین پارزگه ها دوی که داخواز دکنه فاریشه بیتا چاره سر کن بشک شوانج بر حطاوی نبونا جیه که گنجای بوان اوه بوی آستنگه که هر مازن بو موچه خورین پارزگه رزگاه دوی که یانجی کار نکردن جازن ای تی ام و گرفت سرکی موچه خورن پارزگاه دوی که جین هدی خود نزکیوان کم کبزان دخوازیوان چنه همجی آریشوان چنه اگه بشین باقون بوما سیدا چانی باشی دوات موچه خوال گری
1: خودی موچه خزیر منه
0: خزونته
1: اه خزونه
0: اگر بس به خود موچه گرفت هنه بوما برای خود کاملی
1: چاو برای من
0: چی گرفت هنه بول گرتنا موچه
1: نه نه باشه من نه
0: باشه جیاز یان بجنه ایتیم پارت دانامینین یان باشه که بجین جیرونشتین یعنی یان جی خبسه دا خوازی و چنه وگ موچه خورین دوی
1: بوده ویجا هشتا دست بیکه اف اجیزه هشنی دانن اف تجربه یعنیه و انشاءالله مستقبلی داده باشتر لیت اه
0: عزیز گلگ من باشه سپاس بوده کاجین وکو دیارم هم دیار دیمان جدا باشه که موچه خورین پارزگاه دوی که اف گرفته هنه گرفتیم تایبتی ورگرتنا موچه لدم موچه نمانه بجین پارل جازین آی تی ام هم بجین او رژه حاتی دانان لسنور پارزگاه دو که کلو دیفوان آمار مور گرتی رژه جازین آی تی ام لسنور پارزگاه دو که حاتی ندانان دنها دا زیده تر جه سادو پینجی جازین آی تی ام لجین جدا جدا هم لنحیو سنور پارزگاه دو که حاتی ندانان لدیفوان خملاندنه من ورگرتی دار او رژه اشتاکی ما بشک جه موچه خورم پیدویا ریکه که دیر ببرن یان تکسی بگرن یان جه ریکن جدا جدا تا خوب گینم شن موچه خور بگرن و دیفان خاملاندن موال گرتی ما دیفچون کرین جین دیارا لسنر پارزگه ها دو که دنها دا پیدوی به زیده تر جه 200 جیازین آی تی ام لسنر پارزگاه دو که پیدوی هنه لی او رژه هاتی دانان و که من آماجه پیدا زیده تر جه 105 جیازین آی تی ام لسنر پارزگاه دو که بگشتی هاتی دانان بر هنده او گرفته که یعنی بردوامی ها لسنر پارزگاه دو که همچه خورین پارزگاه دو که نبونا
2: آمرین آی تی ام لحمی هریم کردستانی هیا راستیل پارزگاه دنجی هیا و ام هیویدارن پروژه اج مارامن اف آریشه چاره سر بکد با همو پارزگاه هن و سری ده جبو ولاتی مال دوه که سپاس با تمسعود سپاس با زانیاری انتا
0: داش خوش
2: الا سر پرسی موچه ما موچه مانگی هشتا بگو من هم روش اوتا شانزه مانگ دو هم روشی ده پش کردنی موچه مانگی هشتا بلا با موچه مانگی نو یا مانگی ایلول بزاین چی کرا لیستی موچه مانگی ایلول با سیستمی پیرول آماده کرا و بر یار هفته دعاتو با ورد بینی روانه بغداد بکره به گوره زنیاری کنال هشت آماده کردنی لیستی موچه مانگی ایلولی فرمان برانی هریمی کردوسن به سیستمی پیرول گشتوت قناقی کتایی و آماده کراو. فرصت سلیم برای بری بایومتریک دوهوگ به کنال هشتی و تو لیستی موچه مانگی ایلول به سیستمی پیرول تواو بوا روانه وزارتی دارایی و عبوریش ایکن. راشی گیند و کبریار افتی دعاتو وزارتی دارایی هرمی کردوسان لیستکه به مبستی وردبینی و خرج کردنی شایست دارایی کن روانه وزارتی دارایی راق بکد. هاوکاد یادگار جبار سرپرشتیاری بایومتری سلیمانی اوی خستر رو کارکانیان لکوتایی دایو گن جینکان وردبینی با لیستی موچه به سیستمی پیرول اکن. لیستی موچه مانگی ایلولی موچه خورانی هرمی کردوسان للاین 1189 یکی جمریاری و به سیستمی پیرول اماده اکرد. وزارتی دارایی هرمی کردوسان سرقالی کوکردنوی لیستی سرجم پارزگاکان با اوی به شوازی الکترونی روانه بغداد یام بکد. لیستی موچه خان پیداویستی تایبت و کسوکاری شهیدان به جیاواز لا سیستمی پیرول آماده اکرن. هاوکات شاندی تکنیکی دارایی هرمی کردوسان لیست پسند کراوکانی مانگی ایلول ابات بغداد تاو کدوی دلنیابونه و لاورد بینیکان پروسه خرج کردنی پارکه بکویت بواری جبه جه کردنو. پاش که اشنی لیستکان با وزارتی دارایی عراق وردبینی لناوکان و بری پارکه اکرد شاندی تکنیکی ارمی کردستان رو کردنه و لسر هر گورانکاری که شدد که لیستکه دا هبه لچاولیستی مانکانی را بردو. تمویل کردنی موچه دوی دا بشکردنی موچه وزارتکانی عراق کرد و با گیشتنی پارک وزارتی داره هرمی کردستان خشته دا بشکردن را اگیند که اما همو مانگی که کهویت ناوراستی مانگی ده هاتوی اما ده کردنی لیستی موچه مانگی ایلول لکاتک ده بغداد تمویلی موچه مانگی هشتی خرج کرد لچوارده ایلول که براکی 831 میلیار و 666 میلیون دینار بو. هاوکاد 120 میلیار دیناری ده هاتی نانوتی لکوی تمویلی موچه که بری بو کشاندی. یکی اکلا کارکانی امرو اوه که امرو انجمنی وزیرانی حکومت یرمی کردستان با تا توی کردنی چند پرسک کوب بیتوا. استوان لکوبو نوادن سرچاوی کش لانجمنی وزیرانی یرمی کردستان با ایمه و تو اکل کوبو نوکه انجمنی وزیران گفتگو لباره انجامی سردانی شاندی دانوستانکاری یرمی کردستان با بغدا اکرت هر وها کاری گریکانی انجامکانی سرجمیری گشتی لسر دیاری کردنی رژه پشکوشای صدارایی و دستوریکانی هرمی کردستان تورکی دیکی کوبونوکی امروی انجمنی وزیران بید. بگیوری سرچاوکی انجمنی وزیرانی هرمی کردستان لتورکی دیکی کوبونوکی انجمنی وزیران گفتگو لسر آمده کاریکان با دست بکردنی سالی خویندنی 2026-2027 کرد که بریاروا بو بگیوری او گرانکاریانی که بغداد لدسپی که سالی نوی خوینده نکردویتی امانیش بریاری خویان لسرو پرسا بدن استاب چاورین کبوناو که کتایی پی بید زنیر یکم ور بگریم زنی لسرم پرسانه چه بریاری در کراو. وزارتی کاربا و توی تی بهوی کم کردنوی هنرده گاز للاین دانغاز و برمینانی کاربا 1000 مگاوات کمی کردوا. الید لگل لاینی برانبر لپیوندی دان با اصای کردنوی هنرده گاز و برمینانی کاربا. وزارتی کاربای هرمی کردوسان لرون کردنوکی دا هاوبشانی کاربای آگادار کردوتو کمپانیای دانغاز بری هنرده گازی با وزگکانی برمینانی کاربا کم کردوتو. اما جه باش کردوکا به هوی کمبونوی بری هنرده گاز و برمهرانی کاربا به بری 1000 مگاوات کمی کردوا. او شاتوه که وزارتی کاربا و وزارتی سامان سروشتیکان یا حکومت یرمی کردوستان لپیوندی دان لگل کمپانیای دانغاز بوچار سر کردن و آسایی بونوی هنرده گاز و برمهرانی کاربا.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردو تا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

ینرانی کنالش سلطان لبیت مرنا صلاحم کاتی هوالا آبوریکانه امرو روداوی کی گرینگ لبازارکانی جیان روادات لگالم بمن نو سرتاکو مالی هوالی گرینگ تامپیالن پیشوا بهای دینار برانبر با دلار شپولی

دابازینه کی برداومه سل بازار کان 100 دلار بزیات ل 150 حوت زر دینار معاملی پیو دکرت کمه گیتی کپه تانرم دینار تاکی اروا دابازینه کی اروا امشو سرکی بانک فدرالی امریکا بریاری کی گرینگ دربارې رجی سودی بانکی دادات بازار چاوری بریار نو یک دکات و هموش تک گور قرار بریار کی او اروا سبیلا سلیمانی لوتکی ابوری بره ودچت لا رانیش امده کاری دکرت بو گورترین فستیوالی گشتو کالی و لا سورا نجل روشانی داتو دا چندین فستیوالی تایبت با برما خمالکان برایوده چید. سرنجتان بو حوالی که بپلل انجمنی وزیران و راده کشم، انجمنی وزیرانی هرمی کردستان بریاری دا پروسی لجیاتی دانان بو فرمان بران کارب کاتوا، رگا با وزارتکانی پروردو خویندنی بالا دادرید شوینی او فرمان برانه پرب کنوا دستبرداری کارکانیان بون. انجمنی وزیران بریارکه آلید امو او فرمان برانه دگریتو لسر داهاتی ناخودا مزراون. انجمنی وزیرانی هرمی کردستان بریاری دا پروسی لجیاتی دانان بو فرمان بران کارب کاتو. اما لماوی را بردو دار را گیره بلا موجاره که دیکا حوالا که خوشا که دوبار لجیاتی دانان بو فرمان بران لوزارتی پروردو خویندنی بالا درا. اینجا بابین بازار، بازار پیمان دلید دابازین دینار جاره ناوسته. عاقبتی باش نیا. اوی ایشی با دولار نیا با نرواد دست بکات با گوره نوی دراو دوائی تیب کون بلن والا او تیان دینار بهای دابازه با مبرون پارکم بکن با دولار. سر لخوتان تیگ مدن چکه تو کرین و فروشتن روژانه هر با دیناره. ایتر بو است اروی شوی لبازارا دروسه که دو دستکی با کرینی دولار. راستا، اما واقعه؟ دینار دوخی باش نیه بلام تو مملکان دو کین که 160,000 ببینین لبازارا برانبر بس 100 دولار ازانن بو چونکه دوزی سیاسی عراق او دوخی که تیایتی هستیارا هیزا کانی هاو پیمانیان او دستیان کردو بکشانوا گروپ چک دارکان هشتا لسر رگی دینارن چونکه امریکا ناردنی دولار دوستیند اگر چک دانن رید ار خوی بانقی ناوندیش او چند روزه که خصنا بازاری دلاری کم کردو تا و ایت حسابی خوب کرد. اگر خوان خواسته شتیک بو، او دلار لغزینه که هبید. ولیم کات دا است کم قصه کم 100 دلار با 150 حوت زارو 600 دینار معمولی پیوکرد. و کوتم اویک دیناری هیا نترسید بر وابی که با دلار. اگر تو ایشت با دلار نی، اگر قیست تی دلاره. او خیر علی آخر هر چند توانی به دینارش بدهی، بله مگر پیوست پیتی برو بشه قیست کت که با دلار و اما که شلجان لبازار دروس بیت و دلار دست نکه بید. کیفی خوشناه او گوته بیشی بازار آلوگاری درو لا هولی قصی با کنال هش کروتی کشانوی هزکانی هاو پیمانان لا عراق خواستی لسر دلار زیاد کردوا لاین هاو نشتیمانیان و اوی پاره هی دیت لترس ایکا با دلار. ایکا کتو چی اکی با دلار خود تو بیانی تو بیانی روی تا مارکت سلزت و میوه تا هر شتک تاوی با دیناره. و به هوی آماده کردنی پروژه بودجه 2028 به شکل هاون اجتماعیان ترسیان لگورینی بهای دینار برانبر به دولار هی. چون که بانکی نواندی عراقش آماده نیا رون کردنوی تواب بداتو رکاری نوی بگره تبر بو برس کردنوی بهای دینار که بفرمی خوی اصل بانک دا بسطو 32,000 دینارو که چی لبازار دا 25,000 دینار زیادر جیوازی هی نگلوی کل بانکا هی. اروها گوته پیش بازار دراوی هولیر و شخص تارو بانک نواندی عراق پیشتر هفته بو 8 میلیون دلاری بکش دفروشت روزانه است کمی کردو تو علی نهگات 5 میلیون دلار او دلاری لبازار کان دراویش لپارس گکان هری می کردستان هيا هر وای کل بختای خاطر گوته پیش بازار الگور دراولا هولیر کیفی خوشنوتی شی لکاتی دابش کردنی موچ عادتا مانگانه کلاری می کردستان موچ دابش کریان لا عراق دابش کری بهای دینار دا ابزه چونکه هاون اجتماعی وی قرضی دوکانداری لایه اگر به دلار بیان قسطی لایه هی یکی نشه جیبونه هی هر شتکه دید ایکن به دلار پارکانین بلام ابی اگداری یک خال بین اگر عراق و وزارت اداره و بانک ناوندی بر یاری انده دستکاری به های دراوکی بکن بونمونه دلار و دینار لبجب او ایکه پیش بینی اکرید بونمونه 100 دلار بکری به 145,000 بکری به 140,000 او کاتا چاوری او بکن بانقی ناوندی وزارتی دارایی وزارتی ناوخو همو ماملا کردنی با دولار را بگرن لبازارا اگر او نکن او منو

اویلا پشت من اویلا استودی کانال هشتی بینن تواو دوخه کی پر استرس کاشمر نو سی خوله کی امشو کاتی کی زور زور هستیاره اوی پاره هه اوش که پاره نیه ابی اگداری او کاشمره بیت است با تان باسه کم او کاشمره چیه نو سی خوله کی امشو چی رو ادا روکی بانک فدرالی امریکا قصه اکاد دونالد ترامپیش چاره قصه کانیتی تواو لجر گوشاره یکی بنوارش امشو بریاره کدا کچاره نو سازم او انده لجر ستریسایا لجر پستانایا سگر با تان باس کم شوکه بن رنگه کسی بله بس نیمه پارمانیا بس نیمه او دسالات مانیا چون که دوخی که زور هستیار چاره کی بنوارش اکاد امشو کی بنوارش که قصه اکاد ابه بیر بکاتوا امریکا 40 تریلیون دلار قرضاره ابه بیر بکاتوا گرانی بروکی بازارکان امریکا گرتوا رژی خلاوسان لولاتکا 3.4 لسطا ابه بیر لو بکاتوا قواله داراکان امریکا چارنوسیان چون بیک او قصه او قوالانی کا حکومتی دونالد ترامپ یان را گرتوا او قوالان بکون حکومتکی او اکبر ابي بير بكاتوا كا ايندي زير تشيبه ابي بير بكاتوا دولار تشيلي ديت كاتيك ام ارواتا سير ستيج قساكات دولار ايندي تشيبه چونكا هر وشيكي او اتواني دولار بكوينيت يام بسكاتوا كا كيفن ورشاتوا اشتا دولار نيتواني وا ست خالي بنشينيت يا بارينيت لكاتيك دا بيش او دولار او اندبهيز بو لست دخل ابو انجا استا ام خلاكي من قصه كم بينويني دولار نوت 9.1 لست كي بنوار شهر بير لوانا كاتوا شتي كشي كبير لي كاتوا هيك لوانا نوتا نوت ناخي كي بنوار شي سوتان دوا او النوتا واي لي كردوا او او اندستريس بي او او اندل جير باستانا بي بوي ام شو كاجمر نو سي خلاك بيتا سر ستيجو صفقات استنرخي يكبر من نوت بسطو حود دولارا نوت او اندبيتو تو سروكي بانقي فدرالي امريكا بيتو بيق سبكي لسر رجي هلاوسان لسر رجي سودي بانقي استا كامخو لك من قصة كم او لقفتو قوعي او لكوبو نوية لقلز دوانزة سروكي بانك لامريكا اوانن كدنق ادن كيفن واشش ابي بيتا سر ستيج دنقكي اوان حسابك استا قفتو قوي قرمة لامريكا او ابي امشو برياري كي چار نوساز بدات كا همو بازار رازي بكات بو چي؟ چونك ترامب چند روجه كا پستان خات سر كي بنوارش تنانا دوين ترامبو تي ابي امريكا كم ترين رجي سودي بانقي لجيانا ابيت هفته پیشو تروتي من لقل اوانيم رجي سودي بانقي برس بكريتاوا ابي اما داي بزين كي بنوارش اگر تو رجي سودي بانقي برزكيتاوا تو هلوستي كي نشتماني دنيا من ناچار ابم بازرگانی لگل چن ولاتی کار را بگرم اما قصه دونالد ترامپو بلان ایو پیتان وای کیون وارش با قصه دونالد ترامپ کات لبرو کاندیدی دونالد ترامپ خوی بوا بگو من نخیر بوچی کیون وارش اگر با قصه دونالد ترامپ کات متمانی لبازار اروات متمانی لبازار روش چیه بی او کسانی که ملیارها دولاریان لبانک کانی امریکایا ایکشن نوا ای اول روب داد چی ابه؟ امریکا هم موزلی از اینکه پیوندی با هم پاره و هیا که هر کس لجیان دولمان ده پاره که لبانک کنی امریکایه. ای کیون وارش چون او مطمئنه ایل دست داد. به گمان بن بقصه دونالد ترامپ نکه. بلام که بقصه دونالد ترامپ نکه اکویت برهیرشو ناو ناتو رکانی دونالد ترامپ. چکا بیرتانده چی اود بجیرم پاول سرو که پیشی بانقی ناوندی امریکا. اینجا بو چی من پیتان الیم؟ امشو زور زور گرینگا بو هر کسی که پاری هیا بو او کسی

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردو تا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

0: ورزش جیانه.
1: ورزش زانست و قلبونوه.
0: هزو مانوه بطنیاش توپی پینیه.
1: من زانستیانه شروفه دکم. لورزشش ده تو شایانی راستید.

دوباره سلام برداوم بین با حوالی نو اندامی که لجنه یاسایی لانجمنی نونران عراق علیه که کار با حلوشان ویزیت لپین چزار یاسایی انجمنی سرکدائیتی بالای شورشی بعثو جمعره یاسایی دیکی سردمی پاشایتی لعراق کن. مرتزا عبود اندامی لجنه یاسایی لانجمنی نونران عراق بر روشنامه صباحی و توه اشتازیت لپین چزار بریاری انجمنی سرکدائیتی شورشی بعثو جمعره بریاری دیکی سردمی پاشایتی لعراق کاری پی اکرد. او اندامه باسی لکم ترخمی ده سلاتی

0: لا روجاوای کوردستان امرو چلونو اندامی هزکانی هسدک للاین هزکانی حکمتی سوریا و بدیل گیرابون آزاد کران پی امریکا نو هشت لروجاوای کوردستان وتی که دیلکان دور لچاوی کامیراکان رادس کراونتوا گوتی چی که او دیلانه لگرژیوالوزیکانی گرککانی شیخ مقصود و اشرفیه دزگیر کرابون پشتریش بچن کاروان 1200 دیل آزاد کراون با گوری زانیاریکان لگرژی گرککانی اشرفیه و شیخ مقصود دا نزدیکی 1500 کس بدیل گیران. لاستادا 250 بو 300 دیل ماون آزاد بکرن. ام هنگاوی آزاد کردنی دیلکان بشه که لرکوتنی نیوان حکومتی دیمشق و حسدی اوکاد بو کتایی هینان یا کتایی هاتن با پرسی دیل گیراوکانیش للاین هزکانی دیمشق و برقرار کردنی سقامگیری کمالایتی لروجاوی کردوسان. استاش هزک بناوی حسده لروجاوی کردوسان بونی نماو. لباکوری کردستان و ترکیه دولت باخچلی الیت اوی بو اوجلان درست کراوه خانوه نگ ویلا آماجه با اوشکات که اوجلان لسر حقه که دلیت منوک چی دچم خانوه کم پاش اوی که روژان رابردو دولت باخچلی سروکی مهپووتی لامرالی خانوه اک بو عبدالله اوجلان درست کراوه لنویترین لیدوانی دا وردکاری نوی لباری او پرس خستوه تر رو بطایبت پاش اوی که لنو میدیای ترکیه و لیگ درایوه که گوایا ویلایک بو اوجلان دروست کرده دجی اما قصه کرده چون ابه ویلا بو اوجلان دروست بکرد لامرالی باخچلی لو باره او با روشناموانان بطایبت روشنامه جیهون بزکورتی گوتوه اوی بو اوجلان دروست کرده ویلا نیه بلکو خانوی که 250 متریه بو اوی لوی دیدارکانی بکات و لو خانوه پیامکانی بنیرد باخچلی اماجه با او کردو که خانوه که بو اویا لداعتو دا اوجلان لگل روشناموانان که ببیتا و پیویسه و کارانه با اوجلان بکرد و امانشی با اکرد باخچلی لباره هوکاری نشونی اوجلان با خانوه که علید اوجلان پرسیویتی من بچی ناو نیشانه که پیگه ایک اچمام خانوه و دانوستان کارم یعن سروکی رخراوی تیروریستیم ابه بوم یگلایی بکرد و باخچلی شوق سانه اوجلان بر روان ناو ابا جغتیش لا داواکاری پیشوی دکاته و که گوتی با اوجلان ببیت همه هنگی کاری بسیاسی کردنی پروسی آشتی بلام دجبریه که زور هم لناو سیاسی کانی ترکیه هم لناو خلکی ولاتی ترکیه های بو پی اوان کرد و بطایبتی عبدالله اوجلان و پارتکی با تیروریست ناو بند و تبیجی حکمت یریمی کردستان قصه اکاد با لگل قصه کانی بگریم
1: سال روشی روداویک بو که لناو انجومنی وزیران بحثی لیا وکراویش ل چانزه نوی 1969 کومل خوشی که بو ل گندی سوریای کلدانی ل دوری سلیوانی زفو که روداویکی بلتزین بو یادی او روش کرایا و ریز بو شهیدکانی روداوی دلتزین که لیان حکومتی لنا و چو برانبر به خلکی سویل و بیتوانی هم مسلمان هم کلدانی انجام دره بو برس وزیری خویندنی بالا برس وزیری پرورده بسیان لحاظر یکانی خویان کرد بو امسالی نوی خویندن چیان کرد و چیان نکرد و لسر اما راپورتی خویان خسته رو برس وزیری پلاندانان بسی بابتی اعمالی کرد اوی که بریارێک دراوە گوایە ڕێژەی دانیشتوانی هەرێمی کوردستان بەو جۆرە نەبێت کە لەناو سەرشمێریا کە زیاتر لە 74 دەیە بەو جۆرە نەبێت بەڵکو حکومەتی فێدراڵ بڕیارێکی دیکەدا کە لە 112 بێت کە ئەمە قەدرێکی زۆر زۆر ڕوون و وازحە لە خەڵکی هەرێمی کوردستان بۆیە لەسەر ئەم مەسەلەیەش حکومەتی هەرێمی کوردستان

زور راوستا برای سرکی انجمن برای جیگر و روح وزیر کان سان لسری کرد حکومت هرمی کردستان با طاوی ام بریار را تکاتو و همو چه پیوندی من لگل برای جنابی سرک وزیران حکومت فدرال برای زیدی چه رگی یاسایی و هر یعنی اشتیک پیویز بلم بابتی آیی کن با تایبت دوام من لهمو فراکسیون کردستانی کن هیل انجمنی نولانی عراق اما بابتی که سیاسی نیه پیوندی به هیچ حزب ولایی نکونی اما قدری که برانبر با خلقی هرمی کردستان کرد که به گمان کارگری که زور خرابیه به لهمو مسائل کانا بوسر هرمی کردستان چه تاریخیا چه لو حق و مافانی که هرمی کردستان لمسئله بودجه ای بیت ل استحقاقاتی خوی ای بیت یعنی 12.68 کردیاری کراوه پیچوانی او سرجمیری که حکومتی فدرال خوی انجامی دا و خوی سرپرشتی انجام دادی کردو با بین او چه کردستان یکانی در و اداره کردیم با اما وکو حکومتی هرمی کردستان بطاوتی اما رتا کینو امرو بریاره که دیکه هبول انجومنی وزیران که به هوی افشاری لسر کرتی پرورده و خیرنی بالا هیا دعوه کرا که او کسانی که لسر داهاتی ناو خو امید زور باوردی اما بگواز نو هیچ گوران کاری تیانه که اوانی که لسر داهاتی ناو خو دام از راون به هر هو کارگواز یان هی ناو با کویدن انجومنی وزیران بریاری دا که لموضوع ام اتوانین او شونانه پرکین او اوانی که لمدو وزارتا شونی خویان یعنی ایشی خویان بجهش تو تنها اوانی که لسر داهاتی ناو خون زور یعنی شتک واضحا ام بریارش دراول انجومنی وزیران دوائی شاندی اما که اچنا بغدا باسی پروژه اصای بجه سالی 2027 تکن هم شاندش وردکاریان بو ایم خست رو باسی انا وکر که لگل انا سیاسی کان کسردانی لانه سیاسی کانه کنو لگل یان کوبونه تا وچن کوبونوی که انجام داو باسی چیان کردو اگر زور زور واضح من قرسی نکم بو ایو و بو خلق که جویان لمنه یکم شده به موچا لناو پروژه اصای بوجه سالی 27 2027 موچا گرانتی بکره لگل موچی فرمانبرانی عراق موچی فرمانبرانی هرمی کردستانیش لشونک به دستی لینده اما بابتی دوم او استحقاقانی که هی خلقی هرمی کردستان پیشتر ندراوه با دستور ما فی ایمه حقی ایمه او استحقاقانه من پی بدره دیسان لما شا ایم ابه همو فراکسیون کردستانی کن لسر اما پی کوا یک دنگ و یک هلویست برگری لما فی خلقی هرمی کردستان بکن و برگری لما فی خلقی هرمی کردستان بکن و ریگه ندن که او ما فی که پیشتر خوراو لئیم جاری که دی که توشی همان موقف ببینه و اوی که دادگاه فدرالی لئیمی دعوا کرده بود و تای بدل مسئله موچه التزامه که تواو من کرده و همو ارککانی سرشانی خو من جه بجه کرده برز جنابی سرگوزیران دوین رایگیان که موچه فرمانبرانی هرمی کردستان استوانی که موچه خورن لرگی بانکه و یک میلیون کسی دیه پرانده است که میلیون کس لرگی امریکانی ایتی اما و موچه ورگرن من شد لبیر ناکم اما پرسیارک بکم لوانی که او همو هلا و فوضا فرعیان کرده جی حکومتی هرمی کردستان است چی الان؟ کاته که لبری اوی خلق توشی ناراحتی و پال پالین و بورانه و لبردن بانک و گرما و سرما ببید است کی ایوید هر کاته که پیویستیتی هر واد موچکی خوی بشوی که اصای و اعتیادی وره گریت و ایخات گرفانی خوی و هرچنه که بوید اونده دره هیند لناویتی امکا و بین را که اما سیستمی که باش و گنجاوه که لناو دیدگاهی سرگ وزیرانی هرمی کردستان دا پرپیدانی سیستمی بانقی لهرمی کردستان ها بو و یکم هنگاوی جم هنگاوه بو که قرسترین هنگاوه و شانازی و سرگ وزیران مسرور برزانی و حکومت اکی میانجه بجه کرد حتما پرسیاری زورتان هیه و هموش تکان نالم هنده که بجه هلم بویه و دون عید میلادی آفاب و با امرو یکم او بیت آن یکم کس پرسیارتان بکن و لیرشو پیروزبایی لجناب تو لرفقه کانتا کم و به هیوای بردوامی همو
میدیایەکی باش و

بدین و لپش هموشته که با ایما که حکومت پیشه ای. کردستان خان لسرم بابتا اما زور جدین و اما دعوی یک پیشکش با فراکسیون کردستان یکانه که اینکه بزودترین کاد وزیری پلان دانان حکومتی فدرال بانگ بکده ناو پارلمان و قصه لسر بکده لسر چه اساس یک امیش کراوه و چون تو پیچوانه کاری که جولی تو که خود سر پرشتی پروسی سر جمیدید کرد و چه نیتیگ لپشت اماویا اما پیوندی باشه کمان لگل برس سر گزیران عراق لن بابتای بکاره هنین فراکسیون کردستانی که نبی لگل من بند و هر وها لروی یاسایی و چی پیویز به انجام یادین لروی سیاسی و چی پیویز به انجام یادین حکومتی هرمی کردستان با تواویم بابا تبرت کاتو بنسبت که بناوی جنابی کاک مسرور و جنابی کاک قبات بله که بناوی کان هبو پکوا و که بناوی کی باشیان هبو و حالتی که اساییه اوان سرگوزیران و جگری سرگوزیران پکوا که بناو انجام بدن لبابتی پیگنانی حکومت هرچند لعنت سیاسی کن به تایبت پارتی و کتیه به توضیح لسرم بدن بلام اگر حوالیک باش بد بوچی منیش نیلم هر چاوری او بن بله موچت اخیره بدیانید جوی که باشه یا پوست و وزارت و او توضیحاتی که بحثی لیه وکری تشتیوانیه بلام لیگ نزیگ بونوی که زور باش خیلی نیوان پارتی و کتیه و کوبنوی نوان جنابی کاغ مسرور و کاغ قباد کوبنوی کی باش با لوانه یا اما گشتی بینوی که مثلا لقوناقی ده هاتو علا سر وقص اکره چی با که بر بلا استا زمینه کی زور باش لهمو کاتک باشتر لماوی قابر دو هی با پیگنان حکومت باشه بو لو برنبه دعایی مولای تو رناس باشه بله بله بله واضحة أم مسألة بنزين كشيء نية كحكومة هرمي كردستان خلق عندبتي وأمرش قسمان لسري كر لأنجومني وزيران برئيس وزيرين أو بحثي كركا داوام کردوه لحکومتی فدرال یکی اگلو بابتانی که اما دانستان یکین و لسری مناقشه اکین لگل حکومتی فدرال که لشانده اما چونه تبغدا پیویست و پنجه هزار با اما زیاد بکرد ایستا یعنی تقریبا اوانیش لوت یکی اشتون که پنجه هزار بشی اما ناکرد بلا هم تنها بر یاری که پیویستا یعنی ویوکو نوچکانی دیکی عراق معامله لگل هرمی کردستان کن یعنی اوه که یعنی به حلق بدوزنه و با امش گویا پنجه هزار برمیلکت دو اینش و چند روزی پیشوش وزیری امال خد با لگل اوان و امال هولی چار سری کشکن استا جالم کشه یکی کاتی او هنگوین نیل ناو داره و پرسیار و یعنی پیدو آبه پشیمانم لی ام کشه یه چار سر کرد انشاءالله مهم اوه که یکم شد حکومتی هرمی کردستان نیهشت ام از مقوله درجه بکشید راسته نرخه که او نیه که ایمالی رازین و پیمان خوش نیه ولی هاولی چاره سرین بلام ایست وکو ازمه ازمه نیه حکومتی هرمی کردستان بنزینی 750 دیناری دابش کردوه بنزینی که زور کوالتی باشه و خلقیش لی رازیه و چاره سریش من کردوه بلام لبازاری ازاده لوانه نرخه که بوجوره نبید که ایم دعوه کین و ایم امانه بید بیت خواره و اوی جهنی نخواره و بلا اموی کوتو مکاتی چار سرمان کردو بله

0: دی بتوانید او هلانا که پیشتر برانبر به خلقی هرمی کردستان کراون برانبر به ملتی کردستان کراون راست بکرینو مسئله پروژه روناکی وکو پیموتی اما هندگ مشاکل من هبوا که ام مشاکلانه پیوندی دارنین به سیستم که پیوندی دارن به بری سوتمنی و به او کشانی که بو ایم دروز بو بطای بدل مسئله غاز هندگ جار کمی کردو و زیادی کردو اما کاریگری هبوا لسر پروژه که بلام انشالله امش چهار سر بید وکو چون اوی که روزگاری که ملیر را استاوم پرسیاری اوتان لکردم ولی ایتیم اگل جاده نازم که ایل ایش که تو بینی تن نما نامنن او کشانه که شی بچوکن و ایشالله چهار سر بید دیمو عمله دیمو عمله بله
1: هیچ باسلوکا و که فرمانبران ما حسانی گریه بست تحریم کردستان به همین شهید کرد چکا زور زرگار آراده دبین
0: بله باسی ایم باسی ما فی دامزرند نکن حکومتی فدرال بطایبت کابینکی پیشو زیادر لی یک میلیون کسیان بخوین دامزرند یک کسیان با ایم دامزرند ایم هر چونگ لسر هر کرتگی و پرسیار لمنکن ایم غدر من لکراو و خلقی هرمی کردستان حقی خوراو و ناچار کراوین دانشین با دیاروی که معاش دید یا ناید با نقصی نردراو با کمی کرتی و نردراو انجاب رو پینو پا روی که لم لا پاره بهنه لولا قرز بکه هتاو کتو با زخت و فشارو موچکه بهنی وایان کردو که ترکیزی کس لسر هیچ بابت اکی دی که نمیند اما مشکلی که موضوعی سیو تمانی که خاتو شی ما پرسیاری کر مشکلی که موضوعی بودجه استثماری کیشه موضوعی نوچه کردستان یکانی در و اداره هرم کیشه حکومتی فدرال با یک نمونه بچوکت پی بلیم 16 تریلیون دینار قرضی داوتو باشه؟ یعنی پاری قرض کردو لبوجه سیادی لم پاری لئیم آبرت بلام لقرزکه بشمان نادات تو وکو تاکیک وکو هاون اجتیمانیک حسناک ایم غدر لی تکریت یعنی تو استلیر قرزاریت پاریک لبشکی تو بردراو که اگر لینیه و ام قرزه دور نگرتو ام ابد ام مشکلانه همویان چاره سر بکن لکاتی خوی انجام مدرد اما دکاری که باشیان کرد و امرو داوای سوتا منیان کرد لوزارتی سامان سروشتی کان لگل هم با توانای حکومت و هم رکراوکانی اوانی که لحرمی کردستان و دروی حرمی کردستان هول مانده و جماره که زور قطاب خانه آودان بکینه و با تایبت امرو لناو راپورتکی وزیر نزیکی صد قطاب خانه للاین کردستان فاوندیشنه و آودان کراونتا و دروز کراونتا و 20 قطاب خانه هر للاین همان رکراو کردستان فاوندیشن 20 قطاب خانش سوزایی و لروی جنگی و کاریان تیا کراوه مسئله نوت لگل وزیری سامان سروشتی کان و دیوانی انجومنی وزیران معنوید که پیش هاتنی ورزی سرما قطاب خانه کان گرم بن و جهدی خو معنی که اینکه قطاب یکان و دلی که خوش و بگرن و قطاب خانه و جوی که خوش با اوان هبید و او پرسیار او باسنا خوشانه که ایما ای که این واب که اینکه تأثیری لسر اوان نبید خیلی گشت لایوش یعنی که ورتر بید من یعنی مش حزم لیر پرسیاری اخیره و جواب دادم چون دائما وانه اخیره آسان تر 50,000 برمیل که تقریبا لو تیگه ایشتون ازانن که امام بشمان ناکرد و او هلایش که لسر من اکراد ام 50,000 بدن با اوان بنزینی 450 ایمان دنه هشتا خبره که تواب بلاو نبو بنزینی اوان بو با 550 دینار چون واضحه که زخته که زخته که جدیه و پیوندی باو شروع کشانه و هی

وابزان محمود ناوی عزیز شاعرخ نوسر و شاعر و هنرمندی ناوداری شاری مهابادتان بیست بیت که ام هنرمند یکی که لدنگ دیار و قلم رنگی نکانی نو هنر و ادبیاتی کردی. عزیز شاعرخ خوانی چندین برهمی رسن و هن راو و گورانی فلکلوری نتویه که لنو خلق دن و بانگی زوری هست. عزیز شاعرخ نزدیکی چل البومی ها چندین تکست و آوازی با گرانی کانی خوی و هنرمندکانی دیکش آماده کردوه. راپورتی که بینین لسرم هنرمنده نمره.

بیروریشی زور خوشم نیه همو رنج و ناراحتی و آو یه چیله و رنج و ناراحتی آنه که با مودای دا مودای نوجوانی دا توشی بوم امن برایش خوشویستم هبو نیوی محمد بو بتا خوپاش و کسی جنینا دوچاری نخوشی فلز بو 18 سالان لسر جگای کود امن اتا لگوره بوم خزمتی ویم دکت دو اه که توشی زندانه بوم ایدی نم دیتوا مرد نتوانایی کارم هیا ندشتوانم بیسا فعالیتی هنری بکم البته دنگم هر ما آواد دنگم لا روز اول چون با هر آوا ولی بداخوا او زوق و شوخم نم آواد لحنجره

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

0: يعني بيوني داد بهوي أوي كا تنانات سنور من بلوادة سنور مستر أوك دوا كا لبنكي باليسان بوليسي دارستاني باليسان إمكانياتي أوان نية كسو تمانيام لبردز نية بوي بدوي أو كسانة داب كون بقرن ياخد دزجير يمكن بهوي بإمكانياتي و أو سروشتي أو ناوتيا جنجي أو ناوتيا روبروي مترسيشي قورة بوتو روبروي قربوني يشي زور بوتو بويا ببردوامي هم اجتماعیان و جنگ دوستان لانی پیوندی در دوا کردن لاستی بالا بین سرخد بوی ام کار سات جنگی یا خود ام سرپیش جنگی کلوس نوریا راب جیره تصدیکا جنگی آن نوته بر او قربون نروت.
1: بله. اسو دست خوش سپاس بزنی ریکانه دکتر اماجد بکر لما را بردوشا لدنگی زیو کارمان لسر و بابتا کر که هر لدولی اعلانه و لدولی ملکان بو که خلکه کی زور دستیان کرد بو ببرینوی دارکان و لوی بجیانیش بود دیار بو که بتما بون آوا بیکن بخلوص لو کاتن نتوان را دستی بسرا بگیری تو تاوان بارکان دستگیر بکری بس دیار دوائی او تواند را دوائی اوی که کردیان بخلوص هرچنه برینوی دارکان خوی بجارک زیانی هیا بلام کردنی بخلوص زیانکی چن هنده به بلام لیرشا هر کارکی باشه که تواند را دستی بسرا بگیری بوی خلکی دی که چاوی لینکا اصو سپاس با تو سپاس با زنیاره کنت.

باز لبابتی گرینگ کین امرو شانزی ایلولا همو سال گلم روژه و روژی جهانی پرستنی چینی اوزون دیاری کراوا امروژش یادوری کی واجو کردنی رکوت نامی مونتریالا کل سال 1928 بما بست بلین ام روژا دان راوا کما بست لی او بوا که کار بو کم کردنوی ماده جهراوی کن بکن که زیان بچینی اوزون اگینه تاوکو استاز زیادر لصد و نوود بلاتی جهان پابند بونی خویان بر رکوت نامی مونتریال راگه اندوا عراقیش لسالی 2008 بفرمید شو ناو رکوت نامکو پابند بونی خوی بکم کرنوی ماده زیان بخشکان راگه اندوا که مادانن زیان به چینی اوزون اگینن سرطا بابزانین چینی اوزون چیه؟ چینی اوزون قلغان کی گازی تن که لبرگ هوای زوی دایا لچینی سراستوسفیر دایا برنگی کی شینی رون درکوید ارکیم چینا هلمجینی لصدا نوتونوی تیشکی سرو بنوشیه که ام تیشکا تیشکی زیان بخشه لخوره وید بلام چینی اوزون ناهل دم تیشکا راستو خو بگات سر زوی چینی اوزون سالی 1913 للاین چارلز فابری و هنری بیوسنو دوزراوتاوا. دواتریش گوردن دوبسن امری تایبتی به پیوانه چینکه دروست کرد و زنیاری نوی لبرانو اشکرا کردو. گرنگی ام چینا بلین ویلن رخراوکانی نتوی گرتوکان کردو که لسال 1994 و بریار بداد که 16 ایلولی همو سال و گروژی جیهانی اوزون دیاری بکا و گروژی جیهانی چینی اوزون و تا امرو او روژه یکی ما حتو اینجا رکی دیکا باسی چینی اوزون اکین باز لگرینگی که اکین باز لورکوت نامی مونتریال اکین که چون وای کردوا بیری ولاتان بهنه تو یا خود ولاتان بانکش بکا بناو رکوت نامی که لم جوره تاوکو بتوانن همویان کار بکن پیکوا او مادانی زیان به چینی اوزون اگینن کمی بکن و بکاری نهینن جا لم روژه چندین چالاکی جورا و جور لا اولاتانی جیهان برای واچید به مبستی بلاو کرنوی هوشیاری زیاتر لباری اگری زیان گیندن بو چینو و کم کرنوی استوری کی بگو من همو ماده زیان بخشانه کاریگری لسر کن بونو تنگ بونوی دروستکا بو پیی که پیوندی بلین گرنگی چینی اوزون لوا دایا که پیوندی که زوری به جیانی مروو و روکو آجلو اتوائیم بلین تواوی جیان کردن، جیان لسر زویه و هیا. و یکی لو سودانشی که ام چینه لبلاو بونوی ویروسی کرونا توانی سود ورگره بخو چا کرنوی او بو که لکاتی کرنتینه ها با هوی وستانی زورینه کرگ گورکانی جیهان با هوی کمبونوی بکرهنانی وزا با هوی کمبونوی بکرهنانی اوتومبیل و کرگکان و امره گورکانی گواستنوا همو امانه که خوان هوکارن با پیز بونی جنگا کم بونه و بمش چینکی تر توزیک هاتون با کردی خوانالی آهه کی ببره هات و کمیک دوخکی برو باشتر چو اینجا دموی باز لوب کم که چینی اوزون چنه گرنگا بجوره که ببی چینی اوزون یعن جیان لسر زوی ببی ام چینکا او 3 پیلن ایتر براستی جیان کردن لزوی کارکی محالا چو

جالناو همو او سالانی که لماوی رابردوا چین و زون زیانکی زوری برکوتو گرفتی گوری دروس کرتاوی لیهات که رکوت نامی مونتریالی با بکری بوی ولاتان ریب کونو ایترماتی زیان بخش نکنه ناو برگ هواوا لناو همو سالکانا سالی 2025 به یکیگ لباشترین سالکان بو چینی اوزون داندرد بو یکم جاره لدوی سالی 2019 کنی اوزون بو خیرایی بچوک ببیتو دا بخردی ترها محوالا که دلخوش کرا و اما با خیراترین پروسی داخستنی کنی اوزون لماوی 40 سالی را بردو عشماره کرد که بو شوه تا وکو استاش کیوار روی نیا وکا بم گوران کاری سریعا تا وکو سال 2025 کنی اوزان بم جوره پچوک ببیتها جا او کنی اوزانی لسالی سال 2025 با داری کرایی لمانگی آب دروز بو لمانگی کانونی یکمی همان سالا بطاواتی چاگ بو و خیرهی ام پروسیا لچوارده را بردوه بیوینه بو وکو دستکوت کی جنگی گرینگ بو برگه هوای زویه بیندید اما یکی تر زنان املیگ یا خود الخوشی کن های باوی که اکرید اگر کاری بو بکرید کار بو پرستی بکرید اتوان رو کنانه دیکه که های او تنگ بونوانه که لچینی اوزانا های ورده ورده برو چاک بونو بروه چون که ام پیشکوتنه هیوه اکی گوری بخشی مروفایتی که بتوان رو لده هاتو ده بطاعتی کتایی با همو کشکانی کنبونی چینی اوزون لناو برگ هوایا خود تنگ بونوی بهند یعنی کتایی پی بیدو سالانه که چکا ولاتان به همه هنگی کار با کنترول کردنیم درده اکن ولی استاجا زور به ولاتانی جیهان کوکن لسر برداون بونی هولکن با چار سر کردنی یک جاری او گرفتانی که لا اوزونا دروس بوا.

دیارده کی سیرو سرنجراکش لا دارستانکانی هندستان هموان سرسامکات. دوزینوی کومالک میمونی پیستو موسور که به پیتو مارزانستیکان هیچ بنچینه

0: كان لو ولاتد عنيا أم دوزين ونامويا كسرتان لولاياتي أوديشارو إداوا نكهر لي برسراوانو آجل دوساني توشي سر سورمان كردوا بلكو قمانا كان كبا آراستي أويا بروات بابتك أو بشكل خلقي تورك كردوا كأوتريت رنجا مقا تشاخشيتي وبازرغاني ناياسي آجل كيويا كاني لبشتو بيت بوي أم جورة دوك بناحاتو تخاكي أوانا شکا لکاتك تیم طيبه تکان لکولینوان د سپیکر دوه بو اشکرا کړنی سرچاویم اجل رسنانه ک بلین رسنات کان بو بشوري روشلاتي اسیا ک ال رقیب بازرګانی انا سيو هاتون يخد بچی کیشتونه ته هندستان ک نشتمانی خوانیا ول راستیا او جور میمونه ک پیستو مو کی رنگی سوره لو ناو چدا بونینیا لم راپورتا زانیلی زاتریتا
1: دوزینوی ام جور میمونه له هندستان هراینا وتو میمونه کان له جوری میمونی درستان یا خود بچوی اورنگوتان بمو پست سورکان د ناصر نو له درستان کان ولایتی اودشا له هندستان دوز راونه تو او ل لایبر پرسان او اجل دوستانی ولاته کسیره او کام جور اجل له هندستان بونیان نبوا
2: بغشتي امانه له جوری اجل کان هندستانین بو چونګشتونه ته ایره لیکول نو کان سر اماده سی
1: حکومتی ولاتکا دستی کردو بلی کولینوه تاوکوب زاند ام آجالانه لکوه و حتون. پیشیان وایا بازرگان یکی نایاسایی بوهنانی ام آجالانه انجام دراوا.
3: لکولینوه لچند گوشه یکی جاواز و دستی پیا کردوا. دبید کمیک چاور ریب کین. امانه لکوه و حتون. لم جور آجالا لیره نیا. بدل نیایی و لدروی ولات حتون. رنگ بازرگان یکی نایاسایی بید.
1: لیستادا میمونانه لانتی میکی شارزان براون با شونی تایبت بردوان پشکنین با دوخی تندرستیان دکرد. بگشتیش امجار آجالا لباشوری روشالاتی درگکانی آسیا به نوی بورنیو سوماترا دجین.
0: لشار درسی می باکوری کلوستان راو کردنی بزنکیوی به یک جارکی قدغه کرد. عرزگای درسی بریاری دا با قدغه کردنی راو کردنی بزنکیوی لسر تاسری پارزگاکا و بگوری بریارکا راو کردنی بزنکیوی به شیوه که یک جارکی دبید و بلین اوانیه که بلی با ماوی که دیاری کراو و تر ام فتره و لم مورزه را گیره نخیر با همو شیوه یک راو کردنیان قدقه کراو. لسنوری پارزگای درسیمی با کوری کردستان جماره که زور لبزنکیوی هن متایبت لدورو بری دولی منظر که با در کردنی ام بریاره ایدی بزنکیوی کانی درسیم پارز راو بنما حوله که جگه دست خوشیه که بتوان درد پارزگاری لسروشتو لجنگی او ناوچه بکریه چون که به گمان ام اسکا کیویانه گرنگی که زوری ام با جنگه هیا و که تک بریاره بلین بو اوی که راو کردنیان قدغه بکرید درد چید به گمان کاریگری باش لسر سیستمی جنگی او ناوچه درست دکه.

بجنوی کنوی دری خستوا شاخکانی هیمالایا لا خالکی ورچرخانی مترسیدار نزدیک بنو. به هوی توانوی خیراتری روبار سهول بندیکن براورد با سالانی پیشو، امش مترسید روزبونی لافاو روشونکانی زوی سر میلیونان کس زیادتر کردوا. در انجامیم توی جینویا لدوی روچونی سهول بندانگ لکوتایی روشکانی مانگی عبدد لست نوری نیوان نیپال و چین که رویدا رو داوکه بو هوی گن لدزدانی 1300 کس و به سروشون بونی 5300 کس که هابلین لهر دولاتکا روی داو دوترد خلکی بیانیشی زورتیابوا. و گوری توی جینویا توانوی روبار سهول بندیکن وای کردوه روباره کان ناسقام گیربن بجوره کبردو سهول و آوکان راگرتوه امش اگری درمانی زیاتر کردوه. به گوری او داتانی که هیا خیره توانوی سهول بندانکان هیمالایا لماوی چند سال رابردو زیادی کردوه و تو جینوکا تنیا به چاودری کردنی 21 روباری بستو لکوی 40,000 روبار امزانیاریانان عاش کردوه و ام نوچه به 8 ولات دریجه بیتوا که لا روش آوی میانمار دریجه بیتو با باکوری روشالاتی افغانستان اما جگلوی که سرچاوی سرکی آویشن با میلیونان کس که دانشتوانی امولاتانن و بشوی که گشتی 200 روباری بستول هندستان هن که به مترسیدار ترین داندد و او جماره لین او جماره که اصلی مترسی که هن زور و زور برزه 56 دانه هنن که سرجمیان به شاخی هیمالایا و پیوستنو لصدا هجدی خاکی اولاتا پیکنن.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشاینی راستید کنال هشتت بسه
3: من سنورم بلام جنگو کاری گربونی با گران کارکانی کشوهوا سنور ناناسن زوی زنگی مترسیل داداتو کم کس دیویستن من دنگی زوی دگینم

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولام. اما بدو آداتون با پرسیاران دکین. هزانیاری درست کانتن پیبگین.
1: دیل زنیاریو مطمئن لسرچا. من گرانمو روزانه لکنال هشتو پشکشتانی دکم.

0: ورزش جیانه.
1: ورزش زانست و قلبونه ویه.
0: هزو مانه ویه بطنیاش توپی پینیه.
1: من زانستیانه شروفه دکم. لورزشش ده تو شایانی راستید.

استعانوا واليا ومديرين امني جسر كوماري تركيا راحت يبيش كشكرين كودنا واندا واليتيا ميردينجي جي هي و بيشت ابزا يا سر كوماري تركيا دي روجنامه فرمي ده بي واشاند جيتورا جي واليتين والي انجلك باريسك ومديرين امني و بين غوهارتن هلبت غوهارين اند واري دبلوماسي ده نتني ابن ديسا دمك دريجي هلبت روجه بيديا لبري لغوري اغاهين كوليسين انقره و تبها جوت پی د جی کابینه ی دین گوهرتم پک بین نه وکته زانین وزیر نارخوی او وزیر داده هات بو گوهرین هری داوی لبله تی گوتن کو و د نزیک 5 انجی هفت وزیر به گوهرتن لبردا وزیر کو هری زیده تی مراکرین وزیر ابوری محمد شمشک جبوچ جبر کو جبر کریزا ابوری ولاتی هری زیده وک سدم پولیتیکای تونت ان ابوری محمد شمشک نشاندن لبلي لغوري چاودرين سياسي و بهمت شيبشك نغوره و ببيده لبلي نزيكي 5 حت وزير و بغورن د مها جوتمي بي و هم همان دميدا غوهرين واري دبلوماسي ده وكي امده هي البجارتن جي تديتن و اواي جي تي شرو بكرن اكو بغارن قدا سياسي ايرو بتالكرنا دوزا كونغريا دوزا جي هبي هبو لبلي دوز جبو بيسو يكي جوتمي هات باشخصن جي علي دن دژنې قشا دن آسیاسي جې دربارې ناوې پارتيانو ده ایرش پارتيانو وکټې زانین دبن سروکایتی özgür özel به هاتو آماده کړن لبلی دادګه بلنت بریارک نو ده دربارې ناوې پارتيانو ده او ګوت ګوجبر کو ناوې پارتيانو وکې یېنی پارتي دشبه یېنیلیک پارتیسی یعنی پارتيانو بو نه دشبن هفدو جبر وی جی لازم اكو دونف سی روجان ده پارتيانو ناوې خو بګوهرینه اگر نګور نجوده به و دوسیا به چه دادگاه بلند نبرد جی چهودری سیاسی بحث تو تالکی اندکن جو با پارتیانو یک جوانا نه پارتیانو خو آماده دکه که ببورن دسپیک اصلانو ده کنگره اخو سازی بکه ده که ما فیل بجارتن ایوندانه که جی علیه که دن ده جی پسولاین دنگداین آنها و دین چاپ کرن که همو پارتین سیاسی به لوگوین خوبه دناو و پسولاین ده پسولاین دنگداین ده جیه دگرن جی بروی جی تی گوتن که اگر که ناوی خوبه کرنه ده بکو نگیه جه خباتین پارتیانو دیسا که امواری سیاسی ده بردوام بکن جی علیه که دن ده جی نقاشین ده سر پیواجوی جی بردوام دکن نها ده مکبری بحثا گوتنین دولت بخچلی کر ایریش یک شوانا جیا بوکو دولت بخچلی گوت کد بی همان پیوینا خودا گوت ام هیجی کوردیناتوریا پیواجویا آشتی و سیاسی بو نجبو اوجالان دپاریزن جبو چه افگرینگه جبه کلو گوری نویسکارین هم روزنامه وان هم نویسکارین نزیکی دستلاتی دست نشان دگن که هر چند وقتی ختماندن که بناو نکنجی لبل دبیجن که جبر درنکیتن آنجی مشاندن آوی پیواجوی داستنگی هری مزن بینا سکرنا ستاتویا اجالانه یعنی هم دکارن بیجن هری زیده نها نقاش لسروی مجاری دودومه جبر که حکومت نخوازه که با آوی که فرمی ستاتو یک بینا سبه که جبر ویجی لگوری آگاهین داوی و میت لسر فرمیل که نود خبته جبو ستاتی اوجالان جبر که دیسار ناوی اوجالان دبن یکش جر کومیسیون که وکی جر کومیسیون به چکرنه اتبو بناف کرن ورد در باسته به لبلی و فرمیل که چوا اشکره کرن روژن پیشمه ده و دیار بن جی آلیه کدن ده جی دیسا دواری سیاسی ده لسر سیستم پارلمنتری جی گلک گوته گوت و نقاش بردوام دکن بری هل بجارتنی نها لبر ده آجاره یکم جی آلیه پارلمنتری پارتیا پیشه روژی حتی بو کانیتورن و حتی بو دست بکرن او نقاش کانیتورن گلک جران جیل پارلمنتوی در باری به مجاری ده اخف بو و گوتو بو جی بو وگر دموکراسی لازم اکو ترکیه جارکتن وگر سیستم پارلمنتری نها پیشتی که پارتیا پیشروجل و شاخ خویل و شان کانیتورون هر چند نهایی که آواه که سر مخاطه بگرجی و روزن پیش مدت دی چاره کرد که درباره دم پارتی بم چبر ویج امده کارم لیر نهایی و جی جهپ درباره به مجارده و خباتن خو به مشینه چبر ویج امده کارم بیشند قضا سیاسی دژ علیه کی دپی و جوهیه چه علیه کی د آمدهین جبو آمدهین هر بچارتنی هم د قضا دیپلماسی دهین گوهرتن تیم پیش بینی کردن چه علیه کی دن دژی و نقاشین لسر سیستم پارلمنتری جی ده روژن پیشمه ده جی بزیده تر روژه و انقره ده روژه و سیاسی ده و جیه بگره ایرشی.

0: نزی 18 میلیون خواندکاران دست به دمسال نویا پروردهی کرد. بریارا که وزارت پروردهی جی جبو جهف جدا کرن وانه کرمانجی و زازاکی ده وانه زمان کردی ده بو سدما برتکان و زمانزان جی دیار دکد که او بریار چکرن دو بندی دنابا زاربان کردی ده.
1: وزارت پروردهی یا ترکیه ای سال جی دره بازنامه پروردهی ده گوهرتنان گریه و پسپوری شیوازین ده پروردهی ده راگهاندیه. دوان گوهرینان دا کرداسی یعنی زازاکی جیش زمان کردی حاطی جدا کرن او دو بشن زانکو او دو بستانان دا پلانسازی دی وسا بی کرن. زمانزان زانا فارقینی دازانی که دولت حتا نها کردی اینکار دکر نها جی دخوازه دو بندی بکن ناو زاروان او دو ناو کردان دا ناکوکیان پیدا بکه.
2: او هم جعالی بجن زمان ناسیه و هم جعالی چاندی و هم جعالی دروکی و ام نای قبول کن یعنی اولیا چلویجی با سوان دکه که افده بین کردن ایدن کردن اف بریا حشته و حتی نها هنک در دور خیر نخوازن و ام دزانه که تلیا هن در دور نخوازن یکیتیا کرده چه ببه و کرده جنا وان دا جهب بکن یکیتیا وان آقوبتیا وان بپلیشن نفاق سیاسی و ایدولوژی بکن وان وان زعی بکن وان جهب قطعی به شکلی.
1: سندیکا کتکارن پروردهی ایتیم سنجی بالی کشاند که جبر پولیتیکا این لطرکیه ای سال جی مال باد خواندکار و ماموسته دشارتین به درفتی و کم درفتی دا دست به ورزه نو کرن.
3: برا بخیر خوشی به برا کشتون تیده تو نبین برا هر مروف جی بزمانه خواه زمانه خواه دایی که پروردهی کاری به ببینه لی ای سال جی مخابن او درفت تو ننه. براستی پیواجه وقت دمشه امجوه که هر کسی بهیوی بون که و زاگونه گوهات نگوهارتن ده بر پروردهی جی تشتن در کفن لبله در نکتن تکوشوی بدومه ایتیم سن جی روژا گوهاتی آوا کرن حیا نها جی سر زمان دایی که گو پروردهی بر آوا کرن خباتی خود دمشینه.
1: ای سال لدیار بکره جی 1758 بیستان 461,053 خواندکار و 25,961 ماموسته دست به ورز نویه پرورده یکرنه. صدق ارن، کانال 8، آمد.
0: دگل رواستاندن شهر و آلوزی نوبرا ترکیه و پکه که بمپکرین مافن مروان لباکوره کردستانه ده آستکی زیده ده بردام دکند. ایرو دوی درباره ده کمالای مافه مروبان لامده داخوینی اگده. دوی مجاره ده آگهیان امیج صدیق ارن نوچه گهانی می آمده بر بکر.
1: لطرکیه و باکر کردستان تقریبا دو ساله که پروسه اکی بره واده چه شر حات راوستاندن او کشتن شر و آلوزیان البته جوالی جواکی و ارینی حات پیشوازی کرن او دو پن پیکرن مافان داشی البته جواری هبو که تسیره که ارینی چه ببه امکارم بیجن او شر و آلوزی راوستی نوان تسیره که کریه لی در راپورا کش با شش مهین ده هزار و بیست و ششان ده حتنا آماده کرن ده مدید که بن پی کرن لطرکی گلک لباکوری کردستانی هیجی بردوام دکن به تایبت لباکوری کردستانی جبر هیجی نیزیکایی چارسری پرسا کردی مسئله کرد حل کردن اویدا هیچی پلیتیکا یک بینگهی نگوهریه او بن پیکرن برداوند که دیسا ده جنان دا ام دبینن بن پیکرن زیده نه لگل من نونه ری کمله ماف مروان ایهاده باکور روشلات ترکیه آنگو باکور کردستان تاهیر باشنم چون ساچاک هیه امش تاهیر ساچاک بپرسن تبینین که دوی راپور دا دردی که هم پیش چنه پینجیو نه جانگوری هنج با یعنی حات نک بشتن اساس یعنی جی بگمان جان خوش دستانه و راپورا بینی کیجان خاله خیست که او جمارا دوی بین پیکرن جه هزاری زیده تر بین پیکرن هنه او اوا تی معنا چه ام چوا دکارم وان بین پیکرنا بینن آستا جواکین مدنی
4: راستی در راپورا مده بنه سه خلامت کردن خیز بکن بال بکشین سره یک جوان وکی که آنی زمان پی جیو نه کس ده ایری شانده جیانه خوش دست آیا ده قد ده جواکی ده و پرسگره که کر گلکی مزنه یک جوان او بو یک جوان ده گرتیگه هانده پرسگره کن لهم بر گرتی

0: ایرو یاقت بیا 100 میلیون 100 2 میلیون پره مشتری که بری م میلیار کی بری ایرو میلیار یونی پره جد غوازی جرا گلک یعنی زیدتی سوی جیوی جتنه هر کی پره نام ملت دشتنه یعنی گلک ام جی مقدورن مشتری جی پر مقدورن و یعنی یا وی اقتیم دغوازی یعنی گلک بکوه مگش یعنی پریشان کرن
1: افشاردار بری شارداری آب مزن یا آمده سلچوک مزراکلی که 7 سال بری حاطبو گرتن و هفتیه که حاطیه بردان ده هف پیوینه که تایبت ده جبو کانال هشته بحثا دم آخوه گرتیگه و به هفر ماین آخوه به دمرتاش ره ده همان او ده ادکر
2: Öncelikle şunu söyleyeyim, hani dayanışma...
3: Peşi ezveb bejim, piştevani mürov lser peyam de hele. Yani evten ej bu girtiga ne der bastara? Li kudere jiyane bebe bila bebe, li ciye ku piştevani lehe be, zindibunek, geçbunek, lser peyan sekininek, parasınak heye. Haman tış de girtiga hande bağaya ki pır xurttır, bağaya ki ku mürov pırttır hizbke, te hunandın. Gava ku ez de qoğuşa damam, min dedit ku ev piştevani u hevalti çıqaz giringe. هر تم لسر پی و بریه که نرخان مانه انجام این آفرینر چقاس لرد خواله و چقاس مروف دکاره دست بده دستی هف او وکی اوکیانوسا که کور بیکو بچه بن آوه آف جنیه بکه پاش اینزی که 4 سال و 8 مهان از بسروک صلاح الدین رمام دوی سردما که امام ده جی با آوه اکی مل بمل چاو بچاو دل بدل اف حاله حس کرنه هف هف خودی کرن آوا کرن و خورد کرن هبو لو را گرتیگه هی هکه هون تسلیم نگرتبن تنه جیه کی گرتی و ایزولا کرن آشقا دا جیانا ویا با آوا یکی مجازی ببیجم ام بره و امورین جدا جی گرتیگه هی دراون جبر کو وینه کو وی جی گرتیگه شاندیه بخواه رویانه که پیاما کو وی جی گرتیگه شاندیه بخواه رویانه که لو را بوان دستگرتنین بچوک، بوان تکیلین بچوک را ام بوان ملیون این کش در ودهاتن و مرد دگرتگه ده دمان را بون. بنیرن ام لور ندو کس بون، جبر کو وان ام حس دکرن و مجی او حس دکرن. لورا دوی مروف لور وکی حجره یک دو کسی جی ننیره. محل وست خواه بویرنگی خورد دکر.
2: اساسنا بیتر تور فیراردر.
1: وزیر دروی ترکیه حاکم فیدان پشتی وگر آخوه جی سوریه درباره انتگراسیون هزین سوریه دموکراتیک آخفی. وزیر دروی ترکیه حاکم فیدان درباره پیواجوی انتگراسیون ده راگهاند او همان این که حتی نها به آبای که پرنسیپی حاطی راگهاندن پیام این ارینی ده حوینن او جنیز و ده شوپینن که پیواجو ده پراتیک ده چاوا پیش و ده چاو گود ام هیوی دکن که پیکانینا لگوری وان پیام این که جه رای گشتیر حاطن راگهاندن به فیدان بالشان در سر ویه که که او جه گفن هی و ریا که دوی بره شپاندن آگه دارن و تکزی لسر حفجداریا بردام کرنا پیش و چونان کر. اما تن داویا بولتن آخوه بمینن دنا و خیر و خوشیه دا دن باشی.

0: لپشت هر دوخه کی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولامه. اما بدو آداتون با پرسیارانه دکین. هزانیاری درستکانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچا. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

0: ورزش جیانه.
1: ورزش زانست و قلبونه وی.
0: هزو مانوی بطنیاش توپی پینیه.
1: من زانستیانه شروفه دکم. لورزشش ده تو شاینی راستید.

خوش ایسان سات علی بهم کاتی تام باش کاتی بولتی ورزشیم لکاش میره لگل بینو چون که بابتی سر انتلاکشون لایو سرتاش با گرین ترین یاری کنی امرو دست بکن لاخونو پالوانتی جواز کن لا اوروپا یاری گرین که باشه لا کاراباو کپ سه یاری زو گرین من هی که چاوی که زوریان لسره یکمیان ایورتونا که کاشمیر بسیار که چلو پینچ خلق میان داری وولفر همتنه که لدوی و استون ویلا من هی لدرو یاری گای خوی رو بروی کوونتری ابتوا دواتریش یاری کی زور به هزی امشوی کاراباو کپ لنوان منچستر یونایتد و برایتن کاشمه 22 منچستر یونایتد میوان داری برایتن کات و برنوا اتوانه چتا قناخی دهاتو باشه لا یوروپا لیگ ای سی میلان یاری هه دوای ورزی را بردو ای سی میلان نیتوانی بگات چمپیونز لیگ ام ورزنا چاد لا یوروپا لیگ یاری کا رو بروی بنفیکای پرتغالیه به تو یاری کشی آسان نیه دوای او سندرلاند من هه میوان داری الکمارکات باشه لالا لیگاش دو یاری زو گرنگ معنی کمیان اتلتیکو مدریدا میوان داری اوساسونا کت همو من زنین اتلتیکو بارو دو خی زور باش نیه براوا هر انجامک با یعنی که دیگو سیمیونی گرنگا بطایبتیش برشلونه لهمان روش لهمان شو یاری هیا که تاو کراده یاری که اصانه کاشم بسودوسی خلق میوان داری ریسین سانتان درکت دوی اوی دونش ریال مدرید برنوی بده سینا لبرو امشو سری برشلونه که اوانی که لریال مدرید به دور بیت بتوانه برنو بده بهند خالکانی یا خود جاوزی خالکانی لگر ریال مدرید زیادتر بکت باشا هر بسی ریال مدریدی شما کر دوی اوی دونشو ریال مدرید برنوی گوری برانبر به الچی بده سینا که به انجامی سی بدو لکوتا خولکا کن ریمان تادان کرد و نیان هش یک سن بنیان توش به بلام میدیا کام باز لا رفتاری سی یاریزانی یعنی که اکن که دریسی پشگیری سوتایان نپوشی و پش دست بکی یاری که سرجم یاریزانان ابوی دریسی کن لبر بکرده

0: شروعی که بیه یک اسپرس که نه زور زور با ایم. برو قرصایی که ترم خصص سر خون بلام هست مکر مرتاحم زور.
1: او قرصایی یعنی که باست کرد و ماشاءالله باست لوک یعنی ارکت زور زوره خاتو سر. بلام لگلوشا نیونریت. از بلی تو نلی تو نیونری. بس یاریزان کرده کنم باب که چون نیونریتی آوانه که یعنی با ایم دایم کردن که لسه شاشه که ببینین لحب جاده ایرخ سبونم نلا اسی پی آوانه که آلین آکم هشم یاریه که با ایم شانازی کرده آلای کردستان برزکاتو ایل تیپی خانمان
0: استا لبروی یاریه کانوش تکان زو برو پیشتوا اوسا یاریزانانی عرب زو لدعاو بون همو فوکسکا و هیلاکی که لسر کردکان بون او سا به تایبتی کردکان اختیار اکران بلام ایستا نخیر پیش برکی که زور گوره هیا لنیوان عربکانی شاخ و آنی شعریزانی باشیان هی بلام هندی بیل ناو اکنوا هندی بیل تکنیک ناکنوا مخوم مزانم که شکان لچوه برو یاریزان کردکانی خومن راست زور جوان یاری اکن چکا ایمه پیشتر دوری که سلیمانی من هبون دو مانگی خیان یاریزانی زور جوان مدینی امو لچه تمنی انا زور زور باشن لگل او بودجه کمشا بلا مشتانی که جوانی هم پیش کش کرد اوی راستی به ایسه که شما لسر وی جماره منتخب ایستا لسلیمانی تیا خلکی هودیری تیا خلکی زخوی تیا شنگال و ایزی تیا کانی شی تیا خوشبختانه پاشان عربکانی شی تیا بلا هم ایم نتوانین لهمو پرچه بتوانم دنفر برم وایا که محدده است به من 18 یاریزان برم بونمونه لام عسکر کانه 28 یاریزانم هی یاریزانی ولاتی درویت یا اوی لام عسکر کانه رو ایا ایش لسر واکین چون باشترین یاریزان اختیار کین بو اوی به بتنه منتخب که 18 یاری من نکرد و بطاعتی چون که کات یک من ماوا ایش لسر کین چون که دو هفته تر یاری یک من هی لگل مالیزیا لمالیزیا یاری من هی لگل چند ولاتی کیتر یاری آسیایی نو دولتی
1: باشه تایبت هر به یاریزانه کردکان ایو چون حالی انا بجرنو پشگیری انا کن دواتریش پشگیری یکیتی توپی به عراق زو کرنگان چون حولی تنسیق یان لگلاب کیت
0: راز خوشبختانه من لگل یکیتی توپی پی سلیمانی اشرافی چندین یاری من کرد تقریبا دو من و نیوی خایند لنا او یاریانا لهمو فرگیک لهمو یعنی باشترین یاریزان من اختیار کردو
1: باشه
0: باشان دانه دانه هم مبجردو بردو مانن بو ام عسکری کلبخا و لبنان رویدا خوشبختانه زور هولین معسکری کیش لسلیمانی به بلام هتا ایسا کتای بریار نهاتوا لوا روز با روز یاریزانی باشترو از برستر بول بروی روشنبیری که پی گشت و امنداله هول ادا باشترینی تیپه که بی بوی بیتنا منتخبی عراقه
1: باشه هر اوانه که پشت بستم با راه نرکانی دروی ولات که این هنن اینجا اوش زور گرنگه ما دایما تماشای ولاتانی درواکین الان امان ام جوره تایبت من دیان هی ای بو ایمناتوانی فلان شد بکین ایو چون یارمتیانین یعنی امانه بگن استی کی زو پروفشنال
0: طبعا امانه با مشقوره هنان ابد پاشان او یا مدربان من لولات کترو هاتوا یعنی ترجمه کات من زول یا رابع ترجمه با بیر کرنوا لکی مدرب به یک جار به شواز یکو با حرکه قصب کا قصه کا قال لکی قصب کا مترجمه بیگینه اما خو من بخلل کی بینم بلام له هیچ باشترا بو ایم منتخب من هبه بتوانین چینا پیشوا پیش کوتنیج به پی مشق راهنان زور زور گرنگا پاشان لگل اویا باری درونی یاریزان زور زور گرنگا من اس زور امی او بخمنا اوا که چون باری درونیان بقد مشق راهنان باری درونی شان راهنان یان پی بکن لبر اوا پیش کوتن ابینین انشاءالله و بریوه
1: ان شاء الله وبشي كي باش كنت كانت عين بلين لرقي كاركاني بري السنوات تو ام اركد ورغت براسي اركي كي غوريا و ابيت بلانو بروجي غورا شت هبت كم قلو بلانو بروجي انا ما بو بس بنيازي شيت خونت شي اتو شي بدي بهني بتابتيش نراتي ام ياري زانو كردا كام كيت
0: زور سباسا كم طبعا او بر برسياريتي كي غوريا من سباسي بربريتي وات شي سليمانيا كم بري بركم بتايبتي كهميشه بال بشتما او یکی تی توپی پی سلیمانی که لگالیان خیزانی که زور جانیان هیا زور شد فیر بوم لیانا و سپاسی خیزانه کشم کم که زور پال پشت من و کورکم همیشه آله دیا چون بیبلی داری که زور باش اما انا همیشه بر پرسیاری تکی من یانو حالی کردوه که چون باشتر بم چون خیراتر بم خوم هر یکی

0: لپشت هر دوخه کی پزشکی او پرسیاره که پیوستی با ولام. اما بدلا داشون با پرسیارانه دکی. تا زنیاری درست کانتان پیبگی.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گران مو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

Slotan Lebeum Kate Tan Bash, Bultine Kinui Kultur Tan Pesh, Keshakam Regalumbin. Dene, Kota Roji, Shashamin Huli Festivali Filmin Adolati Sleimani Barauchu, Kela Kota Rojia, چند را رسمی که هنری انجام درانو ل کتایش خلاد بسر براوکانی فستیوال ندولتی فیلمی سلیمانی دا دابشکره ل کتا روژا زیاتر ل 20 خلاد دابشکرانو با برنوی 5 خلاد فیلمی ل سیبر دا دیارتین برهمی ناخوی بو هر وها فیلمی هر وکو چون هناسه دادین با برنوی 4 خلاد دیارتین برهمی ندولتی بو لیستی تواواتی خلاتکان بمجوره که سامن بوتان باسکم باشترین کانی از سینا و خو باشترین فیلم با فیلمی لسه برده باشترین در هنرو سکرین پلی سالم صلاواتی بو باشترین خانم اکتر کوبرا ملکی باشترین اکتر دلشاد حمو باشترین سینماتوگرافی امیر علی ویسی و بابک صلاواتی باشترین موزیکیش واران جاندمیر خلاتی لجنی داورانیش فیلمی کاتک رشبای تاریک هلدکات هر وحا باشترین کورت فیلمیش بو کورت فیلمی میکانیک بو باشترین اکانی هستین و دولتیش بمشوین باشترین در هنر بو فیلمی هر و کوچون هناسه دادین و باشترین خانم اکتریش فریبا نادری باشترین اکتر شکیب شجره باشترین سکرین پلی

هم ده سالی 1370 حتی 17 شهری وری سالی 1370 لمهابال لدایک بوم خندنی ابتدایی و دبیرستان و دوره راهنانی تربیت معلم یا توم بلم راهنانی امام سایتیم لا رضای خند اما دیپلم لا دیپلمی تبیعیم لا مهابادی ورگتون مدتشی در حدود 4 سالشی معلم بوم دوش در توشی زندانی زمانی شای بوم بس بسرهاتم بسرهات و تعالی برحال دو جر لکار بر کنار کراوم شغل من گورانی کتن نبا فقط و او شنواری دمیشکم در زول اتوا ببید با یادگار بمینی سعیم کدو او آهنگانی بوم دیه یا و آهنگانی که الله برای گور کم فیر بوم اوانا بلی ما و وکو یادگاری ببینی جیانم دا بیری وریشی زور خوشم نیه همو رنج و ناراحتی و آبا یچی لو رنج و ناراحتی آنه که با مودای دا مودای نوجوانی دا توشی بوم امن پرایش خوشویستم هبو نیوی محمد بو بتا خوپاش و کسی جنینا دوچاری نخوشی فلز بو 18 سالان لسد جگای کود امن اتا لگوره بو خزمتی ویم دکد دو اه که توشی زندانه بو ایدی نم دیتوا مرد نتوانای کارم هیا ندشتوانم بیسا فعالیتی هنری بکم البته دنگم هر ما آواد دنگم لا روش اول چون با هر آواد ولی

هنرمند هوزان دینو لنوترین بلاوکراویا گورانیک بو کوبانی آلت. هوزان دینو گورانی لکوبانی بریندارم دلتوا که گورانی کی تایبتی خویتیو لگل جنینی امری سازکی ام گورانی تایبتا بدنگ خوشکی جارکی دیکه آلتوا. یوسف شاهینه ناسراو با هوزان دینو هنرمندی که بنابانگی کرده سالی 1969 پارزگای اردهانی با کوری کردوسان لدائک بوا تایبدمندی سرکی بر همکانی ام هنرمنده اوه که تکست و موزیکی زور بی گرانیکانی با طاواتی خویتیو همیشهش گرانیکانی ترندی تو را کمالایتی کانه هر بر همه کبلاو کاتوا ابه با ترند لسوشال میدیو تو را کمالایتی کانه

کم جار لماوی نزیکی 30 سال دا خراوته فروشتنی کی آشکراوه که هر وکو دیبینن لوینکه دا و جلکشی لبرده ها. کاتک بم جلا سرنجراکشانه و گیشت آهنگه که دواتر ام جلا با جلو برگی چولا سندنه و ناسنده که کاتی خوی شاژنه الیزابیت بو آهنگی او سرگیری که با دیاری بو شاهزاده دایانه بخشی بو. لو کات دا رنگی رشت تنها لکاتی پرسه بو شاهانه کان با گونجاو دادن را بلام شاهزاده دایانه با لبرکردنی ام جلا رشا پروتوکولی شاهانی شکندو امش کردانوی زوری للاین روشنامه کانه و لیکو تو چونده به بروژه کان بو شتک آهنگی خوشی جلو برگی که رشی لمشوازه لبر بکرد. لدوای 20 سال لان مایش کردنی فیلمی کاسینو رویال دگره تو با سینما کن که امی یکم در کوتنی دانیل کریگ بولا رولی جیمز بوندا بریاره لبیستی تشرینی یکمی امسال فیلم که دوباره نمایش بکره تو لنو سینما کنی جیهانه و بونه 20 سالی برمینانی فیلم که فیلمی کاسینو رویال لدرهنانی مارتن کامپلو لسر بنمای یکم رومانی جیمز بوندی نوسر ایان فلیمینگ بوا که لسالی 1953 بلاو کراواتاو لازن جیره فیلمکانی جیمز بوندا ام فیلمه بشوی کی برفراوان للعین بینران و رخنگران و استعیش کرا بهوی اوی وازی لرگو چی رو که دوباره کانی بوند هنابو که بشکانی پیشو پی ناسرا بون فیلمکا 606 میلیون دلاری لسرانسری جیهان دا بدست هنو به تیچوی 102 بو 150 میلیون دلار برم هنجا هر وحا گورانی سرکی فیلمکا بناوی You Know My Name که للاین کریس کورنیلو پیشکش کرو به یک اگلا باشتینکانی ام زنجیره دا اندرس.

0: اكتری بناوبانگی هولیوود براد پیت نویترین فیلمی خوی لن سالان نمایش کرد. دیوید آیری در هنری فیلم که کپشت لگل براد پیت فیلمی فیوریان برم هنابو استا دوباره یک دگر نوا با اون فیلم نوی بناوی هنتت سول. لیریا براوی اوسکار واتا براد پیت رولی جیمس بلمون تکرد که افسری کی پیشوی هزا تایبتکانو لگل سگا شرکرکی در چه تگشتی که کمپین لابیابانکانی الاسکا. بلام لا فروککان دکو نخوارو توشی چند روداوی که نخواز راو دبن. لکاتک دا اما براد پیت من لرولی همو کارکترکان دا بینی و اکو پولیسی لکولروا با کجی زنجیرهی فرمانده ای که دش با نازیکان راهنر یعنی که ورزشی و سیخوره که ولایت گرتوکانی امریکاش. بلام لیسته دا دیوید کارکتری که نویل جاواز تعقیب کاتو لم فیلم دا تاراده یک دبیت لفیلم جاوازکانی. فیلم کل لعن کامیرون الکساندر و نصره و بریار لب 25 ایلول ل سینما کند نمایش بکرد.
1: Good job, buddy.
2: 58 miles.
1: No one's coming for us.
2: We're just gonna have to do this the hard way.
3: Tom

0: last mission.
1: بولتنی کلتورم پشکش کردن سپاس بای بینر مامون خواتن لگل.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

0: Tamaşvanın hecab urmet, den baş be Kerem Kendigel ve Bültena Berfireh yan uçan. Veki her car Bültena be bihin sarın uçan girin despedik. Çilüneh Şervan'ın hezen Suriye Demokratik hesede ku de desi hezen hükümeta ve guhazda girti bun serbest hatın berdan. U hecci çaranusa hecmarak ci girtiyen Kürt ne diyara?
1: روت مجمل بیرو چکر مرا رونست میرک مگو مسیر زور ما بود نه ما مسیر زور ما مرا زلال بکن
0: شیورمند سرو کماریا سوریه مظلوم عبدی به مالباتن شهیدن کوبانه و دلگرتیان ره جوینک پیکانی مالباتن جی دخواز سوزا کدکن گو چارنوسا زارو کنوان به آشکره کرد جنین تل تمره در روز سیمین ده لدجی بریار بلند کرنا بوهای سوتمنی ریا انفور یاد نابرا تل تمر و حل بده گرتن و دخوازا کم کرنا بوهای اندکن ایرو ده بربانگا سبه ده جبر گلبارانا بسر و بر زارو که باجار حسکه کل سر بان مالا خو رازای بو جیانا خوش دستا یک آلی نبودن پروسه خانه ل روزهای کروسانه بوی جهادل گرانی خوندکاران. مالباتن خوندکاران جی دخواز چاره سریه که دوم دارد کن. کو بزمان کردی زارو کنوان خود نخبر دام بکن.

0: ماضيتنا براي خودة درخست. عبد الغني بافيت زارو كان وجنه سلام فجبر كردياتي اخوه قرتي اول تشار زندانان قريايه وهر زندانك تومتك ونوكرنا ايش كان جاي
1: نو ولا مبار نوكر حبسيكو مددي يعني بينو نكر از نظري خو بينم هنا خدوني قاجي بينم مقات ما امل قد قرب بس مش خدي قد نكر بو خدي مزنه من هاوش کی قد منش میز جنتی من بو بوت جور کر ازین کسی ناز نوکم یعنی کو دی ما زونیم دنه من ندی من ناز نکر انا زما چی بجم دست می گری دوینه یعنی عقل مدا نم و فکر بکم ازین زوری قنوس نوکم
0: حکومت سوریه ویس بهی چلو نه دیل سربست بردان گود ناف دجی دو جن هبون کاترینا کچک عربه و یک جوان جنین سربس برداییه. اول بازار طبقه ها تگرتن دما گو ها تبو سردان هوالا خوب که و چار دما هان به تومتا دان استندنا بقصه دیره ها تبو گرتن.
2: هر دم جمن را دگوتن تو دروا دکی و تومت لسر تا راستن. من دگو که اثباتا و پشتی سیمه ها جزیندان هاتن جمن. و گوتن لخم مکور وره من گوت که اثباتا و گوتن تو نیه من گوت نخواه جبر چه و از لور هشتم. گوتن جبو که امتا با اخلاق بکن و تو توبه بکی.
0: نیزی حزار و دستد و حفته و پینج دیل لبا حکومتا سوریه هاتبو گرتن هاتن سربس بردان. ولکوری حکومت سوریه هنچی دست دو بیست و پنج دیل مانه. ده همان دمیده دیل انسربس برداید بیشن کو. هجمار جوها بیتره. این شخص کنار هشت. باجاری حسکی.
3: حسن محمد دیل گرتی که حسد دیبو. کو دنوا هجمار گرتیان کو ل حسکی هاتن سربس بردان ده اوجی هات سربس بردان هات آزاد کردن. جی کانال هشت را آخری و دیار کرد کو. او جشار شیخ مسعود و هاتبو گرتن و لهجمار گرتی گه هم هاتبو گراندن و دبیجه در روش که گلک خراب ده او گرتی بو
4: نوی من حسن محمد حسنه اشار شیخ مسعود هاتم گرتن بعدی شیخ مسعود چو اج شیخ مسعود هاتم گرتن ابرم عفرینه جا عفرینه هم هانین عزازه جا عزازه از هانیم حلب جا حلب هم هانین رقای جا رقای هم هانین دیر زوره و نکاجی هم لجوانه ما ویندین ام کیف خوش بون ام او حوالت ما زندان دا پرنه تقریبا 560 حوالت دیدا یا
5: 560
4: اره 560 حوالت دیدا زندان دا
5: کی جان زندان دنه
4: دا حدا ا حمسه دا هنه او رقا یا دا حبس تعمیر دا او من بجه دا هنه اره
5: باشه پشتی شیخ مقصود و گرتن دانستان دنه وان بورچلو
4: دانستان دنه وان رمبو و پسین که ام تسلیم می بکرن عزازه و عزازه ام تسلیم حلا بکرن حلا به و هاوجی استان دنی خورم بو پسی ام شاند آبه رقی جرقی ام شاند درزوره درزوره چیکه ماو کرن استان دنی خواد چیکه گرام بو
3: شیورمند سر کماریا سوریه مظلوم عبدی در رزجوینن خوین بازار کوبانی ده بردامه ایروجی به مالباتن شهیدن کوبانی هر وها مالباتن دیلگرتیان را جوینک پیکانی و رو شدداوی جوان را پار وکر و گوت مالباتن داخوازه که بو دویجن ام داخوازه سوزه که دیکن دا کچاره نوسا زارو که نوان ینکو نهاج هج دیلگرتیگی هم دانه بی آشکر اکر
6: اولا مظلوم ایرو هوت مجمین ویرو چکر مرا رونست میرک مگو مسیر زور ما بود نه ما مسیر زور ما مرا زلال بکن بود نه ما از والا از نه نزون کو از بشه ما از نزوم از نه زونم باوی شهید اونم از نه زونم باوی سیر اونم اما استیان نه ما نه استیان مگو سوز کی ما ده بود نه ما نه و سوز نه محافظ حلب سوز دومن نوردی بابا سوز دومه مدیر مد قصر سوز دومه سر نه ما نه مبسوزون ام نه ما را درخستن امین نو وستیون ملت کوبانه وستیون مالباتی سیرا وستیون از دهریان این دیم در مدقه چادر رو منه ورکه بود وگی آندی خواه وستیر مولا من بود ستیر آوه یعنی من اول مزدوم رو گم گم برای مزدوم سوزه که بمده اوش مره زلال که وی سوزه که دامه که حتی سری مه گو همزواره زلال بکنه ای گرتی همزوارو نوارن ای شهیجی همزوارو نوارنه بس نه تایبت گشکی گو ایک

0: كافنديسو الجامعة هنا إيه قرتي كافنديسو هنا وإيه نجي دعوة دير حفرة وتبصي عملنا ده واجي هنا قلت استيسونا بزوري ما مسيري بستو دي سونا نعم نزوننا يعني أما في رقم قوكو حتى سري ما مسيري زوري مات ما رزالو لناكي بيلناكي أدسو تشودري خوارود كم والباطي خوارود كم دور ما جام در ماتك بيدو بي أمكي هار جام در ماتك غرفي ويدارو لنا برو مسيري زوري ما رزالو لبك والله مستيون والله أزنا عاشق صحابي مزدر كفم والله أسفدي دي كم في عمري أم وستيو وستيون أز رجوة كبرة دنجي مع عالم دنجي بيبني إشيكي ما بحسه مالباتي يسيرون كي هلوك بون
1: ام هنکه رجوا با کروجلات سوریه جی بزنن به تایبت سرویس بزوکو لحسه که چلونه دیلگرتین حسه ده حتن سر بسپردن بگشتی روشچیه چته گوتن داخویانی چنه رجوا حسه که چیه و ده همان دمیده لکوبانی جی لحریما کوبانی جی شانده که بلند به سروکاتیا شیورمند سروکاتیه یا سوریه مظلوم عبدی لکوبانی و رزجوینین وی جی بردام دکن ام هم جهسه که ام جه کوبان ام جه نوچگانه خو آگاهیان ور بگرن اوین شیخ موس لحسه که دلی رمضان جی لکوبانیه دم باش پیش بو هر یکان جی ام جهسه که تخوازی دست پی بکن مجارا سربس پردانا دیل گرتیان آگاهی چه هنه بردسته اوین کرم کم تا گودارد کن
2: ایوب ایفر باش شخوا ایروش امکارم بیجن دیسا کیف کتا نوا دلی چل و نه مال باطن دن لروجوای کردستان و دامان دمید جیچه ام بیجن پیکاتین عرب جی او جی کیف کت نوا وان در جبر براستی ایروج دما سر بست بردانا چل و نه دیلین دن جی کیف کت دن لروجوای کردستانی حتا بلاف کرن لالیه که دن جی براستی چاولیریا بهتری دستد و بیست و پنج مال باطن یه گول گور حکومت سوری تاسوری یا وگویز او رادگین او دبیجه هین دستد و بیست و پنج دیل مان الباوان او نا امال باطناجی هین چاولیرین و چاران ویستا زارو که خواه دوزد کب براستی ایرو لدوری چاوی راگاندنه حکومت سوری یا وگویز چلو نه دیل اندن سربست بردان پرانیا وانا جای اشرفی و شیخ مقصود بود همان زمیده جی پرکس هبون جعفرین در سال 2018 ده هنگرتی بون لهمبر وان امبیجن چلو نه کسانات نوان ده جی دو جن هبون جنک جی زاروکک جی پیره بو جنک اوایا شخوا یعنی هین نمتزوج بو کچ بو یعنی او جی هات بو گرتن لی براستی جوان چیروکن هری بالکش یگو مدید ایروش جبر او جناهان جنا آگو زاروک پیرا بوش پاش پیکاتای عرب بوش خلک دیرا زوری بو لی گوت بو زلامی من کرد بو زلامی من کرد بو از بسو با زلامی خوده هاتم گرتن جبر گو یعنی دما هاتن اما گرتن جمر گوتن گو تو لگل زلامی خوه لناف هیزن سوریا دموقراتیک کارد که يعني جو تبي همو إثباتين مش بو عن دائن وأز كارناك بزلامي مكارناك زلامي كرد اللي أم نافريزين هيزن سوريا ديمقراطيك دي كارناك قولي أو إصرار كرين جو ما بقرن ده همان ده ميدا جيب راستي كتشك أو يعني خلكن شامية تي جم هفالا خوا للطبقاية ده دما سرداني ده تي قرتن دما تي قرتن شقا حكومة سوريا فقز جير دبيجة تو هاتی ناف هزین سوریا دموکراتیکان هگر امبیژن تو ناف بشه یه پجید کار بکه لو ما تیوی ده که آلین کرداده و او نیزی امکارن امبیژن ده مهان لطبقای دمینه دورا کسی مها او دبن من بجه و مهکی جی لآلی دیر زور دمینه حتا گو ویس بی تی سر بز برتان ده همان دمیده جی ایرو ما کسی گدید او بخواه جه خلک رقایی یا دبیجه گو از لرقابوم دبیجه برای من دناف هزین اسایشه ده کار دکر و دگو دما زندانات اقتانا یا رقایش خواه هرکس چی رقاوی نادزانه نکاری بون برای من بگرن هاتن من گرتن و شخواه دگو جی ایما لیدان میان اشکنجامه دقاتی کردان بون جبر هردم جمر دگوتن او دوزکوان هیا لی هون وک پیکاتی عرب بوچون ناو ریزین کرداد کاردکن و جبوچه هون پشتگلیا مافی وان و دوزا وان که جبوچون حقیه دیدن وان پیکاتی عرب یه گرتی ایروها جمر گوتن لی مخابن جبر اوانا گو امی وگرن من بجو وگرن رقای و طبقای امن کارن روی خواه درخن لگو او راستیا گو بمرچی بویا و ام دیدن راگاندنی برا راگاندن درخن براستی جه دماری کفتنا اگر ام بیجن بیستو نهی چلیه ده و ایده می حکومتا سوریا و گویز تکس کرگو او حزار و پینسد دیل گلوی ناهنه تاویا ایرو دبه حزار و دستد و حفته و پینج دیل گوتینا سر

0: بس بردان واتا ايدي دسد وبيستو بينج ديل جرك اللي قال وان مابو لي ايروج دماغو ما دانو استنى الجل او ديل انسر بس برداي ما كرن دوغوتن ديل جلكي هنا جبر بشك جوان جزندانا حمصي در كتبون بشك جزندانا تل ابيض در كتبون بشك جزندانا من بجو بشك جزندانا ديرا زوري در كتبون وهركس يجي تكز ذكر دوغول رخمه قال لك كرد هني هند
1: عشان بيتمي ابي ازويب نتبكم تبع صوان 225 ديل جرتيان كرد جب يعني اف هجمار يا عالية تكل دارك ود بيجن 225 مالبات هجمار كدن بيجن قالو
0: بلي ايوب يعني لجور مالباتان لجور ام بيجن تشافتيران لجور كسن جوج زندان اندر تكفن او تكستكن جو هجمار جوها بيتر بجلكي لحكومتها سوريا دبيجن نا تاني دسدو بيستو بينج ديل لقل مامايا لقور نافي قو جهانما براستي جارك ما خوا جهاند هن آلين حكومتها سوريا اوان جمر قوتن قو دما ام دبيجن دسدو بيستو بينج ديل افانا كسي قو ام تكزيت كن لقل منا لي قوتن براستي قلك تشك دار هنا اوانا جبر حتى فيكي لي ام كارمجن ندبن رفين هزن حكومتها سوريا دكارد كن لو ما ام نكارن ناس بكم بكا كيد ناف دستي واند هي يانا كيد زنداني واند هي يانا لو ما امجي نكار نجالي خوتا كزبكن بكا بهتري دي سيدو بيستو بينجا هي يانا يعني اف اشكالي جي هي براستي با حكومتها سوريا قو نحمو هزن وي نحمو تشكدارين وينا دبن سياوينا دكارد كن لو ما او تشكدارين يعني او هزن قو خدبين انو ندبن سيا حكومتها دكارد كن او زنداني واني طال بيتنا امكارن بيجن يعني اوامري واني طايبتهن بريار واني طايبتهن لو ما اوخل حكومتي ناقر حكومه جينكاري جديف لاوان برسيه بدل براستي ايروج او كسي جو سربس هاتن بردان تكسكرن جو هجمار بقلكي بقلكي جو هاجي بهترا
1: باش قالك سباسكم افين شيرموز حسن كي اغايدان بلا ديمن تقال ما بمينن ام بتشن كوبانيجي مدنوشه خود جي باسكر تماشوان هجاكو لكوباني رزجوينن شيورمند سارو كوماريا سوريا مظلوم عبدي بردام كن ايرو جوينا وان جارا كدن به مالبات اندل گرتين و شهيدان رهبون و داخوازن وان جي هبون داخوازن مالباتان هبون ام اگاهيان جنو شگانه خود دلیل ور گرن دلیل دم باش پد وی در باره ده چه اگاهي هنه برداسته ام تا گوداستكم كرم كن
2: بله ایوب دم باش بهش خواه وکه کتاج دست نشان کر ریز جوینین ریز مظلوم عبدی او هیرو بو روجا چهارانه بردوام دکش خواه و هینا جی و ای روجا حتانی دانه واره بردوام بکه و سبه جوینا گشتی و بداوی ببه او جی که حاتی دست نشان کرن لجیه لعیوانا کج ایوانن باجار کوبانیه که ولوه داره وکو بخواندنه که گشتی جی بوی خلق کوبانه حاتیه کرن کود کاربن هر لوی داره چی گازن جنوان هبن یا چی دخوازن وان هبن یا چی انجامن اف بیارن هری داوی یک کود کوبان د قومی و جرای گشتی را یا چی خلق کوبان را بهت راگاندن چبو جیوینن سرکه یک کو هری زده بالا خلق کشاند بود نوا وان رز جیوینن برز مظلوم عبدی دا یک یار بریا هرما کوبانی بو کوتی دا اف دوسیا گرتیگه تایبت حتا نقاش کرن یا دویامین که جوینا به سیاست مداران رو بود که جبوی وان او هر سه خالن سرکه دیار کرده بود خالا هری سرکه یجی که روش زمان کردی ده پیش روجه ده طایبت زم یعنی زمان زکماکی یه دایی که اوه ده هرمین کردی ده بچر رنگی به او ده به دخوازیم بچر رنگی جبوی وی اکی بنه کرن خالا خواه دویمی جی هفگرتنا آلین کردی بن یعنی جی یک ریزی مالا کردی که چاوا بیچار چه کرن و لگوری ویجی گاوین پیویست ادنا بنا آویتن یا هری گرینگو سرکه که دو جی چه بو ایرو جی چه بو او جی به مالباتین دلگرتیان و سازیان مالباتین شهیدان شخوا جیه کلی جوین حاطه بو چه کرن سازیان مالباتین شهیدا بو و لوی دره جی مالباتین دلگرتیان که دو مالباتین دلگرتیان چی دلگرتیان کلی کوبانی هبو حاطه بون بخوانده نیه کلی جم سازیان مالباتین شهیدان حاطه بون قید کرن جبر که کمیته اک جبوی مالباتین دلگرتیان هاتی آوا کرن شخوا سازی مالباتی شهیدان وکو روی بری و سا هر کسی که شهید سیستم ناویوی دکه بور او وکو روی بری یا سهمی جی کمیته که هاتی آوا کرن کسی که ترمین وان به طایبت لمن بجراقا و طبقا و دیر حافر و یه شهیدین لشه مقصود اوانا تینه کم کرن و تین جبوی گرستان شهیدان یا باجار کوبانی او جی تینه وگو هستن د جیوینا ده داش خو اف هاتو بو بیتر هاته گهدار کرنج علی ابریز مظلوم عبد الله خلکی او طیبت جیل مالباتن گرتیان هاته گهدار کردن جبر کو مالباتین گرتیان چالاکین خواه او قصبوی لدار دخن خواه داوین چالاکی جی لبر نوان در روبری حرم کوبانی بو ده تیده هاته دسیجن کردن جور دا جبر کو ایرو تدید اوین جی بحثا ویکر کو چونو هاتنک یعنی نوک هوی اک ده نابر هجماری لجم وان هیا و هجماری کو خلق دا خواه ویه که دکه هیا لکوبانی بطایبت بیستو دن نیف دهنی ای مالبات لوی داره حاضر بوبون بیستو دن مالباتان دا خواه زارو که خواه کرن او نوانا جی هاتن نویساندن جاره کدینه جبو کمیتایا که هاتی آوه کرن هاتن رادست کرن دا خواه زویه که کرن لیده ناو او چلو نه کسین که ایرو لحظه که هاتن بردان تو کس جوا مالباتن جوا یعنی زارو کن وان مالباتان دا ناو وان دا تنه بو حتا جی کوبانی تواهی یک تنه هبو او جی که نه لوی داره هاتی بو گرتن یا جی دشاره داوی دا هاتی بو گرتن یا جی حتا نه لشگر بو جی برکو لترکی هاتی بو گرتن و دنا وان دیلان دا هاتی بو درخستن هیرو دیس ها بر روبری را بیتر جوین هاتی بو درخستن و دا خواز اوه که جا را کدین هاتی بو نکرن و سوز اوه که هاتی داین که دنا برا وی مهه دا یعنی حتا نی داوی ایلوله دس حتا سر مهه دبه که دوست یا انوان به تواهی بین چهار سر کردن چه شهید و چه جی دلگردی هر ایکیم شبوی خلکه یعنی بوی مالباتی وان بیر رونی کردن که چارانوسا وازاروک انوان دیل وان مالباتانا چی آیی
1: باش گلک سپاس کم دلیل رمضان جه کوبانه اوین شیغموز چی جه حسک گلک سپاس جبو که و آگاهین داویه روزه و جمعه را ویگوت بجندن باش و خبات خوش بیم ایرو سرس به ل جبرگه جبر گل بارانا به سروبر زارو که کل بازار حسگ کو ل سربان مال خور رضا بو جان خور زاستا زارو که بنویه عمر حمید ایو سر سبه ایرو دمجمیر چارانده دماکو ل سربان مال خور رضا بو گلی که به سروبر لیکتیه و دنجام ده جان خور زاستا لگوری آگاهیان هات نبودس خستن گل راس راس لوی زارو که کتیه و بیه سدم کو یک سر دمل دست جان خور زاست بده بیکو هتان ها تو آگاهین فرمی جالی اولکاریا بازار حسه که بین بحث کرن بین آشکرا کرن نوچه گانا کانال هشه یال حسه که دوی در باره ده بیر جالی سازین اولکاریا و گوته لی کولین کرن و هجی ندیاره که گله جکی جان آلی و هاتیه و کی برپرسیاره و کی او گله بردهه لسرانسار سوریه جه دسپیک از ساله و هتان ها نیزی 140 همالاتیان شبرگلین به سروبر جیانا خوش دستانه.

0: نرازبونن له همبری گرانیا بازار به تایبت سوتمنیه بردام دکن. شنیه انتل تمره در روژا سیمین ده لدجی بریارا بلندکرنا بوهای سوتمنیه و جره ریا اینفوره یاد نابرا تل تمرو حلبی به تمامی گرتن. چالاکیا پروتستوی یا لدجی بلندکرنا بوهای سوتمنیه در روژا سیمین ده بردام دکن. شنیه نافچه ریا ناف دولتی اینفوره یا ده نابرا تل تمر و حلبی ده گرتنه. شنیه نفته دیار کردن که اوه چالاکی خواه او گرتنا ری بدومینن هتا که داخوا زوان یا کم کرنا بوهای سوتمنی به تایبت تی بجی آنی او روش آجیانی و آبوری یا همولاتیان جی به تمامی باشت به.
1: براستی جی او ریجه باندور اک مزن لسر گل کریه نمیمکنه که بهای سوتمنیه به جاره که ستی چل وره زده کرن او یک ده باندور نینی بکه بهای امپرانیه خوارنه نان و گوهستن و بار کرنه ده همی زده ببن او پرس کره اک باندور الگل سوریه دکن و او مجار حوجه دکه که وره چاره سر کرن اما وی یکی به وزیر انرژیه را نقاش بکن دا که چاره سریان ببینن و بجار کن وزارت چنه جبلی دا خوازین مین کم کرنا بهای سوتمنیه حتا که او بدهات اولاتیان را لحو بکن.
2: من روز پنجشنبه مجلس دا خوازا بیستنه که به وزیر انرژیه را کریه دا که دنگ لیگل بهینه وزارت دا که هول بدن که بهای سوتمنیه بقاسی که پیکان به کم بکن.
3: اف دخواست دخواست گلن که بار لسر ملی وی گلی سوک بکی و نهلی که او انجام پرزگری که نولتوی انجی بلندبونه بهای جهانی یه سوتمنیه بکشینه ام هر وحا دخوازن برسوه هن دست پیشخریان بده نمازه لباکر گلور پرزونگه هن میین بنگهین هنه اف سوتمنی جبوی چاره سر کرنه بشک پچوک اف پرزگری که دینه بکارانی
4: حراقات بدائيه ولكنها تحل جزء من المشكله
0: ريفبر سوتمنيه ي بازار كوباني نبو تمو جي كانال هشتر اخوي و ريو شاد داويه يا سوتمنيه لهريما كوباني رافكر نبو دازانين كو ددما بريفچونا سازين ريفبريا خوسر ده سردما وانده بيدوين همولاتيان و بتايبت مجارا سوتمنيه سوتمنيه خدمت گزاري به هر اوايي دهات پیدا كرد لی پشتی مجارا انتگراسیون دست بکر او لوازید ویژه کتیه سیستم دابین کرنه سوتمنیه ده و گلک شاشی جی تین کرن که همولاتی جویه که گلک بیزار بونه
5: تشتی نی باش یعنی و با هبونی موضوع ته هیچ که جیون واره سکنوندن نها بره بلکی ما هر وقته ما برنامه چی کمه هم مثلا مدگو بری زفستان واره گرازم تدفیه بلا کن بری وقت موسم زراعت به گرز موضوع جودکار دن جودکار چاندنی خواه بکن آفدانه کچی تشتی پیویست بود مجیر را حساد کرد زیده تری ما موضوع دادا فرنان و آشان بسار کهانی پری ام بین ارزان مثلا لطری موضوع ما دادا فرنان و آشان بسار 25 کتو یعنی برنگ کهانی پر ام بین تمنی خواهی هندک ما چه قاسا ماکینه هبون ما ویرد بین ای خزمت کزاری چه قاس ماکینه هبون ما بشه 525 کواتان مده دان اوانا هر وها بنزین مبسر اکیانی ارزان که کسی ماکینه خواهی زیکره بون مده دان اوانا یعنی جیان خوشت مشیو و چه اثباته که پشتی ام بین او اندیماج آتی چه کرن پشتی او تشتی آنه چه بی حکمات نها بس موضوع تی بهات که واج دلنه جیان بسکنه نها تدفیه پیشا مزوستانه ایسانی چوچک هنه اول با مجی باجاری که بانی پر سار زبستانه و بیلنه نخواشی چیه بین تشیه بین زیده تری ویل پیشی ما چاندنی هی که نها جودکار اک چاو عردی خواب چینه نکنه یعنی اند یعنی جیان سکنی هی یعنی که ملت روشه گی آبوری پری زحمت را در باسته
0: هنده که بگشتی که بزانن مجارا قریزا سوتمنی انرژی لسوریه سدمین سرکت چنه چما درکت نهوله من میناکا و اخافتنا جکوبانی در که توله که در سرده ما روبریه خود سرده پرسکریه که به وی آوائی تونه بون تماشانه هجاد لی نها به در که تنا یک بونا دایره سازیین روبریه خود سر و حکومته به تایبه لباکو رجلات سوریه دنگی نرازبینی لهمبری گرانیا بازاره نبونا سوتمنیه گرانیا نان Yani bir vi avayı röşeke kan bak ya aburiye derket yapıyor. Kastedem içine hani ki bin kol kaliye kariyekken bekin ve kudbejin kastedem içine ve bir person mevane kime Şami heye Doktor Ömer Seydi spore vare aburiye. Doktor Dembaş pahım khayratın bu bültename le zanga dimeşe spore aburiye. Kef hoşum berene doktor. Ege dengim biyisiyaz.
6: Dembaş, Serçavan, Slav Urez, Juara u Temaşavan Hicaran.
0: Spaskim doktor, sedemin bingehin yen ve qeyrana sutemeniye derket yapışlı Seranseri Suriye be gişti, be Taybecil, Bakur Uclat-i Suriye. Hun be çıve girerdin? Yani be mijara mesfiya banyası ve kubbeti bahskirin yancı qeyrana ke Rauşeke Suriye tere derbas be, derbas be evi ve gire Rauşen asayi. Hun bi çıve girerdin be mücare?
6: Be pişi dani izdazım belli bakım bebejim no nefot li Suriye daruriye ji intaj rani vek devleti alemi gişi. Nafta Suriye a intaja Suriye kemiyaka muayyana beri harbe dani u fetra hilali fetra şer dani u pişti u şer halas buye u pişti rezgar kirin ku çe buye intaja nafte hatta nhani teri istihlake naki انتاج نهاني وك بياناتي رسمي ديفيجن

0: عم بصلاة ب كاري خو بكن يعني تأثير جلك الملت بيها خاصة بالسكتور زراعتي داني وزائد القطاعي دجي جلكي تأثير وببنا يعني وك نان لجمع سوريا وكمزانين يعني فرنانا هنا تاب إيه حكومتنا وفرنانا هنا خاصا فرنا حكومتي حكومتي وعد كريه انه اسعار سعرها نان بها نبي بس ايه فرنا خاص واكيد سعر بها ببنا وقال لك ملتايا انا اخذ فرنا خاص تينا ايه وجينا هنا فرنا عام تينا حكومتي
1: باشا دكتور دم كيما قصورينا نري قالك سباسكم دكتور عمر السيدي سبور عبوريل زنجها دمشق سباش بو شيروفين و و آگاهین کویدان مد بیشند دن باش و خبرت خوش دکتر جان
0: ساعت و خوش به سابن ساب سرچاوان
1: هر بیچ سپاس کن. آفل جلال طالبانی سرکی اکتیا نشمنیا کروسانه و مسعود پزشکیان سرک کماره کماره اسلامی ایرانی تهرانی جوینک بیکانی. دوی جوینی دکو شانده که بلند یا یکتیان شمانی کروسانی جدید آمده بو گوتوبیج در باره تکلین دیروکی و کلتوری نابرا هرم کروسان عراق و کمارا اسلامی ایران هاتن کرن و داوین پیش هاتن سیاسی و اولکاری یه نافچه جی هاتن گوتوبیج کرن بافل جلال طالبانی ده هفدیتنی ده تکز لسر خوردکنا پرنسیبا دوستیتیان نابرا هر دو آریان لسر بنمایا برجاندی هف باش و جیرانتی باش کریه و راگاندی که پاراستنا آرامی نافچه ده برجاندی همو آلیاندی و هر هولگی اوی بدن جبو آرام کرنا روشه جبرکو نه آرامی زرار دیگهنه اولکاری و جیانا همولاتیان جالیه خوبه مسعود پزشکیان سپاسیه رولا ارینی و کار اکتیف یه بافل جلال طالبانی کرد ده آرام کرنا آلوزیان ده اوگود دیگل و ام هف سینورن لگل ما گرینگ کو پیوندی که باش لسر پرنسیبا دوستیتی که باش او رزگرتن ل هف بشیا نابر هر دو آلیان ده بکر شخو بشان ده که فرمی سارو که یکتین شمانی کرسانی بافل جلال طالبانی ل تهرانیه ده بین نابره ده به سارو کمار ایرانی مسعود پزشکیان رو ل تهرانی جوینک پیکاتیه وی جوینه ده شاندا بلند یا ینکی تیده آماده گوتوبیج درباره تکلیه دیروکی و کلتوری نابره هریما کروسان عراق و کمارا اسلامی ایرانی ده هات نکرن هر وحد داوین پیشات سیاسی و اولیکاریه به تایبیدی نافچه ده قومن ده وی جوینه ده هات نگوتوبیج کرن بافل جلال طالبانی ده جوینه ده تکزی لسر خورتنا پرنسیبا دوستیتی نابره هر دو آلیان لسر پرنسیبا برجواندی هف بش و جیرانتیه که باش کریه گوتیه پاراستنه آرامی نافچه ده برجواندی همو آلیه کده و هر آلیه که اوه هول خوب دم به تایبت یه نکد بجه اوه هول بده جبو آرام کنه روشه جبر که نه آرامی زرار دگینه اولکاری و جیانه همولاتیان جالیه خوبه مسعود پزشکیان جی سپاسیه رولا ارینی و اکتیف یا بافل جلال طالبان اینده که ده آرام کنه آلوزیان ده به تایبت و ده زانی که دگل به هم هفسینورن و جمع گرینگ کو تکلیه که میا باش سر پرنسیبا جیرانتیه که باش و رزگرتن لی هفبشیه که باش هبه دوی نابرید.

0: بونا وش بو مدرسه هنا منزان چلويه كا چاوايه من هاج كا چلوي دا كتي دانه كتي هين دانه كتي بس منظم من هاج چ بدمه وزاروكي مصفا ولي كرمانجيت خوينن وعمل فرن ومعلمين ولو اي في صالي زاروكي مدمرين نمن هاج ونتشتكي كان بندي من چلوبه
1: بدسبيكا صلاة خندني يا نورا وزارتا پروردهي بيتو هشياريان ريبازي خندني روجاواي كردستاني گوهرت اذيك جي بو جه عاجزيه دانين لپارزگاه حسكي لكولانان بمينن ودوزا زماني خوبكن لدوساكو بچن دبستانا وفير ببن
2: نهال جمع جرافيه كي حاره في دوازده هي رفيقه نه و اي دوازده شخوك بريتي مشهدن يعني چه پرتوكي گو بري بزماني كرديت خوندن و اي سالا خو اي سال بگشتي بوي رنگي بري بردوام تكرن اي سال جوه بردوام تكرن
1: گرك بوكو نها شاگرد دناوا وي پولي دبانا و السر واند پايان رونشتبانا و فيري خوندنا خودبانا لأفنيزي افنيزي مهكي گو دسبستان و بونا و هينجي بهتري دست هزار شاگرد لروجاوای کردستانی چاره نویس وان ندیاره. جالی کی؟ گوهرتن آری بازی وان و جالی دنجی. نهاتنا پرتوکایه. اوین شخ مسکن الهشت. باجار عموده.
3: لنوانده باجار قامش دوی تماشوان هجا هم خوندکاران هم هن چالاکن سویل چالاکوانن سویل کون بدانه. دخوازا پروردهی از زمان کردید کن نب آوائی کو شامه خوب بریارده ده هفته که ده سه چار درسین کردی زمانیم بجارده هبن ده سرویه که هم بچن هفکارامه سیرانه بی اوی آگاهی هم بدمه باورم بخول وی دره جیه ودانا کنانه سیراد دن باش په امتگو دارتکن بگشتی خوندکار چلاکه نسویل چه ده بیجند وی در برده کرم که
4: ایوب سلامش بوده جی ایران بازار قامش لو لپیشیا نبوده یو اینه نتوین یک بوی کونک جالیه یک تیا خونده کارا و مامستان و هاتیا دانین دنه با وی کونی داشت دمج میره سبه و یعنی دکارم بیجم کوشان دین هم مامستیان هم خونده کاران هم چالاکوانان حسکری زمان کردی بردوان دینه وی دره پیام جو دانینا وی کونی اوا کوم دخوازن پیام که را دستی نتوین یک بوی بکرو پیام که جبون حکومت و گویز آس سوریا بدن بیجن که ام بجارده یا کتن وی سه وانه ده هفته ده بزمان کردی خواندن گه هاورن خواندن هم قبول ناکن خونده کارد بیجن که راست ده زمان کردی وکا زمان که نشتیمانی لسوریا حاطیه ناسکرن لبله نه زمانه که فرمیه یه یعنی هم سازی و هم خواندن گه حکومته اجبور او یکی جی دکارم بیجن کو جشش ایلونه و حتی نها و هر چنده که پروسه یا خواندنه حاطیه دست بیکرن لی خواندن گه به تف دفالانه کس ناشه خواندن گه هن خواندکار و ماموسته جیده بیجن کو ام به وی اوائی نکارن کو پروردهی پروسه پروردهی دوام بکن لی هر چنده که جوه دمه شش ایلونه و حتی نها و چالکی ان لدجی ناراضی بونا بریار حکومت سوریه یا در باری زمان کردی دا لگشتی نافچه روزابه کرسان دوام دکن بروزان خوندکار کولانان حتی نا هیچ گوهارتن که بریار زمان دا نهاتی چی کرن حس دکم هفکار مهنه که دیمانا بدا خویا کرنش تار زیده تر بحثا زانیاریان بکم افکون حتی سبا جی و دوام بکن سبا حتی دمجمیر شوه و دوام بکن و هر احتمال هی یکو زیده تر واره دریش کرن جی و دوی کن دا گشتی کو چالاکی اکون بداوی ببه پیام که گشتی ویش خونده کارن پیام که نویسکی سرناو خونده کار و مامستاین واره آمده کرنو را دستی آفاهی آنتوین یک بوی واره کرن یعنی برپسی نتوین یک بوی لفه داره کوه هول هولا خونده کارن اوه کش بو نتوین یک بوی جب کارن هولا که بدن و و بریاره بگیرش برکو براستی جی اوان نتونه کن از کار بیش با که کار ودان چی کری اوان خونده کارش بو خواه کریه جه بریار نمیه کود بیجن ام نخونن به وی آوائی یعنی طیبت گلک خونده کار هزاره خونده کاری روزاوی کرسانه جه پولا یکه جه پیش دبستان حتی به درچوین زانینگه هم جداست پیک شورش روز آبای کسان حتی نه به زمان کردی خواندن گلک جوان یعنی نکار کنترل نکر کو بچه جنوب به زمان عربی بخونن شما هفکار من کاره دی من بده خویا کرد کو اف آواهیا گشتیا نتوانی یک بیا لبازار قامش رو لسر کارم بیم کولانا سیاحیه نبرس لبازار قامش رو ایدا حتی نه هیچ کسک جناب نتوانی یک بیا در نکه تی نه هاتی نه و ویکونی

0: یعنی هر تنه خواندکار و چالکوان در نوه کندانه لی هری داوی و شانده یک به نوه خواندکاران در باسی نوه آوهیه ببی پشتی کن دروش سر و جاش کن به داوی بی و به پیام را دستی نتوین یک بی واره کرنه هیوی خواندکاران اوه کد بیجه در چارچوه مرسوم سیزمین یک و سروکاتی از سوریه ایش در خصی کن زمانه ما ببه فرمی و تین کوا نوه دستور از سوریه ای
1: باش گلک سپاس کم سرانه بی نوچه گانم اج نوه باجاره قامش توی سپاس شبا آگاهین کتی دانمید بیجندن باش خبت خوش با د جوینا پارلمان سوریه ده یا کو وزیر پرورده جیته ده آمده بو کاروادان این مزن ج پرسیارین اندامن پارلمان توی سوریه چه بون درکتن پیش کوی یک ج اندامن دخواست کریه کو لیدان خواندکاران وگره ناوه دبستانان دا کو خواندکار ج ماموستاین خواب بترسن او بخوینن خوانا خو پیش بخن او گوتنا ویجی راستی نرازی بودن که زیده هاد بشک جه خلکی شامی جی برسوا وی اندام پارلمانی دن ام بزاین چی گوتن
2: دما کو زاروک راستی لیدانه که تی دبستانی دا یعنی ماموستی لخی احتمالا تأثیر سر نفسیایی بکی یعنی او خوندکار هاو هری دبستانی هاو جمع دبستانی حزب که یعنی او ماموستی گو لیدخه او مردا گو دیده هاو جی حزب که دما گو خوندکار شاشتی که یهبی دریار بریار دبستانی ده دارن بجنه مالباتا ایناکی و او تصرف بکن یعنی
3: العنف بجر العنف
4: تندتوجی تین دنیای افت چواته گلو دوی خوندکار جما مستین خو بترسن او گلو دوی ما مستا سری لیدانا خوندکاران بده دبه کو اف خوندکار د پیشاروج ده برتک نینی نشان بده ول دجی ما مستین سوجا بکی ما فکسی تونه کو زاروکه کی شخره استثمار بکی
3: بسبب الطفوله والمدارس
5: هو جيل كتير نفشانو بهر واتي بيوك زيلك و او بنقها بشاروجنا لبالي او حوجي رباري و بشقريا راستن
6: عليه هون بيطلع منه جيل كتير شي منيح الضرب انا ضده
1: اما شوان هجا بفي اوايام هاتن داوية بلتانا خواه يا ويدام جمري جيب من خير خوشي ده ودام باش

0: لپش تر دوخه کی پزشکی او پرسیار یک هه پیوستی با ولام اما بدو ادا چون بو پرسیارانه دکی تا زانیاری دروستکانتان پیبگی
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گران مو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

0: علیکم سلام خیر بیاد
1: خیر بیاد دوینه امنه هلاک بوم ساعت یک روشت ما ریک خوتوم تا پینجونی اوار

0: دبران دبران يا تو بلال شباب قرينا ربو
1: بلال او تاو بلال
2: پیام های پیشتر پیوانم ایشان که دوباره برای ایشان با عفرتان کمی قرض بود. بالام ایستایم توانی ما او رتکه بشکنی. بوی ام ایشام حال بچرده و لبرای خوانی عبوری خوب. دی و ساقی دستان بندی. هم ورد کنی شیتی کن ورد کن. ام برو بر دی عفرم با خراب رات درو. چوار ورزه ایشکم ورزی پتاته جیاوازه ورزی شطل جیاوازه ورزی تماته چنین جیاوازه ایسا ام ورزه تماته دا سی پی کردوه کوله که خیار بایجان امانه اچنی دید ایسا من لحلبجه شهید عبلین سرکارم نزیکی 150-200 کریکار های گنج لگلم هیا تلبی زانکویه لگل ما ماموسای زانکویه لگل ما بلین مساحه لگل ما حقوقی تواب کردوه لگل ما لخسخانه دوام که فرمان بره همویم لگل آید ماموسای جان زیاده دست دیک زیاده اوه خوالکه لین هموی لجه روی سنوری ایشکه من لپیش عمدتی قیشار زوره دوایه که اروم پینجون اروم کلر حاجی لرو او ناولیش پتاتی پایزانه حالا گرمه بالام لپینجنا تماتو پتاتی پاییزش حالا گرم تماتیش هست نمیده.
0: امبار او بر تیکی ده حمی. امبار او بر تیکی دن. امبار او بر رحمتی خواتان
2: نمیده. پیوندی من لگل ام کری کارانا بلین بوینه تا عائلیک نک هلا سرکارک هلا مالوش زور بی زوری بلین ایوارانا رن با باخ بیا کنن خوین انجا یارمتی یک زیاد دین خوانه خواه یکی جن بینه وکو خودی خوم یارمتی ایم یکی نخوش بیه لنا خومانه هاو کاری یکی این دستی اگرین او آیی
3: بخواست یاف نیمینن که که گیانی ویر ویر دیو بخواست یاف نیمینن ای هواری ویر ویر دیو بخواه سوره را لسور گیانه که

ستاسان لبت كاتينا مكاني هشتا امروش كومالي غرفتي او نشتمانيان هيو لسرو همو يانويا بابتي موچه كيستا لبردم امريكاني ايتي اما قرب على غيكي زور زور دروس بوا ما هو اكبر لسا بمباس کردن كسي يكي اب واتا سي يكي مانگي رابردو كوتا روش بوبوي موچه خوران كارتي بانكا كانيان ور بگرنون لرغي هجماري منو موچه كانيان ور بگرن با پیچواني او موچه ان پینا عدرا جگل لو کساني كا مامالا كانيان تاو کردبو اوي او چاوره يانا کردبو ورگرتنوي یا خود ورگرتني موچه لرغي هجماري منو تانيا چاب کردنو گشتنوي كارتا كانيان بو بشك لا موچه خوران كارتا كانيان گشتوا بمش بو ام مانگا زيادتر لمليون يكو ده هزار موچه خور لحرمي كردستانا لرغي امریکانی ای تی ام و بابلین موچکانیان ورگرن امش قربالغی که زور زوری للای امریکانی ای تی ام دروس کردوا لطواوی بانکا کانا امجارا بهاو شوی هر جاره کتر که باسی گرفتکانی هجماری منم بو ایوه کرد بید بشکل گرفتانی هشتا بردوامیان هیا نخوند نوی کارتکان للاین امریکانوا نبونی پاره للاین امریکانوا استا امجارا قربالغی شیاتو دسر یعنی یکیک لخالا پوزیتیفکانی یکیک لخال ارینکانی هجماری من چی بو؟ کم کردنوی قربالغی لکاتی موچه بتابت بو خانه نشینن یعنی یک کم شد که باسی هجماری من کراو دانانی ای تی ام و امشتان کرا من بیرم یکسر بیرم لای او بوتم ایتر خانه نشینن لقربالغی سروستان بو ورگرسنی موچه کان یا نامن نو اتوان هر کسی برات موچه خوی ور بگری تو تاو بلام سری دیما نکان کن استا خانه نشینن لقربالغیانی بلکو تواوی فرمان بران و ما مستاین و خانه نشینانیش همویان لسره اوستن بو ورگرسنی موچه کان یا گرفت یکی ام مانگا چونه موچه خوری که زیاتر براورد با مانگا کانی را بردو لرگی امریکانی ای تی ام و موچه کانیان ورگرن و نتوانن برون بدستی و تبکاش موچه کانیان ور بگرن بو استا همو سرنجکان لسر امریکانی ای تی ام بلام لشوین لاوک یکان که امری ای تی ام یان لیدان روا پر نخراو تنیو ام امیرانو اقل را گرفتا کدروس بو اگر خالکی تری ارینی هجماری من تام پیبلم امریکانی ای تی ام مکره لهمو گرکا کانا لهمو شوینه گشتی کانا هبید خلق ناچار نبید بو نمونا مالی لکورتساتا بچیت لطو ملیک موچه که ور بگریت اما تنیا و کنمونه اکناوی ام گرکا نا هینم باشه لکورتسات خو ای تی ام هیا لطو ملیکش به همان شو ای تی ام هیا دانشتوانی گرکی کورتسات ناچار نابون بچن لام ای تی ام کانی یا خود لبانکا کان لطو ملیکو لم شوینا موچه کانیان ور بگرن لگارکه که خویا یعنی نزیکی فرمانگه که خویا چو بور گرتنی موچه که یو تاو بلا استلو ای تی ام لاوکیانی کمر پیتانالم پردانن راو خلقه کن ناچارن هاو شوی را بردو اتنو بولای بانقه کن بس چیه امجاره کرمندی بانقه که پرکی پینادت ابیت لسریک امریکانی ای تی ام بو استید بوی بتوانت موچه که ور بگره زوزوش امریکان بابلین پاره انتیان امنت سری او قربالا غیب کن هاو کارم پاویل عبدالرحمن روشت بولین و قصه لگل هر یک یک لموچه خورانه اکرد بشکیان خان نشینن بشکیان فرمانگ کانیان بجه هشتو بوی بلین برون موچه کانیان ور بگرن یعنی لرا بردوا موچه خوران

0: مانبرانن که بش یوازی گریه بس دامزراون وللین داحتی نانوتی نخوی هرمی کردوسان و موچکانیان بودا بینکرد. بلام اما پوینت که بو که پیموتن لجیاتی دانانکا شوینی فرمانبرانی خاننشی نگره توا. تنیا با او شوینانه که فرمانبرکه لدروی ولاتا یا خود مولت و شوینکی بطاله کسی که مولتی خویندنی ورگرت و سالک دو سال اتوان رت لجیک دانانی باب کرد بو ماوی او دو سال و کسی که بگریه بس بهن رت شوینکی. کسی که لدروی ولاتا و کردستانی بجیه هشتو ناچه تا سرکارکی لنیو برای برایتی که فراغ یک دروز بو بوشای یک دروز بو لره اتوان رت لجیک دانانی باب کرد. بلان با چی بو خاننشین نکرد؟ او کسانی که خاننشین بن میلاکن واته بگری بس کار نکن موظفی رسمی رک باو زمانه بلم کاته که خاننشین بن موچکیان را نوستید موچی خاننشینیان بردوامی ابت و موچکیان سر با حکومتی فیدرالا سر با بابلین داحتی نانوتی هرمی کردستانیا و ام بریارش تنیا بو کسانه که هم گری بستن و هم موچکانیان لسر داحتی نخوی هرمی کردستانا اینجا که دکتر عرب قصه با کانال داشت کردواری که کلوش دانی که منوتم رونی کاتوا باگیو من لقصه کانی و بیتو زیادر لبریارا کشتی بگین فرمون
1: شکل که سکاری خیدکاران و طلبکان و کتابکان هاتون دلائه ما پیانوای غدریک هیا کشیک هیا وای نوبنه اما به دیگر لال به گل دگل دگل لعنتی پیوندی داره که نقص بکن لگل اولعنتی که مرتبط با عملیه چی نمره اینه یا بالای کیش نمره اینه دهندی که در رژه زور اینه نه که پیوندی را پانزده ل پانزده رژه کی زور زوره هندی که الان اما سالان با دوانزو یانزو دوانزو نیوس یانزو ل طبور گیره این با معادله است که در شو هیچ کامی نتونن آوانا بتونن حتی متشیر سر اوه بتونن کل کاملا پزشکیش از هم گرفته هی اوه دیگه لعنتی پنجی در قصب که امزانی مشکل که لکشوه خود ازانی همو دنیاش ازانه اما تعامل لگل او نمرانه که وزارت پروردهی تا وزارت خدنی بالا وزارت خدنی بالا حقی دستکاری کرده نینه یعنی نیو پوینت زره مسخاله زره نه تو این دستکاری هیچ پوینت اما او درجان ما ور گرده مالا او نمرانه که تو کشه سر دو گرفتی سر دو رویای جوازی سره دبی قصه تیر سر بکنه
0: باسی گرفتی باخچه و بلوارکانی کرکوک تان بوکم لکرکوک یک دنیا باخچه و بلوار هیا بلوارکان جمعره نزیکی هشتا و پینج بلواره بلواری شقام کانالم و زیادتر لدوصد باخچهش هم هی گارککان و هی شونه گوشتی کن لنو کرکوکا هن بلام همو یعنو کل دیمانکان آی بیرن وزیعن با وزع گشتوا و تنیا چند شونه کی کم چند بلواره کی کم سوزیان پیو دیاره و بشیکن ده سوز کردنی شاری کرکوک بشیوازه کی زنستی با تنباس بکم هر شوینک که رجی سوزایی با دیاری بکرید نبید لسادان پانزه کم تر به یعنی گر توزه لدمت بیت در و بلی باش رجی سوزایی او شوینه پیویسته که لسادا بیست بید بلام لکرکوک تخوابلن رجاکی چنه لسادا سه با لسادا چوار یعنی نیوی رژه زانستی کش نیه به تایبتی کرکوکش یعنی کرکوکش زانین اگر او کسانی که چوبتن با کرکوک کاتک داخلی کرکوک برن راست خو لیلی آسمانی نوچه که ابیرن شوینه که یک دنیا پیش سازی و بابتی نوتو امکان زوشتانی تیایا که چی رژی سوزایا که لهمو شوینه که تر کم تر یعنی لصدا سی و لصایات شوار هر او دارانی لبردم مالکانا لکرکوکن بسن بوی شوینک بگینه با لصدا سی و لصدا چوار اما دوخی باخ یعنی باخچه و بلوارکانی کرکوکن با چاره سر کردنی هم کشه پیویسته که بوجه دابین بکرد با سوس کردنی نوچکن و لگلی دا پیویسته که کارمن دابین بکرد با اوی خزمتی شوینکان بکد خزمتی باخچکان بکد سری دیمانه کم کن، ام بخش اکریت خزانه تیا برواد دمو ایوارانه تیا پشوب داد یعنی گر چوارده سال بر لیستا دیمانی ام بخچه ببینن دیمانی که زور جاوستره منالکان لوی یاری اکن بخچه که تازه دروس کرا بو سوزایی که زوری هبو ورده ورده هیچ تکی تیانه ما تنانت کرسی کن شکن تنانت یاری منالکان شکن هم مو دارو سوزایی که وشکی کرد و وکو ای بینن اصد نک دیمانی که جوانی نبخشی و بشوینه که بلکو اصلا دیمانی که ناشنیش یا شوی کلاوی که لیا کردوا که هیچ کسی که ناچه بلایا بارحال ام کم بونوی رجی سوزایی رک گرفتی که بوها و نشتیمانیانی کرکوک دروس کرد و هم لروی تندروستی و هم لروی جنگی و هم لروی درونی شد تو لنه و گرکه که خود

دابش اکرد با سال 2025 یک کم شد پیتانالم و تنیا 76 میلیارد دیناره بلام او برا پاری تر ماوا هر کاتیک بغداد برا پاری تری ترخان کرد با شایست داره یکانی جوتیاران هرمی کردوسانشی تیبت ورده ورده ما فی خوتن وره گرنو بلام است اوی هیکا هفته داتو پارتان پیگا با دابین کردنی بنتو همو پیداویستیانی ترلا چاندنیم سالا پیویستان پیبت اما او بابت زانه بون کام رول نامکانی هشتا با من باز کردن یا خود با من آماده کرده بون بایل روژانی داتوه که شو گلیکن تن بگینن به نامکانی هشت دو جماره تلفون لسر شاشی پروگرامه که یا خود لسر شاشی کنالش لسر تی پروگرامه که درکه وید اتوانن لرگه و جمارانو نامه من با بنرن تکه نامه واتساپ و وایبریشیان لسر و باتان لگل بید.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشانی راستید کانال هشتت بسه
3: ورزش جیانا
4: ورزش زانستو قلبونوه
3: هزو مانوه بطنیاش توپی پینیا
4: من زانستیانا شروفه دکم لورزشش دا تو شایانی راستید

کاریگری دنجی ایوه لکنال هشتو مایک که دستی منه خلق سنتری کار کردن مانو همو روژیک لدلی خلکو پیش کشکم.

سلاوتان لبی عزیزان هیوادارم دخوش و ساق و سلامت بن اما همیشه خلطی ها نین بوی که خزمیتی بمینه توا همیشه باس لواک این که با پیوندی و سلی رحم هر هبه و کچون ها بولن او با و با پیران ما لسردمانی کن تا استا جوازه یک درست بوا خزمیتی استا و خزمیتی جهران با چی گرانکاری بسرهاتو با چی بشکل خلچی گلی لخزمکانی خواه نکن با چی بشکل خلچی دلین بگانه که دلسوز باشده تا خزمیتی نزیک و شی بشکل خالشی دلیم. اوی که خزم پیت که بیگانه کیش پیت نکه. بشکل خالشی گلیوا کن که دلیم خزم اسوایلی هاتوا نکه وی کسر دانه نکه. بعد بکی شر مالکش تا درست که. جایم از سرم بابت گفتوگی زیادتر که این بابزارم بوشی خزمیتی لای هندیک لخالشی شواوا بینر مابر.

0: پاراستن و سروری هرمی کروسان لناو پاراستن و سروری عراق داید. پرسی ریخسنی چگ للاین دولتوا بریاری کی سیادی عراقی
1: اوان دست دگرن بچککانیان بو رادستی ناکن.
0: همیشه او دوباره دکی نوا که امنو سقامگیری عراق رنگ دانوی لسر امنو سقامگیری نوچکه دبید. هنانو دابشکرنی سیستمکو دانانی لناوندو دبید.
1: باباسی داوکاری گروپکانی مقاومه بکین
0: خبولی ناکین عراق لهیچ ولاته کی دراو سیوا هرشی لیه بکیه.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زنیاری دروست امی کردوتا جی متمنی ورگرانی حوال
2: تو که شاینی راستید کانال هشتت بسه
3: ورزش جیانا
4: ورزش زانستو قلبونوه
3: هزو مانوه بطنیاش توپی پینیا
4: من زانستیانا شروفه دکم لورزشش دا تو شاینی راستید

0: بویرین باکور هتا باشور جه پیشهاتین روژوا هتا روژهلات. هر نوچه او پیشهاته که نافخوی هرمی و هتا ناف دولتی هبه گوه جایی زانی نبه
1: جه کانال هشتی و ده بیگی جه بردست تماشوان، گوهداروان و خونران امیلیور راستی ده پشت هر بویره که ده آشکره بکن و دشتره و بیجن شبرگو تو هجای راستی ای.

ناو و تبیجی بازاری آلوگوری دراو لهولیر با کنالشتی راگیان شانوی ها و پیمانان لعراق خواستی لسر دلار زیاد کردو علیان ها و نشتمانیانو اوی پاری هیا دیت دیکات به دلار راشی گیند به هوی آماده کردنی پروژه بودجه 2027 بشیگ لها و نشتمانیان ترسیان لگورینی به های دینار برانبر دلار هیو بانکی ناوندی عراقش آماده نیا رون کردنوی تواو بدات و ریکاری نوی بگرته بر بو برز کردنوی به های دینار که بفرمی با 132,000 دینارو لگل بازار زیاتر لبستو 25,000 دینار جیوازی هی و تبیجی بازاری آلوگوری دراو لهولیر جختی لوش کردوا لکاتی دا بشکردنی موچی مانگانه لحرمی کردستان به های دینار داده بزید چون که هاو نشتمانی قرزاری دکاندارکانو قیست دنو به دولار دین بو دانوی قرزکانیان دولار دکرنو قرزکانیان دنو اوشی خسته رو بانکی ناوندی عراق پیشتر هفته با 8 میلیون دلاری به کاش دفروشت استا کمی کردوتو ناگات 5 میلیون دلار. او دلاری لبازارکانی دراو لپارزگاکانی حریمی کردستانه یا هر لبغداد او دید اوشی دوپاد کرده و اگر بانکی ناوندی عراق ریکاری نوی نگریت بر با کتای ام مانگا به های دینار زیاتر داده بازیتو رنگا 160,000 دینار تیپر بکات اوش برگرانی لسر هاو نشتمانیان دروز دکات چون که کالاکان به دلار دکردرین و موچه فرمانبرانیش به دیناره.

0: هینیو بازاری کراوی هرمی کردستان وکو هنگاویک دبینرید که نقشه پش بستن به هورده کردن نهیلیتو جرخانه کی بهیزی بر همینانی نوخویی دروس بکات. با ویل عبدالرحمن کنالشت یریوانی پایتختی ارمینیا.
1: باش و چانک لسری کارجمیر لگل تام بردوامل.

0: لپشت هر دوخه کی پزشکی او پرسیاره که پیوستی با ولام. اما بدلا داشون با پرسیارانه دکین. تازانیاری درست کانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: اگر ببیرتان بیت لسالانی رابردو روخانی دیواری خطابخانه لشار زور گلدزدانی خنکاری که لکوتو استا همان مترسی لیک اگل خطابخانه کانی سنوری قضای شیخان دروز بو که خطابیانو کسوکاریان نارازینو دلین به هوی کونیو نوجن نکردنوی خطابخانه که مترسی لسر جیانی خنکاران هی
1: اونا دیمانو پاشماوی جنگ اکیه بلکو اونا دیمان ایک جه قطاب خانه بنراتیه لسنور قضا شیخان وکو بومبکا توقید کریه دیار نیکا کنگی دف قطاب خانه با قطابین اوی گوندی و پاقیتو دهان قربانی لیک اون از دی بو هوا بیجم کف قطاب خانه یا کیش گوندی او مترسی چندن اونا قطاب خانه گوندی زینا و غازیه لسنور قضا شیخان نهادان زیکی 35 قطابین اوی گوندی خبر هف کریه دا کو و گرند نوا پولین خاندنه لی آوه پولین وان دگل خوب برینه واد نهادا تنه دو پول ماینه و مترسی لسره کسو کارت وانجید نرازینه
2: نوعاً ما اف پرورده پیش کویتن او دی حال ما بیتن یعنی اگر بیتو پیچک ها ضمیری وجدان سره وی حکمتی دا ها بیتن پیچک و اوید کار به دست اوید افرو و کی مدیر نحیه و کی قای مقامی و کی که دورداریا امد بیشن قصرو که بلا او ایک شوا کره کی خویانا کچه کی خو بینید ایک روشی بلا دوی قطاب خانه ایده بخونید ایک روش والله العظیم نخونید بس بو کرو کچه تخال کی یعنی چپک بینات دان بمبریت با اوید آب چی چلی بیت چلی نه دفوان زور عادیه
1: دامازراندن اوی قطاب خانه ود گرد بو سردم رژیما بعث دمی دو سالانه جبر لافاوان بشک جناف چویه بشه مایی جین زیکه ده جناف چید و برگی زوستان اف ساله ناگرید
3: زحمت زور زحمت که بشین بشکی خوف رو که نوی مدرسه او مدرسه سر خرابی نیه جنزا حکمت جیه که گشت یار زانیتن ویره جیه که مصایفه که ویره زانیتن نظر چه ساحت کرده من اید بینین همی کسی که بینید
1: جبر حرفین جوران ایدی ده هر دو پول ده ایک جور و وانه آن خوینن و چل خولک نمان بو ایک پول بو نه 20 خولک بو هر ایک جوان
4: پینج و ششیش دم جا قطاب خانه ما یک کبنه سال هشته هاتیه دانان یعنی زور کبنه و جوی گلک ما ترسید داره ما جمارا قطابیت ما سالانه حتا 35 37 38 کم تر زور تر آوصایا ما ترسی سر جان قطابیت زور زوره
1: لسنور پارزگاه دو که بو اف ساله دی خاندن دنو و پتر 1474 قطابخانه آن دا وانه هی نگوتن لپترش 300 وان قطاب خانه یان پیدوی بنو جنگ کرنه نه. امران یوسف کانال هشت. دهوک.

0: امرو چلونون دامی هزکان یسدا کله لان هزکان حکومت سوریا بدیل گیرابون آزاد کران پیام نری کانالش لا رجاوی کردستان رای گیاند دیلکان دور لا چاوی کامیراکان را دست کرن تو گوتیشی او دیلانا لا گرجی و آلو زکانی گرککان اشرفیه و شیخ مقصود دستگیر کرابونو پیشتریش با چند کاروان یک 1200 دیل آزاد کرون بگویری زانریکان لا گرجی گرککانی اشتفیه و شیخ مقصود دا نزیکی 1500 کس بدیل گیراون و لیستا دا 250 با 300 دیل ماون آزاد کرن اما هنگاوی آزاد کرنی دیلکان بشیکا لرکوتنی نیوان حکومتی دیمشق و سدا بکوتا اینان با پرسی دیلکان که للاین هزکان دیمشق و برقرار کرنی سقامگیری کوملایتی لرژاوی کردستان استاش هزک بناوی هسدا لرژاوی کردستان بونی نماو
1: ایشا دوربون نه سالان دیه قرینه ده دما دیتنا برای خود درخست عبدالغنی باوید زارو کنه اوج نه سالان ف جبر کردایتی اخوه گرتیه اول چار زندانان گریایه او هر زندانک تومتک اونو کرنا اشکنجه
2: نه ولم باور نکر حبسی کو مددی یعنی اینو نکر از نظری خواب ببینم اونا خودونی قاجی ببینم مقت ما عمل قد گرو بس مش خدای قد نگرو بو خدای مزنه من هوش کی قد من اسمي جنادي من بابا تشور کر اسن کیسی ناس نوکم یعنی کو دی ما زونیم دنه من ندی من ناس نکر انا زما چی بجم تستم گری دوین یعنی هو قلم دنه مو فکر بکم ازین زوری قانون ناس نوکم
1: حکومت سوریه ویس بهی چلو نه دیل سربست بردان گودناف دجی دو جن هبون کاترینا کچک عربه او یک جوان جنین سربست بردائیه. او لباجاری طبقه ها تگرتن دما گو ها تبو سردان حوالا خوب که او چار دما هان به تومتا دان استندناب قصه دیره ها تبو گرتن.
3: هر دم جمن را دگوتن تو دراوا دکی او تومت لسر تا راستن. من دگو که اثباتا و پشتی سی مها جزیندان هاتن جمن. او گوتن لخم مکور وره من گوت که اثباتا و گوتن تو نیه من گوت نخوا جبر چه و از لور هشتم. گوتن جبو کو امتا با اخلاق بکن او تو توبه بکی.
1: نیزی 1275 دیل لبا حکومتا سوریه هاتبو گرتن هاتن سربس بردان. اول کوری حکومت سوریه هنجی دستدو 25 دیل مانه. ده همان دمیده دیل سربست بردائید بیشن کو. هجمار جوها بیتره. اوین شیخ موس کنال هشت. باجاری حسکی.
0: باقچالی دلیت اوی بو اوجلان دروز کراوه خانوه نک ویلا. اما جب وش دکات اوجلان لسر حقه که دلیت من وقت چی دچم خانوه کم؟ پاشوی روزانه رابردو دولت باغچالی سروکی ما پر رای گیانت لا امرالی خانو یک بو عبدالله و جلان دروس کراو لا نوترین لدوانی داور دکارین وی لباره و پرسخص درو تایبت پاشوی لا نیو میدیای ترکیه و الک درایوه اوی بو جلان دروس کراو ویلا باغچالی لو باره و با روزناموان جیهون بازگورتی گوتوا اوی بو جلان دروس کراو ویلا نیه بلکو خانو یکی 250 متریه بو وی لوی دیدارکانی بکاتو لو خانو پیامکان ابنیدت باغچالی اما جای بو کردوا خانو ک بو ویل داتو او جلان لګر روزنامه وانان کوب بیتو پیوستو کارانه بو او جلان بکریتو دشکریت باغچالی لبری هو کاری نچونی او جلان بو خانو ک دلیت او جلان پرسیویتی من بچنه او نشان یکو پیګه یک دچمو خانو دانستان کارم یان سروکی رخراوی تیرستی باغچالی جو خسانی او جلان بر روان او دباتو جختیش لداواکاری پیشوی دکاتو گوتی با اوجلان به بیت همان گیکاری به سیاسی کردنی پروسی اشتی. مشتوم رکان لباره درست کردنی خانو بو عبدالله اوجلان لدرگه امرالی بردوامو. پروین بلدانش دلیت خانوکا بشکا لزیندان امرالی. امفتیا دولت باغچالی سروکی ماپا دو جرباسی لدرست کردنی خانوی که 250 متری بو اوجلان کردو گوتی او خانو بو اوایا پروسکی تیدا بره و باتو لگل روشناموانا نشکو بیتو. لباره و پریم بلدان اندامی شان دیمرالی که لماوی دو سالی رابردو دا چنجاریک سردانی و جلانی کردو رای گیان او خانوی دروز کراوا بشیکل لزیندانی امرالی و لیکچواندنی با ویلا شێواندنی ڕاستییە و نیازی خراپی لە پشتەوەیە. بەڵدان ئاماژەی بەوەش کردووە، ئامانج لە دروستکردنی خانووەکە ئەوەیە ئۆجەلان بە ئاسانی بتوانێت پرۆسەکە و قۆناغی بێتوندوتیژی و چەکدانان بەڕێو باتووری دارەکانی بکات. ئەندامەکەی شاندی ئیمرالی زانیارییەکەی باخچەلی پشتڕاست دەکاتەوە و کاگوتی تاوەکو ئێستا ئۆجەلان نەچۆتە ناو ئەو خانووەی دروستکراوە.

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولامه. اما بدو آداتون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری درستکانتان پیبگین.
1: دیل زنیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

سلاوتان لبیم کاتتان باشکاتی بلتنی ورزشی او امرو باسی بابتی هولیرو بابتی هلبژارد عراق و چند بابتی که بیانی که بیرتان به امشو برشلونه یاری هی لگل مابن امرو امشو شروفی که باشی برشلونه اکین پیویستان به شروفی که دیگه نبینه دوباره سلاو طبعا برلوی باسی هیچ بکم لیسته یاری هی لالیگه یاریه اتلتیکو مدرید با گولک لپیش اوساسونه و خوله کی بیسونه یعنی نیو ساعتی یاری که روشتو دیپورتیو لا کرونا گولی برانبر به سویه هیچیان گولا نکرده سفر به سفرن دیپورتیو لا کرونا هم سال اوبامیان و دنیا یاری زنی نینا شو کشمیر 22 نیو یعنی کشمیر دو نیو برشلونه لگل راسین سانتاندر لیوانتی هل عینن کاتا لگل اتلتیک بلباو لدوی اوا اما چند یاری که دیکش مانه لجامی کاراباو کاراباو کاب دونه شو زور یعنی یاری کر ارسنال او لیورپول او انا هم یاری ان بم شویش او کا گرنگ او یاری ان هه مانچستر یونایتد کشمیر دی لگل برایتن یاری هه لا خولی بجاده پلوانانی آسیا اوش دو یاری هه لا خولی یانا پلوانکانی آسیا دو یعنی خولی دو می یانا پلوانکانی آسیا شرطه لگل سی بی عمانی یاری هه کشمیر چن ساعت 9 چارک شرطه عراقی لگه سی بی عمانی یاریه اوش ایش یکه لیاری گرنگ کن بلام اوی که لهموی گرنگ تره امشو یوروپا لیگش یاریه تا ایسا دو یاری دستی پیه کردوه بلام میلان یاریه شو لگه میلان و بنفیک یعنی یاریه شی گوریه که کاشمر ده اکره و یاریه زو گرنگه بلی ورکوزن لگل سلی یاریه زورن یاریه کن بلام اوی که گرنگه میلان لگل بنفیکا او یاری زور زور گرنگا اگر بینری بند دو اواس مسر بابتکانی امروکا رویان دو یک لگرنتین بابتکان یعنی هولیر مثال لگرافیک کلا پشنو هندران یعنی هولیر در کون لا یاری نیوان هولیرو گرما بدا خوا که دیسانو هندران کوت نو جان یتی بور من چن جاری لناو یاری که لکات یاری کول پیش یاری کول دو یاری که رو برو یک دیبون و کشل نیو نه دروز و کرسی یابشتنو بوتلا یشتنو طبعا ما بو بر روتین لا خلی عراق چن جاری رو بتای بد یانه کانی باشور نو راس عراق کنه هری میکو سانیه امان کا اسنا ابي امش تر رؤیا بلام ام زاره بسری یعنی هولی راشکا اس کویم رو فدراسیونی توپی پی عراق با فرمین چون بریاری که درک سره تا گلیه کا گلیه یعنی هولی راکا کا بوکسی وی آی پی یعنی کا خلق بقى ثاني شو تأبي ويعني لاي أوان على أساس حسابنا كلا ولو كسانا نبون كاب ولا ناو في آي بي أون بقى ثاني خلق شو تأيو هاتونا تدرى وسر وشي يعني كشو تناو ياري جا وكرر جا بيدرى ونبو ولا كات ياري كات شو تخواره وناو ياري جا كي أبو خد بو هند ناو شيء ياري جا كا لكاتي بريو تشون ياري كا كنا دبو شيء غلي يعني لدا دروازة كان ياري جاي يعني هولير كردو كا همو دروازة كان نكرا ونتو أني كنا ونتو بحس يلا شكاني كرسي وخرابي بلاي كرسي كان ياري جا ودرجة كانو تشون درو كشيء أمني كردو تنان واسه لو کړه کوټانم امنیت یاری زانه یاریګه پاریز راونی او ته میډیا عراقی واسه لو کړ کانو هاندران یو لیر رګریان لا هاندران یعنی ګرمه کړدو ملکاته کا هر هفته رابردو هاندران یو لیر شلا هاندران شو طبعا هم شو رګریان لیکدن یعنی اشتکا هر هولیر نی یعنی بابا تکل سری هولیر نشکته وڅونکه هاندران یانه کان دی کشبه ما شو کاته کانه کوردستان کان سونه تاوی تنانت نه خوش یعنی ما قوت زوی لګه شرطه یاخد هر یعنی کی دی کله ګور کان کرو برو یک دی ابنو ام شویل نیوان هاندران دروسه ولا امرو فدراسیون توی پی عراق امانه هم وکورن کدنو باس کدو گلیلی یعنی هولیر کدو گلیلی یاری گاکا کردو گلیلی هاندران کردو چن رقوبه کشن چن سزا کشی در کردو یک شکلانه کا سیل سیاری یعنی هولیر نابه به هاندر یاری کنه به به هاندر یاری کنه مس زای سپانو سروچی یعنی کا سفینی اسین د بروی به حساب اوان کا چوتنا یاری گا اور رگا پدراو نه وبچتا نو هندګل شونه کا پلین پګگان یاری گا اویش به من شی وس زای درای دراو له دوه او یانه کا سزا دراو له دوه او اداري چی دک سزا دراو یعنی کوملک سزا زوري سفن بسر یعنی هولیر له کاته کله هم یان گرنتر او بوکا هاندران هولیر به حساب اوان ابي یاری کان دهاتیان به به هاندر بریو یعنی بلین بریکن تیا پریکن یاری کا که اما بو خوی بو هندران یعنی هولیر خوش نه لکاتک دا که استا چیشه لناو هندران یعنی کشه های انجا اما یکیک بولا گرنگترین باباتکانی امرو که تایبت بو بیانی هولیر من حز ناکم زیعتن لسری برون بالکو چیشه که هیدی ور بیتو چیشه کان چار سر کرد چکو یعنی جی گوره که چمر چکاره لخولی استرکانی عراق و یکیک لوانی که لودکر ریزبندی که شری لودکر ریزبندی که که لو بارو دو خیابه براسی سیرش که هولیر دمی که لسرتای ورزه و حتی اصلا تو نبلم چند ورزه کیشه پی تا اکو سر و چیانه دیاری کرده لدو اوی

کن که اکرد امانه همان کاریگری اوانه پیشویان هبه چو که او شش بو حو دیاریزانه پیشو همیان سرکی نبون براسی آکام و مرخاص و یوسف امینو یعنی کومل چند لناوی ارگا که همون بونیان هبو بلام ایستا امانه با تصوری من با تروانه نیمن امانه همیان بشدار بلن ناو پیگاتا که با تایبت امسیانه یکم که اکرد ناو پیگاتای سرکی ها جی خویم کنه و نک با جامی کنده و با پالوانه تکانی ده هاتوی که عرقتی ها باشداری که با اون جامی آسیا با اون پالات نکانه و ایتر اگن برو موندیالی که که تا او کاتا میاری زنانه لو آسیا میننو بالام امانه بشایسی نای خویم لنو بیگا تکیا مسوگر کردو با او برو اسمنه و بابتا بیانی کنه و که هم شو یاری کی زور گرنگی پیش تو پیام اتنتم کاملا یاری که هیا کا اتلتیکو مادرید بو یاری بو اشپیلی یاری ها بو هم شو کاشمیر دو نیو بارسلونا لگر راسی سانتاندر یاری کا مال ویران راسی سانتاندر کلم کاته ال سپوتیفای کامپ نو روبروی بارسلونا به تو چون که بارسلونا لناو فرمی تایب یعنی اتوانم بلم گیشتو تا فرما لو بردو خیکی زور زور باشایا اکری تاوکو ایستا با باشترین یعنی اوروپا تاوکو امکاتا که تاوکو پینز گری لالیگه ای کدویم شو ششمکا تاوکو ایستا اکری بلین باشترین پیکاتی اوروپا بوا ام برشلونه امسالو برشلونه که پاریش فرقیانه چون من کمی که دیکه امانه تان همی برونه کمه و بلام اوی که گرنگ بیزن ام شو لسپوتیفای کاپ نو کشو هوا یاری که برانویا بلام بلین اوانی که انبای جویه گینن حوالکانی کشو هوای لإسپانیا و لکتالونیا گینن الان طوفان یک بر روی یعنی زریان یک بر روی که لکاتی یاریکه اگاتا یاریگی کامپنوش او نوچه ای که یاریگی کامپنو لیه همیه گریتو با تایبت لطایمی دوم اللوانه بارانه که زور زور بخور باره که کاریگری لسر روتی یاریکه هده لغیری او چی من هیا نابجیوان خوسه لویس مونورا مونتیرو او نه ابجیوانه که کشی لگر ریال مادرید ها بو امشو لگل بارسلونا شا بلین کاری نه ابجیوانه که سرپرستی او یاری که امشو لنیان ام دویانه اکره آیا مونتیرا یا بارسلونا خوشه و نه خیر ام مونورا مونتیرو یا لراسیا نه ریال خوشه و نه بارسلونا شی خوشه لگل هر دو چانه توند بو لگل هر دو چانه بر ریال قرسی دا و لگل هر دو چانه تقریبا شمارکانی و کویا که سری که 35 یاری بارسلونا بر ریو بردو بارسلونا 26 یاری بردو تو 35 یاری یعنی اتوانم بلم زوری لدست داو سی یعنی یک سام بو ششیشی دوران دو لگل یعنی بارسلونا یاری دوران نیه لگل ام مونورا مونتیرو لغیری اوکاتی که برای ودیا که لگر ریال مادریده که مالین نامجوان حساسیت یا خود هستیاری بر ریال مادریده ولی ما برشتونه جهتی بایم نه چوار کارتی سوری یاو به عریزانه کانی ریال مادرید به درجایی ماوی کار کردنی لکاتی لالیگه چواریش یاو به برشتونه خبتان نبه یعنی دستی لبرشتونهش نپرست و تنانت او لدانس زانی او پنارتیانی حسابیشی کردو بوین هر دوچان بقیه چه حساب کردو یعنی کواتا ام نامجوان هم شو تونده بلا هم خوشبختانه یاری که با برشتونه راسینگ او یعنی نیه که ببیتا سر ایشه بگم شو با برشتونه یا خود برو دو خید روز که مشلین و که ریال مدید و دوینه شو الچی وای کرد بلام ریال مدید طبعی جاوازه و پیشتر پیمتن و تمو که دو بوکسی نروان برشتونه لو بوکسی نرانه که صعبت و منال و گورو بچو کشتانه نازانه لگل درفت ده لنا صحاکه ویران تا که هل تایم یکم و که تایو پینه و که ریال مدید ناکه دو گل که بیتا دو و کمال گران کاری و دی توپیل تو توپیل منو امن لگل ناکه بارسلونا درفتی بره که جیمی یکم شش گل کای که صلحی نیه بله انتا اما سبارت بیاری که با او برو من پیگاتی پیش بینی کرای امشه بارسلونا الین هانز فلیک امشه و گرانکاری لپیگاتا که یکا کمی گرانکاری بچوکه که زور گوره نیه لچایره کنه و مفاجعه گورهش تیانه سپرایزی تیانه چکه هرم یاری زنانه یاری دیکشان کردو بلا میتر بارسلونا کاتی که اواباسی پیگاتا که یکی معنی وای پیگاتا که ججیره معنی وای که گورنکاری که زو گورنی نه به بکشه نه به بسریشه بو یانه که یا خود ول نه کبلی واو آی لو گورنکاری گوره کړی تی مشتی و ام نبینی ول بر اوی لار پیګه که تو یاریزان بو سیاریزانی هه لبر او اسای به بلاتنو ام شو فلان یان یاری کس به شو یا خود دو روز کی شک یان یاری که گارسیا طبعا خوان گارسیا هر خو له ګولا کندی ال له بال راسته و بو لبر اریک لپیکانو ګرانو وانا چه شی هه کوبارسی او کریستنسن به حساب کریستنسن یاری که ام شو مارتن یاری نه که کانسلو لا بالی چپو پدری اولمو رودری طبعا اما او سی کوچکین کتواوی یاری کانی بارسلونا کاریګریان سر انجام کان هیو مرن لګل ما بینو بو کاتب ما به بوردی باس یو تا بوکم یمال ګوردن رافینیا امان ګورنکاری چې اوتویت یعنی
کاته که انزفلیک پیویسی به گردونه نیت داره و کریم عدیمی خاطه ناو یا خود برداختی اگر پیویسی پی به یا خود اگر پیویسی به انجابه که نمینه زور به گره کاری کن واضحن یا گابریل جیسوس بشونی رافینیا پیگاتا کن هر امه یعنی تا نده که گره کاری کش زو تیابه یعنی زو گوره نبه هر الانه یاریزانه گودوان بلا هم تواهی من میدیه کتالونی علا من سپورتو مندالن الان امشو پیگاتا که اوه همه با او بروه کمی که دیکش بلاین فرمیکیت الانه اتره و دریخه کیاری که و چیاری نکه و تاواتی زو جاره پرسن ام برشتونه ام سالو برشتونه رابردو فرقی چی ورزی رابردو ورزی رابردو بینی تن لچانفیونز دیک شکستیه نا بلام للالگا سر کتوب آیا ام برشتونه استا جیوازه توانای اوی هی گرنکاری دروس که توانای اوی هی چانفیونز دیک بره توانای اوی هی روبروی پاریسان جرمان بیتاو توانای اوی هی لکلاسیکوی ریال مدرید بخوا بله لبر اوی بپی او داتا و امارانه طبعا داتا و امار چیه نمانده آستی یعنی که لپلاوانه تیه اوی امسال لالیگا کردیوتی زور باشتر لوی که لورزی رابردو کردیوتی در اکبیتی ها زور بر رونی در اکبیتی ها که یاریزانکانی برشلونه لگل او یاریزانه نیوانی کاتون از مونیان ورگرتوه لسر اوی که بزانن کی برگریب کن چون برگریب کن و کی هرشش برن بابزانین چی کرا طبعا کاتی که باسی گوله که پار شانزه بسیه بوه لگری پینجمه که امشو زیادره که تا گری پینجم شانزه گوله نه بوه سه گوله نکراو امسال 21 گوله نه چواره نکراو یعنی راست گوله زیادره نکراو بلا 21 گوله ان کردو چنه لشانزه زیادره پینج گوله ورزی رابردوش زیادره ان کردو اما دری اخا که هیلی هرش بری برشلونه کاراتر بو اما یک دو گل برامبر بیاری لهر یاری که تو آنی وینا چنه گل کن لیگ یاری بو نمونه بدرجایی ماوی او پینج یاری اگر حسابی کن تو آنی وینا بچر رجای گل کن دو پوینت چوار ورزی رابر دو یعنی تو آنی وینا دو گل لوانه دو گل زیادر بلام امسال سی گلو زیادر بو اما دری اخا که جاری هیلی هرش بردنیان کاراتر بو گل این آلتمان هی یعنی لناو یاریگی خوانه چند گل انجام داد ل درو چند انجام داد پار شربن بون یاریگی خوانه باش بون ل درو یاریگی خوانه چه شیان هبو نو گل ل صحیح خوانه کرده بو امکاتانا حاوتیان ل درو کرده بو یعنی زور بی گل کنن لناو یاریگی خوانه کرده بلام امسال سیری که او شربنیان نماو حاو گل ل صحیح خوانه کرده بلام چهاردهان ل درو کرده کواتا ام پیگاتی برشتون لوتی گشتوا یا خود از مونی اوی ورگرتوا که ل دروی صحیح خوی کاره بی پار کارانه بول دروی صحیح خوی یاری کرد باش بو بیز بو بلام لروی گول و کارانه بود لناو صحیح خو اشری شر خور بو لدر و وانه بو امسال هل لگل دست یام پیه کردو ابو نو عبو چو ارده ان لدر و کردو حوتی ان لناو کردو شو تکانیان دری اخال یدانه کانیان برو گول پر تا ام کاتانا حفته و هشوتی ان کردو سی بسی بو ناو گول بو امسال نو دو شوتی ان کردو چلو سی بو ناو گول بو کواتا رجی شوتی ان زیادی کردو رژی شوت کانر با آرسته گولش زیادی کرد. یعنی ترکیزیان لسر گول که زور باشتر بود وقل ورزی رابر. طبعا شته که دیگه من که گواس نوال نیو یاریگر رکابره. گواس نوال سه یکی یاریگر رکابره. یعنی من اسم ناو یاریگر رکابره و آلی ره یاری کم. لناو یاریگی توه. پار آلی توانی ویانا لو پینج یاریا حوصل دوان زجر لسی یکی یاریگر رکابره یعنی لناو بردمی ناو چیسی زاو لناو ناو چیسی زی توی بلین یاری با توپ آب کن امسال بون به 824 کواتا امسال زور زیادتر بون لورزی رابردو امسال زور زیادتر چونه تناو تیپی رکابره وی یعنی کواتا دوش دیان کردو یکمیان گوشارکان لپیشو تند کردو تو دومیان رست تکتیکی کنی اند لناو ناوچی تیپ رکابره تونتر کرده تو کواده هاتون بیروکی چی انتن فیس کرده اوی که پار پیان نکره اگر کل مالی خوام بدن دری ای خم ناو مالی تو لصحی خوام یاری نکم لصحی تو یاری کم بوی کتابه کش بسرا با آسانی بتوانم بیگرن مو یا خود مودام هم بیگرن مو یا خود اگر لای تو بسرا زوب گم ناو گل کت اما یوان کرویف بیری لیا کرده تو امسال لماوی پیز جاریا صد لصد اوی انتن فیس کرده که پار نه انتوانی صد لصد داشت انتن فیس کن لب سرندری توپا سیره که گوشار کردنی هم به هستر بوا ناوان دکن و برگریان ویرش برکانش بشدارن لب سرندنی توپا پر لطاوکو ام کاتانا هفته و هشت توپی هم سرانوه لطیب رکابر امسال نودو یعنی لوش ها باشتر بون اگریسیون گروتینی ها زیادره تونترو تندو تیشتر یاری یکن اتن با توپ نواسن مجال نین پر اگر هفته و هشت بو بیم سال نودو کواتا لوش زیاد یان کردو امیان آفساید یک زور زور گرینگا بیزن پر اینود برشلونا طلاکی آفساید بکارینه که بم رگه توب لای خوی والی اکا که نیل رکابران یاری کن بلام زور زور گرینگا پ
پار اگر ایم حسابی کن چند آفساید لسر آن جیره و حفه چند یان لسر تیپ رکابر گرتو بیستوش کواته بیستوش جار تیپ رکابر یان خستو تنو تلای آفسایدو بلام خویان حفه یان لسر جیره اما او تلای آفسایدو که تو باست کر

0: İri roja çarşemi çilüne endamen hezen Suriye Demokratik Hesedi ku jaliye hezen hükümeta ve guaz ve hatıbun girtin hatın serbest berdan. Dilin Hesedi le bajarı Heseki Radesi komiteyen tekildar u hezen evlekariyen bajar hatın kirin. Ligori agahiyen hatını bides kıstın de encam aşer u aluziyen le bitaybet Eşrefiye u Şeyh Maksudiyen Halebe'de nezi 1500 kez hatıbun girtin. Unha li derdora 205 bu 300 dilendin heji nehat ne serbest berdan desti hukumeta ve guhazdana. Serbest berdana van girtiyan beşekeji reketna bisune heçle yadna bera hezen Suriye Demokratik Hesede u hukumeta Şamede hatıbu ibzakir.
1: Eşa durbunan hesalan diye qirine de dema ditina birayi xoda derxist. Abdulghani Bavet Zarukane uj neh salan fe jiber kurdayatiya xwe girtiye u li çar zindanan giryaye u her zindanek tometek u nukirina işkenceyi.
2: Ne valam bu var nukir. Hapsi gümü dedi, yani bino nekir az ne zori xo bibinim, una xo doni xo bibinim. Mekat, ma amal qut girubu asmış, xo dey qut nekir bu, xo dey mazina. من هاوش کی قد من اسم از جنتی من بابت چور کر اسین کسی ناس نوکم یعنی کو دی ما زونیم دنه من ندی من ناس نکر انا زما چی بیجم دست می گری دوینه یعنی عقل مدا نم واسکر بکم ازین زوری قانوس نوکم
1: حکومت سوریه ویس بهی چلو نه دیل سربست بردان گود ناف دجی دو جن هبون کاترینا کچک عربه او یک جوان جنین سربس بردائیه او لباجاری طبقه ها تگرتن دما گو ها تبو سردان هوالا خوب که او چار دما هان به تومتا دانو ستندناب قصه دیره ها تبو گرتن
3: هر دم جمن را دگوتن تو دروا دکی او تومت لسر تا راستن من دگو که اثباتا و پشتی سیمه ها جزیندان هاتن جمن او گوتن لخم مکر وره من گوت که اثباتا و گوتن تو نیه من گوت نخواه جبر چه و از لور هشتم گوتن جبو که امتا با اخلاق بکن او تو توبه بکی
1: نیزی 1275 دیل لبا حکومتا سوریه هاتبو گرتن هاتن سربس بردان و لکوری حکومت سوریه هنجی دستد و بیست و پنج دیل مانه. ده همان دمه ده دیل سربس بردائی دی بیشن که هجمار جوها بیتره. اوین شخ موسکنال هشت باجاری حسکی.
0: حسن محمد جی یک جوان دیلگرتین هسته دی بو که یک جوان چلونه دیلگرتین ویسی بیهات بو سربس بردن نوابان ده بو تماشوان هجا جی کانال هشتی را آخوی. بحثا سرپیهاتیان خوکر یعنی که به مهان ده گرتیگه دما بو به طایبه دو بیجه جشار شیخ محسود و او حتا گرتن و گلک گرتیگه دیتن گلک جیانا که گلک خراب را حتا در باز کرن به هبرا هم تماشا بکن که چاوا بحثا سرپیهاتیا ده گرتیگه
4: نوی من حسن محمد حسن شار شیخ محسود حتم گرتن بعدی شیخ محسود چو از شیخ محسود حتم گرتن ابرم عفرینه جعفرینی هم هانین عزازه جا عزازی از هانیم حلب جا حلب هم هانین رقای جا رقای هم هانین دیر زوره و نکاجی هم لجوانه موندین هم کیف خوش بون هم حوالت مد زندان دا پرنه تقریبا پین شست حوال دیده آیا
5: پین ست حیر شست؟
4: آره پین شست حوال دیده آیا زندان دا
5: کی جان زندانی دنه؟
4: ده حمسه دا هنه و رقای دا حبس تعمیر دا و من بجي دهانا اري
5: باش بشتي شيخ مقصود و قرتن دانو ستندنا وان بورتشلو
4: دانو ستندني وان رمبو و باشين كي ام تسليم ابي كرن عزازي و عزازي ام تسليم حلبي كرن حلبي و هاوجي دان ستندني خرم بو باش ام شاند ابي رقي جراقي ام شاند ديرزوري ديرزوري تشكي ماو كرن ستندني خا تشكي غرام بو
0: شیورمند سرکوماریا سوریه مظلوم عبدی در رزجوینین خوین هریما کوبانی ده بردامه. ایروژی به مالباتن شهیدین کوبانی او مالباتن دلگرتیان را هفتنک چکر. روشاد داوی بوان را پار وکر.

0: Malbatan daxwaza Sozan Kürcü Mezlum Ebdi u jira gotin bila çarenûsa zarokên me bêaşkirekir. Kir.
1: Avala mezlum îro hat mecmîn vero çeker. Mera rûnûs mêrek. Ma go mesîrê zorê me bû nehme mesîrê zorê me mera zelal bikin. Bû nehme. Ez valla ez niha nizanim ku ez bêjime. Ez nizanim ez nezanim bavê şehîdanim, ez nezanim bavê hêsîranim. Em westiyan nehmene, em westiyan. مگود سوز کی مدا بو نه معنا و سوز نه محافظ حلب سوز دومن نوردی بابا سوز دومه مدیر مد قصر سوز دومه سر نه معنا مبسوزون ام نه ما را درخستن ام نو واستیون ملت کوبون واستیون مالباتی سیرا واستیون از دهریون هندی مدیر مد قصر چادر من ورکی بو وگی اندی خو واستیر مولا م بوستیر اوه یعنی من اول مزوم رو گم گم برای مزدم سوز کی مدا وجمر زلال که وی سوزک دوما گو حتی سری مه گو هم زوار زلال بکنه ای گرتی هم زوار بنوارن ای شیجی هم دیسا زوار بنوارنه بس نه توی باید گیش که گو ای کف دیسا جمعه هنه ای گرتی کف دیسا هنه و ای نجی دعوی ها در حافره دبسی اونا دا واجی هنه گو تیس تیسا هنه و زار ما مسیری بیست و دیسا هنه هم نزانه نه یعنی اما ویرا گو مگو حتی سری مه مسیر زار ما مرا زلال نکی بیلی نکی ادیسا چادر خوارات که مالبات خوارات که من دارم جام در مدقه و دو به ام که هر جام در مدقه غرفی وی دارون نه برو مسیر زوری مز مرا زلال بک والله مستیون والله از نه عاشق صحابه مز در کفم والله از فدید کم وی عمری ام مستیو واستیون از رجوت که برادر دنگی ما عالم دینه کی ببینه ایشی که ما بحثه مول بوت ایشیرون کی هلاک بون
0: اندام شاندی امیرالی ین پارتیا دمی د 13 مهده به عبد الله اوجانان ره هفتین چکر بون بشته هفتین شاندی امیرالی داخویان یک پار وکر و نرخاندنین اوجالان یین دربار پیشاتین لحسکی و به طایبت کوبانی زلال کرن. نرخاندنین اوجالان یین دربار گشدانین لروجاوی کرستانی جی حتم پار وکرن حتا دیار کرن که اوجالان بیرین لروجاوی کرستانی وکی پرواقاسیون اکی اشکره بناف کریه. و هشیاری جیده گوتیه هونه جوان اکی به آوائی که هوانه بکشن و پاشه جی و بکن هنجت که بکن ناو باجار کوبانی. هر واقعیتی اف پروکاسیونه که آشکاریه. دوی اف اریشند لدیجی دیالوگی ورن بداوی کرن.

0: کنه د داویو وی مهیدا و دکشن حکومت عراق جی شرط بو کو من چکدار دانه پشتي وکشینا هزن امریکای دوی او چکی خو را دست بکن لبشه هری مزن یوان کومانا حکومت عراق دانه فهم کرن کو تو پلان کوانین او چکان دابنم او جوج خورا گلک پرسین جدیدی نه پشتی سی ایلونه چه بندا عراقیه
1: پدوی به هبونه هفتیمانی ایش بو شر دجی داعش نمایه هزن اولیه ین عراقی بریا شوپاندنا فرماندار گشتی دا خفتنا خویا داویده پیشنیار کرن کو کار بحث کرنا شیان پچک کرن والی اندن تکنیکی و لوجستیکی بتایبت جی بو پرانیا هزن اولیه بردام بکن
0: پشتی که 28 سبات دما اسرائیل و امریکای ایریشی لسر ایران دانه دست بکرن که من چکدار یه انگریده ایرانه نه دنا و خاک ایراق دا ایریشی نوان انگریده امریکای دنا و ایراق و درو ایراق دا کرن هر روها تی گوتن او چالاکین خو لگل هزین حسین یمنی جی همه هنگ دکن دا که با انجام دانه ایریشی لسر سعودی عربستانه شروع کارجی دی بیجن دنا و وان شرط و مرجن شرن هیئی دنا و برا امریکا و ایران دا پر زحمت تهران دست کارتن خواه یه فشاره برده. ارتش امریکای ده سال 2003 دا با آرمان جلوشاندن ده سلاتا صدام حسین کتا ایراقی. پشتی 7 سالان هزین امریکایش ایراقی در کتن. لی ده سال 2011 دا دما ایریشین داشه دست بکرن حکمت ایراقی هجماره کسی نوردار آهزین امریکای و خان دا کو دجی رخستنا داشه شر بکن. اجبر کو وی دمه داشه دزدانی بو سر بشه که مزن آخا ایراقی. نه او رخستن هاتیج نابرن لیشانه نوی رازایی مانه. در سال 2024 دا واشنگتون بغدای پیمانه که ذکرن. تیدا تی گوتن که امریکای داویا سی ایلونا ایسال هبونا خل ایراقی به داوی بکن.
1: هولدان نجبور خستنا چکان برای دیالوگی دیگل هجمارک جوان کومین کو تولیوی دست پیشخریه بونه بردامن. هر وها برای پیوندی و دیالوگی کمکدن جی به ازن خوده دریده. بگو من او مکانیزما دی برای دستی هشت شعبی بگوره.
0: سالا بهوری هزین امریکای توایی بارگین خل باشوری ایراقی والا کن. لی هبونا خل حریم کردستان پاراستن. ده همان ده میده جی حتی نها برپرسین حکومت ایراقی خو یک آلی نکرنه. وی سی ایون ببه دما داوی آبی چکرنه کومین چکدر یان جی جی وی ببه خاله دوباره بردام بونا گوتو بجن. شروع وکر جی ده وی باوریه دانه پشتی وکشینا امریکای وی تگو هرتنه چه نبن.
2: دخوازم با آوائی که زلال و تکز ببیجم که حتی سه ایلونه تو گروپ اک جچکان نایه بپار کرن. از ده فکرم که او یک جبو هر کسی که سیاست عراق جنیز و او روژانه ده شوپین اشکره. حکومت بحث انتگرسیونه دیکه. او دخواز جهنک جوان گروپان دیکه که ده چارچوه هزین 18 شعبی ده وکی سازی اک باشتر ورن انتگره کرن.
0: گله کومن به باندور راضی بونه چکین خدا بدن. لی کومن هری به هزین وکه نزیکی ایران تین دیتن ین وکی کتهی به حزب الله بزوت نوی نجیبا کتبه سهیده شهدا رد کرنه چکین خود را دست بکن. او گله مرش لپیشی حکمتی داینه اوجی پر زحمت حکمت وان مرجانا پگونه. یک جوان مرجانا دوی هزین پیشمرگه جی چکین خدا بدن. تبی که هزین پیشمرگه هزه که دستوریه و دستور ایراق ده جی خود گده. در کرنا هزین اپوزیسیون کردن روشلات و وکشینا گریلاین پارتیا کرکاری کردستانه.
2: هر چند پوتاسیولا ویه که هیا که شرد نابر ایران، امریکا و اسرائیل ده جارک دنجی گر ببه، از ده فکرم که افکوم دل جه خواه بمینه.
0: برپرسین حکومت ایراقی جده بیجن استراتیجی دولتی اوکو همو کومن چکدار بکنه بن کنترول هزین چکدار یه دولتی. جوان کومانا نها ده گلک تولی رفن 18 شعبی بونه یکو وکه بشکش هزین ارتش ایراقی تیدیتن. لی با اوه اکی گلن پری او کوم سر بخو تودگاره.
3: Abdullah Öcalan dedi zanin ku idiayen ku qaşu veken noten imraliye hatne veşandın jirastiye dürün u derbari mjaren girideyi Bakur Rojava'yı kursan ide nırhandin yukirine. Endamin şande imraliye yen partiye vekevi u demokrasiya gelan dem partiye de sezde ve mehede be Öcalan re hevditin pekani bun. Pişti hevditneci şandeya imraliye dahuyaniyek parvekir bu. و نرخاندن اجالانیین درباره پیوه

0: اجوية ده برای گشیر پار وکر بون. او هف دیتن ده دمه که ده هاتا کرن که ایدیاین درباره نوتین هف دیتنا با اجانان ره زیده ببون. و وان نقاشان در روزه و ترکیه ده بتایبه جهه که برفره گرته بو. شانده امرال یه دیار کریه اجانان ده هف دیتنی ده را گهاند یکو بگمان دوه بیرا دیروکی یا علویان و فکارن که جبر ویه که درکت نهوله بجدی ورم ورگرتن. آرمانج نه حلاندنا علویتیه یه دنابا سننیانده. آرمانج اوه که کرد و علوی به ناسنامه خواه ببین هزا آواکر آو وی هف پیمانیا نو آد دموکراتیک. حتی را گاندن که اجالان جبو مهدیزانا یکو چند اگبرین ها چور رحمتی جی پیاما که سرساقیه شاندیه و دی پیاما خواه ده خمگینی خواه جبر کوچا داویه یا مهدیزانا دیار کریه. دولت بخشلی گوتا گوتن درباره آواکرنا ویله که ده جبو عبدالله اوچالان رد کرد. دویجه تشتکی وکه آواکرنا ویلهان تونهه لخانیه که 205 متر چارگوشه حتیه آواکرن. بریا چند روزان روزنموانا ترک نگهان آلچه به سروکه پارتیا تفگره نتپرس مهپه دولت بخشلی را هف پیوینه که چکر بو و پشتی هف پیوینه جی را گهند بو که لگراوا امرالیه جبو عبدالله اوچالان ویله کاتیه آوا کرن و او گوتنین وی لترکیه راستی برتکین جدا جدا هاتی بون بخچلی ده وی مجارده جبو روزنموانا که ترکیه را اخویه روزنموانا که ترکیه و گوتنین من ده دربار آوا کرن خانیه که لامرالیه وکه ویله هاتن شروع کرن تشتکی وکه ویله تونهه خانیه که 205 متر چارگوشه دو بیجه حتیه چکرن، او خانیه جی جخواه دن ناوه گرتیگیه دهیه. او گراوه که گوشه چار آلیان و با آوه دور پیچ کریه. بخچلی دیار کریه که عبدالله اوچالان 26 سالان ده گرتیگیه ده گرتیه. او پیر بویه او گرینگه که او دوه پیواجوه ده رخصنی هلوشینه. دا خویانیه وی یا ده سال 2025 ده و دا خویانیه وی یا ده سبات 2026 ای سال ده جهف جدان نینن. و پیشگیری اوی جی جبو پیواجوی ده درباره هلوشانن رخصنیه ده هجایه. بخچلی تکست که که ده وی نوبری ده خانیه کاتیه چکرن دا که او بکار به جوینین خواه لوی دریل دار بخه. پیامین خواه بگیهینه او دبا که حوجه بکه جی به روزنمانان ره بجوه. ده وی او درفت بین پیدا کرن و بین پیدا کرن جی ده بجه. دولت بخچلی دیار جی کریه که اوچالان جبر دیار نبونه ستاتویه خو رد کریه که بچه نوا وی خانیه. که جویره حتیه چه کرن. او دبیجه پیشنیاره وان جبو که اجالان ببه کوردیناتوره پیواجویه آشتیه که وی بره کربو هجدی در باستاره. بردفکه اک پارتیه عمر چلیک ده جوینه که چاپمنیه ده دیار کریه که هل بجارتنین پیش وقت ده روزه و پارتیه وان ده نینه. چلیک رد کریه که گوتنین رجب طیب اردوان تی واته نیزیگ بونا هل بجارتنین پیش وقت. دا خویانین چلیگ پیشتی آخافتنا اردوان ده دسپیکا وی هفته ده تی دربار گرینگیا آماده کرنا جبو هل بجارتنین دهاتی.
1: دما کو سر کمار ما بحث آماده کارین هل بجارتنین بیدی که قط نای او واته کو هل بجارتنین پیش وقتن. هر گواکو سر کمار ما ولاتیان و آلگیرین ما دبینه آنجی برخستنین مرد جوه او پر جاران بحث آمده کارین هل بجارتنان دیکه. جبروه که جی گوتنین وی واتایا نیزیگ بنا دما هل بجارتنین پیش وقت ناده.
0: مرچالیک ده همان جوینا چاپمینیه ده خالا پیواجوه آشتیه جی کرو. دبیجه ناوند این تایبت این ولاته وی او هف پیشه این وان این عراقی جی درباره چکتانا پکه که ده دناوا گوتو بیجاندنه. چلیک را گهاندیه که ده چارچویا پیوازویا بیچک کرنه ده به ولاتین که پکه که لوان ولاتان هیه دناوا گوتو بیجن بردامدنه.
1: ده چارچویا پیوازویا بیچک کرنه ده سازین مین پسپور ارکن پاید دومینن و به هفتاین خوین عراقی را با آوائی که خورد دخبتن. جبر کو ترکیه به ترور و هرما به ترور به هف و گریده اینه اما بوالات جیران رایدار و حکومت والات این کو پک کلیه با آوائی که خورد بخبتن.
0: پارتیا گلا کماری جه پی پشگیریا گوهرتنین ده دستورا ترکیه دید که بمرجه کو پرگالا بریوه برنا والات یا ترکیه جارکدن پارلمانی به. Rojnameya Tirkiye belav kiriye ku te texmîkirin di demsala nû ya yasadanîne ya parlamentoya Tirkiye'de guhertinên desturî werin rojevê. Û hejmarek rayedarên bilind yên CHP jî diyar kirine ku heta ew navaroka destûra nû nebînin nêrîna xwe jî diyar nakin. Lê heman rayedaran aşkere kirine ku eger di navaroka destûra nû de vegere pergala parlamentî ya xurtgirî tê de hebe dibêjin, dibe ku ew pêşniyarê bidin ji bo guhertina destûrê. Biryara CHP di navbera 25 û 27 vê mehê de bi amadebûna rayedarên bilind û parlamenteran li Enqere paytext komcivîneke du rojî li dar bixe. Yek ji mijarên komcivînê jî komxebata xwe jî de guhertina destûra Tirkiye be.

0: نفاق سیاسی و ایدئولوژی بکنابوان و ضعیب بکن و جب قطعی به بیشکلی.
1: سندیکا اکیدکارین پروردهی ایتیم سنجی باله کشاند که جبر پولیتیکاین لطرکیه ای سال جی مال باد خواندکار و ماموسته در شرطین به درفتی و کم درفتی دا دست به ورزه نو کرن.
2: براب خیر خوشی به برات کشتونتی در تو نبین برا هر مروف جی زمان خواه زمان خواه دایی که پروردهی کار ببینه لی ای سال جی مخابن او درفت تو ننه. براستی پیواجه و دمشه امجوه که هرکتی بهیوی بون که و زاگونه گوهات نگوهارتن در جبر پروردهی جی تشتن درکوین لبله درنکتن تکوشوی بدومه ایتم سنجی جوجا گوهاتی آوا کرن حیا نها جی سر زمان دایی که گو پروردهی بره آوا کرن خباتی خود دمشینه.
1: ای سال لدیار بکره جی 1758 بیستان 461,053 خواندکار و 25,961 ماموسته دست به ورز نویه پرورده کرنه. صدق ارن، کانال 8، آمد.
3: لترکیه جی بوهای مازوت بنزینی براسی جی گراند به هر روش. لترکیه باکوره کرسانه بوهای سوتمنیه روش بروش دزیده بونیده، بلند بونیده. همالاتی و به تایبت آجوکار، را دگهینه که او ایدی حیری مانه جویه. نها لیتره بنزینی گیشتی 83 لیره این ترکی. مازوج جی گیشتی 98 لیره این. 98 لیره درباز کریه. بریاره ای شفجی جاره کدن دو لیره و نیویندن به چه سر بوهای سوتمنی این ترکی بگیشتی.
4: ولی ما ام داروتی ناسکن، عربه ناسکن.
5: چه داست شدیم؟
4: ولا روجي مليان يبكي قد شفتي
6: روش نمايا كروش مش تخربيه ولا امريكا مش شغل عربه تفكري دايه دول مش غنده ومدا سكنندني جبر مازوت اللي تسع دقائق من بير درم غن 2 مليار مازوت دوخه اكا قزل جامي شيه يولجي تنه بوشره ولا زرار شو به ولا مالا ما خرابيه شو به وين روب رود انا الى سويسرا زمت سر دوني
7: قران روش ما نخوش ابرم مازوت يا و 100 مليون ام تشتد شغل انجي ام دادن موزوت و مسافة عربه ولی گذاه بر چینه جمهور باشکانی برایش به تشتیرات چیزم کیم دینه یکسا همه کنتا کپات ماب کن گرانه الان میوه زمد به اوندا سورا گذاه زمد به کیلو کی برنج بچیه 100 میلیون پره کام برکه فقیری به عسکری یوجیت چوا گش ما خوب که یعنی پر زوره
8: ساواش نبودن آنها بکی یک نبود. ساواش مالا مخراکر. ساواش مالا مخراکر. امنیکار نان نان و آب بوماره. نان جی باهه، رون جی باهه، شکر جی باهه، برنج جی باهه. تشک نیه اکی.
9: ولاد تصیل یک پرده سر می باه کنتاگ قاپات کریم سکینی نه ذاتم مشتری جی نکارم بهیش. اگر سفرم میلیار گیبیم بیچن 2 میلیار میریک من آبهیش. ایش ور راست سکینی مگش کنتاگ قاپات کریم. علی عزیز ناشون وایل بینی. سری عربی چیه لفیر سری عربی چیه حب کیجی نتونه ایش یعنی. ویا ما پرت کلا میشکریه و مازوت ملجی نکاره واره کیلا لام میشکه ایشو کاره و بکه جبر به آواه ام دست سرانتی دانه ام دوازن و مازوت کم به یعنی هر کس برام ممنون هم وطن داش هم عالق یعنی پر مقدور دانه یعنی
10: گرچه یعنی مجی پریشان کردیم مشتری جی پریشان کردنه برای مثال ام بیش میلیارد کیم شهری چین دیچون جی مشتری را جی پر پره کیانی اویغ نبو ایرو یا قط بیه 100 میلیون 102 میلیون پره مشتری که برای میلیارد کی برای ایران میلیارد و نیم پرچید غازی جرا گلک یعنی زده تی سوی جیوی جتنه یه این کی پرند نام ملت داشتنه یعنی هم گلک ام جی مقدورن مشتری جی پر مقدورن و یعنی یا و وقتی هم غازی یعنی گلک بکه و مگش یعنی پریشان کرده.
3: وان کلیان جبو بازار این دارایی بگشتی تماشوان هجا کلیان چاران نو سازن. لامریکای هم پشتی دبه که نها دست بکریه سرو که بانکا نواندی امریکای هن دتایان بلاف که هم به هورا بچن بیدارید.
11: با چوار لسط برس کراوات و همش بال پشتی نرخی سود دکات. لیش نکمان با جوگرتن با سیستمی بانچی او پیشاتانی که هیا سیاستکانی دارایی لامریکا دارتاو دکری تو چالاچه آبوری کن پشت با کمول کاری گری ده پرسن بایه امام رو بریارد دین و یک لابوتو گران کاری جیوپولیتیک کن نو چکو هروها گران کاری نو خوی کن

0: La după înceșoanie, da bazit, vosali ainda, ema rejebi kari, și mahso tarba haman șiva, hamu astakan, barajei și zor tarade controla, zigale halausan nebit, ca amrș barudu hici bedrne toana can, e ma bol, sa asti jihania. Halausan umatir sekani, pe unde și zoriba, uzau, nu tu sarcao kani ohe. ایم لکوبنو کانی هفته کان در رابر دوتا ایم همومان قسمان لسر او کردو که چون بتوانین در رگه زیاد کردین نختینه یو کنترول کردنی سیاست کانی بانچی ناوندی امریکا وانی بتوانین چار سری چی او فشار حلاوسان بکین ایستا همو بانک کان به گرتویو هر حال جز چاو دیری بانچی ناوندی امریکا دا رنگ دانو ایم بریاره که با بجوری او سیاست ای که همانو و هر وحا با پالپشتی عبوری امریکا چانسا کن زیاد دکینو برز دکینو پیش بینی که نیشمن با زیاد کردنی توانا کنی بازار و هر وحا را چیشنی پالی چی زیادتر با نو بانک کن و چاره سری کم کردنوی حلاوسان عبوری امریکاش لم قناغه دا پیوی سی پیوی تیو کاری گریشی لسر تواوی جیهان هیو پر سیاره کانیشتان والام داده مو فرمو. سپاس بوام در فتر. ملا سی بی اسوه لگلتانم. با پر سیاره که ایمن. آیا پیوندی با گروه هرمزو هروها قیرانه کانه و یکا لگروه هرمز دا رو دادا تو بردوامی شا آلوزی کانه ناو چکو هروها اوزو نو دا ام بریاره پیوسته با گرندانوی تی اما پر سیاره چی جوان ریچارد ایما تن یا پشت با نرخی نو نابسین با بریاره کان من ایما پشت با یک تاک سرچاو نابسین تن ها نرخ نیا نرخی نو نیا نرخی میو و نرخی بابت کانی دی کن نیا اما راپورت کان من پشت با همو سرچاو کان دبسن و آماجا کان پی من دلن و پیش بینی کانیش من جاوازترن سپاس لنیورک تایمز و لگلتم که تیک ایو برستان کردوانه نرخی سوتان زیاد کرد امرو جوازی کن ل پاری عبوری دا و هروها جوازی کن ل دا هاتو دا و تاکا کن دا خرجی کن یعن کاریگری چی دا بلا سر یعن مهانی خلق داداد پاری زیادتر پاشکل بکن یعن شوک دروز دکن من پرسیاره که زور جوانه دامه اید با جواره رونیم کم و اما سپرایزیک نیه با کستان اما بازرگانی ناکین لیره دا اما خونه با بازار رکان دکین اما بریاری چی زور ورده بریاری که بسیاست یک دراو که پش با بازرگانی نبستید اما لخصود و قزانجی عبوری امریکا دا اما نمانه اید خلکان یک سودی ان زیان یان پیبگد اما دنگ لسر و ندین یا خود حسنگاندن ناکین که زر منده به چی قزانز دکا چی دوله منده به چی پارل بانک باشه کود بکا خیر و قزانزی زیادر دکات نه خیر من امه وینه که با گورتر دبینین اما کار با بانک کار نکین سپاس ملا فاکس نیوزو گوران کارکانی امرو داه آیا بازار چی بسری دید و بازار رسه شیوه و ساته که قصه دیاده که این گران کارکان زور خیران اما یه دستان بازار چی من و موتوه دوباره شیده که موانه پیشوتر ده اما هزو توانه خو من نصر تواوی بازار کانی جیهان و امریکاش ده هی بلام اما تیاده گین دو بازار راستقینه هی بازار که خلق لیده ترسی و بازار که بانگشه بوده کرید اما بریاره که امرو داو مانه لسر برنمای لکولی نوتیو جینو کن من بو و با وتم پشت من با رجی حلاوسان رجی بیکاری نرخ کن لبازار آستکان اما پشت من بمانه بستو چندین فاکتری دی که من هی که لسر برنمای و نه بریار دادین
1: Thanks so much, Elizabeth Schulze with ABC News.
0: ABC News. آوی امرو روی داوه بو با کاربرانی امریکا چی رو داد کریاران پیام کرد چیا و ترمپیش چندین جار داوه اوی کردوه که دا بازین رد نگو برس بکریتی و سو پیچوان رو داد من سا هیشتێکم نیە لەو بارەوە من گفتوگوی لەگەڵ سەرۆک لەو بارەوە ناکەمە مە شتێک نیە دشت بە سەرۆک و بڕیارەکانی سەرۆک بڕیار بدەین خەڵکی ئەمریکا لەوە دێدەگەن کە ئامانجەکەمان چیە ئێمە دەبارەوە نرخەکان کۆنتترۆل بکەین نرخەکان لە ئاسیشی نزمتەدا بگیرین نامانێت هەڵاوسان بەردەوام بێ زیانی بۆ ئەمریکیەکان هەبێت ئێمە لە سود و قازانجی ئەمریکیەکان و بازاڕی خۆمان و کڕیارەکانمان بڕیارمان داوە وەکو ئاماژەت پێداوە
2: بەڵێ سەرۆکی بانکان ناوەندی یێ نو یێ ئەمریکایە ئەو دووەم جڤیناویە پشتی سال 2023 جاره یکمینه که 25 خال ل سودا بانکی تن زیده کردن تماشاوانه هجا جخو روزنموانه جی جیرگوت او بلند کردن سودا بانکی دزرارا انگو برو واجیا داخویانی و خواسته که سروکی امریکای دونالد ترامپ نبو گلو دویجه ام اخافتنا کسی لبر چاو نگره ام لدجی کسی نینه اتا گود لدجی دونالد ترامپ جی نینه بره لی خواسته که روش آبوری یک پیویست که ام 25 خالا زیده بکن به ویه که جی بشتی سال 2023 سی سالان جاره یکی مینه که 25 خال تن زیده کرن به ویه که راست راست بوهای زرد بازار انجیانه ده لگوری که مجینه ها تماشا کر دا کت نکه زیده کر بریجه که زیده دا کت بو مرود کاره بیجه آن ها جی بوهای هر اونسه که زرد بازار انجیانه ده تماشاوانه هجا آن ها به 4300 دولاره demek ki de bu be çıkas despekir bu 4367 dolar 6 dolar zedetir 6000 dolar zedetir ve bir yarı daketin tomarkir hatta 100 dolar jidaket ana hine ki bilin buye lenha le derdora 4305 dolara tekrini frotun arastayı ver bu aliye dibeku daketin zedetirci bir kategori tahminen ku tenkirin çünkü به بلند کردن سودا بانکی در ضرر بوهای زرده ام بردامن لسر نوچین خواه وزیر کار دروی ترکیه کانفیدان پشتی وگیرا جسوریه در بار مجار انتگراسیون هزین سوریه دموکراتیک ده آخوی وزیر دروی ترکیه کانفیدان در بار پیواجو انتگراسیونه ده دیار کر او هیمان این که هتان ها با آوه اکی پرنسیبی حتن را گاندن پیمان این ارینی دهوینن او او جنیز بیمی مجارد دو شوپینن که پیواجو ده پراکتیکی ده چاوا پیش ویدی چه اروا گوت ام هیوی دیکن که پیکانین لگوری وان پیمانان به که جرای گشیر حتن را گاندن حتن آشکره کرن فیدان بالکشانده سرویه کجی که او جگفن هی او ریا کو دوی وره شو پاندن آگا دارن و تکه جیل سر حوجه داریا بردام کرنا پیش و برنا پیواجوه دیکن سر ویس بی جبر گل باراندنا باوایی که بسروبر زارو که کل باجار حسه که کل سر بان مالاخوا رازا بو جیان خوش دستا زارو که بناوه عمر حمید ایو سر سبه دمجمیر چارانده دم اکول سر بان مال اخو رازایی بو گلیه که به سروبر پیکتیه و دینجام ده راست راست جان خوش دسته لگوری آگاهین حت نبیدس خستن گلی راست راست لوی زارو کیکتیه و بیه سدام اکو در حال دمیلدس جان خوش دست بده بیه که هتان حت آگاهین فرمی جعالی اولیکاری حسه که بین پار وکرن نوچه گهانه کانال هشته یال حسه که دوی در باره ده لیکولی نکر و دازانی که بیر جالی سازین اولیکاری و تلی کولین کرن و هیچی نه هاتی زنین که گله جالی کیجان کس کیجان آلی و هاتی آویتن و او آلی ندیارد بیجه لگوری لسرانسر سوریه بگشتیش دسپیکا ای سال و هتان ها 140 همولاتی لدورین جدا جدا جبر گله این بیس رو بر جیانا خوش دستن نرازیبونین خوندکاران و مالباتین وان هر وحام ماموستایان لروجاوای کروسانی بردامد که هتا نهاجی دبستان به تمامی جه نواندین خواندنی لدورین کردان به تمامی نهات نوکرن لگلیک دبستانان خواندکار او کرنه ناچ نسر خواندنی کلاسین خواندنی من گرتنه و درباسی پولین خواندنی نابن و یکی جی زرار که مزن به تایبه لپروسه خواندنی لسرانسر روجاوای کروسانی ده
3: اف يكجي مال باتن شاغر

0: تن رجاوای کردستانی نه. گودی زاروکن خواه وحال خود جوینه. تا گودای کاوان چند تیپان بوان رو وگرینه. جبر گود بستانین وان و نبونه. و تپر توک جیبو وان حاضر نبونه.
1: و جبو مدرسه هینم نزانن چلویه کاچاوایه. منهاج کاچلوی دا کتی دانه کتی هین دانه کتیه. بس هم نزان منهاجه چه بدمه. و زاروکی مصفا والی کرمانجید خوینن و عملورن و معلمین ولو. ایو سالی زاروکی مدمرین. نه منهاج و نتشتکی. کام بندی و منن چلو ببه.
0: بدسپیکا سالا خوندنه یا نوره وزارت پرورده بی تو هشیاریان ریبازی خوندنه روژاوای کردستانی گوهرد او یک جی بو جه عاجزی و نرازی بونی و هشتا گو خوندکارین ده 1317 دبستانین لپارزگاه حسکی لکولانان بمینن و دوزا زمانی خوبکن لدوساکو بچن دبستانا و فیر ببن
2: نهال جمعه جرافی یکی حرفی دوازده هی رفی این نه و این دوازده شخوا وقت بریتی مشهدن یعنی چه پرتوکه گو بری زمانی کردید خوندن و ایوه سالا خواه ای سال بگشتی بوی رنگی بری بردوام کردن ای سال جوی بردوام کردن
0: گرک بوکو نها شاگرد دناوا وی پولی دبانا و سر واند پایان رونشتی بانا و فیری خوندن خود بانا لی افنیزی مهکی یکو دسبستان و بونا و هینجی بهتری دست هزار شاگرد لروجاوای کردستانی چاره نویس وان ندیاره. جالی کی؟ گوهرتنا ریبازی وان و جالی دنجی. نهاتنا پرتوکایه. اوین شخموز کنال هشت. باجاری عموده.
3: ایرو جوینه که پارلمنتو سوریه حت بو ساز کرن تیده وزیر جی آماده بون. یک جوان وزیر پرورده بو تیده آماده بون. یک جی پارلمنتران، دوی جوینه ده دخواست کریه که ایدی جناو پیده ده نوان دین خوانده ده لیدانا خوندکاران جارکیدن دست پیب که بکو بخوینن. دوی آوائی گوت بو. وی که نرازی بونه که تونت یا جاده یا همولاتیان لهمبری وی دخویانه وی اندام پارلمانی نشانده ام بزانین که همولاتی چید بجند شامه.
4: دماغو زاروک راستی لیدانه که در دبستانی ده یعنی ماموستیله خی احتمالا تأثیر سر نفسیایی بکی یعنی او خوندکار هاو هری دبستانی هاو جمع دبستانی حزب بکی یعنی او ماموستی گو لید خی او مرداغ گودی ده هاو جی حزب بکی دماغو خوندکار شاشته که یه بی دریار بریار دبستانی ده دارن بجنه مالباتا ایناکی و او تصرف بکن یعنی
5: العنف بجر العنف
6: تندتوجی تین دنیای افت چواته گالو دوی خوندکار جما مستین خو بترسن او گالو دوی ما مستا سری لیدانا خوندکاران بده دبه کو اف خوندکار د پیشروجه ده برتک نینی نشان بده ول دجی ما مستای سوجا بکی ما فکر سی تنه کو زاروکه کی شخره استثمار بکی
5: بسبب الطفوله والمدارس
7: هو جيل نفشانو بهر واتي بيوك زيلك و او بنقها بشاروجنا لبالي او حوجي رباري و بشقديا راستن
8: عليه هون بيطلع منه جيل كتير شي منيح الضرب انا ضده
3: في اوايام حطن داوية بلتانا في دمج مريجي حتى جارك نند خير و خوشي دابن و دم باش بحمد

0: دویرین باکور هتا باشور جه پیشهاتین روژوا هتا روژهلات. هر نوچه او پیشهاته که نافخوی هرمی و هتا ناف دولتی هبه گوهجای زانینه به
1: جه کانال هشتی و ده بیگی جه بردست تماشوان، گوهداروان و خونران. امیلی بر راستی ده پشت هر بیاره که ده آشکره بکن و دشت

0: لناو لشاوی حوالی ساخت ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

0: وهروها هماهنگ نیه تنسیق نیه برزی منظمیتی هیا چونکه هر یکی برزی منظمیتی خوی هیا هر یکی لرلری که خوی هیا و هروها هر یکی تیجی خوی هیا بویا عبیت هواکاری جاو جاو درست بون
1: جاو جاو به پلی دو هم بیه لدوای هواوا چونکه کاریگری راست هوا خوی هیا لسر تاکه کار
2: نبرا سایکولوژی که و دنگ بشه یکی گشتی گزارشتا لبهزی علاوازی می بریتیا ل برزین زمی بریتیا ل کامل بونی است کسایتی من
3: هم میجوی دن پرلم جاو جاو هراو زنایا و ات بشه لو میجوی میجوی ام جاو جاو ل ل همو کلتورو کاملا گان دا و امش بلگه لسروی ک دن هر تنیا در برنیا بلکو برهم هاتویی که کulture کمالاتی شکم روف لریجی و بازاری که ترقص آکه.
4: یک شکل کاریگر هر با و کانی و هر خراب کانی آواه که کم بیستن با ایم درس که کسی که آسنجیری که یا کسی که تقصور که یا کسی که درتاشی که با ماوی چیزور.
1: یک چرکه دوچاری جاو جاو بی با سی چرکه کاریگری امنه لسرکس کرد.

0: یعنی فصل جیکیوا کاریگری هی مثلا لسر پرده جو زوجر ابد هوی تقینی او پرده جو یا ازانی دراسه کی علی شنا ناو چپش سازی گورکان لهر پینچ کریکار لهر پینچ کریکار دائما دانیش ان کربیت یعنی جو بیس لدنگادات او انتریش تاثیرکا چکو تو لژنگی اشی دائما لگل صوتی برزایت لگل صوتی برزای جود و راحت و صوتی برز خوانیت او اگر اینکه نزدیم تر قصد لگل آب که جود لی نابی ل راستی او تا ورد ورد آونه جو بیستن ل دستی اما یکی ل روی فصلی و کاری که ل سر ضل بتهای اگر آودن گانه بگن عاسی صوت چل دیسیبل او که تا بتهای بته آنی که نخوشی ها و کردی ضل و آنی آنیه توش عنکاتو اگری مردنی شیه.
1: هکارکاری دروزمونی جاو جاو زورن. یکی لانه هکارکانی گواست نوا بگشتی به همو جارکانی و زیادبونی رجای دانشتوان و دنگی برزی مروفکن دنگی بلندگوکن بلندگوی مزگوتکن، بلندگوی پرسکن، بلندگوی آهنگکن بلندگوی دزگیرکن، امانه کاریگری که زور زوریان هست شونه گشتی کن بگشتی برمونه لسلیمانیا سنتری سلیمانی زیادترین جاوا جایی هست. شقام سرچکان به هوی سیار و جاری هورنی اتومبیل شته که زور زور خرابه که هم کسا که را اصلا کنیا با لانی درونی خرابه هم با گوچکه و جاوا جاو خرابه چون که جاوا جاوی که کلو هکارانی که بیت هوی زرنگانه وی گوه

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولام. اما بدلاده چون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری درستکانتن پیبگین.
1: دیل زنیاریو مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: بویرین باکور هتا باشور جه پیشهاتین روژوا هتا روشهلات. هر نوچه او پیشهاته که نافخوی هرمی و هتا ناف دولتی هبه گوه جایی زانی نبه؟
1: جه کانال هشتی و ده بگیه جه بردست تماشوان، گهداروان و خونران. امیلیور راستی ده پشت هر بویره که ده آشکره بکن و دشتره و بیجن. شبرگو تو هجای راستیه ای.

سلاوتان لبی ازیزان هیوادارم دخوش و ساق و سلامت بن اما میشه خلطی ها نین بوی که خزمیتی بمینه توا همیشه باس لواک این که با پیوندی و سلی رحم هر هبه و کچون هبول نو با و با پیران ما لسردمانی کن تا استا جوازه یک درست بوا خزمیتی استا و خزمیتی جهران بو چی گرانکاری بسر هاتو بو چی بشکل خلچی گلی لخزمکانی خوایا نکن بو چی بشکل خلچی دلین بگانه که دلسوز باشتر تا خزمی که نزیک وشی بشکل خالشی دلیم، اوی که خزم پیتا که بیگانه کیش پیت نکه، بشکل خالشی گلیوا کن که دلیم خزم اسوایلی هاتوا نکوی کسر دان نکه، بلکه که شر مالکش تا درست که. چه مال سرم با وقت گفتوگی زیادتر که این بازارم بوچی خزمیتی لای هندیک لخالشی شواوا بینر مابر.

0: خوان خواص لیو بخومی لیو بخومی کیوته تنگانه وا اما خزم یکم بیگانه یا تلفن بو کام یانه
1: والا بو بیگانه کی یکم ازم خزم کا بدم و نالیشم یالیشم یان یرانی بده کدا گلا کا بس بیگانه کا نگل ما ایجا کا نگل ما ایر هاوس هاوسم ما والا بجنگ مو دوش شفاتو بلا فیز بام بو هینام خدمت چی گردم وشی بسم روان چی گردم دو مالو
0: یعنی خزم بیگانه کا بس
1: اگر حق اگر وای لیبه مجبوری وا کا کا تو سی مجبوری مجبوری کا ولیا کا کا بس بیگانه کا بس بیگانه که شیوا بیگانی واحد جایی وارد برای باشید.
0: خدا خودت بیگانه باش نعمتا.
1: نعمتی خواهی. من بیاد و خود در خود در تو امتی و بیو جامدی تو ایا تو. مزه گر امتی نه و یان قطعا نبینایی. من بیاد در من میشود تو نام نظر جوزه تلفنی با کردم سعاد ما شما تسلیف من میشم بود بردو خدمتیشم کردو ایش هاتو دو بدنگ ما.
0: بیگانش بود.
1: بیگانش بود.

0: لپشت هر دوخه کی پزشکی و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدلاده چون با پرسیاران دکین. تزانیاری درست کانتان پیبگین.
1: دیل زنیاریو مطمئن لسرچا. من گرانمو روزانه لکنال هشتو پشکشتانی دکم.

0: بدوای راستی دا دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشینی راستید کانال هشتت بسه

0: جاريك ديك الصوتانة بدس بيكيام كاجمالي تايباتاكين با انجامي كوبونو غرنگاكاني تاران الادريجي دي دارو كوبونو كان لطاراني بايتختي ايران دا بابو جلال طالباني سروكي كيتين اجتماعي كردوسان لقال مسعود بزيشكيان سروكومار ايران لطاران كوبوا جختيان لپرپداني پيوان ديكان کردو جا هلم كوبونو ايدا كا وفدي بالاي يكيتي اما دبون گفتوگو لباري پيوان ديميجيو كولتوريكاني نيوان هرمي كردوسان عراق و کمار اسلامی ایران که دوائین پیشات سیاسی و امنیکانی نوچکش تاو تو اکران. بافو جلال طالبانی جغتی لابیس کردینی بنماکانی دوستایتی نیوان هر دولا لسر بنمای بر جوندی او بشو دروسیتی باش کردوا راشی گیان پرستنی سقامگیری نوچکل لبر جوندی هموانده همو هولی کشددن با هیور کرنوی دوخه که چون که نارامی زیان باسایشو جانی هولاتیان دگینن جالای خویوا. مسعود پزیشکیان سپاسی رولی ارینی و کاری با جلال طالبانی کرد لحور کرنی آلوزیکان دا گوتیشی لگل و دا او سنورین لامان گرنگا که پیوندیکان من لسب لمای دوسیتی باشو رزگرتنی هاو باش پری پی بدرید
1: لگرمی زنگو ملبلانی کانی ناو تکدا بافل جلال طالبانی و کارکتری کی سیاسی بهیز گرنگو کاری گر لهولکانی بو هیور کردنوی دوخکو دستبر کردنی سقام گیری ناوچکو روژالاتی ناو راز بردواما. لسر بانگشتی فرمی وزیری دروی ایران با فل زلال طالبانی و سروکاتی شانده کی حزبکی سردانه کی دو روژی بو تاران انجام ده. دوی زنزیره کوبنوی بالا با فل زلال طالبانی لگل مسعود پزیشکیان سروکو ماری ایران کوب وو دواین پیش هاتا سیاسی و امنیکانی ناوچکیان تاو توی کرد. بافل زلال طالبانی زختی لا بهز کردنی بنماکانی دوستایتی نیوان هر دولا لسر بنمای بر جواندی هاو بشو دراو سیتی باش کردو و رای گیاند. پارستنی سقامگیری ناوچکا لبر جواندی هموان دایو همو هولک ددن بو هیور کردنوی دوخکا چونکان آرامی زیان با آسایشو جانی هاولاتیان دا گیاند. لبران برده مسعود پزیشکیان سپاسی رولی ارینیو کارای با فل طالبانی کرد لا هیور کردنوی آلوزیکان داو گوتی لگل ایوه دا هاو سنورینو لا من گرنگا پیوندیکان من لسر بنمای دراو سیتی باشو رزگرتنی هاو بش پری پی بدرد. لیکم روشی سردانکشی دیا لگل عباس عراقچی وزیری درو محمد باقر قالیباف سروکی انجومنی شوراو دکتور علی اکبر ولایتی روشکاری بالای ریبری کمار اسلامی ایران با کاروباری نو دولتی کوب وو برپرسانی بالای ایران با گرنگی و گویان با رو سرنزکانی سروکی یکیتی لباره پیوندی دو قول یکانو هولکانی با تسپان دینی آشتیو دو این گوران کاری سیاسیو سرباز یکانی نوچک گرد. سروکی یکیتی لکوبنو و کیدا لگل عراقچی رای گیان هرمی کردستان ریز لا آسایشو سروری ولاتانی دراو سیده گریتو لگل گلی ایران دا میجوی کی هاو بشو تیرین پیکوا دیان بستیتوا هروها لکوبنوی دا لگل محمد باقر قالیباف زختی کردوا که هرمی کردستان نابیتا بشیک لا هی جنگو ململانیک بلکو دبیت همو هولکان با پاراستنی آرامیو کم کردنوی گرژیکان بن. لبران برده سروکی انجومنی شورای اسلامی ایران پیگه یکیتی لحاو کش سیاسیکان دا بگرنگ زانیو. آماده خوی با پشتیوانی کردنی لهر هنگاویک در بری که ببیتا هوی بحث کردنی پیوندیکانی نیوان هر دوله. دکتور علی اکبر ولایتی روشکاری بالای ریبری کمار اسلامی ایران با کاروباری نو دولتی لکوبنو پیزانینی ولاته که در بری با بافل زلال طالبانیو رولی لانزی کردنوی دیدگا کانو پاراستنی آرامی ارمی کردستان عراقو نوچکه ده.

0: جا هر لبری رولی گرینگی سروکی که تی نشیمانی کردوسان ل ناوچا کداو گرینگی سردانا کشی با تاران شروع کاری کی سیاسی راغ رایگان دو که ام سردانی با فجلا طالبانی با تاران لم کاتدا زور گرینگا نکتنیا با هریم کردوسان بلکو برو شلاتی ناراستیش چون که دیوید بچن رگه کی جاواز هر مترسی یا خود هر پلکش کردن یک بوناو او شری ایران و امریکا لگلی کورد بدور بخاتو حیدر اسدی شوفکاری سیاسی لام یعنی بشداری کردنینا بولتنی کانال هشت باستی لوکر که بافول جلال طالبانی سروکی اکیتی سرکرده یکی گوره بو کردو او لکومل اک پرسی گرنگ دا بشدار و که کردی لنهامتی پارستو بتابد لسوریا که اولاتی واتی گن کورد خواستی شروع جنگ ناکد بلکو خواستی اشتی هی جلق سکانی آماجه با وکر که سردانی خودی پاو جلال طالبانی بویرن پر سودوسی زور حال دا گرید لپش همویه و دلنیای دان باوی که سرکردهتی کرد به هیچ شیوهک رگنان دا خاکی حریم کردوسان ببیت سکویک با هرش کرن ساخی بسر خاکی ایران متعبتی و بجداری جنابه ولی هیچ پیلانه کی درکی که زیان به ایران بگینه دجله سروکی اگه تی توانیوی تی لم قناغی ساده هاو سنگ بید لنوان ایران و امریکا دا ممجورم هاوسنگی دروس کاتو امرو سلیمانی پیوندی کی زور باشی هی لگل امریکا دا اروها پیوندی زور باشو میجوی لگل تاران دا هی بسی لوش کل که سلیمانی کاری کی وی کردوا او پیوندی باشی که لگل هر دولا دا هی اما نبیت اوی که لسودی امریکا دا بیتو لدجی ایران یا خود بپیچانو حیدر اسدی راشی گند و کسردان کی با فجلال طالبانی بو تاران و کوبونوی لگا با پسانی بالای ولاتا کا لنویان دا علی اکبر ولایتی و محمد باقر قالی باف او در دخات کتاران بچاوی کی زور تایبت و لم سردانه دروانه بتایبت که ایران لم کتا گوشگیری کی لسرو درگابو او دکاتو پیشوازی لم سر کرده دکات که اویش بافو جلال طالبانی و دوباره ولاته دلنیا دکاتو که خاکی هرمی کردوسان بکار ناهن ره بو هرش کرن سر تاران و تابتی که لسرطای شر و هتاو کو اسا لخاکی سلیمانی و هیچ هرش نکراو تسر ایران سر رای قصکانی دونالد ترامپ کده گود چکم داو بکرد او شروع بکار اوش رون دکاتو که بافو جلال طالبانی باش دیزاند او هاو بشه که متمانه پکره و لیلان تاران و امریکا شو و بویا او نیوان گیری که قبول کره و بیل نیوان هر دولاش دا که تک پیام آلو گوره که هموان دزانن که هاو بشه که متمانه پکره و یرمتی داره بیت با کم کرنوی گرژیکان لسر حریمی کردوسان
1: زيارة السيد بافل طالباني إلى إيران
2: سردانكي بافل جلال طالباني بو تاران لمكاتدا سردانكي گرنگا نكتن يا بو هر امي كردستان بلکو بو روشلاتي ناوراستيش بو پيي او سروكو سر کرده يكي كرده بو او ديويت بچن رگاه يكي جاواز هر مترسيك يا خود پل كيش کردنك بوناو او شر ايران و امریکا لگلی كرد دور بخاتوا چون که او سرکرده یکی گوره با کردو او لکومل یک پرسی گرنگ دا بشدار بوا که کردی لنهامتی پارستوا تنیا باسی عراق ناکین بلکو باسی سوریاش دکین چون بافل جلال طالبانی توانی با دیپلوماسیتی خوی حسده لرکراوی کی چکداری و بگوریتو برس مظلوم عبدی استا راوشکاری سروکی سوریا اوش به هوی دیپلوماسیتی بافل جلال طالبانی که توانی بیگینه تا شقامی سوریا و سرکردهیتی اولاتا که کرد خوازیاری شر و جنگ نین بلکو خوازیاری آشتین.

کوردستانو هر لسر ام بنمایا شای صدریکان دیاری بکرین جختیش لا دسپیکی دوامی خوندن لوادی دیاری کراودا کردوا کوبنوک با آمده بونی مسرور بارزانی و قبال طالبانی برای ورشو لا برگی یکم دا عریق لا وزیرانی خوندنی بالاو پرورده راپورتی کن سبارت با آمده کاری کنی وزارت کنیم بود دسپیک کردنی سالی نوی خوندنی 2026 بو 2027 پشکش کرد اتر دوی تاوتو کنی راپورت کن انجمنی وزیران جختی لسر دسپیک کردنی سالی نوی خوندن لکاتی داری کرای خوی دو و به شویکی رخ راو کرده و لبرگی دومی ام کوبونوه وزیری پلان دانان راپورتی که سبارت به نوسراو بریارکانی ام دوی حکومتی فدرالی سبارت به انجامکانی سرجمنی گشتی دانشتوان نشتر جبونی سالی 2024 خسته رو به تابتی بریاری انجامنی بالای دانشتوان عراق که رجی دانشتوان هرمی کردستانی به سطا 12.68 دیاری کردوا و انجامنی وزیران ام رجی رتکاتوا لبری انجامی فرمی و پسنکراوی سرجمنی گشتی دانشتوانو نشتر جبون رجکای به سطا 14.14 دیاری کردوا و انجمنی وزیران جخد لو دکاتو که دیاری کنی رجی راستو فرمی دانشتوانی هرمی کردستان اما بابتی که بن رتیه جگه لپشکو شای صدره اکن اما کاریگری راست خوی لسراستی بجدارین و نرایتی هرمی کردستان لانجومنو لدست حلب جردراو فیدرال اکنو سروکایتیو دامزراو دست دستوریو فیدرال اکنو هروهانو نرایتی دیبلوماسی عراقیش لدری اولان ده هیا اربوین لدوا برگی کوبونو کدام اندامانی شان دیبالای دانستان کر انجامی دوا کوبونو گفتو گوکانی شاندکان لبغداد خسرو شاندکه وردکاری گفتو گوکانو هولکانی حکومتی کاربرکاری بو جیگیر کردین پشتو شایست دارای و دستوریکانی هرمی کردستان لپروژه اسای بودجه 2027 خسرو بتایبتی لبابتی موچو شایست دارایکانی موچو خوران و دیاری کردنی پشکی هرمی کردستان خرجی سیادی و حاکمکان و شوازی هجمار کردن یعنی و قرض و هاو کاره نو دولتی کن به دهاتی نوتی نانوتی و به پشکو بشداری هرمیج لخرجی و پروژه و برنامه فیدرالی کن باید لبشه که دیکه ام برگه دا امان جرحیم سکرتری انجومنی وزیران او کتو بندو مرجو پابندیانی نو برگه و مادکانی یاساکانی بودجه گشتی فیدرالی سالانی پیشوی خصه رو که لجه بجه کردن دا بوتا وی کم کرنه و رگری لابه ده سنانی تایی شایسته در ایکانی موچه خونانی هره لو چارچوه ده اماجه با بکرننی پیوری خرجی راستخینه یا خود الانفاق الفعلی لهجمار کردنی پشکی هره زیادبونی برگو قباری خرجی سیادی کن و برزبونی رجی هم خرجیانه لکوی گشتی خرجی کنی دولت کرد که لسالانی پیشو ده کاریگری نرینی هن لسر قباری پشکو شایسته در ایکانی هریمی کردوسانه هم بوا حالا که شایسته که دارایی و یاسایی موشخورانه بای پیویسته مافو شایسته دارایکانی موشخورانه سب نمای یکسانی و ببی جوازی او شوی او تکانیان لدامز راوکانی حکومتی فدرالان دامین بکره و موشکانیان لکاتی دیاری کرای خوشی ده خرج بکره انجمنی وزیران دوی گفتگو حلسنگانی انجامی دانستانه کن جختی لبردامونی گفتگو لگل حکومتی فدرال دا کرده مما بستی اوی کرشنوسی پروژه اسی بودجه 2027 لسب نمای دستور یاسا پیوندی داره فدرالی کانو بریاره پابند کرکانی دادگی بالای فدرالی اما داب رجره پشکو شایست درای و دستوری کانی هرمی کردستانیش به شویکی رونو داد پرورانا تیدا جگیر بکرد سبارت با پرسی پروسی لجاتی دانان با فرمان بران هر خودی انجمنی وزیرانی هرمی کردستان لکوبونوکی امروی دا بریاری ام پروسی لجاتی دانان با فرمان بران کارا بکاتوا اربا یوری زانه رکان که دست کنال هش کوتون وزارتکانی پرورده و خندینی بالا دست کراوا دبن با پرکرنیوشنی او فرمان برانی که دست برداری کارکانیان بون ارا محمد وزیری خندینی بالا با کنال هشتی را گیندو که انجمنی وزیرانی هرمی کردستان لکوبنوکی ام رویدن بریاری ام پروسی لجاتی دانان با فرمان بران کارا بکرتوا ارا محمد بو کانال هشتی رون کردوا رقب وزارتکانی پرورده و خوندنی بالا د درشنی او فرمان برانه پرب کنوا دزبرداری کارکانی هم بونو بریا رکجو فرمان برانه اگریت و کلسر دهاتی نو خود دامز راون بالام لجاتی دانانه کشنی فرمان برانی خاننشی نگریت و تنیا بو او حالته که فرمان برکه لدروی ولاته یا خود مولته و شنکی ببطالی ماوته و بمجوره پریده کنوا

0: اوکات آلان حمد سعید وزیری پروردگار جامعه بود که کل کمونو که امروز انجمنی وزیران بریاری لجاتی دنیا خود لجیگ دنیا گری بستی دهاتی ناو خوب هر دو وزارتی پروردگار خندری بالا کار بکری تو ل نودی منگی آب راگیر ابو امپروسه اما جی باش کرد و که امسال نزدیکی 3000 ماموسا خاننشین بون هر بای پیوستیان به لجیگ دنان داده بید لکنفرانسی که روزنامانی در هر سبارت به جیگرکنی ماموسانی گره بس دبو جی سالی 2027 در رای گیان که شاندی دانستان کاری وزارتی دارای حکومتی هرمی کردستان لحولکانیان بردوام
1: وزارتی دارایی و هر وقت تیمی شاندی دانستان کاری حکومتی هرمی کردستان لو باره و حولکانیان بردوام ولی من رو لکو بنوی انجومنی وزیران بریار درا با اوی که لجگ دانانی گره بستی داهاتی ناو خو با هر دو وزارتی پر ارده خوندی با علا کاراب کرده و کل دی هشت و نوی هشت با بریاری انجومنی وزیران را جیرا با ولی هم بریار درا که کاراب کرده و لکو بنوی که پریزنتیشن یک من پیشکش که سوارد با سالی نوی خوندن چه ایم اوک وزارت پر ارده چه جنابی وزیری خوندی با علا حدودی زیادر لسی ازار ماموسا خاننشن
0: الان حمد سعید هر لام یعنی کنفرانسی که روزنامه‌نی داد و دنگوانی رد کرد و که باز لدو خصنی دست به کی سالی نوی خوندن کن، هاو شویره. ایگان دو بجوری مادی سطو چواردی دستور لبواری پرورده خوانی یاسا و دستالاتی خوامانی. اما جای باوش کرد که انجمنی وزارتی پرورده بیستی ایلولی وکو یکم روژی دوامی نامن دکانی خوندن پسند کردو.
1: بجوری مادی سطو چواردی دستور قانونی یما لبواری پرورده و دستالاتی یما افضلیت و اسباقیتی هست. اما انجمنی وزارتی پرورده بیستی مانجی پسند کرده با سالنامه خوندنشی پسند کرده بیستی مان انشاءالله پش بخوای گوره و به همتی ما وسان دوامی نواندکانی خوندنی حکومی دست پیکات.
0: جا گر ببیرتان به لماوی سالانی رابردوه روخانی دیواری قطاب خانه اگل شار زور گلندزدانی خوندکاری که لیکو تو بدا خواه کد سحمن مترسی لیک اگل قطاب خانه کنی سنوری قضای شیخان دروز بو که قطابیان و کسوکاریان نارازین دلین بهوی کونی و نوجن نکرنوی قطاب خانه که اما ترسیه لسر جیانی قطابی و خندکاره کن هیا
2: اوانا دیمانو پاشماوی جنگ اکیا بلکو اوان دیمانین اگج قطاب خانه بنراتیه لسنوری قضای شیخان وکو بومبکا توقید کریه دیار نیه که کنگی دف قطاب خانه یه با قطابین اوی گوندی و پقی تو دهان قربانی لیکن از دی بو هوا بیجم کف قطاب خانه یا کیش گوندی و مترسی چندن اوه قطاب خانه گوندی زینا و غازیه لسنور قضا شیخان نهادان زیکی 35 قطابین اوی گوندی خوبر هف کریه دا که و گرند نا و پولین خاندنه لی آوه پولین وان دیگل خوب برینه واد نهادا تنه دو پول ماینه و مترسی لسره کسو کارت وانجید نرازینه
3: نوعاً ما اف پرورده پیش کویتن اوه دی حاله ما بیتن یعنی اگر بیتو پیچک ها ومیری وجدان سره وی حکمتی دا ها بیتن پیچک و اوید کار بدست اوید افرو وکی مدر نحیه وکی قای مقامی وکی که دورداریا امد بیشن قصرو که بلا او ایک شوا کره کی خویانه کچه کی خو بینید ایک روشی بلا دوی قطاب خانه ایده بخونید ایک روش والله العظیم نخونید بس بو کرو کچه تخال کی یعنی چپک بینات دان بمبری تب آوید آب چی چلی بیت چلی نه دفوان زور عادیه
2: دو مزراندن اوی قطاب خانه ود گرد بو سردم رژیما بعث دمی دو سالانه جبر لافاوان بشک جناف چویه بشه مایی جین زیکه ده جناف چید و برگز وستان اف ساله ناگرید
4: زحمت زور زحمت که بشین بشکی خوف رو که نوی مدرسه او مدرسه سر خرابی نیه جنوز حکمت جی کی گشت یار زانیتن ویره جی کی مصایفه کی ویره زانیتن نظر چه ساحت کتی مانه بینین همی کسی که بینید
2: جبر حرفین جوران ایدی ده هر دو پول ده ایک جور و وانه آن خوینن و چل خولک نمان بو ایک پول بو نه بیس خولک بو هر ایک جوان
5: پینج و ششیش دم جا خطاب خانه ما یک کبنه سال هشته هاتیه دانان یعنی زور کبنه

0: جيوي قالك ما ترسي الدار، ما جمارة قطابيت ما صالة نحتا سيو بينش سيو حاف سيو هاش كم ترى زور ترى وصايا ما ترسي سر جانا قطابيات زور زورا
1: لسنور پارزگاه دو که بو اف ساله دی خانده ان دنو و پتر جه 1474 قطابخانه آن دا وانه هی نگوتن. لی پتر جه 300 وان قطابخانه آن پیدوی بنو جن کرنه نا. امران یوسف کانال هاش.
2: جا لباره پرسی زنکولاین ایتر لسپینه و با ماوی 8 روش زنکولاین با خندکاران کاره اکره. وزارت خواندنی بالا تو جنی زانستی رمی کردستان وی اشکرا کرد و کلا روژی پنشم ما با ماوی هشت روش زنکولاین با درچوانی دانزده امادهی کرده به خطاب احمد برابری گشتی فرمانگی خواندن و پلاندنن لوزارت کلم یعنی کنفرانسی که روژنامانی در اماجی با او کرد و که سبی پنشم ما لکجمیر هشتو سی خولکی بینی و ایدی زنکولاین با ماوی هشت دان روش اتا اوکو بستو چواری ام مانگه با در چوانی دازده امادهی کرا بید. هلو ماوی ده دشان دتوانن فرم ورگرتن نزانکو به مانگه کانا پرب کنه و انجا پیش کشی بکنو با ورگرتنوی نوی بکارنه رو وشی تیپاریش سردانی خندنگه کانی خویم بکن. هر بگوتی خطاب عمر ورگرتن نزانکو کان بجوری ریزمندی او کولیجو بشانه بی که در چوان لرگی زانکو لینه و پیش کشی کن برا چاوکنی کنم ری خوند کر که چنیه نوال پولی دازده. و پیوستی شیزانی به وردی ریزبندی او کولیجو بشانه دیاری بکن که عرضوی کن خوندین تده تواب کن. داوی لدرچوانی پولی دوازدش کر لگل کارا کرنه زنکولاین دست با پیشکش کردم کن و کارا کنیان دوانه خند با کتا روژه کنی زنکولاین. با امسالیش 40,616 درچوی بشکنی زنستی ویجی و پیشی خوندنگا ندالتی کنیش داوی کاریان با زنکولاین پیشکش کن.
3: بیانی و ساعت هشتونی بیانی پروسه زنکولاین بسر قطابیان و خوندکاران اکریتا و با قطابیان و خوندکاران بتوانن دعوه کارکانی خواهن پیش کش بکن با امسالی خوندن برزن 3,516 درچوب کوی گشتی هیا که درچوی امسالن بایان هیا دعوه کاری پیش کش بکن سر رای درچوانی سالانی رابردو اوانی که مافیان هیا لخوندنی پرالیل و لخوندنی اواران دعوه کاری پیش کش بکن ام 3,716 خوندکارا که 3,847 قطابی لدرچوانی لقی زانستین و 7,923 خوندکار لدرچوانی ویجهین و هر وها 1,230 خوندکاری تر لدرچوانی پیشهین و 706 درچوی قطاب خانه نیو دولت یکان من هیا اما بناوی وزارتی خوندنی بالاوه بناوی جنابی وزیری خوندنی بالاوه پیروزبایی لم درچوانه اوکین بو هیواین که بتوانن لو کولیج و لو بشانه که خوین مبستیانه که عرجیان لیا امسال لزانکوکانی حرمی کردستان ور بجیرن
2: یه ارده داری سر گزرانی حرمی کردستان اجرای گندو او پابندیانی لسر حرمی کردستان جب جک روا دشلیت او چرن و سد دارایو آلنگرانی لبردم عراق دایا حریمی کردوسانیش دگریتا و بلام لگل اوش دا جخ دکاتا و کموچا گرانتی کرو رباس حملان یارد داری سرگوزیرانی حریمی کردوسانم یعنی کنفرانسی که روشنوانی دام قصانی کر که باسی لو کن مسرور برزانی سرگوزیرانی حریمی کردوسان و علی زیدی سرگوزیرانی را روشانه پیوندیان هیو تا او توی پرسا هاو بشکانه کن لباری موچه شو دلی که موچه حریمی کردوسان لگل عراق دایا که موچه عراق دا بشکره او که موچه حریمی کردستانیش دا بشکره اما جای باش که بودجه تنیا موچه نیه بلکو بودجه کار پکردن و آودان کرنوه لکه تکال 2014 حریمی کردستان لو بودجانه ببج بو داشته ده بله بودجه 2027 ده اما یگلایی بکره تاوان همو پابندیکانی سر حکومتی حریمی کردستانیش ده بجه کراوه اوی که ماو تاوان لبغدا دوی که بودجه تاوی حریمی کردستان بنردره تو شندی حریمی کردستانیش لبغدا داکوکی لو مافانه دکنو دبی همو هزولان سیاسی کانیش کودنگیان هبه بو ام بابتو همویان پشگیری لبکن
4: لسر حریمی کردستان اوی لسر حریمی کردستان کردویتی و اما مصیر دارایی و آبوری او همو او تحدياتاني لبردم عراق ايما جاقريا تواني بويا حال مع حال عراق بتأكيد موچي متخوراني كردستان زمانت كراولان عراقي شو او بيمنداني كيسال بيني هردو سر وزيراني

0: محمود محمد اندای مکتبی سیاسی پارتی لروجی سیشمی رابردو رایگیان که لچن روجی دهاتو هاون اجتماعین حوالی که خوش بیستن لکردانه اولی دوانه یا هم داد شاهینی گوتا بیجی جولان اوی نوی نوی لرگی تورو کمالاتی کن بطیبت لرگی فیسبوکو لپیامی که کرده و گوتی حزبکان بجداری کابینی نوی ناکد با اپوزیسیونی دمن نو اما لکات یکی او حزب رکوتنی لگل یکی تیاه هرم رو محمود محمد الادواني كي روجنامانی دا گوتی زور لمیجا رکوتن لسر حندک بابد دا گل دا کتی نشتیمانی کردستانا کراوا تنیا اوه که حندک استنگ ماو ایتر لم روجانه گفتو گوی لسر کراوا و بردوامی شمن لگفتو گو گوتی شی هولا کن شد کراونا تو تاوکو لمشن روجی اینده استنگا کن لبر نوکار بو کارا کرنوی پرنمانو پیکنانی کابینینوی حکومت بکن هر سبارو بپرسی پیکنانی کابینینوی جعفر امن کی به پرسی مکتبی البجاردنی پارتی دموکراتی کردستان اویج لدوانی که روجنامانی دا گوتی کشو هواو بارو دوخکا باشا لکتی گشتنی باشا هر بم نزیکانه اوالی باشا بیستنو مجده خوش لرگه و کبونی پارتی و اکیتیج نزیکه للایکی دیکه و محمد حاجی محمود لدوانی که روجنامانی دا گوتی بر پسیارتی کم لاستوی پارتی و اکیتی اگر پارتی و اکیتی رک بکن اوال کشکن چار سره بی گوتی شی جیگی شرمه دوای دو سال نتوان ری پرلمان کارا بکره و حکومت پیک پهنده ده بی او دو حزبه حزبه بپسیاری تیب کن
1: کوتن زور لمیشه لسر کومالک شد کراو الوانه هندک استنگ مابو بنا او استنگ آنش لم روشان ده هم گفتگوی لسر کراو هم گفتگوشی بردوام لسر دکرد کارکان چرب کراو تو بوی که زوتر و ایش لسر هم بابت بکره و کاراتر ایشی لسر بکره تصور دکن انشالله لم چند روژه دهاتو ده ام استنگانه که لب چند و اوی که چاورای دکن روب داد اویش چونه تی کارا کرنو پرلبان وار و پیکرانی حکومت و او کرد
2: مرگی کوتن برگای او شیست نکو بنو کن بردوام من لیکت گشتم بردوام دیتم بردوام بتمانش تا است کی بار برسه کویل سیستم یم ده بن کفروانه فور نه تشتیوان نه بل کورسان اوت کردنیا
0: سبارت به پرسیلیک تی گیشتن له نیوان هریم کورسان و عراق بو پروژه اسای بودجم شاخان عبد الله سره کی فراکسیونی پارتی له کانفرنس کی روزنامانی ده سبارت به نرخی بنزین و سو تمنی و لیک تی گیشتن نشی که هیانا نیوان حکومت هریم کورسان حکومت فدرا امانه بر دوامن بتای بدل پروژه سای بودجه اما جی بوش کرو کنه اوراسی مانگی ده ایت رشنوسی پروژه سکل انجمنی وزیران لن ادریت بو انجمنی ننرانی عراق
3: او هولانه له چارچوی موازنه بس با حکومت هریم کورسان هولی کی باشی دا لیک تی گیشتنی باش دروز بولنیان هر دوله و محاوله کن هم اول یک تگیش نان لشوار شوی یاسای بودجه سالی 28 جیب کرده. ل نوراسی مانگی داده و گر پشوش به جرب شو می‌ودی دیسی مانگی ماوی پارلمان نوراسی مانگی داد دگات پارلمان هر نزیک بودن ویج ل نیوان دهان سیاسی کانی هریمی کردن کاریگری جوری لسر مافه دستور کانی خلق هریمی کردن بیو هنگا و کانی یه مجبور بر جسته کردنی مافه کانی خلق هریمی کردن آسان تر کرد. امیدوارین هر چیز و حکومتی هریمی کردن روز بیاد تو.
0: ما بین استر پرسی ورگرتنی موچا لارگی امریکانی ای تی ام و بانکی کنی موچا کانیش و کوزان لحرمی کروسانی 1,000,000 کس موچی مانگی هشت با کارتی بانکی لارگی امریکانی ای تی ام و ورگر زنری لنسنگی سرکی هجماری من بکنال هش گیشتو با موچی مانگی ابی امسا و با یکم جار زیادر ل 1,000,000 کس هل لارگی امریکانی ای تی ام و موچا کانیان ورگر وللان حوت بانکی نو پروژه هجماری من 800 امری ای تی ام دابین کراو 1262 موچخور امریکان برکیو لکاتیک یعنی پیوی سهر 1000 موچخورک یک امری ای تی ام بو دابین بکره نوسینگی هجماری من جخد لوا کنو کبریار لداهاتوی که نزیکا امریکانی راکشانی پارا بگی نزیاد لا 1000 ای تی ام هجماری من جخد لوا کاتو تاستا يعني 20,000 كارتي بانكي لبانكا كان ماون داولا موشخورانا كان برشن كارتي بانكي بو اقلين موشخانا ور بقرنو لو بانكاني كبشتر بشوي كاش شونو موشان ور قرتوا كانال هشت اول شي زاني وكزيات لا يعني سطا نو دو هشتي موشخوران خاواني كارتي بانكي نو فورمي هجماري من يان بر كردو كم تدا سطا دوي موشخور ماوا كفورمي هجماري من بر كاتو يعني لكاتيكا بجوري برياري وزارتي داراي هرم دواین واده بوده باش کنی موچه بکش سیوکی آب بو بلان بگوری زنه رکانی کنال هشهر لمانگی ازیت ل 100,000

0: امریکا به ګومان اگرکه کوتو ته هشتا نګیشتو ته قوناغ کنټرول کړدن زاریه توانم بلم او اندی هولدن هشتا زور زاد کل پی اگرکه برستر بیتو اگر لدی منکان شاد دیار بیتن اگرکه بر دوام تشنا کاتن فدا چیتن تا کو تو استمنیا کا تا او بنزینی ک تیدا دستیتن انزا اگرکه ورده ورده بخوی دب مرکیتو و کنترول بکریتن بلام لدی منکان شاد بینن سندین تیمی برگری شارستانی له ولیر هاتون له قزای قشتپه هاتون و یعنی به هر سوار دوره و هولی کنترول کردنی اگر کبدن
1: باشا باشا او کو هاو کار مرادی جاما جی پی کو کلی دیمه کنه دی بینما او اگریک لکو گای کی بتل کرنی بنزین لسنوری قشت پدا گری گرتوا ک نسات یعنی بتل کردنی تنکرکانی بنزین بو لنیو کو گاکا او کو کار ما جی پی کی یعنی اما پشتم شنه بنزین خانه بو بلا سو کو گا بکار دی هل نسات یعنی دروزبونی اگریک دز بجی کار من دکان کلو کو گا دکان یان کلو دز بجی یعنی شون کان جهش تو بوی خوشبختانه یعنی هیچ زیانی کی گیانی نه ولم یعنی دروز بونی ام اگرام و داوی لیکو تو تو و بهوی نزیکی لا و کارو بری کی بر فراوان هل نزیکی ام کو گادا بداخ یعنی پوشو پاونی کی زوریش سو تا و یعنی بدلو زیانه مدنی بر کوگاکا کو تو بلم سپاس بخواه هیچ زیانی که گیانی نبوی که هیچ زیانی مادیه لانجامی ام روداو سوتانی ام کوگاده که پشتو که بانسی خانه بکر هاتوه ل بکو باسم کرد لسنوری قشتپه ام روداو که دروز بوا تر هدی هدی تی مکانی فریار کوتن و ترامت امبولانسی جلشونه که ده هیو بویا اوتومیلکانی اگر کجنه و جو دی بینن یعنی یک بیگ اگر شنی روداو که بوی دست بجه بتوانن اگر کنترل کو کو دزان یعنی سترشتی بنزین بو جوره کاتی که گرا گریت زوری پیویسته بو اوی که بتوان رید کنترل بکریت و کل دیمان کانی جد دیاره جمانی که زور لا بابلین اتومبیلی فریا کوتن و امبولانسو هروها اتومبیلی اکر کجنه وش به همان شوا لشنی روداو کدن بلسی اگر که یعنی و کل دیمان کانت دیاره بوچندین متر برو آسمان زیاتر و زیاتر برز بیتو بلسه که زیاتر تشنه دسند بویا جماری که زور لاتومبیلی اگر گجنه و کل دیمان کانت دی بینن لنزیک شونی اگر کن و کو دی بینن هولی کنترول کردنی اگر کددن لمکو گایی که لمیانی بطل کردنی بنزین دا ام روداو دروز بوا بوی خوشبختانه هیچ زیانه که گیانی لیانی ام روداو دا دروز نبوا که ام کو گایا لکاتی بطال کنی بانزینه که سوتانی لیکو تو توا مراد دیمو بولای تو اگر هر شاید حالک لشونه که دا هیا یا خود هر کسیگ لیانی برگری شارستانی بیا یا خود فریا کوتن بیدمه بیان دوینی بزانین روداو که چون بوا و حالا کنیشان گیشتو بشی
0: پرچه زاره برگری شهرستانی لهولی پلان دانه چون هشتا لخوناغی اتوانم بلیم نگیشون با خوناغی کنترول کردن هشتا مترسیه لسر آگرکا مترسیه لسر کارمندکان یا سر خالن اوان لپیشون زاره هیچ لدوانه کیان نیا اگر برو کنترول بون بچه بگو من و تی خویان دبیتن بلا ما آگرکا هشتا بردامه لتشانه کردن و کل دی منکانیش دیاره آگرکا بلیساک اتوانم بلیم آگرکا لزوری هر گورکانه زوری سوار که با برسترینی پیدالن ورده ورده تی مکانی برگری شهرستانیش هنده چند اوید زیده لن اوانه که آویان پینامینه تن و تیمی زیادتر دیتن بگو من دوای هاوکاری زیادتر کرا و تیمی زیادتر لگره که کانی هولیر بید با شوینی رو داوکا هوله دین دیره اگر سیان لگاله که این اگر وکوب زانم ماندونه من باشن خوانی ایران یانس خالش ایران من دونم.
2: نه نه با خیلی سخت. اگر کسی رو بودید
0: بینی بیرون.
2: ببورا من هر آگام لیج نیه داوری برنم.
0: باشه
2: تو گوری.
0: دیار آگای لینی وش لونی هر شوفرک بیل سر زاده که لحولیر بره و کرکوک را وستابتن ورده ورده نزی که بینوا ل هندک خالک کلیرا بالام با سلامتی خو من نمانه زیادتر بروینه پیشوا سکه اگر که اشتا بلساده رنگ مترسی تقینه وشی ها بیتن تی مکانی برگری شهرستانی

Dey binanam agra la kogaki basal kirdini benzin yaqba blain su tamani chunka taneru benzini tedabu alani am kogada la gundi dola bakri qazay qushta pa grigtu ayna sarqa hawler karkuka ama kargi drus kirdina ka taneri tedabu tanaka bu drus kirdini benzin u bas kirdinu bas kirnawi quality benzin bakara henre وجابوه أم أجر كوت نبي كلام كوجا دا دروز بوا طبعاً جمارك تانكرو أوتومبيل سوتا ونانيو كوجا كده وزاني ما دي زوري لي كوت توب بقوم أبوه أجر كوا كم رداوي لي كوت توب كده من اللي ديما نكنا يعني تاني صابلسي أجر كا لا ريبرزي وكمينا كردوه شو كا سنة دواي ساعتي ما كاني برجلي شهر ثاني جمارين زيادة ربت بوأي كبتوانا بزوتين كات أجر كا كنترول كم بلام نزق بونو لأجر كا بوه جوري أجر كوا يعني كم قرصة بوين بوي بتوانن زو كنترولي أغريكا بكانو كو هاو كارم مرادي جامانجي بيك اللقصة كانيا بوشو باني كي زوري جدرو بري كوغا كدا سوتاو زياني بيجيشتوا بلام خوشبختان يعني زياني جياني نبوا شكا كاكا أغريكا دروز بوا دزمجي كارمان دكاني كوغاكا حتونة دروا فريا جاني خوان كوتون بوي كبدور بن لا هارو داوكي نخواز راو وچندين تيمش اسا قشتونة شويني روداوكو كارمان دكانيش يعني شوانا كانيان بجي هشتوا او تان كارو طوملاني كبجي ماونا نزيكي اقريكا داون بداخو امانا سر جميان سو تاون بيقمان لدوي كنترول كردني اقريكاش داز بجي تيما كاني بقري شارساني اماري ولو درشتي روداوكا بلاوكا نواز يعني كانيش باز دكان ك چندیک بو و هوی چیش و امر داوی لکو تو تو. باشه. ام بابت جدیالین. بغداد نزیکی 76 میلیارد دیناری با شایسته در این گرمی جوتران مصالی 2025 پسند کرد. و بریاره هفته داتو ایدی دست با دابش کردنی بکره. نسرین احمدی بارابری بازرگان و دانه آلی سلمانی با کانال هشتی راگان لکوی 500 میلیارد دینار با شایسته گنمی جوتران 250 میلیارد دیناری با سال 2025 250 یعنی میلیارد دینار که دیگه با پری گنمی جوتران با سال 2026 که دیاری کردو اوشی خصه رو که 250 میلیارد دینار با شایسته سال 2026 تنیا با پارزگای بابلین بغداد خرج کراوا که یکم پارزگا بود گنمیان رادسی سیلوکان کردو بلام هریمی کردوسان دوین شن لا عراق که گنمیان رادسی سیلو کان کردوا و تا بگیری کاتی رادس کردن پاره 2026 خرج کرد ولی کوی 250 میلیارد دیناریش بو شایسته درای جوتیاران بو سالی رابردو 76 میلیارد و 294 میلیون دیناری بو جوتیرانی هریمی کردوسان ترخان کردوا و دکرت چکو هفته داتول سیلو کان دس با دابش کنی اکری او برای بغدادیش با جوترانی هرمی کردستانی دیاری کردوا پارزگای هولیر 24 میلیارد و 815 میلیون و 610 هزار دینار و پارزگای سلیمانی 29 میلیارد و 93 میلیون و 449 هزار دینار ولا دوهوک 22 میلیارد و 385 میلیون و 125 هزار دینار که بکوی گشتی 76 میلیارد و 294 میلیون و 184 هزار دینار که بایی لکوی 301 میلیارد دیناری شایستی داره ایلجو تیران با سال 2025 تنیا نزیکی 7 میلیارد دینار لی حکومتی فیدرال ماوه و یه جوترانی هرمی کردوسان سالی را بردون نزیکی 390 هزار تون گنمیان رادسی سیر کن کردوا با ام سالش 292 هزار تون لچوارچوی پلان با 500 هزار دینار و 108 هزار تون لدروی پلان دراوت سیلو کن و بری شایستی درای جوترانی هرمی کردوسانش با 2026 258 میلیار و 400 میلیون دینار باشه با سرنجی بینرانی کانال هج راب کشین با حوالک که لمرو دا اما جمان پی کرد بو لسر کم بونوی که جمیرکانی کاربا و آسای بونوی بارو دوخکا طبعا کم اکبر لیست یعنی هنده زنانی ما لپروژی رو ناکی و پی گیشتوا که گیشتنی گاز با بزگکانی کاربا استال آسای بونو دا تاوکو بیانی و یخود تاکو سبین ایدی پیدانی کاربا دگرتو بو بارودوخی آسایی خوی اکو پشتیش اما جا من پیک کرد بو طبعا به هوی کمبونی یعنی رجی برمهنانی گاز لان دانا غاز و برمهنانی کاربا یعنی هزار میگاوات کمی کرد بو بویا دانا غاز یعنی اما جای بو کبو وزارتی کارباش اوی را گند و که لپیوندیان بو آسایی کنوی هنردی غاز و برمهنانی کارباش

بعد بس لهن دي بابتي جرين كين لعراق ده عراق ثم تباركي خلاطو لإماراته ودقرنيته كتشوار حكمي لسربو زيادة المليار ديناري فرمانجيتو ماني كومبانيا كان لسربو وزارتي بازرقاني بردبو دستي دسباكي عراق بلا بيكرتو كتو مزباركي خلاطو بو إمارات قراندوتو كبجوري تشوار حكمي دادوري داوكراوو بتومتي بردني 1.3 مليار ديناري فرمان جيتو ماري كومبانيا كاني سربا وزارتي بازرقاني تمت بار ناوي محمد عصمت محمد سعيد لما ويكركني وكو خزندار لفرمان جيتو ماري كومبانيا كان سكاري بصولو ده هاتا كاني كردو برا بارا كاني زياتر نسيوا ايتا تشي جاوازيها وكابرا بوخوي بردو ونشيكاتو كاب فرمانگی گرانه دستکان پشتر هر چوار دوسته که آماده کرونالویتی بو امارات بخولو همه هنگی لگل نهانه درکیونی خواه کن و یاداشتی سوری ندولتی بو دزگیر کرنی در چوا دو دزگیر کرنی گران راو تو بو عراق تا اوکره کاریاسته کن لبرانبری بجیره تبر اله لایی که تره و وزارتی ناخوه عراق گرانوی سی داوه کروی لدر و را گیندو هل را گیند راو کند اما جای باو کردو لبردامی هولکان بو شنکوتنی داوکراوانی دادگاه لدرو عراق برابرایتی پولیسی عربی نو دولتی انتپولی بغداد توان راو با یک جار سی تو مدباری داوکراو با دوستکانی پیوز با دسپاکی کشتن فرتو فیل بگرن وزارتی نیخو عراق با بیوی ناوی هم بین سماسی اون لاتانی کردو که همه هنگ بون لگل یعنی بورا دسکنی تو مدبارانو گرانویان بونیو خاکی عراق ده بدر لم بابتا لسر پرسی گندلی یعنی تا او کودید او کسانی که تیو گلاون لم بابتانا دزگی کردنیان ورا دزکردنیان با دادگا زیاد ربی دسی دسپاکی عراق رای گند دو بتومتی گندلی سزای حوصل زندانی بسر پرلمانتاری کی حوپیمانی کی

سودانية سپین راوا پابندیش کراوا بو ازیاد اللہ 40 ملیار دینار بگرنه توا لبری اوا یعنی لبری او سامانه که بنای سایی ام کسا قوی کردو تو دسته دسپاکی راق بوا بکروتو که دادگا بریاری یا بهادی نور محمد حسین پرلمانتار لهاو پیمانی آودان کرنو گشا پیدا متومتی کو کرنوی سروتو سامانی نای سایی بو ماوی حو سال زندانی بکره درجه دادگا پرلمانتارکی پابن کردو با گران نوی زیاد لیا 40 ملیار دینار نپال پی بجردنی دارایی اوش حوطای او سامانی که بنای سایی بدستیه ناو دستا که باسی لیوش کردو که سزای او پرلمانتانه بگیوری حکمکانی مادی نوزه لیا سای دستا که کو کرنوی سامان با نای سایی جمارا 30 سالی 2011 هموار کرو اما درچون دراوا باش تاو کردن یعنی حو سال زندانی و گران نوی سامانه دزراوکا و دادگا با تومتی شارنوی زنانی لحسو پاکی داره اشکراکنی سامانه که ها سزای 3 سال زندانی دیکی بسر ام پرلمانتاره سپاندوه او پرلمانتاره لچوچوی حلمتی برنگاربونه گندلیه که لکوتای مانگی ایره دستی پیکر دزگی کرا و بری سامانه که بنا اسی کوی کردو گشت ملیاره کو 800 ملیون دینار باشه بابا تکی دیگه گرینگ لانی خوی عراق هل سپرسی دزگیر کرنکان و دوسی گندالی و امجور بابا تانه عبدالله نجیفی سروکی لجنه دسپاکی لانجومنی پرزگانی نوارای گیان که لجنه یاسای انجومنه که راس بردوا لاوی یاسای دجی عبدالله الا نایلی سروکی دزگی شیدان تو ماروگا عبدالله نجیفی سروکی رجلین دستپاکی لانجومنی پرزگین نوایا لامیانی کنفرانسی که روشنامانیه اما جای باوکر که سروکی دزگی شهیدان لدوانی که روشنامانی ده اما جای ببونی 12,000 داعش کرده بود لدزگی شهیدان که لنی نوایا تو مارک راون نویان بلا مورد بینی دزگی امنی کن اوی سلمان دوا که لکو 22,000 معامله تانیا 17 معامله ان تو مدبار بون بطیرون سروکی لجنکا جاختی لوا کردو توا اوی سروکی دزگی شهیدان باسی کردو اما هیچ راستی که تیانیه هر بای بشی یاسایی انجومنی پرزگینی نو راست پردراو که دوای که یاسایی دجی سروکی دزگا که تومار که و بگیوری توماری دزگا منکنی نو به او سلمن راو که سطح نو تونو پوین حوتی دانشتوانی پرزگا که لدو سی تیرو رو دور نوری مالکی سروکی آپیمانی دولتی یاساش رای گندوا سکردکانی گروپی مقاومه ولامدانی باشیان با لجنکی چارچوی همه هنگیه ها؟ اما جی باش دا کلی کنینو لرشکانی سر سعودیه بردوام نوری مالکی لگال عرفان صدیقی بالوزی بریتانیا لبغداد کبو روشی عراقی با درست کنی پیوندی هاوسنگ لگال سر جمولاتان و رزگرتن لعصایش و سروریان دو پات کرده جال سر هرشکی سر سعودیه سروکی هاپیمانی دولتی یاسا دلید او لجنه لو باره و پیکن راوا کارکانی بردواما هر کسی تیو گلابه لو هرشانه بدنیایی و لی پرسیمی نگاو آکره مالکی لباره پرسی که کرنوی چرگ دستی دولتا رای گاندوا چرا سرکنی دوسی امنی پیویست لچوارچوی دولتو یاسا به رگری بکره لی تیو گلان لجنگی نیوخوی حکومت و گروپا کن و پارسنی سقامگینی نیوخویو با ارکی سرکی و لپیشنی نشتیمانی دزانه نوری مالکی با گشتن برای کوتن و کوکرنه و چگل دستی دولتا گفت گول یک تیگشتن نگل گروپا کن با پیویست زنه دلنه سکردکانی برای مقاومه ولمدانی باشیان با اولی جنه هه چارچه یه همه انگیشیان پیکنه ها با گشتن با دیدگاهی که گجیر و هاوسنگ لسر او دوسته و با خیرهی با پیویست زنه بوی بگن با چار سرک سبارت بخوین نوایی یکم بو هموار یاسای خاننشینی سربازی شروان دو بردانی اندامی لجنی یاسای شو برگری انجومنی نونرانی راغ رای گیند و دو پروژه بو هموار کنی یاسای خاننشینی پیوز به یزکانی سر با وزارتی برگری و وزارتی نوخو آمده کراو شروان دو بردانی با کنال هشتی را گیند پروژه هموارکا بجورک آمده کراو لپاوش ترو دو سال تمن و پازه سال خزمت کنمان دیهز سربازی و امنیکان نتوانن داوی خاننشین بون بکن بوی موچه یکی باشن لکاتی خاننشینی پی بدره دجله که درمالی مترسی یا درمالی خوراک اما اخرت سر موچی بنارتیان دواتر سالانی خزمت و برانامشیان بو هجماره کره انده مکی انجومنی نونرانی راقله او همواری که پیوست به هز سربازی کن که مبز لیهز

ش خيانت كردنا بمتماني نخوش السبب كي كتماني سي وشار صالا لقل زات الله تشل نخوشي ديكا قرباني أم هلين كلام نخوش خانة بران بريان كراوا ركاري يا سيان دجي نخوش خانة كقرتوتا بر خودي بكي أو يك بس سريعة تبى معجزة زانه صار رأيهم وأزارني ك أم شن صلاة توشي بوا بلام توانيتي دومنا على جبنة الدنيا وا بلام دواي سزاداني توندي لبرسرواني أو خمس سرديا مرجوية دكات إيه بابا تيجي وكزانم شي جي تام كرنو سركيشي لاما دكردني خواردن هر حي بلام لجور شينينيه لكي كلاتش خانه كان يعني دخات الجير برسيارو بوتشي وان كردو داد جاي كيج لكوريا باشور سزاي بي بجاردن بس بروبر يك كلا بناو بانكترين تشش خانه كان سيولو بروبر جبه جكاري كومبانيا كاد سابيني دو اي شينينيه كان بيشكش با كرياران يان كردو ميرولي لسربو که بگیری یا ساکنی سلامتی خوراکی نیوخوی ولاتا ام جورا خوارنانه بم جورا رپیدراو نیه بخواردن. بگیری زنرکانی روشنامی گاردیانی بریتانی دادگه ایکی کوریه باشور سزای درائی بسر کمپانی خوانکارو برابری جبجکاری چشخانه افنتی خوان دو سری سپندو. لبرامر پشکشکنی جورا شیرینی که به مرولا او شیرینی رازن راوتا. دو هاوی در اکویت لنیسانی 2021 که تاوکو کانونی دومی 2025 ام چشخانه شیرینی که بستوی به شرابی برنج آماده کردو میروله و شکراویان لامریکا و تایلند و بو هنوا لسر ام جور شیرینی پشکشی زیادر لدوازده هزار کریاریان کرو بیوی هیچ مولاتی که فرمی لوزارتی سلامتی خوراکی ولاتا که هبه دادگا کش سزایی که دارایی ببری ده ملیون هون که اکات نزیکی 1300 دولار بسر کمپانیا که و بسر سپر شری کار کردن که تنها سروکو جبه جکاری چشخانه کش سپان دو رو باری سزای قرصی دارایی کردو تو باری 15 میلیون هون و تا نزدیکی 11 هزار دلار. لکه که یاساکانی کوریا تنها مثلا کوریا باشوره تنها رقبه دو جوری دیاری کرای میرو دادن پشکنی نکانیش دانی آخستو که او جور میرولانی اوان بکاریان هنوا به هی جوری یاسایی نبو هرچانه دادور لبر دانن بتوانه کس زاکی بو گوری با پی بجردنی که دارایی بلام امرو داو مشتو برکی گوری لکوری باشور تنانه ده تور کمالایت یکانیشتا دروس کوه هنی کن لگل یانو هنی کن اصلا لگل یانی نمجور شیرین یعنی بمجور بدرد با کریارا برمتی او کنان ما موایم دو کاج بنا گرین ترین پرسنی و خوی کن پرسنی و دولت یکن من پشکش کردن شوی کشاد بخمتن.

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولامو. اما بدو داداشون با پرسیاران دکین. تا زنیاری درست کانتان پیبگین.
1: دیل زنیاریو مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: الا اما فور یک بای بای اگه امور گوشتا پیوندی کرد و ارمنیکان هر جین و سایدکه یان پیوندی کی روحی و دوزمن ایوه هر دولال ناو بره
1: را عمر مرتکوچان د موغبات
2: بو یکم زاروتار کم بزمانی ارمنی سبارت به انفال بلاو کردو تا کوملګه کی خومن اگاداری او کوملکوجه ببن که صدام حسین د جیکور انجامیداو

روزانه پیتان دلم به های فرقی گیفاند چنده جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگل امدازانه

0: لناو لشوی حوالی سخت ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشینی راستید کانال هشتت بسه
3: من سنورم بلام جنگو کاری گربونی بگوران کارکانی کشو هوا سنور ناناسن زوی زنگی مترسیل داداتو کم کس دیویستن من دنگی زوی دگینم

گری دنجی ایوه لکنال هشتو مایکا که دستی منه خلق سنتری کار کردن مانو همو روژیک لدلی خلقه و پیش کشکم.

0: هر نوچه او پیش هاته که نافخوی، هرمی و حتی ناف دولتی هبه که هجای زانی نبه
1: جکانال هشتی و ده بگیجه بردست تماشوان، گهداروان و خونران امیلیور راستی ده پیشت هر بیاره که ده آشکره بکن و دشتره و بیجن شبرگو تو هجای راستیه ای.

0: Slowdown lebe om kajtëtan bashkë, bulletin e kjo një kultur të në peshke, shëkëm në galëm dënë. Dëjëne, kota rojë, shëshëmin këli festivali filmi në dollëti Sulejmani bare oqu, këla kota rojëja qëndë rërës me kjo hëneri anëgjam dranu, la kota isha khalat basër bra okani festivali në dollëti filmi Sulejmani dhe da bashkëra. La kota rojëja zëjatër la 20 khalat da bashkëranu, ba bërnëwi 5 khalat filmi la sebërda, دیارتین بر همین آخوی بو. هر وها فلمی هر وکو چون هناسه دادین به برنوی چوار خلات دیارتین بر همین و دولتی بو. لیستی تاواتی خلاتکان بمجوره که سامن بوتن باسکم. باشترین اکانی از تین آخو باشترین فلم با فلمی لسه برده. باشترین در هنرو سکرین پلی سالم صلاواتی بو. باشترین خانم اکتر کوبرا ملکی. باشترین اکتر دلشاد حمو. باشترین سینماتوگرافی امیر علی ویسی و بابک صلاواتی. باشترین موزیکیش وارون جاندمیر خلاتی لجنی داورانیش فیلمی کاتک رشبای تاریک هلدکات. هر وها باشترین کورته فیلمیش بو کورته فیلمی میکانیک بو. باشترین اکانی از سینو دولتیش بمشوین. باشترین درهنر بو فیلمی هر وکو چون هناسه دادین. و باشترین خانم اکتریش فریبانا دری، باشترین اکتر شکیب شجره، باشترین سکرین پلی مردکا، باشترین سینماتوگرافی با فیلمکانی، پشوی تندو تیجی و هر وکو چون هناسه دادین، خلاتی اشتی و پیکوژیان با فیلمی نقاب و باشترین فیلمیش هر وکو چون هناسه دادین، خلاتی لجنه داورانیش مردکا، باشترین موزیکیش با فیلمی ولاتی فرشتکان بو. هر پیوست با دابشکرنی خلاتکان و براوچونی کوتا روژی فستیوالی فیلمی نو دولتی سلیمانی هاوکار من پاول عبدالرحمن راپورتی که تایبتی با آمده کردونو تیای دابشک لبراوکانی فستیوالکا سبو مایکی کنال هشتکن بابیان بینید.
1: ششمین خولی فستیوالی فیلمی نو دولتی سلیمانی پرده کوتایی دادایو. لفستیوالکا صدو حوت فیلمی کردو دریجی ناوخوی و نیو دولتی نمایش کرن. ایواری کتایی فیستیوالکه ایواری دروشانوی استیرکانو دروینه ماندو بون بو. لسر آستی ناوخو فیلمی دریجی لسیبر دا پشکی شیری برکوت. سلیم صلاواتی خلاتی باشترین درهنرو کوبرا ملکی خلاتی باشترین اکتری کچی مسوگر کرد. اوکات دلشاد حموش بو فیلمی هفال براکو بو باشترین اکتری کر. لسر آستی نیو دولتی شیخ موس اکتو خان با فیلمی وکو چون هناسه دادین خلاتی باشترین فیلمو در هنری نیو دولتی بردو. ار یک لا شکیب شجره بو فیلمی گیجایو تندو تیجیو فریبا نادری بو فیلمی هاو سرکا بونه باشترین اکترکان. لپال امانش دا کرتا فیلمی میکانیکو بلگه فیلمی لکوی چیرو ککی خومدام پلی یکمیان بو برهم کرتکانی نوخو تو مار کرد.
2: خوان فیدبک من هیا کارشی باش من کرد و یوادارم باش درب که این هر چند لعاسی طموحو دوای امیانیه اشتا اما نه باش درو باش در باش درب که این همکات او دوای امی لسر فستیوال سلیمانی.
1: اوی تابلوی امسالی فستیوال که زیادتر رازان دوا بالا دستی رونو اشکرای چینی گنجان بو لناو براو کند نوی کی نوی پر لوزه. که بدیدگاه اکی تازه گریه و چیرو که کنده گرنه و اوان با چاوی که پرلو میده و دروان نه هم سرکوت نه.

0: تابحي سينما غراند كان هنرمند غراند كان انتبهشن هي ام سينما خوبيش بخم هي ام هنر خوبيش بخم جبركو هنر زماني عاشتيه زغل كيف خوشم
1: هذا فيلم لكودراتي روكا خومه او فيلم خلا جني كورتكي لجني كورت لكودراتي روكا خونه ام سربي پرسي مدس به تيروكي كير و ام باورن اف فرس فرسا جهان جنن و ام دبجن دنگ جنه کرد بلال جهان بلا ببه
2: در هین را دیری نکان لو باوردان که سینمای کردی ایتر سنور لوکال کانی تی پراندو و ام جورا فیستیوالانش پردیکی پتون با گواسنوی کلتوری کردی برو شاشکانی جهان
3: همو خولی کامل فیلمی باشی تیا نمایش کرد. امسالیش به همان شیوه لهمو بوده که این فیلم سازیا کاملا فیلم زور باشه تا نمایش کرد. من اونیه همو او فیلمانی که با که نمایش کرد چونیه کن جوازیان هست چرا روی چیروکو چرا روی سیناریو.
2: چالاکی کانی خولی ششمی فستیوالی فیلمی نیو دولتی سلیمانی با کتایی گشتن بلام چیروکا کانی جیان کتاییان نهاتو بریاری شا فستیوالکا با سالانی دهاتو لگوشنیگای کی نویترو لناو قولای کمالگاو چالاکی کانی دریج پیب داد باویل عبدالرحمن کنالشت سلیمان
4: کنفرانسی زانستی نیو دولتی لبری شاعری گوری کورد شرکو به کسرا گنجا که اما یکمین جاره کنفرانسی که زانستی نیو دولتی لبری ام شاعر مزنو انجام دره لکنفرانس کش ده بشی کردی زانکوی سلیمانی کنفرانس که به دروش می شرکو به کس سیمبولی ده هنان و زوری شعری کردی انجام دهد
5: شرکو به کس دیان نامو تیوشینوی اکادیمی لسر بر همکانی کراو بلام وک کنفرانسی زانستی اکادیمی اما با یکم جاره کنفرانسی چی لسر دکرید لم روانگه و بشی کردی کولیج زمانی زانکوی دایگ به پیویستی زانی که ام کنفرانس انجام بداد بر رزان ام کنفرانس نیو دولتیه با چاودری بر رز سروچی زانکوی سلیمانی پروفیسور دکتر کوسار محمد علی مراد بشی کردی کولیج زمان به هاو بشی انستیتیوتی داکو با گشا پیدانی هنر و کلتور بدروشمی شرکو بیکس سیمبولی داهنان و خوری شعری کردی ام کنفرانس ساز دگن سرپرشتیارانی کنفرانس کش بنده راگری کولیج زمانو برز که هلو شرکو بیکس سروچی انستیتیوتی داکو با گشپیدانی هنر و کلتوره سرطامه با دیدگای کنفرانس اگر دست بیبکم شرکو بیکس وک سیمبولی چی نیو بونه و لدیارترین و کاریگرترین و الهم بخشترین شاعرانی هاوچرخی کرده کجیدستی لبوار فراوانکانی روشنبیری کردی دا دیاره چوک دامزرینری دسته روانگو چوک دامزرینری دستگای چاپ و پخشی سردمو وک وزیری روشنبیری و وک پیشمرگو وک شاعر حولی با پاراسنی زمانی کردی و روشنبیر کرنی نتو و آزاد کرنی هزرو بیری تاچی کرداو لم کنفرانس دا حول دادرید با توجینوی زانستی و اکادیمی کارلسر برهمکانی بکرد آمانجکانی کنفرانس نشاندانی کسیتی ادبی شرکو بیکس و رولی لنیوگری و نیوبونوی شعری کردی دا
6: اما بناوی انستیتوتی داکو با گشپیدانی هنر و کلتور پیمانوه ام کنفرانسا کنفرانس نیه باید کردن و زیادتر با کنفرانس که با رنگ ریش کردن و بابل استراتیجیتی نشاندانی قولی ادبی کردی که شرکو لیره دا من وکو بشک لمالباتی شرکو اقصا کم بشک گورکی زیادر وکو انستیتی دا کو بگشپیدانی هنر و کلتور که اما پشگیری ام جوره کنگره ناکین ام کنفرانس نیو دولتی ناکین بو بنیو دولتی کردی شعر و ادبی کردیه بو با ناساندنی ادبی کردیه دی سانوانی دیدگای برزی شاعر و با اکادمی کردن و لیاقتی نو رغنی یکانه و عمل اینستیتیوتی داکو با کشبدانی هنر و کultur پرچیری امجوار کارانه اکین لاستاول ایندش دالیرا لزانکوی سلیمانی لگال باشی فیلم سازی و کالج هنر کاری لامجوار ما زیادتر مانده بود.
4: عزیز شاهروخ نوسر و شاعر و هنرمندی ناوداری شاری محبت یا رشلاتی کردستان یکی کلا دنگ دیار و قلم رنگین کانی ناو هنر و ادبیاتی کردی شاهروخ خوانی چندین برهمی رسن و هنر و گورانی

هنرمند هوزاندینو لنوچریم لاوکراویا گورانیگ بو کوبانی آلت. هوزاندینو گورانی لکوبانی بریندارم دلتوا که گورانی کی تایبتی خویتیو لگل جنینی امری سازکی ام گورانی تایبتا بدنگ خوشکی جارکی دیکه آلتوا. یوسف شاهینه ناسراو با هوزاندینو هنرمندی که بنابانگی کرده سالی 1969 پارزگای اردهانی با کوری کردوسان لدهیک بوا تایبتمندی سرکی بر همکانی ام هنرمنده اوه که تکست و موزیکی زور بی گرانیکانی با طاواتی خویتیو همیشهش گرانیکانی ترندی تارکو ملایتی کانه هر بر همه کبلاو کاتوا ابه با ترند لسوشال میدیو تارکو ملایتی کانه

0: لم این بری او لم کناله و دنیای دادم هیچ مترسیک با سر هریم کروسان یا خود ناون نما پاراسنو سروری هریم کروسان دنو پاراسنو سروری عراق دارد پرسی رخصنی چگ للان دولتا و بریاری که سیادی عراقی
1: اوان دست دگرن با چککانیان و رادستی ناکد
0: همیشه او دوباره دکی نوا که امن و سقامگیری عراق رنگ دانوی لسر امن و سقامگیری نوچکه دبید هنان و دابشکرنی سیستمکو دانانی لناون دو دبید
1: با باسی داوکاری گروپکانی مقاومه بکین
0: خبولی ناکین عراق لهیچ ولاته که دراو سیوا هرشی لیه بکیه

0: ورزش جیانه.
1: ورزش زانست و قلبونه وی.
0: هزو مانوی بطنیاش توپی پینیه.
1: من زانستیانه شروفه دکم. لورزشش ده تو شاینی راستید.

من راني كنالاش سلاوتان لبيت مرنا صالحم كاتي هولا ابو ريكانا امرو روداوي كي جرين لبازار كاني جيان روادات لقلم بمنا وسرتكم علي حوالي جرين تام بيلن بيشو بهاي دينار برامبر با دولار شفولي دا بازينكي بردواما السل بازار كان 100 دولار بزياتر ل 150 وحوت زار دينار ما مالي بيو دكريت كما جيتي كابيتان ليم دينار تاكي اروادا بازينكي اروها امشو سروكي بانكي فيدرالي امريكا برياركي جرينغ درباري رجي سودي بانكي دادات بازار تشاوري بريار نو كدكات وهمش تك غور قرار برياركي او واروا سبيلا سليماني لوتكي ابوري بري ودچت لا رانيش اما دكاري دكريت بو غورترين فيستيفالي گشتو كالي ولا سورا نجل روجاني داتو دا چندين فيستيفالي تايبت با برما خوملكان بري ودچت سرنجتان بو حوالکی با پلالا انجمنی وزیران و راده کشم انجمنی وزیرانی هرمی کردستان بریاری دا پروسی لجیاتی دانان بو فرمان بران کارب کاتوا رگا با وزارتکانی پروردو خویندنی بالا دادرید شوینی او فرمان بران پرب کنوا دستبرداری کارکانیان بون انجمنی وزیران بریارکا علید امو او فرمان بران دگریتو لسر داهاتی ناخودا مزراون انجمنی وزیرانی هرمی کردستان بریاری دا روسی لجیاتی دانان بو فرمان بران کارب کاتو اما لماوی را بردو دار را گیره بلا موجاری که دیکا حوالکی خوش را که دوبار لجیاتی دانان بو فرمان بران لوزارتی پروردو خندنی بالا درا اینجا بابین بازار بازار پیمان دلیت دابزینی دینار جاره ناوسته عاقبتی باش نیا اوی ایشی با دولار نیا با نرواد دست بکات با گوری نوی دراو دوائی تیب کون بلن والا اوتیان دینار بهای دا بازه بام برون پاره کم کم با دولار سر لخوتان تیگ مدن چو که تو کرین و فروشتن روژانه هر با دیناره ایتر بو است اروی شوی لبازارا دروسه که دو دسته که با کرینی دولار راستا اما واقعا دینار دوخی باش نیو بلام تو ماملکان روژانه با دیناره هستکم بونی او اکین که 160,000 ببینین لبازارا برانبر بس 100 دولار ازانن بو چونکه دوزی سیاسی عراق او دوخی کتیایتی هستیاره هی زکانی هاو پیمانیان او دستیان کردو بکشانوا گروپ چک دارکان هشتا لسر ریگی دینارن چونکه امریکا ناردنی دولار دوستیند اگر چک دانن رید هر کوی بانقی ناوندیش او چند روژه که خسن بازاری دولاری کم کردو توا ایوید حسابی خوی بکاد اگر خواه نخواسته شتیگ بو او دولار لغزینکه یه هبید ولم کاته دا استکم انقصه کم 100 دولار با 150 حوتزارو 600 دینار مامالی پیوکرید وکوتم اوی که دیناری هیا نترسید بروابی که با دولار اگر تو ایشت با دولار نی اگر قیستت یه دولارا او خیر علا خیر هرچن نتوانی با دینارش بده بلا مگر پیویستت پیتی برو بشی قیستکت که با دولار واما که شلجان لبازارا دروس بیتو دولار دست نکوید کیفی خوشنا او گوته بیجی بازار آلوگاری درو لا هولی قصی با کنال هش کروتی کشانوی هزکانی هاو پیمانان لا عراق خواستی لسر دولار زیاد کردوا لا این هاو نشتیمانیان و اوی پاره هی دیت لترس ایکا با دولار ایکا کتو چی اکی با دولار خود تو بیانی دو بیانی روی تم مارکت سلزت و میوت و

0: بانقاو ابد دينا كي مزنال سر عراقي وجاي كي هوت وتشوف شاره كو ماستر كتا سر عراقي از بورد كم تفيو دست كاريه د باهي دولار دال كان لو اف بينغوفيت هنا اوتنو ودولار برنگ
1: بازار دو كتاب چند
0: صاد و بينجي وحفت وحفصد و فيغوفي كرينو فروتين يوت بيتا يتا كرمي سر چاو
1: جاريد گالمادو بر اندوم سنديكا پاراگورن دو كرينوس افروکا یعنی دلار نزدیک به گهیت 158000 دیناران یعنی 300 دینار کمن کو به گهیت 158000 دیناران افروکا دا بو هر 100 دلار امریکایی نو بازار پاراگورن دو که دا گشت یا به 157700 دینار کرینو فروتن پته تکرن و عدد دم کی دایا پیش بینی تکرن یعنی دم بو دمی به دلاری بلند بیتود همان دم جیدا هر کلوپله کی کوتت نو حریم کورسان طیبتی شی پارسگاه دو که به دلار تتنوا بازار دا وی رنگی جی دی بیت کاریگری السر باهی کلو پلانج دا درست بکتو همجی بشک زور یه خلک دو که دما کو بشین بشین پتر رجا 36 ساده کریچی او کریاکوتی تا دانجی هر پرجا دولار یا یعنی بون مونه کسک بچیتن خانی اکی کری بکتن یا شقه اکی جی کری بکت دولار معاملات تکره نگ دینار اوش دی کاریگری گشتی السر بازار دو که کد سرخلکی کد تایبتی جی او کلوپلکو تیتتناو بازاری دا چه خارم بید چه جی جلو برگونیان هر کلوپلک کل والات دورو بر تیتتناو پارزگاه دو که معامله دولاریا
2: حالا زور سپاس با هاوکرم عمرانی یوسف که لبازاری دراوی دو هک بشوی که راستو خو دوخی بازارت با ایمه گاستو

0: بینری کانال سلاو من کارزان صالحم بافل جلال طالبانی سروک یکیتی نشتمانی کردستان لگل مسعود پزیشکان سرکومار ایران کوبو دوائین پیشات سیاسی امنکانی نوچکیان تاو توی کردو جختیان لبیس کردنی بنماکانی دوستایتی نوان هر دولا کردو رایان گیاند پاراستنی سقامگیری نوچکا لبر جواندی هموان دایا همو هوله کدن بو هیور کردنوی دوخکا لبران برده مسعود پزیشکیان سپاسی رولی ارینی و کارای بافل جلال طالبانی کرد لناوچکا بگویره زانیار یکانی کانال هشت هیچ ریکوتنی که نوی لنیوان یکیتی و پارتی نکراو و هیچ کوبونوی که اشکراو نهینیش لنیوان او دولانه دار روی نداو اوی هی تنیا چند هوله که نوخوین بولیگ نزیگ بونوی پارتی دیمکراتی کردستان و یکیتی نشتمانی کردستان لا والله می پرسیاری که پیام نری کانال هاشت گوتبیجی حکمتی کار برکری هریمی کردستان رای گیند اوی استال هریمی کردستان قیرانی بنزین نیو نه انیشت و قیرانی بنزین در یجب کشید داشلیت رازینین بنرخی استای بنزینو بدا بشکردنی بنزینی حوصد و پنجادیناری چار سری کشکیان کردوه
1: شواردی دستور قانونی اما لبواری پرورده و دستلاتی اما افضلیت و اسباقیتی هی اما
0: وزیری پرورده او دنگویانی رد کرده و باس لدواخستنی دستپیکی سالی نوی خویندن دکنو دلیت بیستی ایلول یکم روژی دوامی نامندکانی خویندنه لسبین شوا بو ماوی هشت روژ زانکولاین بو درچوانی دوازده امادهی کاراده بید بهای دینار برانبر با دلار دابزینی زیاتری تومار کردو لبازارکانی هرمی کردستان امرو 100 دلار با 158 هزار دینار معاملی پیوکرا لاروژاوی کردستان 49 اندامی هیزکانی هسدا کارلان هیزکانی حکومتی سوریا و بدیل گیرابون آزاد کران بریاره با چند خوناغه که دیکا دیلکانی دیکش آزاد کرنو چاره نوس یو کسانش که بیسروشنن اشکراب کرد.

لا دريجي دي دارو كوبونا وكاني لتاراني باي تختيران بافل جلال طالباني سروكي يكيتي نشتماني كردستان لقل مسعود بزيشكيان سروك كوماري ايران لتاران كوبو جختيان لا پرپيداني پيوندكان كردوا لكوبونا وكدا كوفدي بالاي يكيتي اماديبو گفتو گول باري پيوندية ميجويو كولتوريكاني نيوان هريمي كردستان عراقو ماری اسلامی ایران کراو دواین پیشاتا سیاسی و امنکانی ناوچکا تاوتو اکران. بافل جلال طالبانی جختی لبیس کردنی بنماکانی دوستایتی نوان هر دولا لسر بنمای بر جواندی ها و بشو دوستایتی و دراوسیتی باش کرده و راشی گیند برستنی سقامگیری ناوچکا لبر جواندی هموان دایو همو هولی کدن بو هیور کردنوی دوخکا چون که نارامی زیان با سایش و جیانی هولاتیان دا گینید. لای خویوا مسعود پزیشکیان سپاسی رولی ارینی و کارای بافل جلال طالبانی کرد لحیه ورکردنوی آلوزیکان داو گوتی لگل ایو دا هاوس نورینو لام

0: من گرنگا پیوندکان من لسر بنمای دراوسیتی باش و ریز گرتنی هاو باش پرهی پی بدرید.
1: لگرمی جنگو ملبلانی کانی ناوچکه دا بافل زلال طالبانی و کارکتری کی سیاسی بهیز گرنگو کاریگر لحولکانی بو هیور کردنوی دوخکو دست بر کردنی سقامگیری ناوچکو روژالاتی ناوراز بردواما. لسر بانگشتی فرمی وزیری دروی ایران بافل زلال طالبانی بسروکاتی شانده کی حزبکی سردانه کی دو روژی بو تاران انجام ده. دوای زنجیره کوبنوی بالا بافل زلال طالبانی لگل مسعود پزیشکیان سروکو ماری ایران کوب وو دوای این پیش حتا سیاسی و امنیکانی ناوچکیان تاو توی کرد. بافل زلال طالبانی زختی لا بهز کردنی بنمکانی دوستایتی نیوان هر دولا لسر بنمای بر جواندی هاو بشو دراو سیتی باش کرده وو رای گیاند. پارستنی سقامگیری ناوچکا لبر جواندی هموان دایو همو هولک دادن با هیور کردنوی دوخکا چون کانا آرامی زیان با آسایشو جانی هاولاتیان دا گیاند. لبران برده مسعود پزیشکیان سپاسی رولی ارینیو کارای بافل طالبانی کرد لا هیور کردنوی آلوزیکان داو گوتی لگل ایوه دا هاو سنورینو لا من گرنگا پیوندیکان من لسر بنمای دراو سیتی باشو رزگرتنی هاو بش پری پی بدرد. لیکم روشی سردانه کشیدیا لگل عباس عراقچی وزیری دروه محمد باقر قالیباف سروکی انجومنی شوراو دکتور علی اکبر ولایتی روشکاری بالای ریبری کمار اسلامی ایران با کاروباری نو دولتی کوبووا. برپرسانی بالای ایران با گرنگی و گویان با راو سرنزکانی سروکی یکیتی لباره پیوندی دو قولیکانو هولکانی با تسپان دنی آشتیو دوائین گوران کاریا سیاسیو سرباز یکانی نوچکا گرد. سروکی یکیتی لکوبنوکی دا لگل عراقچی رای گیاند حریمی کردستان ریز لا آسایشو سروری ولاتانی دراو سیده گریتو لگل گلی ایران دا میجوی کی هاو بشو تیرین پیکوا دیان بستیتوا. هر وحا لکوبنوی دا لگل محمد باقر قالیباف زختی کرده و که هرمی کردستان نابیت بشک لاهی جنگ و ململانه یک بلکو دبیت همو هولکان با پاراستنی آرامیو کم کردنوی گرژکان بن. لبران برده سروکی انجومنی شورای اسلامی ایران پیگه یکیتی لاهاو کش سیاسی کان ده بگرنگ زانیو آماده خوی با پشتیوانی کردنی لهر هنگاو یک در بری که ببیتا هوی بحث کردنی پیوندکانی نیوان هر دوله. دکتور علی اکبر ولایتی روشکاری بالای ریبری کمار اسلامی ایران با کاروباری نو دولتی لکوبنوکی دا لگل سروکی یکیتی پیزانینی ولاتکی در بری با بافل زلال طالبانیو رولی لانزی کردنوی دیدگا کانو پاراستنی آرامی ارمی کردستان عراقو نو چکده.
0: هر کاتیک بافل جلال طالبانی سروک یکیتی نشتمانی کردستان جولا دیپلوماسی و سیاسی کانی دست پیدا کاتو دست چیتا هر ولاتیک میدیای ولاتکو آجانس کانی جیان و میدیان دولتکان چاویان لسر جولا دیپلوماسی کانیتی لا دو روشی سردانکی دا بو تارانی پای تختی ایران سرجم میدیای ولاتکو آجانس کانی تنیوه بس باسی رولی بافل جلال طالبانیه باسی سردانکانیتی هیچ برپرسی کی بالا لولاتی ایران نما و بافل جلال طالبانی نبینه تو لگل یا کونه بیتا و بیرو بوچونکانی ور نگره. هموان ستایشی رولی دکن دلین بو آرامی و سقامگیری ناوچکا بافل جلال طالبانی رولی کی کارا و بیوینی هبوا دعاین خصاش لو باره و مسعود پزیشکیان سروکو ماری ولاتکه کردی گوتی سپاس بافل جلال طالبانی بو رولی کاراو کاری گرتن بو آسایش و سقامگیری نوچکه لیستاو لداتوش دا امش نمونه میدیاکانی او ولاتو آجانسا جیانکانن که سرجمیان بس لا گفتوگو دیدارو بوشونو جولا دیبلومان.

0: که کانال هشت پالپشتی پروژکی نکردو و پشتیوانی حکومتی جنب و لو بابت ده. بلام دیاره گوتبیجی حکومت میدیای حزبکی و کانال هشتی لیه تیکت شوا. یعن هشتا کانال هشت ناناسید. با چی ده به میدیای پروفیشنال پالپشتی حکومت بید؟ اما لکانال هشت دروشمکه معنویا که بخلکی کردستان دلین تو شایانی راستید. اما کاری میدیایی به پیشه دکین و با خلکی دکین. نگ بشان و بال پیاهل دان. اما ایشی اما نیه. شتیک باش بید، اما دلین باشه. شتیکش خراب بید، دلین خرابه. ای کار باش دیسته دوخی خرابه. ایتر با چی کانالش بید و بله باشه. نخیر. با پیچوانو. اما دنگی خلکو دوخی خلق دگین برپرسان که رنگ آگان لیه نبید. بویا کاک پیشوا حقا باشتر دیراسی کانالش بکاتو بیناسید. اینجا لباره کشکانی کم بونوی کاربا لشار و شارشککانی هرمی کردستان پیشوا هورامانی گوتی برمینانی کاربا پیویستی بستمنی و غازه زور جار کشه ای بو برمینانی غاز دروز بو لکلگکانی برمینانی غازو هم دیک جار بردومان کراونو کشه هم با دروز کراو بلام سیستمکیان جگیر کردو و زورینه خلک هرمی کردستان لپروژه روناکی رازیه اما جای بوش کرد که شکانی کاربا پیوندیدار نین به پروژه روناکی و بلکو پیوندیدارن به بری سوتمنی و او کشانی که بو اوان دروز بو به تایبد لپرسی غاز ده که هم دیک جار کمو زیاد دکت اوش کاریگری لسر پروژه که هبوه
1: او پروژه گورو استراتیجیانی که حکومتی هرمی کردستان دستیان بو بعد چه میدیای اپوزیسیون چه او میدیانشی که شریکن لگل ایمه لناف حکومتا وکو کنافشت و بشکن ل پروژه روناکی لزور مرحله پالپشتی حکومتی آن نکرد و بلامه با بشانازی ویلین وقت چون بابتی اجماری منو با بانکی کردیم و چه فرمان بران من تاو کرد مسئله پروژه روناکیش کاری که زور زور قرص بو که حکومتی هرمی کردستان کابینه اینو و برست سرگ وزیران مسرور بارزانی جرأت ما کرد دستی بو بدین و امر که قرصب خین سرطانی خومای. جناب تزانی پر همینانی کاربا پیوستی با سوتمنی هی و پیوستی با غاز هی. زور جار کشب بو بر همینانی غاز دروز بو لکیلگکانی بر همینانی غاز. هندیک جار بردومان کراون، هندیک جار بر همین کم بو تا و کشب بو ایم دروز کراو. بلام وکو سیستم ایم سیستم که من جه بجه کردوا و زورینه خلکی هرمی کردستانیش لی رازیه.
0: وقت بینیتان پیشوا هورامانی گوتبیجی حکومتی کار برکری هرمی کردستان باسی لوا کرد که لحرمی کردستان خیرانی بنزین نیو نه انهیشت و خیران کدری جب کشید. بلان به هوی برزبون و گرانی نرخی بنزین و خیران ماوی زیادر لدو سالا پروژه تکسی میتر که بریار بو هم سال جب جب کردو ببید بدادور لنیوان معمالی شوفیر و سرنشینانو با گویره دوری ریگاو با کیلومتر نرخی تکسی دیاری بکرید بلا هم پروژه که را گیراو با وش دیاتر لحفته هزار تکسی لحرمی کردستان تاوکو ایسا نیان توانیو سود لو خزمتگزاری ور بگرن که لطواوی ولاتانی جیان پیرو دکرید
2: تکسی میتر که بریار بو ببیتا دادوری معمالی نیوان شوفیر و سرنشین بلا هم دوائی تپربونی زیاتر لدو سال بسر براری بستنی دا لحرمی کردستان جبجه نکراو وگر خستنی امری تاکسی میتر لاری میکروستان لاین وزارتی گواسنو گیاندن در کراوا. بگویری امرن مایی پروژه که زیادر لحفته هزار تاکسی لاری میکروستان دگریت وو لکاتی هاتو چوپی کردنی سرنشینان نرخه که لسر مودای دوری تومار کراو اجمار دکریت.
3: بزین دابین بکره بو همو شوفیری تاکسی سعیده که مناسب اطوانی عداده که جیب جیب که تو یکی شی نبید.
4: عداده که باشه. اتر لکول اوا کوی که و که که با 3000 و با 4000 و دیاری کرده باشد که خویی بود دیاری که فلان شده و بو اوی بو نارید اگر اوابه باشه
2: شقامکانی سلمانی و قضاو ناحیکانی روزانه شاهدی هاتو چوی زیادر لا 3000 تاکسین نرخی گشتکان پیوری که دیاری کرده نیو تنیا بر رکوتنی پیش وقتا دیاری دکرید
5: با عداده که ایشکا نم زیادی او نیوش که مورگلی لحقی کویزه تاکسی و تو سوار بیل غیلی کابرا 2000 تی مقدور ده ما پاری بنزین کی جینه بس که بعد عدد که بو مقدور نابه نه مقدور بینی توش مقدور بی
2: تپربونی زیاتری کات توزی لسر برارکه ننشان دوا. هولکان بردوامن بو دست کردن با جبجه کردنی و براره. لکوتایکانی امسال یا خود سرطای سالی دا توب چه تبواری جبجه کرنوا.
6: اشتغال لعنی لواک تواکره ملا مگا ظروفی ام بارو دوخی وزعی شر بیاله توزی وزعک استقرار بیه لوانه امسال بو سالی تازه دست پیب کری.
2: لنوان نارضایتی و نشتیمانیان لنادیاری نرخکان و پاساوی شوفران با گرانی بجیوی و سوتمانی تاکسیمیتر لحریم کروسان با تا پروژه کی مردو استا توپکه لگورپانی لانه پویندارکان دایه که آیا پلان نوکان چونو چیه که بخیرائی بخیرت کار تاوکو دوخی کار کردنی تاکسی لمدل باوکه و بگوره با کار کردنی بشوازه کی مدرن. گوران لقمان، کانال هشت، سلیمانی.

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولام. اما بدلاده چون با پرسیارانه دکین. تزانیاریت روستکانتان پیبگین.
1: دیل زنیاریو مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه